کسی خاطره نمیسازم از اینجا به بعد، چون از خاطرات خوب میمونه فقط یه حال بد. تنهایی بهتر از بودن با آدم های اشتباست. منتظر میمونم تا بیای چند ماه یا چند سال بعد.

برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. دونالد ترامپ گفت نیروهای آمریکایی به زودی کوه کلنگ گزلا در ایران را مورد حمله قرار خواهند داد. وزیر دفاع آمریکا گفت هزینه جنگ با ایران به 37.5 میلیارد دلار رسیده است. ایران به دلیل استفاده آمریکا از پایگاه‌های بلغارستان به این کشور هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکرار تهدیدهای خود علیه جمهوری اسلامی گفت ایران از سر استیصال به دنبال مذاکره برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا در نزدیکی نتنز را هدف حمله قرار خواهد داد. به گفته کارشناسان این مجموعه که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط دانسته می شود دارای تونل‌های عمیق و مقاوم در برابر بمب‌های سنگرشکن است. آقای ترامپ همچنین اعلام کرد حملات آمریکا به ایران ادامه خواهد یافت و افزود حتی اگر عملیات نظامی همین امروز متوقف شود، بازسازی خسارت‌های وارد شده به ایران دست کم 20 تا 25 سال زمان خواهد برد. او تاکید کرد هنوز کار ما تمام نشده و فعلا قصد خروج نداریم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد در صورت اجرای تهدید حوثی‌های یمن برای محاصره دریایی بنادر عربستان سعودی، واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد هزینه جنگ با ایران تا کنون به 37 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این رقم نسبت به برآورد قبلی وزارت دفاع آمریکا در اواسط ماه مه که حدود 29 میلیارد دلار اعلام شده بود، افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. آقای هکست این آمار را در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا اعلام کرد، نشستی که در آن از درخواست دولت برای اختصاص حدود 67 میلیارد دلار بودجه تکمیلی به وزارت دفاع حمایت کرد. جمهوری اسلامی به بلغارستان درباره احتمال در اختیار قرار دادن پایگاه‌های نظامی این کشور به آمریکا برای انجام عملیات علیه ایران هشدار داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه 30 تیر گفت هر گونه همکاری در برنامه‌ریزی یا اجرای حملات آمریکا به ایران از نظر تهران به منزله مشارکت در تجاوز و جنایت جنگی خواهد بود. این واکنش پس از آن مطرح شد که رومن رادف، نخست وزیر بلغارستان، اعلام کرد از پارلمان این کشور درخواست خواهد کرد با استقرار حد اکثر 8 فروند هواپیمای سوخت رسان آمریکایی در یکی از پایگاه‌های هوایی بلغارستان موافقت کند. بلغارستان از اعضای ناتو و اتحادیه اروپا است. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که تشدید درگیری‌ها با ایران امنیت عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی را با خطر بیشتری روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، فاتح بیرول، مدیر این آژانس گفت افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و همچنین تهدیدهای متوجه تنگه باب‌المندب نگرانی‌ها درباره اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی و چشم‌انداز بازار نفت را افزایش داده است. به گفته این آژانس، ذخایر تجاری نفت در جهان همچنان رو به کاهش است و تولید فرآورده‌های مانند بنزین و گازوئیل همگام با افزایش عرضه نفت خام رشد نکرده است. در نتیجه بازار فرآورده‌های نفتی با کمبود بیشتری نسبت به بازار نفت خام مواجه شده و احتمال افزایش فشار بر قیمت‌ها وجود دارد. و چند خبر کوتاه. بهای جهانی نفت روز سه‌شنبه در پی تهدید حوثی‌های یمن به جلوگیری از عبور کشتی‌های عربستان سعودی از تنگه باب‌المندب و افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه به بالاترین سطح در 5 هفته گذشته، یعنی به 91 دلار رسید. و دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌ها تغییر مسیر دادند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ این اپیزود 191 جاده فرعیه، جایی که من و تو از روزمره و جریان اصلی، جاده اصلی میپیچیم، از یک راه دیگه میریم که به خودمونو زندگی یه جور دیگه نگاه کنیم.

0: خب توی اپیزود قبل گفتم که ما نیاز داریم با همدیگه حرف بزنیم، چون اگر باور به چند صدایی بودن نداشته باشیم، اگر نتونیم نظر مخالف رو تحمل کنیم، اصلا نمیتونیم به دموکراسی فکر کنیم. اصلا سیاست رو ولش کن آقا، دوست و رفیق و آشنات رو از دست میدی. به خاطر اینکه نمیتونیم تحمل کنیم نظر متفاوتشون رو، دیگه دلخوری پیش میاد دیگه. حالا امروز واقعا با دو تا جاده فرعی باز واقعی حرف میزنیم و قبلش هم بگم به خاطر این مسائل امنیتی و اینا صدای این رفقا رو تغییر دادم، یکم نویز داره. امیدوارم که این دوستان منو ببخشن که صداهای خوشگلشون رو اینجوری کردم. و جدا از این، این روال ادامه داره برای اپیزود یا اپیزودهای بعدی هم، تا وقتی که حالا راه ارتباطی باشه با تو، از هر جایی که داری میشنوی بدون که میتونی با من در تماس باشی. ساوندکلاود، تلگرام، اینستاگرام، هر جوری که بری جستجو کنی رادیو فردا رو، من و فرید امین، جاده فرعی، به هر حال یه راه ارتباطی هست و پیدا میشه. مثلا اگر از پادگیرا میشنوی، الان توی توضیحات همین اپیزود راه‌های ارتباطی نوشته شده. دیگه چی بگم؟ هیچ. بریم سراغ سارا. سارا، صدامو داری؟
1: دارم،
0: باشه.
1: آره، یه لحظه
0: صدا تو نداشتم. به به، چه خوب که صدامو داری. چه خبر؟ کجایی؟
1: قربونت، از تهران. خیلی خیلی گرم. خیلی گرم. اصلا نمیدونم چرا این همه چی کم نبود، یا هوام بخواد تو 40 درجه باشه یا نداری.
0: آره گرم. چی کار میکنی الان؟ من بگو در زندگی
1: مراشتش. من کلن که تو بیمارستان کار میکنم و بعد غذایای دیش خیلی وحشتناک شد، یعنی یه مدت دوست داشتم که دور بشم از کار ولی بازم نشد، ادامه دادم. و اینکه همین دیگه رفت ندادم.
0: خب اینو بهم بگو که یعنی توی بیمارستان کار میکنی و این چند ماهی هم که اینترنت نبود اینا به زندگی تو هم تأثیری داشت نداشت؟
1: آره خیلی. من حالا اگه فرصت باشه خواستم بگم که ببین، ما از همون دیما اصلا در مورد این سوگ من واقعا نمیتونم چجوری هم تعریفش کنم، اصلا چه معنی میتونم، چه کلماتی میتونم وصف کنم از اون حال اون روزامون. من توی بیمارستان مرسانیه که خب خیلی مرکز و آدم هایی هم که میان خب اصولا آدم های عادی هم نیستن. بعد اون روزا، اون دو روزی که سلاخی دست جمعی بود، بس میگی خب اون دو روز برای همه شاید اون اتفاقه، اون وضع سنگینه بود. من الان حس میکنم من تازه این ترومای حیباسم باز میشه، یعنی اینکه مثلا شاید باور نشه من هنوز هیچی برام تکراری نشده، یعنی یهو یادم میاد که تو پسوی بیمارستان یه اتفاقی افتاده بود تو محوطه پزشکی قانونی، یعنی هنوز این زخمه ازش خون میچکه و هی داره بدتر هم میشه، میدونی این قضیه. و اینکه ما تو بیمارستان بودیم و چه چیزهایی رو که ندیدیم و هیچ وقت فکر نکنم بتونیم هیچ کدوممون فراموش کنیم، این کشتن هزاران هزاران همه، یعنی شاید حتی منم میتونستم یکی از همینا میشدم. و اینو به چی فکر میکنم؟ به اینکه ما با چه امیدی رفتیم. نمیدونم، نمیخوام خیلی هم الان دنیا رو تاریک ببینم، ولی هممون اون دو روزو ورای این که میدونیم ما چون با یه ساختار سیاسی که مواجه نبودیم، یعنی مثلا محکوم بودیم که مقابل دو تا جبهه باشیم، مثلا یا این که حالا من یه سری چیزا رو نمیدونم با سانسور بگم یا نه، ولی یه سری محصول مثلا صندوق رأی 57 بود، یه سری ها میومدن میگفتن نه آقا پهلوی نامشروعه، شما نبودید، نمیدونید چیا بود و فلان اینا. ولی ما همه جوونا هدفمون بود که دیگه این آخرین راهمونه و این آخرین فرصتیه که ما میتونیم تمومش کنیم به همیشه.
0: نه خوبه که حرف میزنی راجبش، اپیزود قبلی هم اینو گفتم، که حرفای خودمون رو سانسور نکنیم و هرچی تو دلمونه بگیم. یعنی شاید اون کسی که اون موقع مثلا با تو مخالف بوده الان تو رو بشنوه و از حالت حالا ممکنه با تو موافق نشه در نهایت، ولی خب از لحاظ ذهنی به نزدیکتر میشه، این فاصله ها کمتر میشه در حقیقت. و خیلی متاسفم که اون صحنه ها رو دیدی رو و تجربه کردی. خیلی اصلا نمیتونم تصور کنم خودم که همچین چیزایی رو ببینم. و راستم میگی، من فکر میکنم بعضی از این تروماها هرچقدر که بگذره اینطوری نیست که پاک بشه. فرصتی داشتی که اصلا بتونی یه استراحتی بکنی، یه فاصله ای بگیری، نمیدونم سفری بری؟
1: ببین راستش من ما خیلی آخر صحنه هایی که دیدیم، گروه هایی که وایس هایی که الان فیلم ها و عکس هایی که می گرفتیم و باید بدون بوشی می رفتیم و هم خبر می دادیم اگر که این، خب چون آنتن ها قطع بود که اگه اینجا نبود بیا اینجا و منتظرتم، و تا مثلا تو نیمه های شب منتظر بودی که اون دوست و اون همراهی که با هم رفته بودیم و یه هدف مشترک داشتیم برسه، و به امید این که آیا واقعا باورت نمیشه که من یه وایسی دارم، داریم به هم میگیم که مراقب باش اگه چشه ساچ میخورد این کارو کن، اگر اینطوری شد این، و الان که هی میگذرم، الان واقعا خیلی کم برشید احساسی دارم میشم، ولی الان که دارم میگذره میگم ببین ما چطوری الان زنده ایم که سر فاطمی ما دیدیم روی چراغ قرمز جنازه گذاشتند. اصلا این من خیلی شبا هنوز کابوس اون جنازه روی اون چراغ رهنما رو میبینم، و اینطوری هم که اصلا ببین خیلی اوقات تلاش کردیم که با هم صحبت کنیم، آدم هایی که به حال خیلی همون، من خیلی از دوستام براشون آسیب جسمی وارد شد، خودم هم یه مقداری، خیلی هاشون زندون بودن، خیلی هاشون هنوز پابند الکتری رو پاشون هست، یه خیلی اتفاقا برای هر کدوممون یه بچه زندگی روی زندگیمون اثر گذاشت، ولی خوشحال بودیم که این شاید خیلی قبلتر ما دنبال این بودیم که مبارزه مدنی معنی میده تو این جامعه، البته جامعه مدنی وجود نداشت، ولی ما این امیدو داشتیم. حتی حالا من فکر کنم حرفا میکنم پراکنده بشه، حتی سر این قضیه فوتبال، شبایی که تیم ملی آخوند بازی داشت، ما اینطوری بودیم که تو تمام کافه ها، تو تمام خیابونا دنبال این بودیم که همیشه اون دو دستگیه بود، کسایی که وسط میدون بودن و با پرچم و اینا، و ما اینطوری بودیم که خب منتظر یه تحقیر قشنگی باشیم. و ببین این بحثا نمیدونم حالا واسه شما هم حتما اتفاق افتاده، ولی این فاصله قشنگ افتاده بین خیلیامون، یعنی یا تکلیفت معلومه چون دیگه خاکستری که نداریم، یا مشخص یا این وری یا اون وری، و همیشه بلاسته شما تو تمام جمعامون تو همیشه داشتی بحث میکردی، اون طرف دوست داشت تو رو توجیه کنه، تو دوست داشتی، و چه دوستی ها و چه صمیمیت هایی از بینمون رفت. البته من خیلی آدم های عزیزی رو از دست دادم، یعنی صمیمی ترین افرادم و نزدیک ترین ها رو، ولی داشتم به این فکر میکردم چون که این همه غم برام خیلی زیاد بود، یعنی من بخوام هم این نومیدی رو به خودم بخوام پیش ببرم، هم آدم هایی که دیگه الان پیشم نیستن، ولی داشتم فکر میکردم نکنه خب انتظار من از اون آدم اشتباه بوده، من دوست داشتم اون یک برخورد و یه واکنش دیگه میداشت به این مسائل، ولی خب انگار اشتباه شناختم یا فرصت نبوده، در حالی که البته از 98 ما تقریبا داشته پاکسازی می شده، یعنی مرزا می اومد، ولی این سری دیگه خیلی علنی و خیلی واضح بود، و یه موردی که مثلا هی آخرش دیگه اون خیلی پیور می شد، اون نظری که باید می داشتی در مورد تیم فوتبال بود، و اینجوری بودن که خب این تیم ملی مونه، و من اینجوری بودم که خب اصلا ملی رو چی داری تعریف میکنی؟ یعنی اون چیزیه که از آن اون ملت باشه، یعنی برخواسته از اراده عمومی اون ملت باشه. من سال حالا خیلی سنی ندارم، ولی خب برها سنگیم دیدیم پدرانمون مادرانمون اینطوری که از 57 من اصلا چیزی به نام ملی ندیدم، یعنی نه دانشگاه، نه مدرسه، نه نفتمون، چیزمون ملی نیست. حالا چرا شما این فوتبال رو میای ملی میکنید؟ چرا این که زایده توهم جمهوری اسلامیه؟ و اینم باعث شده بود که من یه سری روابطم اخیرا خیلی دور بشم.
0: حالا من یه چند تا سوال ازت بپرسم. آره. سوالایی که ممکنه حالا بقیه ازت بپرسن و منم ازت میپرسم.
1: آره.
0: تو توی این چند سال قبل از این جام جهانی، جام جهانی قبلی، جام جهانی برزیل، نمیدونم دیگه کجا بود، آفریقا بود، تو اون جام جهانی هم همچین احساسی نسبت به تیم ملی داشتی که میگفتی این تیم ملی نیست یا چی؟
1: ببین راستش نه، واقعا اگر بگم که به این شدت بود اصلا، من از جام جهانی قبلی، چرا از جام جهانی قبلی این اتفاق افتاد، ولی
0: اونم به خاطر اینکه دوباره بعد از داستانای جنبش مهسا بود. و
1: ببین آخه میدونی من حرفم چی بود؟ داشتم میگفتم که همین کسی که داره مستقیم به قلب و پیشونی و چشم من و توی مردم شلیک میکنه، همین راهش اومد جدا کرد، رفت حالا امت خودش پیوست و این چیز ملی رو از بین برد، یعنی همون تک تک اون افراد مسئولینش. خب چرا دیگه اینو باید تسکی کنم که بگیم که فوتبال سیاسی نکنیم؟ یا چرا دیگه قبلا اون حس رو نداشتیم؟ اینا همونها بودن. شما اگه میخواستی مثلا، خیلی ها میگن الان تحت جوید فلان فلان، ولی به نظر من بعد مهسا دیگه میگم قشت خاکستری وجود نداشت، خودشونم علنا این راه رو داشتن بهمون نشون میدادن که من نظرم اینه، من عقیدم اینه، یعنی همون بازیکن، همون سرمربی، همون فلان فلان فلان و اینا.
0: فکر نمی کنی که شاید این دوستات نیستن؟ یعنی اگر که یک حکومت دیگه اون وسط بود، اصلا این انقدر ما سیاسی نمی شدیم، رفاقتمون هم از بین نمی رفت، این اتفاقا نمی افتاد. یعنی یه قسمتش هم برمی گرده به این که چقدر هر کدوم از آدم ها توی اون جامعه آسیب دیدن. یعنی اون آسیبا هم در هر صورت داره نقش خودش رو نشون میده دیگه. نظر متفاوت بر اساس شاید آسیب متفاوتیه که آدمو خوردن. اینم یه جاییه که شاید بتونیم بهش فکر بکنیم، بگیم که خب شاید تو اینطوری داری میگی، یه جور دیگه یه چیزی رو تجربه کردی. من حرفم اینه که اینطوری نشه که انقدر فاصله بیفته که دیگه کلن هیچکی رو نتونیم درک بکنیم. بذاریم اونا هم حرف بزنن، بعد تو حرف بزنی، من حرف بزنم، انگار هر کدوممون یه طرف دایره‌ای وایسادیم که بعد بیایم تو مرکز وایسیم تا به هم دیگه نزدیک بشیم.

0: صحبت میکنم. دوست دارم حس تو ببینم نسبت به آینده.
1: راستش این مدت که دیگه کمامون خبر داریم که ممکنه خبرهایی بشه، شاید باور نشه ما همچنان دوباره دبه ها رو آب و پا کردیم و اینجوریم که شبا رو با یه استرس میخوابیم که چه اتفاقی دوباره قرار بیفته. ولی ببین، من نور رو میبینم ولی یکم دوره، خواهم بگم اونقدر تاریک نیست. حس واقعی ما بگم همچنان نامیدی هست، ولی دوست دارم کوسوی نورم رو داشته باشم، حسش کردم، چون که فکر میکنم باید بهش برسیم، هممون لایقشیم و میرسیم. فقط این که این زمان و این صبر ما قطعا شاید اندازه باشه یا نباشه نمیدونم خیلی، ولی خیلی دور میبینم اون رو. نمیدونم، خب معلومه دوست دارم اتفاقای خوب بیفته، یعنی دوست دارم خوشحال باشیم دیگه، اونقدر دنبال این نباشیم که بگیم که حالا این نشد اون نشد. صحبتی که کردی در مورد دموکراسی خیلی خوب بود، ما هنوز یاد نگرفتیم که، من خیلی دوست داشتم این فضا باشه. ولی ببین، این یه صحبتیه که تو در نهایت نمیشه یه گفتمانی رو ایجاد کرد، چون که شاید خیلی خیلی تفکرهای متفاوتی باشه، ولی اونی که خیلی دیگه در تضاد همانو تو دیگه نمیتونی کارش کنی. میخوام بگم ربطی نداره که سیاسی بودیم یا نه، چون اونا به اندازه ما ناامید نیستن. اینو من توشون میبینم و اتفاقا خیلی هم دارن بیشتر چیز میکنن. چیوشون دیم اینا خیلی امید دارن.
0: آره دیگه، دمت گرم. حرفی داری، چیزی میخوای بگی به دوستات که اگه نتونستی باشون حرف بزنی، کسایی که خیلی وقت باشون حرفی نزدی؟
1: من راستش خیلی دوست داشتم بهشون بگم که من همه تونه خیلی دوست دارم، همچنان با اینکه عقاید خیلی متفاوتی داشتیم، ما خیلی رویاهای بزرگی داشتیم، نباید میذاشتیم که همچین حکومتی بینمون فاصله بذاره. همیشه تو حرفامون این بود که اگر یه کودک مثلا از فقر شدید بمیره، این مبارزه مدنی ما به چه دردی میخوره. من میخوام برگردیم به اون روزایی که انسانیت مهم بود، شما برای این که ببینی کی الان بعد این حکومت کی نیست. یعنی دوست دارم برگردیم اون روزا، اون دغدغه هامون، اون موزیکایی که با هم شبا گوش میدادیم، شبای این تهمانو با هم، این روزایی که قبلا هم سخت بود الان سخت‌تر شده، الان بهتون بیشتر نیاز داشتم. ولی خب انتخابت بوده، منم سعی میکنم که احترام بذارم.
0: خب چه موزیکی گوش میدادیم و هم موزیکه رو بذاریم؟
1: من راستش این مدت که اینترنت نبود و تلگراممون آفلاین میشد و فلان، دو تا موزیکمون همچنان بود که همیشه همونا رو گوش میدادم، یه دونه رادیوهد True Love Waits و ایدی آهنگ پولش که کسی به فکر
0: عالی
1: هایم های پرفر بیشت.
0: عالی باشه، یکی از این دوتا رو پخش میکنم. دمت گرم، مرسی سارا که اومدی.
1: امیدوارم که به زودی ببینیمتون.
0: امیدوارم. مراقب خودت باش.
1: همه قربونتون، شما همچنین. خیلی خوشحال شدم. به امید آزادی و
0: قربونتون. خدافظ.

0: اینم از True Love Awaits از Radiohead که سارا توی موبایلش داشته و گوش میداده وقتی اینترنت قطع بوده. امیدوارم که با همین حرف زدن ها، این شنیدن این حرف ها، آدم ها بیشتر از دل همدیگه خبردار بشن. و اگر فکر کنیم به این که کی از این بی‌اعتمادی و این فاصله اجتماعی خوشحال میشه، کیا لذت میبرن از این که آدم ها جمع نشن جایی، حرف نزنن و این گفتگو شکل نگیره، شاید به این نتیجه هم برسیم که کی دوست داره نبض روایت فقط دست خودش باشه. و اینم حالا یه راه حلیه برای اینکه از حرف زدن خسته نشیم. وقت کمه، بریم سراغ مهمون بعدی جاده امروزمون. نریمانه، زنگ بخوره. نریمان اینجاست. نریمان چطوری؟
1: سلام، چطوری؟ خوبی؟
0: من که چطورم، تو باید چطور باشی؟
1: من در حالت نمیدونم چیم. بکن تو تهران وضعیت اینجوریه، مثلا صبح پارک ملت، شب تونل وحشته. خود معروف.
0: آخه اینو بهم بگو، چون ممکنه هر لحظه اینترنت قطع بشه، میخوام که از حال روزت خوب با خبر بشم دیگه. خب اول بهم بگو که توی اون دوران قطعی اینترنت چی کار میکردی؟
1: ببین رفتم شمال اول، به خاطر این جنگ و جاتبنا و قطعی اینترنت و اینه، خب رفتم شمال و به شدت پادکست گوش میکردم. البته از چیز قبلا دست کرده بودم، چون که چیز جدیدی دیگه نتونم بگیرم. به قول معروف من مال همین مال تو رو چند تایی رو دفت کرده بودم، جاده فرعی قدیم رو داشتم، هی اونها رو دوباره میشنم. به شدت کتاب صوتی گوش میدادم، تعیم کردم کتاب بخونم و به هر حال مجبور بودیم با همون اینترنت داخلی که اصلا معلوم نیست چی بود تر کنیم، یعنی دیگه چای نداشتیم و با همون به هر حال ارتباط داشتیم با آدم ها و دوستا، که البته دوستام هم حالشون از من بهتر نبود. از چه بخوام بهت بگم، یعنی اوضاع اصلا اوضاع خوبی نبود. یه دره ای هم این رویدا خیلی با هم حرف نمیزنیم آدم ها دیگه، یعنی همه دو حالت نگرانیم تقریبا. و اون موقع ها یادمه بیشتر سعی میکردیم با هم دیگه حرف بزنیم. من خیلی سعی کردم حال همه رو بپرسم. من تو گوشیم حتی هایی که چند سال یه بار تماس نداشتم باشون زنگ می‌زدم، بماند که بعضیاشون خیلی خوب برخورد نکردن فرید و گفتن که تو چه چیزی که تو با من زنگ می‌زنی، چرا حالمون رو می‌پرسی. من به عنوان یه آدم احساس کردم وظیفه‌ام که به همه زنگ بزنم حالشون رو نپرسم. یعنی من این حس داشتم، ببینم حالشون خوبه، اوضاعشون مرتبه، یه وقت مشکلی نداشته باشن. بعضیاشون خیلی خیلی شکی شدن، گفتن این چرا تماس گرفته،
0: چرا در دوران جنگ زنگ زدی، چرا قبلش زنگ نمیزدی. من نمیپرسم و فکر کنم این سوالیه که اونا داشتن.
1: ببین یه عدهشون نمیخواستن من در ارتباط باشن، ولی من گفتم آقا جان جنگه، یعنی الان شرایط فرق میکنه، اصلا ازم متنفر باش، اصلا آرزوی مرگ منو بکن اصلا، ولی الان شرایط جنگه و اگر تو یه خون از دماغت بیاد، این جمله معروف که میگن ما به قول معروف گوشت همه بخوریم و تو خون همون دور نمیدازیم، واقعا اونجا برای من داشت کار میکرد. یعنی من داشت میکنم اوکی ازم متنفری، میخوایی تر من نباشه، اوکی باشه قبوله، ولی الان جنگه، الان هر کدورتی کینه ای حد بذاریم کنار، الان بچه ها هم دیگه باشیم، الان باید هوای هم دیگه داشته باشیم. یه عده‌ای قبول کردن این حرف منو، یه عده‌ای قبول کردن، گفتن نه تو که نبودی میخوام الان هم نباشی. قبول دارم اشتباه کردم، من خیلی دوست دارم که همه آدم ها رو که هم کار هم داشته باشم، ولی آدم ها ممکنه که نوع زندگیشون اینجوری باشه که نخوان تو کنارت باشی. ولی من اون لحظه گفتم اصلا از هر دیدگاهی که داری من ترجیح میدم که تو این لحظه هوایت هم باید باشه، برای همین بهش دعیم دارم بهشون.
0: خب میخوام ببینم که این کدورت هایی که بوده حالا به خاطر این دیدگاه های سیاسی متفاوت و اینا هم بوده که الان جنگ بشه نشه، نمیدونم موافق جنگی مخالف جنگی چیزای این شکلی بوده یا نه مثلا از قدیم کلا
1: سیاسی نبوده. نه سیاسی نبوده، بیشتر شخصی بوده. آره شخصی بود بیشتر.
0: دیگه گفتی که جنگ، بذار حال دوستامو بپرسم ببینم که در چه حالن اینا. اونا هم دیگه بعضیاشون حال کردن بعضیاشون حال نکردن.
1: دقیقاً همینطوره.
0: خب پس میگی که یه سری پادکست از قدیم داشتی گوش میدادی و کتاب صوتی و یه سرگرمی های اینجوری و از کجا خبر میگرفتی؟ مثلا میرفتی سراغ ماهواره اینا یا چی؟
1: شما رو به بدبختی بیچارگی با خرخر فراوان با پارازیت به شدت زیاد از رادیو گوش میکردم به شدت و منبع من شما ها بودین تو رادیو فردا و آره یعنی با خرخر با بدبختی، یعنی من یه رادیو قدیمی داشتم، از این رادیو قدیمی ها که آنتن استابلیو داره و آنتن چه بگیرید بری بالا و فلان و اینا.
0: آره
1: که اون برام کار کرد، اون برام کار کرد. آره بازگشت هایی به سوی اوش دقونه برو. آره. رفتم تو رادیو قدیمی ها از این باسری خورای گنده و فلان و اینا، اون برام کار کرد و جواب میداد و به قول معروف اون زمان شما همه تون روی رادیو بودین و صداتون از طریق رادیو بالا با خرخر فراوان ولی گوش میکردن حداقل شبا.
0: آره و ما از این ورم نمیدونستیم که آیا صدای ما رو کسی میگیره یا نه، ولی خب ما در هر صورت دیگه انجام میدیم به امید اینکه صدا رو بشنوین دیگه.
1: شبا خوب بود، شبا خیلی صداتون خوب میومد. خب روزا به هر حال مشکل فرادی تو نور و اینا، این چیز فیزیکیه دیگه، میگن که نمیدونم مثلا تو در روز به خاطر اون چیز خورشید و اینا موج کمتر میاد، بعد شب بیشتر میاد. شب بیشتر بود و بهتر بود برای من به قول معروف ارتباط با شما.
0: آره شب کلا برای شنیدن رادیو بهتره. اون یه فرکانسی هم ما داریم 58-60 فکر میکنم شب خیلی خوب میگیره.
1: آره آفرین.
0: ببین حالا نمیدونم که کارت چیه، چی کار میکنی، تخصص چیه، اینو میخوام ببینم چجوری زندگی.
1: من آیتی خوندم ولی از کارم اومدم بیرون و توی زمینه فیلم و سریال و مدیا دارم کار میکنم. من 4 ماه بیکار بودم به خاطر اینکه اجازه کار بهمون نمیادن و فقط یه سری از تیمهای خاص خودشون اون دوران در واقع فیلم برداری میکردن و به اونها فقط مجوز میادن. ما یکی که کارمون بیشتر کمدی کار میکردیم، کمدی میساختیم و برنامه کمدی در واقع کار میکنیم و من عملا 4 ماه کار نکردم و منتظر بودم که دوباره مجوز کار بهمون بدن، اجازه بدن کار کنیم. و منم مثل خیلی از بچه های تیم هنر، واقعا به نظر من هنری ها توی این چند وقت جنگ خیلی دربه خوردن. یه حرفی هم هست میگن شما دارین عادی سازی میکنین، این کلمه عادی سازی سعید واقعا رو اعصاب منه به خاطر اینکه عادی سازی اولا نیست، بالاخره منم در هنر مثل هر کس دیگه‌ای دارم نون میخورم، یعنی من هنرمند هم به هر حال از کار هنری دارم نون میخورم و اگر اون خیاط، اگر اون نمیدونم مثلا لباس فروش، اون سوپری، اون اسنپی، اون هر چیزی کار میکنه، منم کار میکنم. کارم هنره، کارم کمدیه، کارم به قول معروف تاخت فیلم و سریاله و ما هم باید کار کنیم. این که میگن نه الان شما نباید کار کنید، شما نباید فلان کنید، این مدام غلطه. ما الان داریم میبینیم اوکراین این همه سال جنگه برای زندگی عادیشو داره، توی نمیدونم مسابقات خوانندگی و اینا هم همیشه هست اوکراین و داره زندگیشو میکنه. به هر حال باید زندگی کرد، و زندگی مهمترین چیزیه که باید هر آدمی داشته باشه. من هنرمند هم سعی دارم میکنم که زندگی رو بهتون تبلیغ در واقع حالتو بهتر بکنم. این که میگن ما هنریت نباید کار کنیم، مثلا من یه خورده دل در حق ما ببخشید، من درد دل میکنم.
0: نه اصلا زنگ زدیم که درد دل بکنی.
1: آره نه خیلی شنیدم این حرفو که میگن نه شما نباید کار بکنید، الان شما دارین عادی سازی میکنید، انگار که فلان شده، انگار که آدم مردن. ما کاملا با همه آدم های فوت کرد همدردیم. ما ایرانی، ما توی همین زندگی میکنیم، منم واقعا از این همه آدم که فوت کردن ناراحتم، ولی به هر حال هنر چیزیه که یک مقداری میتونه حال آدم بهتر بکنه. فکر میکنم من با کار هنریم اگر بتونم در واقع برای مردم یک خیلی خورده حالشون عوض بکنم، من حداقل سودم رو کردم از این کار. کما این که به هر حال کارمه، به هر حال منم دارم از این را نون در میارم. به هر حال
0: ببین شرایط پیچیده یه، حالا میگی اوکراین، اوکراین یه وضعیت پیچیده‌ای داره، ایران یه شرایط پیچیده تری داره به خاطر حالا همراه نبودن ایران با حکومتش، و بعد اون یه جنگی هم هست، نظر رو در مورد جنگی هم متفاوته، و بعد نظرهای مخالف همون حکومت هم متفاوته و یکم پیچیده تره، واسه همین احساسات آدم ها مثلا خاموش روشنی نیست، خیلی فضای خاکستری داره وقتی بهش نگاه میکنی، زیادی نمیتونی اونجوری مقایسش
1: کنی. من از لحاظ زندگی گفتم فرید، من از لحاظ زندگی گفتم، یعنی به هر حال با زندگی کرد، اصلا آره. با هر اعتقادی که داری، با هر نگاهی که داری، با هر مدلی که داری، در حتی در درون جنگ هم با زندگی کرد،
0: مخصوصا توی شرایطی که میبینی حالا جنگیه یا بیماری هست، وقتی که زندگی داره تهدید میشه، شاید بهترین راه مبارزه همون زندگی کردنه باشه.
1: حالا بگم بهتا، من برای توی ایران که اتفاقا جالب بود، بیننده های ویدیوها توی این مدت خیلی رفته بود بالا، فکر میکنم که مثلا توی اونورم همین جوریه، توی اونورم وقتی مردم یه خود نگرانن، مثلا بازار نتفلیکس و اپل استور و اینا، اپل تیوی و اینا خیلی بیشتر گل میکنه، طبیعی هم هستش. اینجا هم همین بود، اینجا اون دوره وی او دی ها یه مقداری بیننده شون رفت بالا، و این هم جالب بود.
0: خب اینو بهم بگو، الان که دوباره داره مثلا یه اتفاقی میفته و ناامنی ها دوباره داره سر و صداش میاد، این حرفو میخوام ببینم که از لحاظ ذهنی روحی چه شکلی آماده شدی؟ الان به قضیه چطوری نگاه میکنی؟
1: آماده که نیستم فرید، حتی الان آماده نیستم. ببین سایه بدبینی تو کل کشور اومده، یعنی تو کل کشور برادر من اومده بیرون. حالا اون ماجرای دیما حبستم جنگ، یک مقداری آدمها رو به هم بدبین کرده، یک مقداری هم بیاعتمادی رفته بالاتر. یعنی من هر چقدر هم سعی میکنم با دوستام حرف بزنم، ولی میبینم که بیعتمادن به همه چی، بیعتمادن به همه چی، بدبینن. تویی که اروپایی، تویی که طلب پراگی، میدونی من چی میگم، شرط اول هر پیشرفتی توی هر جامعه ای اعتماد عمومی اون آدم هاست. اتفاقات اخیری که افتاده، چه قبل از دیما، چه دیما و بعد از اون جنگ، اعتماد عمومی رو از بین برده فرید. ما آدم ها به هم بدبین تر شدیم، واقعا دارم میگم، عزت هم میکنم. من خیلی دلم میخواد که الان یه عشقی تو زندگیم باشه، خیلی دلم میخواد که عاشق باشم، خیلی دلم میخواد که یه کسی تو زندگیم باشه، یه پارتنر داشته باشم، اما متاسفانه این روزها علاقه برای اینکه آدم ها وارد رابطه عاطفی بشن کمتر شده. یعنی هر چی که داریم میگذریم میبینیم که علاقه آدم ها به تنهایی داره بیشتر میشه و علاقه آدم ها به رابطه عاطفی کمتر داره میشه، و این خطرناکه. و من این که دارم از تنهایی فرار میکنم، هیچ راهی انگار ندارم که از این تنهایی فرار بکنم، و ما آدم ها توی این کشور تنها تر شدیم فرید. این حقیقتی که باید در مورد حرف بزنم واقعا.
0: آره اینو میتونم درک بکنم. پارسال تابستونم همین موقع یه جنگ 12 روزه بود، نمیدونم، من بعد از اون فرصت نشد که با کسی صحبت بکنم راجع به اون. میخوام ببینم تفاوت حسی که اون 12 روز بود با تفاوت این جنگ دوم برای تو مثلا تو زندگی چطوری بود. خب این الان میدونم تاثیرش خیلی بیشتر بوده با قطعی
1: برای من یا کلت کنم جامعه هم.
0: نه برای خودت.
1: من برای من فرقی نداشت، یعنی به قول معروف اون 12 روزه انگار که یه تمرین بود برای این 40 روزه، میگم. و الان اگه دوباره جنگ بشه دیگه مردم چوکه نمیشن. اینش خیلی بده ها، یعنی مردم دیگه از جنگ چوکه نمیشن، مردم جنگ دیگه عادی شده، این خیلی خطرناکه. برای من همینطور، یعنی برای منم الان که با دوباره حالا یه در اوج احوال تو جنوبمون یه خورده ناامنه، میگم که اگه با دوباره این لغون معروف درگیری که جنوب الان هست بیشتر بشه، کل ایران بشه، برای من دیگه واقعا اون نگرانی رو نداره، یعنی دارم به جنگ عادت میکنم و این خیلی بده.
0: آره خیلی وضعیت عجیبی اگه بخوای به جنگ عادت بکنی. یه چیزی ذهنمو الان درگیری کرده نسبت به این که به آینده الان چجوری فکر میکنی؟
1: هیچی، صفر. من واقعا دارم بهت میگم صفر. ببین من تو کارم نمیدونم که من اوکی الان میشینیم یه پلان میشینیم میگیم اوکی مثلا ماه دیگه میریم برای دفت فلان کار، ولی نمیدونی که آیا ماه دیگه شرایط دور هست تا بخوای فلان کار رو دفت بکنی. به قول معروف الان همه تو ایران دارن یا طلا میخرن یا دلار میخرن، چرا؟ تو تنها چیزیه که میدونن روش میتونن خوره تعمقداری بکنن و آینده براتون داره. وگرنه ما واقعا الان چیزی برای آینده نداریم. فرید اینجوری بگم، من فقط میتونم در مورد امروزم باز حرف بزنم، در مورد حتی فردای خودم امکان حرف زدن ندارم. حالا چی برسه به یه ماه دیگه، یه هفته دیگه و اوه نمیدونم.
0: و دوستان و خانواده چطور؟ یعنی با کسی در ارتباط بودی در دوران جنگ؟
1: خیلی کم و الان هم باز همینطور. یعنی متاسفانه اتفاقی که داره میفته همه رفتن تو قاره تنهاییشون و ترجیح میدن تو خودشون باشن. خیلی به لحاظ روحی همه ضربه خوردیم هممون. یعنی مثلا من زنگ میزنم به رفیقام میگم آقا بریم بیرون، بریم فلان کار بکنیم. از 10 نفری که زنگ میزنم بهشون نهایتا 2 نفر یا 3 نفر قبول بکنن که مثلا بریم بیرون، و بقیه میگن نه تو خونه ای نمیدونم کار داریم، هتل نداریم، فلان نداریم. یه خورده خیلی بی‌حوصله‌ان برای دور هم جمع شدن ها. و دارم میبینم آدما بی‌حوصله‌ان و واقعا باید یه کاری برای هتل آدما بکنی. فقط برادر من فرید،
0: خب الان اگه بخوای یه حرفی بزنی به کسایی که نتونستی باشون حرف بزنی، چون اصلا قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که باید با همدیگه حرف بزنیم، یعنی اگر حرف نزنیم که نمیشه، باید از دل همدیگه خبردار باشیم ببینیم چجوریه و اینا.
1: آره
0: حرفاتو بزن، شاید اونایی که نخواستن بشنون بشنون.
1: من ممکنه اولا فرید، ممکنه اولا من گیم بگیره، ببخشید اگر یه خورده یه جایی بغض کردم گیم گرفت، چون دقیقا به خاطر همین موضوع بیا با هم حرف بزنیم بود که اومدم خواستم با حرف بزنم. فرید آره آقا، آره خانم، آره کسی که تو میشنوی حرف بزنیم. نمیدونم چرا تو خودت میری، چرا تو خودت میری. ببین میگن آدم ها دو نوع هستن، یه تابلوی سیاه میدن به طرف مقابلش و میگن اگه این کاره ای، اگه خفنی، اگه توپی، بیا و این تابلوی سیاه رو سفیدش کن. دسته دوم میان تابلوی سفید میدن دست مردم و میگن که آقا این تابلوی سفید من بهت میدم، ثابت کن لیاقت این رو داری که مواظب به این هستی سیاه نشه. چرا اینجوری نباشیم؟ چرا برای آدم ها لیاقتشون رو جای این که بخوایم طرف رو اوج میخوام این کلمه رو بخوانی برم پیرشون رو در بیاریم که ثابت کنیم طرف لیاقت طرف رو میشه بهش اعتماد کرد، اعتماد بکنیم و از نوع مثبت به قضیه نگاه بکنیم. ببین یه چیزی بود زمان مهسا امینی که بغل رایگان بود تو خیابونه، یا اتفری
0: بعد یادمه، آره
1: آغوش رایگان، آغوش رایگان
0: فری هاگ میدادن.
1: به طرز عجیب من نفهمیدم چرا جمع شد، یعنی و الان اگه من نریمان برم تو خیابون وایستم دستم رو باز کنم بگم اقا من آغوش رایگانم، کاری ندارم به حکومت، کاری ندارم به مامورا که من میگیرن، نه ولش کن اونو، مردم نمیمن بغل کنم. یعنی مردم بددینن، مردم به این که بیان به اون آغوش رایگانه اعتماد کنن بغل کنن بدبینن. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی دیگه اون آغوش رایگانه از بین رفت، در صورتی که اون طرف میگه آقا جان منم باید همدردم، بیا با هم دیگه همدردی کنیم، بیا هم بغل کنیم. آغوش بردنم بزرگترین دوای درد آدم هاست. خب ولی الان من اگه وایستم تو خیابون و بگم بیا بغلت کنم، مردم عادی نمیان بغلم کنم و این برای من بزرگترین ناراحتی که من میگم میداره دیگه حرف بزنم بغضم میگیره. چون که حتی رفیقام فرید، حتی رفیقای من بدبین شدن.
0: آره میفهمم، خوشحالم که تونستی احساسات تو اینجا بگی و بکنم اسم این اپیزود رو باید بذاریم آغوش رایگان، بیا بغلت کنم، یه همچین چیزی فکر کنم.
1: آره بعدم همون آغوش رایگان اسم قشنگی برای این قضیه، چون که یه جورایی فراموش کردیم انگار آغوش رایگان رو. یه دوره کردیم گفتن جذبگیر شدن، نه جذبگیر نبود، هر کی این کار که دمش کرد، هر کی این ایده رو راه انداخت دمش کرد. به نظر من ما آدم ها نیاز داریم به بغل، من این رو دوباره میگم، بغل دوای خیلی درد است. بغل از هرچی داروی روانشناسی و روانپزشکی و این امثال همه بیشتر کار میکنن. بغل و بوس. میدونی چی میخوام بهت بگم؟
0: آره.
1: بیا همدیگه رو بغل کنیم ببوسیم، به خدا جواب میده، به خدا جواب میده، حال خوب میکنه.
0: خب نریمان دمت گرم، من از همینجا بغلت میکنم. خیلی منو به فضای ایرانم نزدیک کردی و اینا، و آره منم خیلی بات همدردی میکنم، احساسات تو درک میکنم. امیدوارم که حالا دفعه بعدی که بات صحبت میکنم حس و حال بهتری داشته باشی.
1: ان شاء الله آیندهمون خوب باشه. ان شاء الله نگاه به آینده یه خورده جهان داره اون سفیدتر باشه تا سیاه‌تر. همین،
0: امیدوارم. دمت گرم، مرسی اومدی تو ماشین.
1: برم سلامت باشی،
0: قربون تو.
1: چاکری اومدیدم.
0: اومدم موزیک بعدی هم برای تو
1: عزیزم. چی می‌ذاری برام؟ چی می‌ذاری؟
0: یه چیزی که بغلت کنه دیگه.
1: آره
0: خب نریمان در ادامه این بحث به من گفت که موزیک بغلم کن و بذار از احمد رضا نبی‌زاده که شاد و فلان و اینا، و ولی من الان که این اپیزود رو داشتم آماده میکردم و ادیتش میکردم، قبل از اون یه ویدیوهایی دیده بودم از جنوب ایران و دل منم مثل تو گرفت. برای همین یه بغلم کن دیگر رو میذارم از مهیار، و امیدوارم که این روزهای تلخ، این تجربه های غم ما و مردم ما زودتر تموم شه. رفیق عزیزم، جاده با تو خب خیلی بیشتر حال میده، قبلا هم گفتم در تماس باش، بیا گپ بزنیم. این جاده فرعی قدیما از اون اپیزود یکی شروعش با موزیکای آلترناتیو بود و بعدش کم کم رفتیم توی نمیدونم سبک زندگی و حال و هوای ذهنمون و غیره، اما امروز رسیده به یه جاهای قشنگتری. اصلا خوبی جاده شاید همینه، توش چیزی تکراری نمیشه، تغییر میکنه، البته به جز صدای من، و همین دیگه. بیا تو جاده حرف بزن، بغلت میکنم. تا زود، مخلص.
2: کاش یه جا بود واسه فرار من و تو

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. دونالد ترامپ گفت نیروهای آمریکایی به زودی کوه کلنگ گزلا در ایران را مورد حمله قرار خواهند داد. وزیر دفاع آمریکا گفت هزینه جنگ با ایران به 37.5 میلیارد دلار رسیده است. ایران به دلیل استفاده آمریکا از پایگاه‌های بلغارستان به این کشور هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکرار تهدیدهای خود علیه جمهوری اسلامی گفت ایران از سر استیصال به دنبال مذاکره برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا در نزدیکی نتنز را هدف حمله قرار خواهد داد. به گفته کارشناسان این مجموعه که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط دانسته می شود دارای تونل‌های عمیق و مقاوم در برابر بمب‌های سنگرشکن است. آقای ترامپ همچنین اعلام کرد حملات آمریکا به ایران ادامه خواهد یافت و افزود حتی اگر عملیات نظامی همین امروز متوقف شود، بازسازی خسارت‌های وارد شده به ایران دست کم 20 تا 25 سال زمان خواهد برد. او تاکید کرد هنوز کار ما تمام نشده و فعلا قصد خروج نداریم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد در صورت اجرای تهدید حوثی‌های یمن برای محاصره دریایی بنادر عربستان سعودی، واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد هزینه جنگ با ایران تا کنون به 37 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این رقم نسبت به برآورد قبلی وزارت دفاع آمریکا در اواسط ماه مه که حدود 29 میلیارد دلار اعلام شده بود، افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. آقای هکست این آمار را در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا اعلام کرد، نشستی که در آن از درخواست دولت برای اختصاص حدود 67 میلیارد دلار بودجه تکمیلی به وزارت دفاع حمایت کرد. جمهوری اسلامی به بلغارستان درباره احتمال در اختیار قرار دادن پایگاه‌های نظامی این کشور به آمریکا برای انجام عملیات علیه ایران هشدار داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه 30 تیر گفت هر گونه همکاری در برنامه‌ریزی یا اجرای حملات آمریکا به ایران از نظر تهران به منزله مشارکت در تجاوز و جنایت جنگی خواهد بود. این واکنش پس از آن مطرح شد که رومن رادف، نخست وزیر بلغارستان، اعلام کرد از پارلمان این کشور درخواست خواهد کرد با استقرار حد اکثر 8 فروند هواپیمای سوخت رسان آمریکایی در یکی از پایگاه‌های هوایی بلغارستان موافقت کند. بلغارستان از اعضای ناتو و اتحادیه اروپا است. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که تشدید درگیری‌ها با ایران امنیت عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی را با خطر بیشتری روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، فاتح بیرول، مدیر این آژانس گفت افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و همچنین تهدیدهای متوجه تنگه باب‌المندب نگرانی‌ها درباره اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی و چشم‌انداز بازار نفت را افزایش داده است. به گفته این آژانس، ذخایر تجاری نفت در جهان همچنان رو به کاهش است و تولید فرآورده‌های مانند بنزین و گازوئیل همگام با افزایش عرضه نفت خام رشد نکرده است. در نتیجه بازار فرآورده‌های نفتی با کمبود بیشتری نسبت به بازار نفت خام مواجه شده و احتمال افزایش فشار بر قیمت‌ها وجود دارد. و چند خبر کوتاه. بهای جهانی نفت روز سه‌شنبه در پی تهدید حوثی‌های یمن به جلوگیری از عبور کشتی‌های عربستان سعودی از تنگه باب‌المندب و افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه به بالاترین سطح در 5 هفته گذشته، یعنی به 91 دلار رسید. و دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در دریای سرخ به دلیل تهدید حوثی‌ها تغییر مسیر دادند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: سلام، صبح شما در بامداد چهارشنبه 31 تیر ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. ستاد فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه سنتکام میگوید در ساعت 3:45 دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت تهران دور 11 حملات شبانه خود به اهدافی در ایران را تکمیل کرده است. این دور از حملات شبانه سنتکام در مقایسه با شب‌های قبل کوتاه‌تر بود. در ساعت 2:30 دقیقه بامداد به وقت تهران آغاز و کمتر از 2 ساعت به طول انجامید. با وجود این، سنتکام میگوید در این عملیات مراکز عملیات نظامی ایران، توانایی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیماها، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و زیرساخت‌های ترابری نظامی را در راستای تضعیف توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری و غیرنظامی در تنگه هرمز هدف قرار داده است. سنتکام در ادامه بیانیه امروزش نوشته که ایران طی 3 ماه اخیر به بیش از 30 کشتی غیرنظامی عبوری از آبهای بین‌المللی تنگه هرمز حمله کرده است. حملاتی که به گفته سنتکام جان صدها دریانورد بیگناه را به خطر انداخته و به آزادی کشتیرانی خدشه وارد کرده است. سنتکام در پایان تاکید کرده که با وجود اقدامات خشونتبار ایران، تنگه هرمز همچنان به روی کشتی‌های تجاری باز است و نیروهای آمریکایی با تسهیل تردد نزدیک به 900 کشتی تجاری به عبور 450 میلیون بشکه نفت خام کمک کردند. همزمان با اجرای دور اخیر حملات سنتکام به اهدافی در ایران، خبرگزاری تسنیم از وقوع چندین انفجار در منطقه نظامی واقع در غرب تبریز خبر داد. در همین حال خبرگزاری‌های داخلی ایران از وقوع انفجارهایی در ماهشهر و بوشهر، نقاطی در کبودراهنگ همدان، ارتفاعات دینارکوه در آبدانان و ارتفاعات انارگ، نقاطی در اطراف بهبهان و امیدیه در خوزستان، چابهار و کنارک و همینطور فعال شدن پدافند هوایی در نواحی شرقی و شمال شرقی تهران خبر می‌دهند. در همین حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع عربی و محلی ادعا کرده که پایگاه علی السالم کویت شاهد انفجارهای مهیبی بوده است. اندکی پیشتر هم روابط عمومی سپاه پاسداران از حمله دیگر به مواضع آمریکا در کویت خبر داده بود. بر اساس بیانیه سپاه، در حملات جدید 1 رادار هشدار اولیه، 1 مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و 1 سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت از بین رفتند. اما قرارگاه خاتم الانبیا هم با انتشار اطلاعیه‌ای درباره عواقب حمله احتمالی آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران هشدار داد. این قرارگاه هشدار داده که چنین حمله‌ای به معنای گسترش جنگ به کل منطقه بوده و در واکنش تمامی منافع آمریکا، همپیمانان و حامیانش هدف هجوم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طی روزهای اخیر از جمله دیروز سه‌شنبه تهدید کرده بود که به زودی به کوه کلنگ حمله خواهد کرد. گفته می شود ایران در اعماق زیر کوه کلنگ در نزدیکی نطنز تأسیسات هسته‌ای دیگری دارد که به دلیل عمق زیاد احتمال می رود در مقابل بمب‌های سنگرشکن هم مقاوم باشند. وزیر دفاع ایالات متحده می گوید جنگ با ایران تا کنون 37 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه داشته است. پیتکزت این موضوع را خطاب به اعضای کنگره اعلام کرد. آماری که از افزایش نزدیک به 8 میلیارد دلاری هزینه جنگ نسبت به ارقام قبلی که 2 ماه پیش اعلام شده بود حکایت دارد. وزیر دفاع آمریکا البته تاکید کرد که این رقم تازه هزینه‌های پیش بینی شده تا پایان سال مالی جاری، یعنی 30 سپتامبر مطابق با 8 مهر ماه 1405 را هم شامل می‌شود. از زمان آغاز مجدد درگیری‌ها بین ایران و آمریکا این نخستین بار است که پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده به همراه ژنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور به سوالات اعضا پاسخ می‌دهد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از دیدار با جوزف اون همتای لبنانیش در واشنگتن از تغییر سیاستی 40 ساله خبر داد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرد که خطوط هواپیمایی آمریکا می توانند پروازهای مستقیم به لبنان را از سر بگیرند تا آمریکایی‌ها بتوانند به راحتی از آن کشور زیبا دیدن کنند. در پی روبوده شدن یک هواپیمای خطوط TWA به دست شبه نظامیان اسلامگرای لبنانی در سال 1985 پرواز خطوط هواپیمایی آمریکا به لبنان متوقف شد، توقفی که تاکنون ادامه داشته است. در جریان آن حادثه هواپیمای ربایی 1 تفنگدار دریایی آمریکا کشته شد و 10 شهروند ایالات متحده هم به مدت بیش از 2 هفته گروگان گرفته شده بودند.
1: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: خب همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتونه یک مجموعه هسته‌ای زیرزمینی موسوم به کوه کلنگزلا باشه. کوه کلنگزلا یک سایت هسته‌ای و عمیقا مدفون در نزدیکی نطنز که به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در اون یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده میسازه. البته به غیر از این تهدید دونالد ترامپ، امروز هم منطقه خاورمیانه ناآرام بود. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی تا در مورد این صحبت‌ها با یک کارشناس همراه شما باشیم.
3: یک شب دیگر از پرواز جنگنده‌های آمریکایی و اهدافی که در نقاط مختلف ایران بمباران کردند. آنطور که ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی سنتکام بامداد امروز اعلام کرد، اهداف شب گذشته این جنگنده ها مشابه شبهای قبل از آن بود. سایت های شلیک موشک و پهپاد و سامانه های پدافند هوایی ایران و هدف هم تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی های تجاری عبوری از تنگه هرمز. بمباران هایی که بیشتر مناطق جنوبی ایران را شامل می شود، اما تقریبا هر روز نقطه‌ای فراتر از جنوب، تبریز، شیراز یا در آخرین نمونه ایلام به فهرست اهداف افزوده می شود. در دو شب اخیر این اهداف کمتر شامل راه‌های مواصلاتی جنوب یا پل‌ها شده است و تهران هم با جزئیات از اماکن بمباران شده گزارش نمی‌دهد، اما همچنان تاکید می‌کند پاسخ‌هایش را با استراتژی مقابله به مثل پیش می‌برد. از همین رو هم نقاط مختلفی را در منطقه خاورمیانه هدف قرار می‌دهد. در طول روز سه‌شنبه آژیر خطر چندین بار در بحرین به صدا درآمد. در کویت اعلام شده که به نیروگاه‌های تولید برق و آب شیرین کن همانند تأسیساتی در ایران که تخریب شده حمله شده است. آنطور که سپاه پاسداران اعلام کرده، یکی از اهدافش هم زیرساخت‌های مرکز داده شرکت عظیم آمازون در بحرین بوده است. این حمله که هنوز میزان خسارات احتمالی به جا مانده از آن هم مشخص نیست، به گفته سپاه پاسداران در واکنش به حمله به نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخوین انجام شده است. تهران ادعاهای متعددی درباره شلیک موشک و پهپاد به سمت اهداف آمریکایی در منطقه مطرح می‌کند که هنوز صحت و سقم آنها مشخص نیست، اما کشته شدن سربازان آمریکایی در اردن و عراق و حالا گزارش درباره مجروح شدن دست کم 100 سرباز موضوعی است که برای افکار عمومی در ایالات متحده مهم است و از همین رو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک نوشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال به آن اینگونه واکنش نشان داد.
4: هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را بکشد، چندین برابر بیشتر تاوان آن را خواهد پرداخت. این دستور به وزیر جنگ پیت هکست و رئیس ستاد مشترک ارتش دانیل کین و همه فرماندهان نظامی ابلاغ شده است.
3: البته با آغاز هفته جاری، صحبت از دیپلماسی به موازات جنگ هم آغاز شده است. از دو دستگاه دیپلماسی در تهران و واشنگتن شنیده شده که طرفین همچنان در گفتگو را باز نگه داشتند. تهران دریافت پیشنهاداتی از میانجیگران را تایید کرده و واشنگتن گفته همچنان از دیپلماسی استقبال می کند. برخی ناظران سفر اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را به پاکستان در همین راستا ارزیابی می کنند. سیاستمداری که در روزهای دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم اولیه هم نقش فعالی داشته است. آقای مومنی در پاکستان با دو مقام ارشد این کشور، شهباز شریف و عاصم منیر، نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش دیدار کرده. خبرگزاری‌های داخلی ایران هدف از سفر را روابط منطقه‌ای اعلام می‌کنند، اما شهباز شریف در این دیدار خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شده و گفته است که اسلام‌آباد آماده ادامه نقش‌آفرینی به عنوان میانجی است. فارغ از آنکه تلاش دیپلماتیک در کدام پایتخت در جریان باشد، مشخص است که موضوع بازگشایی تنگه هرمز و عادی سازی عبور و مرور از آن مهمترین سرفصل تلاش‌ها خواهد بود. تنگه‌ای که حالا هر روز خبرها حاکی از آتش سوزی یا سانحه برای یک یا چند نفتکش در آن منتشر می‌شود و نابسامانی و ناامنی در آن به افزایش دوباره قیمت نفت به بالای 90 دلار منجر شده است. تنگه‌ای که ایران می‌گوید مسیر امن عبور از آن مسیر شمالی و با مجوز تهران است، اما آمریکا همچنان تلاش دارد تا از واگذاری مدیریت این تنگه به ایران ممانعت کند.
2: هانا کاویانی از ناآرامی‌ها در منطقه گفت، از تبادل آتشی که در چند روز گذشته ادامه دار بوده و پایان اون هم مشخص نیست. حالا رئیس جمهوری آمریکا گفته یک سایت هسته‌ای در نزدیکی نتنز رو هدف قرار خواهد داد و اون هم به زودی. برای واکاوی این موضوع همراه میشیم با مرساد برجردی، استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا. آقای برجردی درود بر شما. با توجه به مجموع اظهارات اخیر دونالد ترامپ از تهدید حمله به تأسیسات زیرزمینی ایران گرفته تا تأکید بر ادامه فشار نظامی، به نظر شما راهبرد اصلی واشنگتن دقیقا چیست؟
5: با درود خدمت شما و بینندگان و شنوندگان، عرض کنم که خب ببینین، دولت آقای ترامپ با در نظر گرفتن اینکه این توافق به نظر نمیاد به جایی رسید که مطلوب اونها بود، سعی کردن که الان برای روز دهم این حملات رو ادامه بدن و حالا با تهدید اخیر ایشون روبرو شدیم که یک تأسیسات اتمی تونلی زیرزمینی رو هم نزدیک نتنز بخوان مورد حمله جدید قرار بدن. خب البته اینو باید در نظر گرفت که ایشون قبلا اعلام کرده بود که برنامه هسته ایران رو به طور کامل نابود کرده، ولی همین تهدید هم مبنی بر این است که خب احتمالاً این اتفاق واقعا نیفتاده برخلاف تبلیغاتی که ایشون کردن. چیزی که میشه انتظار داشت با در نظر گرفتن این که به نظر نمیاد جمهوری اسلامی هم قصدی برای کوتاه آمدن داره، احتمالاً این حمله امریکا انجام خواهد شد و در مقابلش ایران هم به تشدید تازه از این جنگ کمک خواهد کرد با حمله به زیرساخت‌های کشورهای همسایه. در این راستا فکر میکنم که اختلافی هم که بین حوثی‌های یمن و عربستان دوباره دامن زده شده و تهدیدی که کردن که حتی دیم امروز 4 تا نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی پس از تهدید شورشیان یمنی مجبور شدن که برگردن به مسیر خودشون، نشون میده که اوضاع در منطقه داره سخت‌تر میشه. روزهای سختی رو پیش رو خواهیم داشت. قیمت اربشکه نفت که بعد از آتش بس پایین اومده بود به حدود 70 دلار، الان دوباره برگشته به 91 دلار و اگر حوثی‌ها اقدام بکنن به بستن باب المندب اون تنگه، خب میشه انتظار بالا رفتن بسیار بیشتر قیمت نفت هم داشت.
2: آقای برجردی، شما اشاره کردید که در حقیقت تهران راهبرد مشخصی که میتونه داشته باشه در مقابل این تهدیدی که از نگاه شما انجام خواهد شد فقط حمله به کشورهای منطقه هستش، آیا تجربه سالهای گذشته چه نشون میده که فشار حد اکثری میتونه آیا جمهوری اسلامی رو به تغییر محاسبات خودش وادار کنه یا برعکس باعث سخت‌تر شدن مواضع تهران میشه؟
5: نه درسته، ما تاریخی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی جاهایی کوتاه اومده عقب رفته که به اصطلاح فشار زیادی روش بوده و دیده که ادامه یه مسئله براش به اصطلاح میتونه تبعات بدجوری داشته باشه برای اول خودشون حفظ نظام، کما اینکه مسئله پایان جنگ ایران عراق به این شکل رقم خورد. اما به نظر میاد که در این دور از نبرد بین دو کشور، همونجوری که در صحبت‌های اخیر آقای عباس عراقچی هم مطرح شده بود، این صاحب منصبان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که نباید به هیچ وجه کوتاه بیان. آقای عراقچی اینو مطرح کرد که حتی تعلیق مسئله اتمی برای چند سال نافی عزت ملی هست و گفت که ما دستور داشتیم که یه چنین شرطی رو نپذیریم. و خب حالا در رابطه با این مسئله اتمیه، در رابطه با خلیج فارس هم و این تنگه هرمز فکر میکنن که آس برنده ای هست که در دست دارن، لذا من انتظار ندارم که سر این مسئله هم بخوان کوتاه بیان، به این امید که حالا چه بالا رفتن قیمت نفت، چه کشته شدن و زخمی شدن سربازان امریکایی در منطقه سبب خواهد شد که آقای ترامپ نفر اولی باشه که به اصطلاح عقب نشینی بکنه، نه حکومت ایران.
2: فکر میکنید با این تهدیدی که دونالد ترامپ انجام داده، حمله به تأسیسات زیرزمینی مانند کوه کلنگ چه تغییری در معادله نظامی ایجاد میکنه؟ یا حمله به چنین اهدافی میتونه اصلا برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کنه یا فقط اون رو با تأخیر روبرو میکنه؟
5: بله، من فکر میکنم که این با در نظر گرفتن این مسئله که این جنگ واقعا راه حل نظامی نداره، حملات اینگونهی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنن، بله بسیار دماغ ایران رو خونی تر میکنه، خسارت بیشتری از لحاظ اقتصادی و غیره بهشون وارد میکنه، ولی تا به حال باعث نشده که اونها بخوان به اصطلاح در سطح کلان حاضر به امتیاز دهی بشن. و اگر تفاهم نامه رو هم در نظر بگیریم، اون متن 10 ماده‌ای خب به نظر میومد که عمدتاً به نفع ایران بود تا ایالات متحده. اینه که واقعا برای من مشخص نیست که آقای ترامپ چه برنامه استراتژی رو دنبال داره میکنه در قبال این جنگ. میتونم بفهمم که خب مثلا ایشون عصبانی هست و از اینکه توافق به اونجوری که خواسته رقم نخورده و کلافه شده از این مسئله و بنابراین دستور داده که خب حملات بیشتری به ایران صورت بگیره. اما شما با راجع به یک حکومتی دارین صحبت میکنین از اینکه توانایی بالایی برای پذیرش ضربه داره، دوم اینکه دردی که از این حملات به صلاح حاصل میشه رو با آمپول خیلی راحت به جامعه تزریق میکنه و الان میبینیم صحبت از تورم بالای 90% در ایران شده و قطع برق و مسائلی مانند این. یعنی اینکه این استراتژی به نظر نمیاد در دراز مدت استراتژی هست که قرار باشه که کارآمد باشه به نظر من برای اینکه امریکا به اهدافش برسه.
2: آیه برجدی، خیلی کوتاه اگر بخوام این سوال رو مطرح کنم که مهمترین سناریوهای پیش روی منطقه چه خواهد بود اگر این تهدید عملی بشه؟ خیلی کوتاه.
5: اگر حمله ایشون باشه فکر میکنم همونجور گفتم ایران هم حملات شدیدتری رو به منطقه خواهد کرد، احتمالاً از حوثی ها تقاضا خواهند کرد که تنگه باب المندب رو ببندن تا سبب بشه که هم کشورهای منطقه و هم دیگر کشورهای اروپایی، چین و غیره بخوان به شکل فعالتری این در مسیر کشوندن دو طرف به میز مذاکره فعال بشه.
2: سپاس از مرساد برجردی که همراه ما بود، استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا. همونطور که شنیدید، منطقه در این روزها ناآرامی بسیاری داره و روز خوش یا شبهای خوش رو به چشم نمیبینه. حوثی‌های یمن با متهم کردن ریاض به نقض آتش‌بس آغاز محاصره عربستان سعودی رو اعلام کردن. اونها همچنین گفتن که دست به حمله به شماری از اهداف در عربستان سعودی هم خواهند زد. با توجه به تنش نظامی میان ایران و آمریکا، آیا تحولات مرتبط با یمن میتونه به آغاز بحرانی تازه در منطقه منجر بشه؟ بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
6: پدیدار شدن نشانه های یک تنش دیگر در منطقه، حوثی های یمن آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند در بیانیه ای که دوشنبه 20 تیر منتشر شد. حوثی های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شوند در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارند. در بیانیه ای که یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها منتشر کرده، از عربستان سعودی به عنوان دشمن جنایتکار سعودی یاد شده و آمده است که این کشور همچنان به محاصره ناعادلانه و سرکوبگرانه یمن ادامه می دهد، بنابراین قاعده چشم در برابر چشم اجرا می شود. هادی ترفی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم لندن، به رادیو فردا می گوید که اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی توسط حوثی ها واقع گرایانه نیست.
7: من فکر میکنم که تهدیدی که حوثی ها الان انجام دادن واقع گرایانه نیست، چون که اینا نیروی دریایی ندارن که مثلا محاصره سعودی رو انجام بدن، یعنی فقط اینا از طریق هدف قرار دادن کشتی هایی که از دریای سرخ رد میشن و همچنین حرکات ایزایی در باب المندب شاید بتونن اونجا مشکلاتی رو ایجاد کنن، ولی در واقع طی 3 سال گذشته 3 نیروی عمده دریایی مأموریت امنیت در دریای سرخ و باب المندب رو تضمین میکنه که این خونسا میکنه همچین تهدیدهایی که از طرف حوثی ها صادر شد. یک نیروی دریایی متشکل از اتحادیه اروپا به اسم آسپیدوس که در باب المندب هست اونجا و همراهی میکنه کشتی هایی که از دریای سرخ میگذرن، و یک نیروی دریایی متشکل از 30 کشور توسط شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد و همچنین نیروی دریایی عربستان سعودی. بنابراین امکانات حوثی ها برای انجام محاصره خیلی محدود هست.
6: شنبه 13 تیر یک پرواز شرکت هوایی ماهان به صنعا رفت و ساعتی بعد به تهران بازگشت. این اولین پرواز از تهران به صنعا پس از 11 سال بود. پرواز ساعتی پس از آن انجام شد که اعلام شده بود توافقنامه حمل و نقل هوایی میان اداره کل حمل و نقل هوایی یمن و شرکت هواپیمایی ماهان ایر امضا شده است. دومین پرواز از تهران هفته گذشته در پی بمباران باندهای فرودگاه بین المللی صنعا در فرودگاه حدیده به زمین نشست و ساعتی بعد به تهران بازگشت. حوثی ها که محاصره هوای صنعا را غیرقانونی می دانند اعلام کرده اند که با حمله به فرودگاه صنعا آتش بس پایان یافت.

0: نفس بکشن از اون حالتی که محاصره شدن و ارتباطاتشون با دنیای خارج قطع شده بود. هواپیمایی که از ایران اومد در واقع نقض میکنه همچین توافقاتی رو که در اون سال به وجود اومد و دیگه ادامه پیدا نکرد، به دلیل اینکه حوثی‌ها به جنگ غزه پیوستند و وارد جنگ با اسرائیل شدند و حرکات ایزایی در دریای سرخ انجام دادند.
1: حوثی‌ها حدود یک سوم غرب یمن را در کنترل دارند، جز نوار ساحلی خلیج و بندر عدن که در کنترل نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی است. حوثی‌ها همچنین کنترل صنعا، پایتخت یمن، بندر مهم حدیده و بیشتر نوار ساحلی دریای سرخ را در اختیار دارند. پس از چند سال جنگ خونین، حوثی‌ها و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای آتش بس توافق کردند. حوثی‌ها حدود یک ماه پس از آغاز جنگ در نوار غزه در 15 مهر سال 1402 با هدف اعلام شده حمایت از فلسطینی‌ها به کشتی‌هایی که مرتبط با اسرائیل می‌دانستند اقدام به حملات پهپادی و موشکی کردند و کشتی‌ها را مجبور کردند به جای سفر مستقیم از اروپا از مسیرهای طولانی در اطراف آفریقا رد شوند. اعلام تازه حوثی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا بالا گرفته و رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز، یکی از آبراهای مهم تجاری جهان به ویژه در زمینه انرژی، با اختلال جدی مواجه است. اقدام حوثی‌ها می‌تواند چه تأثیری در این شرایط داشته باشد؟ هادی طرفی در این باره می‌گوید:
0: قطعا اگه تنش در باب المندب انجام بشه، موضوع انرژی و عبور کشتی ها یک چالش دیگه در این نقطه به وجود میاد، ولی در واقع من فکر میکنم که حوثی ها تا الان در برابر فشارهای جمهوری اسلامی مبنی بر بستن تنگی باب المندب و همچنین حملات متعدد در دریای سرخ مقاومت میکنن، چون که واقعا امکاناتشون ندارن و تازه از یک درگیری نفسگیر با اسرائیل خارج شدن بعد از اینکه به جنگ غزه پیوستند. به هر حال اینا نه نیروی دریایی دارن که بتونن مقاومت کنه در برابر سه نیروی عمده در دریای سرخ و همچنین نیروی هوایی که اگه قرار بشه حوثی ها وارد جنگ بشن اینها رو سرکوب خواهد کرد.
1: رشاد الوتیری از فرماندهان شبه نظامیان وابسته به گروه حوثی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته است: شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی که در عربستان سعودی سرمایه‌گذاری کرده‌اند هدف قرار خواهند گرفت و دایره این حملات گسترده‌تر خواهد شد. هادی طرفی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره بانک اهداف اعلام شده از سوی حوثی‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
0: البته حوثی‌ها قبلاً چند بار عربستان سعودی رو هدف قرار دادند، ولی متقابلاً یعنی نیروی هوایی عربستان سعودی اینها رو سرکوب کرد و وارد درگیری شدن که بالاخره در یک برهه از زمانی دو طرف به این توافق رسیدن که گفتگو کنند. در حال حاضر عربستان سعودی حتی در برهه‌ای به صورت یک جانبه با حوثی‌ها وارد گفتگو شده و من فکر میکنم که این گفتگوها تقویت خواهد شد. بانک اهدافی که حوثی‌ها اعلام میکنند اینها یک نوع مماشات و فرمان برداری از جمهوری اسلامی در این برهه خاصه. به هر حال ما میدونیم که درگیری های کنان در منطقه هست، بخش عمده ای مربوط میشه به کارهای تبلیغاتی. این بخشی از کارهای تبلیغاتی است که به حوثی‌ها دیکته میشه و اعلام میکنند و تهدید میکنند که حملاتی انجام بدند. هم عربستان سعودی و هم آمریکا نمیخواد که این دامنه درگیری‌ها گسترش پیدا کنه. حتی در حملات اخیر آمریکا به ایران، اسرائیل به عنوان یک متحد عمده آمریکا وارد درگیری‌ها نشد. از طرف ایران سعی میکنه که کارت‌هاش رو در لبنان، عراق و در یمن به جنب و جوش واداره، ولی خب اینا هر کدوم تحت تأثیر شرایط داخلی خودشون با فشارهای عمده‌ای مواجه هستند.
1: حوثی‌ها میگویند که فعلا عربستان سعودی را محاصره می‌کنند. آنها پیشتر هشدار داده بودند که ممکن است برای بستن تنگه باب المندب اقدام کنند. باب المندب آبراهی راهبردی واقع در انتهای جنوب دریای سرخ است. عملی کردن این تهدید می‌تواند باعث اختلالات عمده در تجارت جهانی و افزایش نوسانات در بازارهای نفت شود. تنگه باب المندب دروازه کلیدی به کانال سوئز است که اروپا و آسیا را از طریق یکی از شلوغ‌ترین خطوط کشتیرانی جهان به هم متصل می‌کند. تقریباً 15% از تجارت دریایی جهانی از تنگه باب المندب عبور می‌کند. این آبراه یک مسیر کلیدی برای صادرات نفت عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان است که در طول جنگ تا حدود زیادی برای ناوبری باز مانده است.
2: گزارشی شنیدید از ایلیا

0: جزایری.
1: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: اما بشنوید از ایران، موج جدید پلمب کافه‌ها و برخورد با واحدهای صنفی در ایران نگرانی‌های را در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان ایجاد کرده. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند وسط جنگ، فقر و تحریم چرا به جان کافه‌ها افتادید؟ فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
2: موج جدید پلمب کافه‌ها در تهران. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند وسط جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه‌ها افتاده اید؟ سعید جوکار، پژوهشگر تاریخ و فلسفه در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: یک جنگی در هرمزگان جاری است که آمریکایی‌ها حمله کردند. همزمان یک جنگ در تهران جاری است که طالبان شیعه حمله کردند و کافه‌ها را پلمب کردند. چندین کافه معروف روز دوشنبه در خیابان‌های صنایع و ایرانشهر در تهران پلمب شدند. سام کافه، جو کافه، کافمان، دوبار 1401، نوک و تئوری از جمله این کافه‌ها هستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از درهای بسته و نوارهای پلمب شده این کافه‌ها را منتشر کردند. وبسایت امتداد گزارش داده که به هر کافه به دلیلی تذکر داده شده، از جمله اینکه چرا در منوی کافه‌ای ساندویچ است و یا چرا کافه‌ای دیگر صندلی در پیاده رو گذاشته و کافه‌ای هم تذکر حجاب گرفته است. جمیله داروشفایی، فیلمنامه‌نویس که هنگام پلمب کافه‌مان در این کافه حضور داشت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که برای پلمب کافه از قبل خبر داده بودند.
3: دو ساعتی در خیابان نشستم تا صحنه پلمب را ببینم. دو مرد از یک سمند سفید پیاده شدند. حتی فکر کنم دست هم دادند. عده‌ای را از نان خوردن انداختند و نان به سفره‌شان بردند. آیا آنها صرفاً کارمندند؟
2: او در پستی دیگر هم نوشته است که کافه های صنایع را بستند. آن چند تایی که پاتوق جوان هاست تا دو ساعتی بار این یک سال و نیم وحشتناک را سبک کنند، با عنوان هایی مثل شونات و سد معبر و تداخل صنفی بستند. کافه ها دم در لباس تن مردم می کنند. سد معبر ساختمان سازی آزاردهنده تر و خطرناکتر از جوان های زیبا نیست؟ پلمب کافه ها، رستوران ها و واحد های صنفی دیگر در ایران با عناوینی چون عدم رعایت حجاب و شونات اسلامی یا موسیقی زنده سابقه طولانی دارد. حالا همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران، کاربران شبکه های اجتماعی میگویند یک جنگ از بیرون و یک جنگ از درون علیه مردم در جریان است. یک جوان 25 ساله از ایران به رادیو فردا گفته است از این مسخره تر نمی شود که وسط جنگ کافه می بندند. به جای این کارها بروند مذاکره کنند، جنگ تمام شود و به وضعیت بد اقتصادی مردم برسند. و یک زن 31 ساله از تهران به رادیو فردا که صدایش را بازخوانی کرده ایم.
4: کافه رفتن برای ما این روزها، به خصوص که جنگ و وضعیت اقتصادی هیچ مفری برامون باقی نذاشته، یه جور نفس کشیدنه، یه جور اعلام بودن و زیستن و فرار از تنش‌های روزمره. برای منی که به دلیل وضعیت اقتصادی و از دست دادن بخشی از درآمدم به خاطر جنگ، همین کافه رفتنم هم در واقع کمتر از قبل شده، اما هر بار که کافه می‌رفتم برام کمی رنگ و بوی زندگی داشت. حالا همین رو هم از ما گرفتن، انگار که برای دلخوشی معدود طرفدارای خودشون به ما مردم اعلان جنگ کردن. از اونور نگران حملات آمریکاییم، از اینور نگران حملات ایناییم.
2: در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خسارت به یک کافه کتاب در چابهار پربازدید شده. کافه آزادی که در نزدیکی اسکله کلانتری چابهار به دلیل حملات آمریکا خسارت دیده و فعلا تعطیل است. کاربری نوشته آن سو حملات آمریکا کافه ها را به تعطیلی می کشاند و این سو حملات جنگ طلبان داخلی که هر اتفاقی هم بیفتد دست از جنگ با مردم بر نمی دارند. منصوری شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا:
5: تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشم‌اندازی نداشتن، این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود. این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود. همه چیزهایی که موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن. اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوان ها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دلبسته این، برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصصا، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه.
2: پس از جنبش زن زندگی آزادی که از اصلی ترین محورهای آن مطالبه حق آزادی، پوشش و لغو حجاب اجباری بود، زنان ایران هرچه بیشتر حجاب اجباری را کنار گذاشته و پوشش اختیاری را انتخاب کردند. اما تقابل سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت و خواسته‌های جامعه برای آزادی‌های مدنی و فردی به شکافی عمیق‌تر تبدیل شده که پلمب کافه‌ها در شرایط کنونی این شکاف را عریان‌تر نشان می‌دهد. رضا کاشفی، کاربر شبکه ایکس، نوشته است که تعطیلی کافه‌ها راه جدید تندروها برای عصبانی کردن نسل جوان در بحبوحه جنگ است. دشمنان داخلی همان کاری را می‌کنند که منجر به فاجعه دی‌ماه شد، نشان دادن اعتراضات و نارضایتی‌ها در ابعاد وسیع و تخریب پایه‌های امنیت ملی. و کاربری دیگر، اما این پلمب‌ها را فقط بسته شدن چند کافه نمی‌داند، بلکه دخالت در سبک زندگی و فرهنگ محلی یک جامعه می‌داند. موج جدید پلمب‌ها و برخورد با واحدهای صنفی نگرانی در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان را افزایش داده است. به نوشته اوستا در تهران، پلمب کافه‌ها فقط یک اقدام معمولی اداری نیست. این کافه بستن‌ها در ذهن مردم تبدیل به نماد خفه کردن نفس زندگی می‌شود. جامعه‌ای که زیر فشار اقتصادی، بی‌ثباتی و فرسودگی روانی له شده را آرام می‌کنند، نه اینکه دنبال تحریک روانیش باشند.
0: این بستن کافه‌ها و پلمب کردن واحدهای صنفی که فرشته قاضی گزارشش رو داد در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی کرده. کاربران زیادی واکنش‌هایی به اون نشون دادند. کاربری نوشته که افسردگی به انسان فرصت اندیشیدن نمیده، بنابراین برای اینکه انسان‌ها رو از اندیشیدن دور نگه دارن، اونها رو اندوهگین میکنن و یکی از راه‌هاش همین بستن کافه‌ها میتونه باشه که جوانان برای اندکی شادی و صحبت کردن و خالی کردن خودشون به اونجا پناه میبردن. به هر حال این موضوعی هستش که در این روزها بسیار در مورد صحبت میشه. اگر شما در ایران زندگی میکنید و این تجربه رو داشتید، تجربه کافه‌ای که محل امنتون بوده و میرفتید اونجا و این کافه بسته شده، اگر تجربتون رو خواستید میتونید در شبکه‌های اجتماعی با رادیو فردا در میون بذارید و ما میتونیم اون رو به گوش مخاطبان رادیو فردا و دیگر شنوندگانمون برسونیم. اما مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 یک بار دیگر نشون میده که آزادی بیان در ایران تا چه اندازه مورد تهدید قرار میگیره. اما این واقعیت به معنای تطهیر هیچ کدوم از طرفین نیست، نه مدیران تیم ملی که به جای پاسخگویی خواهان برخورد شدند و نه رسانه‌ای که حمایت بخشی از نهادهای حکومتی رو پشت سر داره. به هر حال در حال این ماجرا بیش از اون که جدال مردم با قدرت مسلط باشند، برخورد برخی جریان‌ها در فضایی که قربانی اصلی اون همچنان آزادی رسانه و حق دانستن مردمه. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
6: مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 موج تازه‌ای از واکنش‌ها درباره نسبت رسانه، فوتبال و آزادی بیان را در ایران به دنبال داشته است. رخدادی که بسیاری آن را نشانه ای از محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در ایران می‌دانند. موضوعی که البته عادل فردوسی پور، تهیه کننده و مجری این برنامه، هم در آخرین اظهار نظر خود به آن پرداخت و با بغض و کنایه از این موضوع به شدت انتقاد کرد.
7: لامصب منو نذاشتید کار کنم. من تا داشتن کار میکردن، سالم زندگی کردن، پدر خودشون رو درآورده از زندگی من چیزی در بیارن، یه خدشه ای به من وارد کنن، مالی، اخلاقی، زندگی شخصی، هر چی که فکر کنید خودشون رو کشتن. اما این سقفشون کوتاهه که نمیتونن تحمل کنن. شما که همه رسانه‌ها رو دارید، همه چی در اختیار شماست، امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست. یعنی یه سایت و یه اپلیکیشن رو شما نمیتونید تحمل کنید.
6: اما ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر قلعه‌نویی پس از بازگشت از آمریکا در نشست کمیته فرهنگی جام جهانی از مسئولان دولتی خواست با رسانه‌هایی که به گفته او علیه تیم ملی موضعی دور از انصاف گرفتند برخورد شود. او با اشاره تلویحی به برنامه فوتبال 360 از اینکه چنین رسانه‌هایی همچنان تریبون دارند ابراز تعجب کرد.
8: حالا جنگ شده، ما بیایم بگیم قرار رو به جلو کنیم، پورتوریکو حاضر نشد با ما بازی کنه، مقدونیا حاضر نشد با ما، ولی ما هی برنامه‌مون رو عوض کرد. دو ساعت قبل اینکه پرواز تو تیفانا بشینه برق صندلی‌ها قطع شد، بچه‌های ما ترسیدن، گفتن نکنیم برق قطع شد، نمی‌دونستن دیگه یا اتفاق دیگه نیاد. یعنی ما قبل بازی اینجوری با این استرس. حالا میکروفون دست یک کسایی که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو قاها تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه، آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قاها بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
6: کمی بعد و درست دقایقی پیش از آغاز پخش زنده ویژه برنامه جام جهانی، سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 از دسترس خارج شد. هرچند برنامه با اتکا به یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام ادامه پیدا کرد، اما همزمانی این اختلال با سخنان سرمربی تیم ملی گمان زنی ها درباره ارتباط این دو رویداد را افزایش داد. محمد حیرانی، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی ساکن آلمان، درباره همزمانی این دو واقعه و پیشینه ماجرا در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
9: حاکمیت به طور عمدی قوانین شفافی در این مورد فضای اینترنت، فضای مجازی در ایران مصوب نکرده در سالهای گذشته که دستش باز باشه و هر جا اراده بکنه، هر وبسایتی، هر شبکه‌ای رو بخواد ببنده بتونه به راحتی ببنده. اتفاقی که برای فوتبال 360 هم افتاده قاعدتاً برمیگرده به همین فقدان قانون شفاف. یعنی یه نفر شبانه تصمیم میگیره که یک وبسایتی بسته بشه و این اتفاق میفته. به هر حال اون ضوابط یا اون خط قرمزهایی که به قول خودشون مطرح میشه یا اون مواردی که به هر حال وجود داره، اینا چیزهایی که تصمیم گیرهای ناشناس، نامرئی تصمیم میگیرن که یک دفعه یه وبسایتی رو، یک شبکه‌ای رو، یک کانال اینترنتی رو ببندن و اجازه فعالیت بیشتر بهش ندن. من فکر میکنم 360 هم دچار این مسئله شد و اتهام زدن با آقای قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی که عامل بسته شدن مثلا وبسایت آقای فردوسی پور شده، یه موج سواری و یه فرار به جلوه. وگرنه اگر شما بررسی بکنید فضای مجازی رو در هفته‌های گذشته، مواردی بوده که حالا از منظر حاکمیت عادل فردوسی پور از خط قرمزها عبور کرده. نمونهش مثلا مصاحبه با آقای علیرضا فغانی بوده با این موضوعیت که آقای فغانی رفته کنار دونالد ترامپ ایستاده و موزگیری داشته در دی ماه علیه حکومت جمهوری اسلامی، چرا آقای فردوسی‌پور باش مصاحبه میکنه. یا یه ماجرای دیگه که اشاره آقای فردوسی‌پور به یک خبرنگار در جنوب کشور به اسم آقای اژدهایی، خبرنگاران یک رسانه میان که ما هم پس آقای فردوسی‌پور رو جاسوس اسرائیل معرفی میکنیم. یعنی این اتهام زنیه، این پرونده سازیه از دو سه هفته پیش شروع شده بوده برای فوتبال 360 و اینکه بیایم این رو ساده کنیم به اینکه چون آقای قلعه‌نویی انتقاد کرده از فردوسی پور لذا پیج و صفحش بسته شده، به نظر من یکم عوام فریبانه.
6: در حالی که بسیاری میگویند نقد رسانه‌ای عملکرد تیم ملی فوتبال یا دیگر تیم‌های ورزشی دشمنی با ورزش و فوتبال نیست، در مقابل گروهی نیز معتقدند رسانه‌ها وظیفه دارند عملکرد مدیران و مسئولان ورزشی را نقد کنند و در عین حال از تسویه حساب‌های شخصی و گروهی پرهیز کنند. این اتفاق بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره مرز و حد و حدود حمایت از تیم ملی، حق آزادی بیان و حق نقد را زنده کرده است. آن هم در شرایطی که گروه بزرگی از مردم ایران در این دوره جام جهانی به دلیل اتفاق‌ها و خبرهای تلخ درون ایران همدلی چندانی با این تیم ملی نداشتند و اساساً پرداختن به چنین موضوعاتی را دارای اولویت نمی‌دانند. محمد حیرانی تحلیلگر ورزشی در این باره میگوید که بسیاری از مردم اعتماد خودشان را به چهره‌های سرشناس یا برخی سلبریتی‌ها از جمله برنامه‌سازان ورزشی یا برخی هنرمندان از دست دادند چون آنها را در بزنگاه‌های حساس یا بحران‌های ملی غایب می‌دانند.
9: پروژه سلبریتی‌ها در ایران که پشت پرده شاید افکار عمومی جامعه ایران رو کنترل می‌کنند، به هر حال پروژه کوتاه‌مدتی نیست. و خب چهره‌های مثل آقای فردوسی پور یا بقیه مجریانی که من و شما می‌شناسیم یا هنرپیشه‌ها، اینا بخشی از همون پروژه سلبریتی‌هاست که خب به طور جدی در ایران دنبال میشه. شما اگر نگاه کنید، برگردید به منابعی که در واقع این 360 آقای فردوسی پور رو تامین مالی می‌کنن، برمی‌گرده باز به همین بدنه حکومت، یعنی کرمان موتور و اون مؤسسه مولد موحدین، حالا بانک اقتصاد نوین، اینا اسپانسرای این مجموعه هستن. به هر حال نمیشه بگیم که 360 داره فعالیت میکنه خارج از سیستم حاکمیت پا گرفته یا فعالیت کرده. این سکوتی که حالا خیلی از این چهره‌ها داشتن، مصلحت سنجیشون به نظر من بخشش به خاطر اون فشارهایی که واقعا در ایران وجود داره، ولی ما خیلی هم داشتیم که به هیچ عنوان حاضر نشدن تو این فضا، یا اگر سکوت کردن دیگه کار بکنن، کلن از فضا خارج شدن، یا اینکه همون موقع به هر حال موضع خودشون رو با چنین مسائلی روشن کردن در مورد 18 و 19 دی، به هر حال موضع گیری کردن، ولی خب ما نمیبینیم اینو.
6: تیم ملی هر کشور متعلق به همه شهروندان است و شهروندان مجازند دیدگاه و نظرشان درباره عملکرد آن را بیان کنند. از دیگر سو هیچ جریان یا مدیری هم نمیتواند خود را نماینده انحصاری تیم‌های ملی بداند. همزمانی تقریبی موضع‌گیری سرمربی تیم ملی و از دسترس خارج شدن یکی از رسانه‌های فوتبالی پرطرفدار در ایران، صرف نظر از اینکه میان این دو رابطه مستقیمی وجود داشته یا نه، به بحثی فراتر از فوتبال دامن می‌زند. بحثی درباره حق نقد، مسئولیت پذیری و مرزهای آزادی رسانه‌ها.
0: بنیامین صدر گزارش می‌داد از مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360. فوتبال 360. یک استاد اقتصاد در ایران گفته که نابسامانی بزرگ در اقتصاد تا جایی پیش رفته که کشور حالا دیگه در ایستگاه ابرتورم قرار گرفته. رادیو فردا درباره رسیدن احتمالی اقتصاد ایران به ابرتورم و گفته‌های مسعود نیلی، دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد رو جویا شده.
10: البته مناقشه وجود داره بر سر اینکه ابرتورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن، مناقشه بر سر تعریفش هست. منتها بنا به یک تعریف، ابرتورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه. و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست، آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنید سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته، اما بنا به همین تعریف، یعنی اینکه 50% تورم در ماه، هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالای 100% یک سرغمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت مناسب اقتصاد، این میتواند در آینده بیانجامد به ابرتورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین‌المللی کافی نباشه، یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
11: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان تاکید کرده که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
10: البته جنگ ارتباط داره با متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا تورم، این پیوندش رو نمیشه انکار کرد و مطلبی که ایشون هم گفته البته تایید میشه. چرا شرایط جنگی باعث میشه قیمت ارزها بره بالا و این بر تورم اثر میگذاره؟ و البته جنگ اگر فرسایشی بشه و با مسدود شدن منافذ بازرگانی خارجی همراه بشه، طبیعی است که این موجب میشه که صادرات نفت که منبع تغذیه کل اقتصاد ایران مسدود بشه و از طرف دیگه واردات کالا هم محدود بشه و اینها تأثیر میگذارن در شبکه تولید و این زنجیره تأمین کالاها، هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این، با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه، دولت مجبوره از اونجایی که درآمداش ناکافیه و البته کسری بسیار گسترده‌ای داره به چاپ پول اقدام بکنه و این باز می انجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی، تورم از کانال‌های گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی. به همه اینا تأثیر میگذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
11: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و به این معنا خواهد بود که اصولا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن، حالا رسمی یا غیر رسمی، حرکت خواهد کرد؟ و اگر پاسخ شما مثبته، چه پیامدهایی برای وضعیت بانک ها و سیاست پولی کشور خواهد داشت؟
10: اقتصاد ایران از همین حالا هم دلاریزه شده، کما اینکه ما میدانیم که در بازار کالا و خدمات و بازار مسکن به خصوص وقتی میخوان اندازه گیری کنن، قیمت ها رو از دلار استفاده میکنن و دلار یکی از متغیرهای مهمه برای اینکه اقتصاد ایران دچار نوسان شدید بشه، دچار التهاب بشه و بازیگران اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده یک نگاهشون به دلاره و مردم هم ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده و البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین المللی بیشتر میشه و میانجامه به اینکه پول ملی اساساً کاربردی دیگه الان نیست، کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنند مسائل اقتصادی رو که در رسانه های اجتماعی هم این رو میشدید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در چنبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تفاوت اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همینو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم ارزیابیاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که مردم دسترسی به ارزهای بین المللی دارن اجتناب میکنن از اینکه با پول ملی معاملاتشون رو انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن یا قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساسا ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسما پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
11: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
10: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا موادی که استفاده میشه هم کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و پیامدهای بسیار کمرشکنی داره به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که گفته میشه حدوداً 50% مردم ایران تحت اون تعریف میگنجن، خب به فقر مزمن و سوء تغذیه میانجامه که امراض گوناگون جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصادی دیگه توانش رو از دست میده، کارآمدیش رو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکند در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده هم میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، منتها این مفهوم درستی نیست، باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت همون رو تایید میکنه.
0: الهه روانشاد گفتگویی داشت با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و از ابر تورم در ایران گفت. برخی اقتصاددانان نسبت به ادامه کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری هشدار دادن که میتونه نرخ تورم رو در بدبینانه ترین حالت وارد محدوده 3 رقمی کنه. اما روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از یک ارزیابی اطلاعاتی جدید در سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا CIA خبر داد که بر اساس اون حملات کنونی ارتش آمریکا به ایران بعیده که حکومت ایران رو به تغییر موضع وادار کنه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
12: واشنگتن پست در گزارشی به نقل از چند مقام سابق و فعلی آمریکا از وجود یک ارزیابی اطلاعاتی جدید خبر می‌دهد که نشان می‌دهد بعید است این دوره تازه حملات آمریکا به ایران اثر چشمگیری داشته باشد یا حکومت را به تغییر موضع در مذاکرات وادار کند. این مقامات گفتند که تحلیلگران آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که تهران و واشنگتن در حال حاضر در یک برزخ یا حالت بلا تکلیفی بین جنگ و صلح گرفتارند که کمتر احتمال دارد با این دور از حملات دچار تغییر شود. مقامات فعلی و سابق آمریکا به دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن درباره این ارزیابی‌ها صحبت کردند. مقامات رسمی ایالات متحده هنوز به طور علنی به این گزارش واکنش نشان ندادند. آمریکا میگوید برای تضعیف قابلیت نظامی ایران و توقف حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، مراکزی در ایران را هدف حملات خود قرار می‌دهد. علی‌رغم تبادل آتش و دور جدید درگیری‌ها، مقام‌های آمریکایی گفتند که هنوز امکان حل اختلاف با جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی وجود دارد. واشنگتن پست می‌نویسد به نظر می‌رسد این یافته‌ها که به دولت گزارش شده بر موزلی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جنگی که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اواخر فوریه آغاز کردند تأکید می‌کند. به نوشته این روزنامه، ادامه تشدید تنش توسط ایالات متحده مانند احتمال اعزام نیروهای زمینی خطرات سیاسی را برای رئیس جمهور ایجاد می کند و هیچ تضمینی برای موفقیت نظامی ندارد. آخرین گزارش اطلاعاتی عمدتاً توسط سازمان CIA نوشته شده، جایی که تحلیلگران بر قدرت پایدار رژیم تهران علی‌رغم از دست دادن بسیاری از رهبران ارشد و بخش عمده ای از تجهیزات نظامی خود در حملات ایالات متحده و اسرائیل تاکید کردند. در ماه مه یک تحلیل سازمان CIA به این نتیجه رسید که ایران میتواند حداقل 3 تا 4 ماه از محاصره دریایی ایالات متحده را تحمل کند قبل از اینکه با مشکلات اقتصادی شدیدتری روبرو شود. سازمان CIA از اظهار نظر در مورد این گزارش جدید خودداری کرده است. مقام‌های اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکا می‌گویند ارزیابی‌های اطلاعاتی مانند آنچه در مورد ایران انجام می‌شود قرار نیست پیش‌بینی دقیقی از آینده باشد. جاناتان پانیکوف، معاون سابق افسر اطلاعات ملی ایالات متحده در امور خاور نزدیک، گفت که به نظر می‌رسد دولت ترامپ معتقد است که اگر به حملات نظامی شدیدتر به ایران ادامه دهد، تهران در نهایت انعطاف پذیرتر خواهد شد. پانیکوف، مدیر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک، گفت این ارزیابی تقریباً به طور قطع نادرست است. او گفت جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که اولویت شماره 1 آن بقای رژیم است و با وجود آسیب به مردم و اقتصادش حاضر است ضربات را تحمل کند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه هشدار داد که شکست دیپلماسی با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد در ایران پیامدهای مطلوبی برای تهران نخواهد داشت. در همین حال آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شده است، به گونه‌ای که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تنها دو سناریو را برای پایان دادن به این درگیری متصور هستند: یا پیگیری یک آتش‌بس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز و یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. آکسیوس نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته، اما چند روز آینده مشخص خواهد کرد کدام مسیر در پیش گرفته می شود.
0: گلناس اسفندیاری گزارش داد کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی در چین به پایان رسید و رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی از طرف یک شرکت نوپا در این کنفرانس خبرساز شد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
13: کنفرانس جهانی هوش مصنوعی شانگهای روز دوشنبه به کار خود پایان داد. سخنران اصلی این کنفرانس شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین بود که به طور رسمی تشکیل سازمان جهانی برای همکاری در هوش مصنوعی را اعلام کرد. به گفته مقامات چینی این سازمان بین دولتی مستقل در شانگهای مستقر خواهد شد و 29 کشور از جمله برزیل، روسیه، پاکستان، اندونزی، 10 کشور آفریقایی و 12 کشور آسیایی توافقنامه‌ای را برای تضمین حکمرانی عادلانه و بی‌طرفانه هوش مصنوعی امضا کردند. بر اساس این توافقنامه، مراکز بین‌المللی هوش مصنوعی در همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای مهم از جمله اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، آسئان و بریکس ایجاد خواهد شد. نشریات و نهادهایی که تحولات صنعت هوش مصنوعی را دنبال می‌کنند بر این عقیده‌اند که چین تلاش می‌کند با جذب کشورهای رو به توسعه و قرار دادن هوش مصنوعی کم هزینه در اختیار آنان هژمونی خود را بر این صنعت نوپا برقرار کند. شرکت‌های هوش مصنوعی بزرگ در آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای غربی در تلاشند نوعی انحصار بر ابزارها و کدهای هوش مصنوعی اعمال کنند. افزایش سوداوری و مسائل امنیتی از جمله مهمترین دلایل این رویکرد در کشورهای غربی هستند، در حالی که چین با رویکرد مشارکت بین‌المللی در توسعه هوش مصنوعی جذابیت بیشتری برای کشورهای رو به توسعه و کاربران در سطح جهان ایجاد کرده است. یکی از نمونه‌های موفقیت این رویکرد چین که در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای به نمایش گذاشته شد، رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی به نام کیمی کی 3 محصول شرکت نوپای مونشات است که تنها در چند ساعت دنیا را شگفت زده کرد. این برنامه جدید تنها در عرض چند ساعت در سایت رنکینگ آرنا که ابزارهای کدینگ هوش مصنوعی را درجه بندی می کند به رتبه اول رسید و این نخستین بار بود که یک محصول چینی در این حوزه به مقام اول می رسید. در حوزه هوش مصنوعی که با پیشرفت سریع و باور نکردنی همراه است، سرمایه گذاران در آمریکا نگران هستند که اگر چین موفق شود در این حوزه به خوبی آمریکا پیشرفت کند، آن وقت شرکت‌های آمریکایی مانند آنتروپیک و اوپن ای آی به سختی خواهند توانست محصولات خود را به قیمتی که می‌خواهند بفروشند. کیمی کی 3 هم مانند دیگر مدل‌های چینی که پیشتر به بازار عرضه شده بودند، با هزینه بسیار اندک تولید شده و قرار است به طور عمومی در اختیار برنامه‌نویسان قرار گیرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، رونمایی از این برنامه جدید چینی آنقدر برای آمریکایی‌ها شوکه کننده بود که میتوان آن را با رونمایی از دیپسیک، دیگر برنامه هوش مصنوعی چینی در فوریه سال 2025 مقایسه کرد که تنها با ورودش به بازار شوک وارد کرد. دیپسیک مدل قدرتمندی است که با بودجه بسیار کمتر از هزینه‌های معمول برای هوش مصنوعی تولید شده و ورودش به بازار سبب شد صدها میلیارد دلار از ارزش شرکت‌های هوش مصنوعی غربی کاسته شود. کیمی کی 3 هم این قدرت را دارد که بازار را متحول کرده و سرمایه گذاران را وادار کند که در کل این صنعت بازنگری کنند. زیرا اکنون ممکن است صاحبان تجارت و کسب و کارها به این فکر بیفتند که مدل‌های ارزان یا حتی مجانی چینی را روی کامپیوترهای خود نصب کرده و کلن از خرید مدل‌های گران قیمت آمریکایی و اروپایی صرف نظر کنند.
0: گزارش شنیدید از جمشید زند از کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی در چین. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و شما دعوت میکنم همچنان هم باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش توانا، دانا و مانا باشید.

سلام، صبح شما در بامداد چهارشنبه 31 تیر ماه به خیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. ستاد فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه سنتکام میگوید در ساعت 3:45 دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت تهران دور 11 حملات شبانه خود به اهدافی در ایران را تکمیل کرده است. این دور از حملات شبانه سنتکام در مقایسه با شب‌های قبل کوتاه‌تر بود. در ساعت 2:30 دقیقه بامداد به وقت تهران آغاز و کمتر از 2 ساعت به طول انجامید. با وجود این، سنتکام میگوید در این عملیات مراکز عملیات نظامی ایران، توانایی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیماها، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و زیرساخت‌های ترابری نظامی را در راستای تضعیف توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری و غیر نظامی در تنگه هرمز هدف قرار داده است. سنتکام در ادامه بیانیه امروزش نوشته که ایران طی 3 ماه اخیر به بیش از 30 کشتی غیرنظامی عبوری از آبهای بین‌المللی تنگه هرمز حمله کرده است. حملاتی که به گفته سنتکام جان صدها دریانورد بیگناه را به خطر انداخته و به آزادی کشتیرانی خدشه وارد کرده است. سنتکام در پایان تاکید کرده که با وجود اقدامات خشونتبار ایران، تنگه هرمز همچنان به روی کشتی‌های تجاری باز است و نیروهای آمریکایی با تسهیل تردد نزدیک به 900 کشتی تجاری به عبور 450 میلیون بشکه نفت خام کمک کردند. همزمان با اجرای دور اخیر حملات سنتکام به اهدافی در ایران، خبرگزاری تسنیم از وقوع چندین انفجار در منطقه نظامی واقع در غرب تبریز خبر داد. در همین حال خبرگزاری‌های داخلی ایران از وقوع انفجارهایی در ماهشهر و بوشهر، نقاطی در کبودراهنگ همدان، ارتفاعات دینارکوه در آبدانان و ارتفاعات انارگ، نقاطی در اطراف بهبهان و امیدیه در خوزستان، چابهار و کنارک و همینطور فعال شدن پدافند هوایی در نواحی شرقی و شمال شرقی تهران خبر می‌دهند. در همین حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع عربی و محلی ادعا کرده که پایگاه علی السالم کویت شاهد انفجارهای مهیبی بوده است. اندکی پیشتر هم روابط عمومی سپاه پاسداران از حمله دیگر به مواضع آمریکا در کویت خبر داده بود. بر اساس بیانیه سپاه، در حملات جدید 1 رادار هشدار اولیه، 1 مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و 1 سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت از بین رفتند. اما قرارگاه خاتم الانبیا هم با انتشار اطلاعیه‌ای درباره عواقب حمله احتمالی آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران هشدار داد. این قرارگاه هشدار داده که چنین حمله‌ای به معنای گسترش جنگ به کل منطقه بوده و در واکنش تمامی منافع آمریکا، همپیمانان و حامیانش هدف هجوم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طی روزهای اخیر از جمله دیروز سه‌شنبه تهدید کرده بود که به زودی به کوه کلنگ حمله خواهد کرد. گفته می شود ایران در اعماق زیر کوه کلنگ در نزدیکی نتنز تأسیسات هسته‌ای دیگری دارد که به دلیل عمق زیاد احتمال می رود در مقابل بمب‌های سنگرشکن هم مقاوم باشند. وزیر دفاع ایالات متحده می گوید جنگ با ایران تاکنون 37 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه داشته است. پیتکزت این موضوع را خطاب به اعضای کنگره اعلام کرد. آماری که از افزایش نزدیک به 8 میلیارد دلاری هزینه جنگ نسبت به ارقام قبلی که 2 ماه پیش اعلام شده بود حکایت دارد. وزیر دفاع آمریکا البته تاکید کرد که این رقم تازه هزینه‌های پیش بینی شده تا پایان سال مالی جاری، یعنی 30 سپتامبر مطابق با 8 مهر ماه 1405 را هم شامل می شود. از زمان آغاز مجدد درگیری‌ها بین ایران و آمریکا این نخستین بار است که پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده به همراه ژنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور به سوالات اعضا پاسخ می‌دهد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از دیدار با جوزف اون همتای لبنانیش در واشنگتن از تغییر سیاستی 40 ساله خبر داد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرد که خطوط هواپیمایی آمریکا می توانند پروازهای مستقیم به لبنان را از سر بگیرند تا آمریکایی‌ها بتوانند به راحتی از آن کشور زیبا دیدن کنند. در پی روبوده شدن یک هواپیمای خطوط TWA به دست شبه نظامیان اسلامگرای لبنانی در سال 1985 پرواز خطوط هواپیمایی آمریکا به لبنان متوقف شد، توقفی که تاکنون ادامه داشته است. در جریان آن حادثه هواپیما ربایی 1 تفنگدار دریایی آمریکا کشته شد و 10 شهروند ایالات متحده هم به مدت بیش از 2 هفته گروگان گرفته شده بودند.

0: با یک درود بامدادی از شما دعوت میکنم شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. در این صبح چهارشنبه آخرین روز تیر ماه سال 1405 من رویا ملکی به شما شنوندگان رادیو فردا صبح بخیر میگم. در آغاز این صبح تابستانی سری بزنیم به حال و هوای شهرها. تهران صبحی آرام با آسمانی صاف تا کمی ابری رو آغاز میکنه. در برخی ساعات افزایش باد پیش بینی شده. بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی امروز در میانه تابستان بسیاری از استانها از جمله اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی شاهد رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید هستند. مهم نیست که کجای ایران آفتابی و کجا بارانی است. مهم اینه که آسمان دل شما آفتابی باشه. دلتون گرم، سرتون سبز. همین ابتدای برنامه سری بزنیم به تاریخ و برابری امروز با 22 جولای که روز جهانی مغز، روزی برای افزایش آگاهی درباره اهمیت سلامت مغز، شناخت بیماری‌های عصبی و توجه بیشتر به راه‌های پیشگیری و مراقبت از این بخش مهم بدن. این روز تلنگر خوبیه برای اینکه روی مغز همدیگه را نریم. خب، در حالی که یک روز تازه را آغاز می‌کنیم، همچنان سایه تنش و درگیری بر منطقه سنگینی می‌کند. در 24 ساعت گذشته مهمترین تحولات بار دیگر به رویاروی ایران و آمریکا مربوط بود. از تهدید تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره هدف قرار دادن یک تأسیسات زیرزمینی ایران در کوه کلنگزلا تا اظهارات او درباره آمادگی تهران برای گفتگو. در همین حال تبادل آتش در منطقه ادامه داره و چند کشور از رهگیری موشک‌های ایران خبر دادند. پس از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد احتمالاً خیلی زود کوه کلنگزلا رو در ایران میزنه، با میرزاده بورجردی گفتگو کردم. آقای بورجردی استاد روابط بین‌الملل مقیم آمریکاست. در ابتدا از او پرسیدم که با توجه به مجموعه اظهارات اخیر دونالد ترامپ از تهدید حمله به تأسیسات زیرزمینی ایران گرفته تا تأکید بر ادامه فشار نظامی، راهبرد اصلی واشنگتن در قبال ایران چیست؟
1: دولت آقای ترامپ با در نظر گرفتن اینکه توافق به نظر نمیاد به جایی رسید که مطلوب اونها بود، سعی کردن حملات رو ادامه بدن. حالا با تهدید اخیر ایشون روبرو شدیم که یک تاسیسات اتمی تونلی زیرزمینی رو هم نزدیک نتنز بخوان مورد حمله جدید قرار بدن. خب البته اینو باید در نظر گرفت که ایشون قبلا اعلام کرده بود که برنامه هسته‌ای ایران رو به طور کامل نابود کرده، ولی همین تهدید هم مبنی بر این است که احتمالاً این اتفاق واقعا نیفتاده برخلاف تبلیغاتی که ایشون کردن. چیزی که میشه انتظار داشت با در نظر گرفتن اینکه به نظر نمیاد جمهوری اسلامی هم قصدی برای کوتاه آمدن داره، احتمالاً این حمله آمریکا انجام خواهد شد و در مقابلش ایران هم تشدید تازه از این جنگ کمک خواهد کرد با حمله به زیرساخت‌های کشورهای همسایه. در این راستا فکر می‌کنم که اختلافی هم که بین حوثی‌های یمن و عربستان دوباره دامن زده شده و تهدیدی که کردن نشون میده که اوضاع در منطقه داره سخت‌تر میشه. روزهای سختی رو پیش رو خواهیم داشت. قیمت اربشکه نفت بعد از آتش بس پایین اومده بود به حدود 70 دلار، الان دوباره برگشته به 91 دلار و اگر حوثی‌ها اقدام بکنن به بستن باب المندب اون تنگه، خب میشه انتظار بالا رفتن بسیار بیشتر قیمت نفت هم داشت.
0: آقای بورجردی، تجربه سال‌های گذشته چه نشون میده؟ فشار حداکثری میتونه آیا جمهوری اسلامی رو به تغییر محاسبات خودش وادار کنه یا برعکس باعث سخت‌تر شدن موضع تهران میشه؟
1: درسته، ما تاریخی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی جاهایی کوتاه اومده که فشار زیادی روش بوده و دیده که ادامه یک مسئله براش به اصطلاح میتونه تبعات بدجوری داشته باشه برای اول خودشون حفظ نظام، کما اینکه مسئله پایان جنگ ایران عراق به این شکل رقم خورد. اما به نظر میاد که در این دور از نبرد بین دو کشور، همونجوری که در صحبت‌های اخیر آقای عباس عراقچی هم مطرح شده بود، این صاحب منصبان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که نباید به هیچ وجه کوتاه بیان. آقای عراقچی اینو مطرح کرد که حتی تعلیق مسئله اتمی برای چند سال نافی عزت ملی هست و گفت که ما دستور داشتیم که یه چنین شرطی رو نپذیریم. و خب حالا در رابطه با این مسئله اتمی، در رابطه با خلیج فارس هم و این تنگه هرمز فکر میکنن که آس برنده ای هست که در دست دارن. لذا من انتظار ندارم که سر این مسئله هم بخوان کوتاه بیان، به این امید که حالا چه بالا رفتن قیمت نفت، چه کشته شدن و زخمی شدن سربازان امریکایی در منطقه سبب خواهد شد که آقای ترامپ نفر اولی باشه که عقب نشینی بکنه، نه حکومت ایران.
0: فکر میکنید با این تهدیدی که دونالد ترامپ انجام داده، حمله به تأسیسات زیرزمینی مانند کوه کلنگ چه تغییری در معادله نظامی ایجاد میکنه؟ یا حمله به چنین اهدافی میتونه اصلا برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کنه یا فقط اون رو با تأخیر روبرو میکنه؟
1: بله، من فکر میکنم با در نظر گرفتن این مسئله که این جنگ واقعا راه حل نظامی نداره، حملات اینگونه ای که آقای ترامپ ازش صحبت میکنن، بله بسیار دماغ ایران رو خونی تر میکنه، خسارت بیشتری از لحاظ اقتصادی و غیره بهشون وارد میکنه، ولی تا به حال باعث نشده که اونها بخوان در سطح کلان حاضر به امتیاز دهی بشن. و اگر تفاهم نامه رو هم در نظر بگیریم، اون متن 10 ماده‌ای خب به نظر میاد که عمدتاً به نفع ایران بود تا ایالات متحده. اینه که واقعا برای من مشخص نیست که آقای ترامپ چه استراتژی رو دنبال داره میکنه در قبال این جنگ. میتونم بفهمم که خب مثلا ایشون عصبانی هست و از اینکه توافق به اونجوری که خواسته رقم نخورده و بنابراین دستور داده که خب حملات بیشتری به ایران صورت بگیره. اما شما با راجع به یک حکومتی دارین صحبت میکنین، از اینکه توانایی بالایی برای پذیرش ضربه داره، دوم اینکه دردی که از این حملات حاصل میشه رو خیلی راحت به جامعه تزریق میکنه و الان میبینیم صحبت از تورم بالای 90% در ایران شده و قطع برق و مسائل مانند این. این استراتژی به نظر نمیاد در دراز مدت استراتژی هست که قرار باشه که کارآمد باشه به نظر من برای اینکه امریکا به اهدافش برسه.
0: مرزاد بورجردی استاد روابط بین الملل گفت که به احتمال خیلی زیاد آمریکا این سایت هستی رو خواهد زد. اگر از کوه کلنگ گزلا نمیدونید، این کوه نزدیکی نتنزه که به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در اون یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده میسازه. در حالی آمریکا بار دیگر ایران رو به حمله سنگین و جدی تهدید کرد که روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از یک ارزیابی اطلاعاتی جدید در سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا CIA خبر داد که بر اساس اون حملات کنونی ارتش آمریکا به ایران بعیده حکومت ایران رو به تغییر موضع وادار کنه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
2: واشنگتن پست در گزارشی به نقل از چند مقام سابق و فعلی آمریکا از وجود یک ارزیابی اطلاعاتی جدید خبر می‌دهد که نشان می‌دهد بعید است این دوره تازه حملات آمریکا به ایران اثر چشمگیری داشته باشد یا حکومت را به تغییر موضع در مذاکرات وادار کند. این مقامات گفتند که تحلیلگران آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که تهران و واشنگتن در حال حاضر در یک برزخ یا حالت بلا تکلیفی بین جنگ و صلح گرفتارند که کمتر احتمال دارد با این دور از حملات دچار تغییر شود. مقامات فعلی و سابق آمریکا به دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن درباره این ارزیابی‌ها صحبت کردند. مقامات رسمی ایالات متحده هنوز به طور علنی به این گزارش واکنش نشان ندادند. آمریکا میگوید برای تضعیف قابلیت نظامی ایران و توقف حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، مراکزی در ایران را هدف حملات خود قرار می‌دهد. علی‌رغم تبادل آتش و دور جدید درگیری‌ها، مقام‌های آمریکایی گفتند که هنوز امکان حل اختلاف با جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی وجود دارد. واشنگتن پست می‌نویسد به نظر می‌رسد این یافته‌ها که به دولت گزارش شده بر موزلی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جنگی که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اواخر فوریه آغاز کردند تأکید می‌کند. به نوشته این روزنامه، ادامه تشدید تنش توسط ایالات متحده مانند احتمال اعزام نیروهای زمینی خطرات سیاسی را برای رئیس جمهور ایجاد می کند و هیچ تضمینی برای موفقیت نظامی ندارد. آخرین گزارش اطلاعاتی عمدتاً توسط سازمان CIA نوشته شده، جایی که تحلیلگران بر قدرت پایدار رژیم تهران علی‌رغم از دست دادن بسیاری از رهبران ارشد و بخش عمده از تجهیزات نظامی خود در حملات ایالات متحده و اسرائیل تاکید کردند. در ماه مه یک تحلیل سازمان CIA به این نتیجه رسید که ایران میتواند حداقل 3 تا 4 ماه از محاصره دریایی ایالات متحده را تحمل کند قبل از اینکه با مشکلات اقتصادی شدیدتری روبرو شود. سازمان CIA از اظهار نظر در مورد این گزارش جدید خودداری کرده است. مقام‌های اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکا می‌گویند ارزیابی‌های اطلاعاتی مانند آنچه در مورد ایران انجام می‌شود قرار نیست پیش‌بینی دقیقی از آینده باشد. جاناتان پانیکوف، معاون سابق افسر اطلاعات ملی ایالات متحده در امور خاور نزدیک گفت که به نظر می رسد دولت ترامپ معتقد است که اگر به حملات نظامی شدیدتر به ایران ادامه دهد، تهران در نهایت انعطاف پذیرتر خواهد شد. پانیکوف، مدیر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک گفت این ارزیابی تقریباً به طور قطع نادرست است. او گفت جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که اولویت شماره یک آن بقای رژیم است و با وجود آسیب به مردم و اقتصادش حاضر است ضربات را تحمل کند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه هشدار داد که شکست دیپلماسی با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد در ایران پیامدهای مطلوبی برای تهران نخواهد داشت. در همین حال آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شده است، به گونه‌ای که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تنها دو سناریو را برای پایان دادن به این درگیری متصور هستند: یا پیگیری یک آتش‌بس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز و یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. آکسیوس نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته، اما چند روز آینده مشخص خواهد کرد کدام مسیر در پیش گرفته می شود.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدی. چه به گذشته پس از اینکه دونالد ترامپ ایران رو به حمله به یک سایت هسته‌ای نزدیک به نطنز تهدید کرد، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که بریتانیا با استفاده ایالات متحده از پایگاه‌های نظامی در خاک این کشور برای آنچه لندن حملات دفاع علیه ایران مینامه موافقت کرده.
3: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: در کنار تحولات سیاسی و منطقه‌ای، مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360، بحث‌های تازه‌ای درباره محدودیت‌های رسانه‌ای و حق دسترسی مخاطبان به اطلاعات رو به راه انداخته. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
4: مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 موج تازه‌ای از واکنش‌ها درباره نسبت رسانه فوتبال و آزادی بیان را در ایران به دنبال داشته است. رخدادی که بسیاریان را نشانه ای از محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در ایران می دانند. موضوعی که البته عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری این برنامه هم در آخرین اظهار نظر خود به آن پرداخت و با بغض و کنایه از این موضوع به شدت انتقاد کرد.
5: لامصب من رو نذاشتید کار کنم، من داشتم کار میکردم، سالم زندگی کردم، پدر خودشونو در آورده از زندگی من چیزی در بیاره، یه خدشه‌ای به من وارد کنم، مالی، اخلاقی، زندگی شخصی، هر چی که فکر کنید خودشونو کشتن. اما این سقفشون کوتاهه که نمیتونن تحمل کنن. شما که همه رسانه ها رو دارید، همه چی در اختیار شماست، امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست، یعنی یه سایت و یه اپلیکیشن شما نمیتونید تحمل کنید.
4: اما ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر قلعه‌نویی پس از بازگشت از آمریکا در نشست کمیته فرهنگی جام جهانی از مسئولان دولتی خواست با رسانه‌هایی که به گفته او علیه تیم ملی موضعی دور از انصاف گرفتند برخورد شود. او با اشاره تلویحی به برنامه فوتبال 360 از اینکه چنین رسانه‌هایی همچنان تریبون دارند ابراز تعجب کرد.
6: حالا جنگ شده، ما بیایم بگیم قرار رو به جلو کنیم، پورتوریکو حاضر نشد با ما بازی کنه، مقدونیا حاضر نشد با ما، ولی ما هی برنامه‌مون عوض کرد. 2 ساعت قبل اینکه پرواز تو تیفانا بشینه برق صندلی ها قطع شدیم، بچه های ما ترسیدن، گفتن نکنیم برق قطع شده، نمیدونستن دیگه یا اتفاق دیگه نیاد. یعنی ما قبل بازی اینجوری با این استرس، حالا میکروفون دست یک کسایی که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو قاها تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه، آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قاها بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
4: کمی بعد و درست دقایقی پیش از آغاز پخش زنده ویژه برنامه جام جهانی، سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 از دسترس خارج شد. هرچند برنامه با اتکا به یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام ادامه پیدا کرد، اما همزمانی این اختلال با سخنان سرمربی تیم ملی گمان زنی ها درباره ارتباط این دو رویداد را افزایش داد. محمد حیرانی خبرنگار و تحلیلگر ورزشی ساکن آلمان درباره همزمانی این دو واقعه و پیشینه ماجرا در گفتگو با رادیو فردا میگوید
7: حاکمیت به طور عمدی قوانین شفافی در این مورد فضای اینترنت، فضای مجازی در ایران مصوب نکرده در سالهای گذشته که دستش باز باشه و هر جا اراده بکنه، هر وبسایتی، هر شبکه‌ای رو بخواد ببنده بتونه به راحتی ببنده. اتفاقی که برای فوتبال

0: بررسی بکنید، فضای مجازی رو در هفته‌های گذشته مواردی بوده که حالا از منظر حاکمیت عادل فردوسی پور از خط قرمزها عبور کرده. نمونهش مثلا مصاحبه با آقای علیرضا فغانی بوده با این موضوعیت که آقای فغانی رفته کنار دونالد ترامپ ایستاده و موضع‌گیری داشته در دی ماه علیه حکومت جمهوری اسلامی، چرا آقای فردوسی پور باهاش مصاحبه میکنه. یا یه ماجرای دیگه که اشاره آقای فردوسی پور به یک خبرنگار در جنوب کشور به اسم آقای اژدهایی، خبرنگاران یک رسانه میان میگن که ما هم پس آقای فردوسی پور رو جاسوس اسرائیل معرفی میکنیم. یعنی این اتهام زنیه، این پرونده سازیه از دو سه هفته پیش شروع شده بوده برای فوتبال 360 و اینکه بیایم این رو ساده کنیم اینکه چون آقای قرنایی انتقاد کرده از فردوسی پور لذا پیج و صفحش بسته شده، به نظر من یکم عوام فریبانه.
1: در حالی که بسیاری میگویند نقد رسانه‌ای عملکرد تیم ملی فوتبال یا دیگر تیم‌های ورزشی دشمنی با ورزش و فوتبال نیست، در مقابل گروهی نیز معتقدند رسانه‌ها وظیفه دارند عملکرد مدیران و مسئولان ورزشی را نقد کنند و در عین حال از تسویه حساب‌های شخصی و گروهی پرهیز کنند. این اتفاق بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره مرز و حد و حدود حمایت از تیم ملی، حق آزادی بیان و حق نقد را زنده کرده است. آن هم در شرایطی که گروه بزرگی از مردم ایران در این دوره جام جهانی به دلیل اتفاق‌ها و خبرهای تلخ درون ایران همدلی چندانی با این تیم ملی نداشتند و اساساً پرداختن به چنین موضوعاتی را دارای اولویت نمی‌دانند. محمد حیرانی تحلیلگر ورزشی در این باره میگوید که بسیاری از مردم اعتماد خودشان را به چهره‌های سرشناس یا برخی سلبریتی‌ها از جمله برنامه‌سازان ورزشی یا برخی هنرمندان از دست دادند، چون آنها را در بزنگاه‌های حساس یا بحران‌های ملی غایب می‌دانند.
0: پروژه سلبریتی‌ها در ایران که پشت پرده شاید افکار عمومی جامعه ایران را کنترل می‌کنند، به هر حال پروژه کوتاه‌مدتی نیست. و خب چهره های مثل آقای فردوسی پور یا بقیه مجریانی که من و شما میشناسیم یا هنرپیشه‌ای، اینا بخشی از همون پروژه سلبریتی هاست که خب به طور جدی در ایران دنبال میشه. شما اگر نگاه کنید، برگردید به منابعی که در واقع این 360 آقای فردوسی پور رو تامین مالی میکنن، برمیگرده باز به همین بدنه حکومت، یعنی کرمان موتور و اون مؤسسه مولد موحدین، حالا بانک اقتصاد نوین، اینا اسپانسرهای این مجموعه هستن. به هر حال نمیشه بگیم که 360 که با مجوز ساترا داره فعالیت میکنه خارج از سیستم حاکمیت در پا گرفته یا فعالیت کرده. این سکوتی که حالا خیلی از این چهره‌ها داشتن، مصلحت سنجیشون به نظر من بخشش به خاطر اون فشارهایی که واقعا در ایران وجود داره، ولی ما خیلی هم داشتیم که به هیچ عنوان حاضر نشدن تو این فضا، یا اگر سکوت کردن دیگه کار بکنن، کلن از فضا خارج شدن، یا اینکه همون موقع به هر حال موضع خودشون رو با چنین مسائلی روشن کردن در مورد 18 و 19 دی، به هر حال موضع گیری کردن، ولی خب ما نمیبینیم اینو.
1: تیم ملی هر کشور متعلق به همه شهروندان است و شهروندان مجازند دیدگاه و نظرشان درباره عملکرد آن را بیان کنند. از دیگر سو هیچ جریان یا مدیری هم نمیتواند خود را نماینده انحصاری تیم‌های ملی بداند. این در شرایطی است که همزمانی تقریبی موضع‌گیری سرمربی تیم ملی و از دسترس خارج شدن یکی از رسانه‌های فوتبالی پرطرفدار در ایران، صرف نظر از اینکه میان این دو رابطه مستقیمی وجود داشته یا نه، به بحثی فراتر از فوتبال دامن می‌زند. بحثی درباره حق نقد، مسئولیت پذیری و مرزهای آزادی رسانه‌ها.
2: بعد از مرور خبرها و گزارش‌هایی که شاید شنیدنشون برای بسیاری از ما اضطراب‌آور باشه، نگاهی داریم به راه‌هایی برای مراقبت از حال خودمون. بر اساس یک مطالعه، شرکت در کلاس‌های رقص سالسا در یک دوره 8 هفته‌ای میتونه نشانه‌های اضطراب و افسردگی رو در میان جوانان کاهش بده. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.

نتایج یک پژوهش در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا از کمک به کاهش علائم افسردگی و استراب در میان جوانان با استفاده از یکی از محبوب ترین سبک‌های رقص در جهان خبر می‌دهد. رقص سالسا، رقصی که ریتم آن ترکیبی از موسیقی اسپانیایی، آفریقایی و جزایر کارائیب است. از بس تکان خوردن در آن اصل است، پیشتر به عنوان ورزشی از جمله برای سلامت قلب و عروق، تقویت عضلات و اصولاً اصلاح شرایط فیزیکی شناخته می‌شد.

0: حالا این کارآزمایی بالینی نشان داده که رقص سالسا در بهبود سلامت روان هم نقش بسزایی دارد. پژوهشگران 121 جوان 18 تا 24 ساله مبتلا به افسردگی و استراب کم تا متوسط را برگزیدند. آنها را به دو گروه تقسیم کردند که تنها یک گروه در برنامه آموزشی سالسا شرکت داده شد. هر دو گروه پرسشنامه‌هایی هم پیش و هم پس از دوره 8 هفته‌ای پر کردند و معلوم شد که در پایان آن گروهی که سالسا رقصیده بودند در مقایسه با گروهی که نرقصیده بودند از نظر بالینی کاهش قابل توجه و معناداری در میزان و علائم افسردگی خود داشتند و میزان شادی روزمرهشان هم تقویت شده بود. نویسنده اصلی این پژوهش برنان دلاتر این یافته‌ها را بسیار مهم خواند و می‌گوید رقص سالسا فعالیتی است که جنبه‌های فیزیکی، اجتماعی و حتی سرگرم کننده‌ای را در بر می‌گیرد و افراد را به تعامل با دیگران تشویق میکنه. هرچند برنان دلاتر این را هنوز برای توصیه سالسا به عنوان تنها درمان مستقل کافی نمیداند و معتقد به پژوهش‌های بیشتر است. پیش از این یک پژوهش دیگر درباره آنچه نسخه نویسی اجتماعی خوانده شده بود نشان داد که نوجوانانی که در انتظار دریافت رسیدگی به سلامت روانشان هستند برایشان کلاس‌های کاراته، هنر، کتابخوانی و پیاده‌روی در طبیعت تجویز شده بود که نتایج قابل توجهی را هم تجربه کرده بودند. دکتر دانیل هیز نویسنده این مطالعه دیگر هم از نتایج پژوهش سالسا استقبال کرده، اما به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین دکتر کیر فلیپ استاد مؤسسه ملی قلب و ریه در کالج سلطنتی لندن هم به پژوهش رقص سالسا واکنش نشان داده و گفته البته که این نشان نمی‌دهد که سالسا درمان قطعی افسردگی است، بلکه آن را ابزاری مفید در کنار روش‌های درمانی موجود توصیه می‌کند. دکتر فلیپ می‌افزاید جهان جداً و به شدت تغییر کرده. 50 سال پیش رقص جمعی هرگز به عنوان درمان در نظر گرفته نمی‌شد، بلکه یک بخش خیلی عادی از تفریحات شب تعطیل آخر هفته بود. شاید این پژوهش در حقیقت کمبودی را درمان می‌کند که از آن تا به حال بی‌خبر بودیم. کمبود رقص. با تمام احترامی که برای پژوهش‌های ریز و درشت قائل هستیم و هر روزه برایتان درباره آنها گزارش می‌دهیم، اما در این مورد رادیو فردا به راستی نمی‌تواند مقبولیت این پژوهش را برای شنوندگان فارسی زبانش تایید کند، چرا که مطمئن نیست که پژوهشگران با رقص‌های بندری و کردی و آذری و لری و غیره ما در ایران آشنا بودند یا نه. رقص‌هایی که مانند سالسا به صورت جمعی و اجتماعی برگزار می‌شوند. اگر شما عزیزان با سالسا چندان صفا نمی‌کنید، همه رقص‌های نامبرده به ویژه بندری را صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم.
1: در این روزهای سخت رقص میتونه راهی باشه برای حرکت دادن بدن. رقص فقط برای روزهای شادی نیست. رقصیدن میتونه التیامی باشه برای جسم و جان. برقصید و بر بدیهای روزگار بخندید. به پایان صبح نگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

سلام، صبح شما در بامداد چهارشنبه 31 تیر ماه بخیر. با شما هستیم با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. ستاد فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه سنتکام میگوید در ساعت 3:45 دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت تهران دور 11 حملات شبانه خود به اهدافی در ایران را تکمیل کرده است. این دور از حملات شبانه سنتکام در مقایسه با شب‌های قبل کوتاه‌تر بود. در ساعت 2:30 دقیقه بامداد به وقت تهران آغاز و کمتر از 2 ساعت به طول انجامید. با وجود این، سنتکام میگوید در این عملیات مراکز عملیات نظامی ایران، توانایی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیماها، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و زیرساخت‌های ترابری نظامی را در راستای تضعیف توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری و غیرنظامی در تنگه هرمز هدف قرار داده است. سنتکام در ادامه بیانیه امروزش نوشته که ایران طی 3 ماه اخیر به بیش از 30 کشتی غیرنظامی عبوری از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز حمله کرده است. حملاتی که به گفته سنتکام جان صدها دریانورد بیگناه را به خطر انداخته و به آزادی کشتیرانی خدشه وارد کرده است. سنتکام در پایان تاکید کرده که با وجود اقدامات خشونتبار ایران، تنگه هرمز همچنان به روی کشتی‌های تجاری باز است و نیروهای آمریکایی با تسهیل تردد نزدیک به 900 کشتی تجاری به عبور 450 میلیون بشکه نفت خام کمک کردند. همزمان با اجرای دور اخیر حملات سنتکام به اهدافی در ایران، خبرگزاری تسنیم از وقوع چندین انفجار در منطقه نظامی واقع در غرب تبریز خبر داد. در همین حال، خبرگزاری‌های داخلی ایران از وقوع انفجارهایی در ماهشهر و بوشهر، نقاطی در کبودراهنگ همدان، ارتفاعات دینارکوه در آبدانان و ارتفاعات انارگ، نقاطی در اطراف بهبهان و امیدیه در خوزستان، چابهار و کنارک و همینطور فعال شدن پدافند هوایی در نواحی شرقی و شمال شرقی تهران خبر می‌دهند. در همین حال، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع عربی و محلی ادعا کرده که پایگاه علی السالم کویت شاهد انفجارهای مهیبی بوده است. اندکی پیشتر هم روابط عمومی سپاه پاسداران از حمله دیگر به مواضع آمریکا در کویت خبر داده بود. بر اساس بیانیه سپاه، در حملات جدید 1 رادار هشدار اولیه، 1 مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و 1 سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت از بین رفتند. اما قرارگاه خاتم الانبیا هم با انتشار اطلاعیه‌ای درباره عواقب حمله احتمالی آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران هشدار داد. این قرارگاه هشدار داده که چنین حمله‌ای به معنای گسترش جنگ به کل منطقه بوده و در واکنش تمامی منافع آمریکا، همپیمانان و حامیانش هدف هجوم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طی روزهای اخیر از جمله دیروز سه‌شنبه تهدید کرده بود که به زودی به کوه کلنگ حمله خواهد کرد. گفته می شود ایران در اعماق زیر کوه کلنگ در نزدیکی نتنز تأسیسات هسته‌ای دیگری دارد که به دلیل عمق زیاد احتمال می رود در مقابل بمب‌های سنگرشکن هم مقاوم باشند. وزیر دفاع ایالات متحده می گوید جنگ با ایران تاکنون 37 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه داشته است. پیتکزت این موضوع را خطاب به اعضای کنگره اعلام کرد. آماری که از افزایش نزدیک به 8 میلیارد دلاری هزینه جنگ نسبت به ارقام قبلی که 2 ماه پیش اعلام شده بود حکایت دارد. وزیر دفاع آمریکا البته تاکید کرد که این رقم تازه هزینه‌های پیش بینی شده تا پایان سال مالی جاری یعنی 30 سپتامبر مطابق با 8 مهر ماه 1405 را هم شامل می شود. از زمان آغاز مجدد درگیری‌ها بین ایران و آمریکا این نخستین بار است که پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده به همراه ژنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور به سوالات اعضا پاسخ می‌دهد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از دیدار با جوزف اون همتای لبنانیش در واشنگتن از تغییر سیاستی 40 ساله خبر داد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرد که خطوط هواپیمایی آمریکا می توانند پروازهای مستقیم به لبنان را از سر بگیرند تا آمریکایی‌ها بتوانند به راحتی از آن کشور زیبا دیدن کنند. در پی روبوده شدن یک هواپیمای خطوط TWA به دست شبه نظامیان اسلامگرای لبنانی در سال 1985 پرواز خطوط هواپیمایی آمریکا به لبنان متوقف شد، توقفی که تاکنون ادامه داشته است. در جریان آن حادثه هواپیمارربایی 1 تفنگدار دریایی آمریکا کشته شد و ده ها شهروند ایالات متحده هم به مدت بیش از 2 هفته گروگان گرفته شده بودند.

0: با یک درود بامدادی از شما دعوت میکنم شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. در این صبح چهارشنبه آخرین روز تیر ماه سال 1405 من رویا ملکی به شما شنوندگان رادیو فردا صبح بخیر میگم. در آغاز این صبح تابستانی سری بزنیم به حال و هوای شهرها. تهران صبحی آرام با آسمانی صاف تا کمی ابری رو آغاز میکنه. در برخی ساعات افزایش باد پیش بینی شده. بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی امروز در میانه تابستان بسیاری از استانها از جمله اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی شاهد رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید هستند. مهم نیست که کجای ایران آفتابی و کجا بارانی است. مهم اینه که آسمان دل شما آفتابی باشه. دلتون گرم، سرتون سبز. خب همین ابتدای برنامه سری بزنیم به تاریخ و برابری امروز با 22 جولای که روز جهانی مغز، روزی برای افزایش آگاهی درباره اهمیت سلامت مغز، شناخت بیماری‌های عصبی و توجه بیشتر به راه‌های پیشگیری و مراقبت از این بخش مهم بدن. این روز تلنگر خوبیه برای اینکه روی مغز همدیگه را نریم. خب در حالی که یک روز تازه را آغاز می‌کنیم، همچنان سایه تنش و درگیری بر منطقه سنگینی می‌کند. در 24 ساعت گذشته مهمترین تحولات بار دیگر به رویاروی ایران و آمریکا مربوط بود. از تهدید تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره هدف قرار دادن یک تأسیسات زیرزمینی ایران در کوه کلنگزلا تا اظهارات او درباره آمادگی تهران برای گفتگو. در همین حال تبادل آتش در منطقه ادامه داره و چند کشور از رهگیری موشک‌های ایران خبر دادند. پس از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد احتمالاً خیلی زود کوه کلنگزلا رو در ایران میزنه، با میرزاده بورجردی گفتگو کردم. آقای بورجردی استاد روابط بین‌الملل مقیم آمریکاست. در ابتدا از او پرسیدم که با توجه به مجموعه اظهارات اخیر دونالد ترامپ از تهدید حمله به تأسیسات زیرزمینی ایران گرفته تا تأکید بر ادامه فشار نظامی، راهبرد اصلی واشنگتن در قبال ایران چیست؟
1: دولت آقای ترامپ با در نظر گرفتن اینکه توافق به نظر نمیاد به جایی رسید که مطلوب اونها بود، سعی کردن حملات رو ادامه بدن. حالا با تهدید اخیر ایشون روبرو شدیم که یک تاسیسات اتمی تونلی زیرزمینی رو هم نزدیک نتنز بخوان مورد حمله جدید قرار بدن. خب البته اینو باید در نظر گرفت که ایشون قبلا اعلام کرده بود که برنامه هسته‌ای ایران رو به طور کامل نابود کرده، ولی همین تهدید هم مبنی بر این است که احتمالاً این اتفاق واقعا نیفتاده برخلاف تبلیغاتی که ایشون کردن. چیزی که میشه انتظار داشت با در نظر گرفتن اینکه به نظر نمیاد جمهوری اسلامی هم قصدی برای کوتاه آمدن داره، احتمالاً این حمله آمریکا انجام خواهد شد و در مقابلش ایران هم تشدید تازه از این جنگ کمک خواهد کرد با حمله به زیرساخت‌های کشورهای همسایه. در این راستا فکر می‌کنم که اختلافی هم که بین حوثی‌های یمن و عربستان دوباره دامن زده شده و تهدیدی که کردن نشون میده که اوضاع در منطقه داره سخت‌تر میشه. روزهای سختی رو پیش رو خواهیم داشت. قیمت هر بشکه نفت بعد از آتش بس پایین اومده بود به حدود 70 دلار، الان دوباره برگشته به 91 دلار و اگر حوثی‌ها اقدام بکنن به بستن باب المندب اون تنگه، خب میشه انتظار بالا رفتن بسیار بیشتر قیمت نفت هم داشت.
0: آقای بورجردی، تجربه سال‌های گذشته چه نشون میده؟ فشار حداکثری میتونه آیا جمهوری اسلامی رو به تغییر محاسبات خودش وادار کنه یا برعکس باعث سخت‌تر شدن موازه تهران میشه؟
1: درسته، ما تاریخی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی جاهایی کوتاه اومده که فشار زیادی روش بوده و دیده که ادامه یک مسئله براش اصلا میتونه تبعات بدجوری داشته باشه برای اول خودشون حفظ نظام، کما اینکه مسئله پایان جنگ ایران عراق به این شکل رقم خورد. اما به نظر میاد که در این دور از نبرد بین دو کشور، همونجوری که در صحبت‌های اخیر آقای عباس عراقچی هم مطرح شده بود، این صاحب منصبان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که نباید به هیچ وجه کوتاه بیان. آقای عراقچی اینو مطرح کرد که حتی تعلیق مسئله اتمی برای چند سال نافی عزت ملی هست و گفت که ما دستور داشتیم که یه چنین شرطی رو نپذیریم. و خب حالا در رابطه با این مسئله اتمی، در رابطه با خلیج فارس هم و این تنگه هرمز فکر میکنن که آس برنده ای هست که در دست دارن. لذا من انتظار ندارم که سر این مسئله هم بخوان کوتاه بیان، به این امید که حالا چه بالا رفتن قیمت نفت، چه چه کشته شدن و زخمی شدن سربازان امریکایی در منطقه سبب خواهد شد که آقای ترامپ نفر اولی باشه که عقب نشینی بکنه، نه حکومت ایران.
0: فکر میکنید با این تهدیدی که دونالد ترامپ انجام داده، حمله به تأسیسات زیرزمینی مانند کوه کلنگ چه تغییری در معادله نظامی ایجاد میکنه؟ یا حمله به چنین اهدافی میتونه اصلا برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کنه یا فقط اون رو با تأخیر روبرو میکنه؟
1: بله، من فکر میکنم با در نظر گرفتن این مسئله که این جنگ واقعا راه حل نظامی نداره، حملات اینگونه ای که آقای ترامپ ازش صحبت میکنن، بله بسیار دماغ ایران رو خونی تر میکنه، خسارت بیشتری از لحاظ اقتصادی و غیره بهشون وارد میکنه، ولی تا به حال باعث نشده که اونها بخوان در سطح کلان حاضر به امتیاز دهی بشن. و اگر تفاهم نامه رو هم در نظر بگیریم، اون متن 10 ماده‌ای خب به نظر میاد که عمدتاً به نفع ایران بود تا ایالات متحده. اینه که واقعا برای من مشخص نیست که آقای ترامپ چه استراتژی رو دنبال داره میکنه در قبال این جنگ. میتونم بفهمم که خب مثلا ایشون عصبانی هست و از اینکه توافق به اونجوری که خواسته رقم نخورده و بنابراین دستور داده که خب حملات بیشتری به ایران صورت بگیره. اما شما با راجع به یک حکومتی دارین صحبت میکنین، از اینکه توانایی بالایی برای پذیرش ضربه داره، دوم اینکه دردی که از این حملات حاصل میشه رو خیلی راحت به جامعه تزریق میکنه و الان میبینیم صحبت از تورم بالای 90% در ایران شده و قطع برق و مسائل مانند این. این استراتژی به نظر نمیاد در دراز مدت استراتژی هست که قرار باشه که کارآمد باشه به نظر من برای اینکه امریکا به اهدافش برسه.
0: مرزاد بورجردی استاد روابط بین الملل گفت که به احتمال خیلی زیاد آمریکا این سایت هستی رو خواهد زد. اگر از کوه کلنگ گزلا نمیدونید، این کوه نزدیکی نتنزه که به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در اون یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده می‌سازه. در حالی آمریکا بار دیگر ایران رو به حمله سنگین و جدی تهدید کرد که روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از یک ارزیابی اطلاعاتی جدید در سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا CIA خبر داد که بر اساس اون حملات کنونی ارتش آمریکا به ایران بعیده حکومت ایران رو به تغییر موضع وادار کنه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
2: واشنگتن پست در گزارشی به نقل از چند مقام سابق و فعلی آمریکا از وجود یک ارزیابی اطلاعاتی جدید خبر می‌دهد که نشان می‌دهد بعید است این دوره تازه حملات آمریکا به ایران اثر چشمگیری داشته باشد یا حکومت را به تغییر موضع در مذاکرات وادار کند. این مقامات گفتند که تحلیلگران آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که تهران و واشنگتن در حال حاضر در یک برزخ یا حالت بلا تکلیفی بین جنگ و صلح گرفتارند که کمتر احتمال دارد با این دور از حملات دچار تغییر شود. مقامات فعلی و سابق آمریکا به دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن درباره این ارزیابی‌ها صحبت کردند. مقامات رسمی ایالات متحده هنوز به طور علنی به این گزارش واکنش نشان ندادند. آمریکا میگوید برای تضعیف قابلیت نظامی ایران و توقف حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، مراکزی در ایران را هدف حملات خود قرار می‌دهد. علی‌رغم تبادل آتش و دور جدید درگیری‌ها، مقام‌های آمریکایی گفتند که هنوز امکان حل اختلاف با جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی وجود دارد. واشنگتن پست می‌نویسد به نظر می‌رسد این یافته‌ها که به دولت گزارش شده بر موزلی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جنگی که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اواخر فوریه آغاز کردند تأکید می‌کند. به نوشته این روزنامه، ادامه تشدید تنش توسط ایالات متحده مانند احتمال اعزام نیروهای زمینی خطرات سیاسی را برای رئیس جمهور ایجاد می‌کند و هیچ تضمینی برای موفقیت نظامی ندارد. آخرین گزارش اطلاعاتی عمدتاً توسط سازمان CIA نوشته شده، جایی که تحلیلگران بر قدرت پایدار رژیم تهران علی‌رغم از دست دادن بسیاری از رهبران ارشد و بخش عمده‌ای از تجهیزات نظامی خود در حملات ایالات متحده و اسرائیل تأکید کردند. در ماه مه یک تحلیل سازمان CIA به این نتیجه رسید که ایران میتواند حداقل 3 تا 4 ماه از محاصره دریایی ایالات متحده را تحمل کند قبل از اینکه با مشکلات اقتصادی شدیدتری روبرو شود. سازمان CIA از اظهار نظر در مورد این گزارش جدید خودداری کرده است. مقام‌های اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکا می‌گویند ارزیابی‌های اطلاعاتی مانند آنچه در مورد ایران انجام می‌شود قرار نیست پیش‌بینی دقیقی از آینده باشد. جاناتان پانیکوف، معاون سابق افسر اطلاعات ملی ایالات متحده در امور خاور نزدیک گفت که به نظر می رسد دولت ترامپ معتقد است که اگر به حملات نظامی شدیدتر به ایران ادامه دهد، تهران در نهایت انعطاف پذیرتر خواهد شد. پانیکوف، مدیر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک گفت این ارزیابی تقریباً به طور قطع نادرست است. او گفت جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که اولویت شماره یک آن بقای رژیم است و با وجود آسیب به مردم و اقتصادش حاضر است ضربات را تحمل کند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه هشدار داد که شکست دیپلماسی با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد در ایران پیامدهای مطلوبی برای تهران نخواهد داشت. در همین حال آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شده است، به گونه‌ای که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تنها دو سناریو را برای پایان دادن به این درگیری متصور هستند: یا پیگیری یک آتش‌بس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز و یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. آکسیوس نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته، اما چند روز آینده مشخص خواهد کرد کدام مسیر در پیش گرفته می شود.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدی. چه به گذشته پس از اینکه دونالد ترامپ ایران رو به حمله به یک سایت هسته‌ای نزدیک به نطنز تهدید کرد، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که بریتانیا با استفاده ایالات متحده از پایگاه‌های نظامی در خاک این کشور برای آنچه لندن حملات دفاع علیه ایران مینامه موافقت کرده.
3: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: در کنار تحولات سیاسی و منطقه‌ای، مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360، بحث‌های تازه‌ای درباره محدودیت‌های رسانه‌ای و حق دسترسی مخاطبان به اطلاعات رو به راه انداخته. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
4: مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 موج تازه‌ای از واکنش‌ها درباره نسبت رسانه فوتبال و آزادی بیان را در ایران به دنبال داشته است. رخدادی که بسیاریان را نشانه ای از محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در ایران می دانند. موضوعی که البته عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری این برنامه هم در آخرین اظهار نظر خود به آن پرداخت و با بغض و کنایه از این موضوع به شدت انتقاد کرد.
5: لامصب من رو نذاشتید کار کنم، من داشتم کار میکردم، سالم زندگی کردم، پدر خودشونو در آورده از زندگی من چیزی در بیاره، یه خدشه‌ای به من وارد کنم، مالی، اخلاقی، زندگی شخصی، هر چی که فکر کنید خودشون کشتن. اما این سقفشون کوتاهی که نمیتونن تحمل کنن. شما که همه رسانه ها رو دارید، همه چی در اختیار شماست، امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست، یعنی یه سایت و یه اپلیکیشن شما نمیتونید تحمل کنید.
4: اما ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر قلعه‌نویی پس از بازگشت از آمریکا در نشست کمیته فرهنگی جام جهانی از مسئولان دولتی خواست با رسانه‌هایی که به گفته او علیه تیم ملی موضعی دور از انصاف گرفتند برخورد شود. او با اشاره تلویحی به برنامه فوتبال 360 از اینکه چنین رسانه‌هایی همچنان تریبون دارند ابراز تعجب کرد.
6: حالا جنگ شده، ما بیایم بگیم قرار رو به جلو کنیم، پورتوریکو حاضر نشد با ما بازی کنه، مقدونیا حاضر نشد با ما، ولی ما هی برنامه‌مون عوض کرد. 2 ساعت قبل اینکه پرواز تو تیفانو بشینه برق صندلی‌ها قطع شدیم، بچه‌های ما ترسیدن، گفتن نکنیم برق قطع شده، نمی‌دونستن دیگه یا اتفاق دیگه نیاد. یعنی ما قبل بازی اینجوری با این استرس، حالا میکروفون دست یک کسایی که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو قاها تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه، آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قاها بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
4: کمی بعد و درست دقایقی پیش از آغاز پخش زنده ویژه برنامه جام جهانی، سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 از دسترس خارج شد. هرچند برنامه با اتکا به یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام ادامه پیدا کرد، اما همزمانی این اختلال با سخنان سرمربی تیم ملی گمان زنی ها درباره ارتباط این دو رویداد را افزایش داد. محمد حیرانی، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی ساکن آلمان، درباره همزمانی این دو واقعه و پیشینه ماجرا در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
7: حاکمیت به طور عمدی قوانین شفافی در این مورد فضای اینترنت، فضای مجازی در ایران مصوب نکرده در سالهای گذشته که دستش باز باشه و هر جا اراده بکنه، هر وبسایتی، هر شبکه‌ای رو بخواد ببنده، بتونه به راحتی ببنده. اتفاقی که برای فوتبال 360 هم افتاده قاعدتاً برمیگرده به همین فقدان قانون شفاف، یعنی یه نفر شبانه تصمیم میگیره که یک وبسایتی بسته بشه و این اتفاق میفته. به هر حال اون ضوابط یا اون خط قرمزهایی که به قول خودشون مطرح میشه یا اون مواردی که به هر حال وجود داره، اینا چیزهایی که تصمیم گیرهای ناشناس، نامرئی تصمیم میگیرن که یک دفعه یه وبسایتی رو، یک شبکه‌ای رو، یک کانال اینترنتی رو ببندن و اجازه فعالیت بیشتر بهش ندن. من فکر می‌کنم 360 هم دچار این مسئله شد و اتهام زدن با آقای قرنی به عنوان سرمربی تیم ملی که عامل بسته شدن مثلا وبسایت آقای فردوسی پور شده، یه موج سواری و یه فرار به جلوه. وگرنه اگر شما بعد

0: اینکه چون آقای رعنایی انتقاد کرده از فردوسی پور لذا پیج و صفحش بسته شده، به نظر من یکم عوام فریبانه.
1: در حالی که بسیاری میگویند نقد رسانه‌ای عملکرد تیم ملی فوتبال یا دیگر تیم‌های ورزشی دشمنی با ورزش و فوتبال نیست، در مقابل گروهی نیز معتقدند رسانه‌ها وظیفه دارند عملکرد مدیران و مسئولان ورزشی را نقد کنند و در عین حال از تسویه حساب‌های شخصی و گروهی پرهیز کنند. این اتفاق بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره مرز و حد و حدود حمایت از تیم ملی، حق آزادی بیان و حق نقد را زنده کرده است. آن هم در شرایطی که گروه بزرگی از مردم ایران در این دوره جام جهانی به دلیل اتفاق‌ها و خبرهای تلخ درون ایران همدلی چندانی با این تیم ملی نداشتند و اساساً پرداختن به چنین موضوعاتی را دارای اولویت نمی‌دانند. محمد حیرانی تحلیلگر ورزشی در این باره میگوید که بسیاری از مردم اعتماد خودشان را به چهره‌های سرشناس یا برخی سلبریتی‌ها از جمله برنامه‌سازان ورزشی یا برخی هنرمندان از دست دادند، چون آنها را در بزنگاه‌های حساس یا بحران‌های ملی غایب می‌دانند.
0: پروژه سلبریتی‌ها در ایران که پشت پرده شاید افکار عمومی جامعه ایران را کنترل می‌کنند، به هر حال پروژه کوتاه‌مدتی نیست و خب چهره‌های مثل آقای فردوسی پور یا بقیه مجریانی که من و شما میشناسیم یا هنرپیشه‌ای، اینا بخشی از همون پروژه سلبریتی هاست که خب به طور جدی در ایران دنبال میشه. شما اگر نگاه کنید، برگردید به منابعی که در واقع این 360 آقای فردوسی پور رو تأمین مالی میکنن، برمیگرده باز به همین بدنه حکومت، یعنی کرمان موتور و اون مؤسسه مولل موحدین، حالا بانک اقتصاد نوین، اینا اسپانسرای این مجموعه هستن. به هر حال نمیشه بگیم که 360 که با مجوز ساترا داره فعالیت میکنه خارج از سیستم حاکمیت در پا گرفته یا فعالیت کرده. این سکوتی که حالا خیلی از این چهره ها داشتن، مصلحت سنجیشون به نظر من بخشش به خاطر اون فشارهایی که واقعا در ایران وجود داره، ولی ما خیلی هم داشتیم که به هیچ عنوان حاضر نشدن تو این فضا، یا اگر سکوت کردن دیگه کار بکنن، کلن از فضا خارج شدن، یا اینکه همون موقع به هر حال موضع خودشون رو با چنین مسائلی روشن کردن در مورد 18 و 19 دی، به هر حال موضع گیری کردن، ولی خب ما نمیبینیم اینو.
1: تیم ملی هر کشور متعلق به همه شهروندان است و شهروندان مجازند دیدگاه و نظرشان درباره عملکرد آن را بیان کنند. از دیگر سو هیچ جریان یا مدیری هم نمیتواند خود را نماینده انحصاری تیم‌های ملی بداند. این در شرایطی است که همزمانی تقریبی موضع‌گیری سرمربی تیم ملی و از دسترس خارج شدن یکی از رسانه‌های فوتبالی پرطرفدار در ایران، صرف نظر از اینکه میان این دو رابطه مستقیمی وجود داشته یا نه، به بحثی فراتر از فوتبال دامن می‌زند. بحثی درباره حق نقد، مسئولیت پذیری و مرزهای آزادی رسانه‌ها.
2: بعد از مرور خبرها و گزارش‌هایی که شاید شنیدنشون برای بسیاری از ما اضطراب‌آور باشه، نگاهی داریم به راه‌هایی برای مراقبت از حال خودمون. بر اساس یک مطالعه، شرکت در کلاس‌های رقص سالسا در یک دوره 8 هفته‌ای میتونه نشانه‌های اضطراب و افسردگی رو در میان جوانان کاهش بده. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.

نتایج یک پژوهش در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا از کمک به کاهش علائم افسردگی و استراب در میان جوانان با استفاده از یکی از محبوب ترین سبک‌های رقص در جهان خبر می‌دهد. رقص سالسا، رقصی که ریتم آن ترکیبی از موسیقی اسپانیایی، آفریقایی و جزایر کارائیب است. از بس تکان خوردن در آن اصل است، پیشتر به عنوان ورزشی از جمله برای سلامت قلب و عروق، تقویت عضلات و اصولاً اصلاح شرایط فیزیکی شناخته می شد. حالا این کارآزمایی بالینی نشان داده که رقص سالسا در بهبود سلامت روان هم نقش بسزایی دارد. پژوهشگران 121 جوان 18 تا 24 ساله مبتلا به افسردگی و استراب کم تا متوسط را برگزیدند. آنها را به دو گروه تقسیم کردند که تنها یک گروه در برنامه آموزشی سالسا شرکت داده شد. هر دو گروه پرسشنامه‌هایی هم پیش و هم پس از دوره 8 هفته‌ای پر کردند. و معلوم شد که در پایان آن گروهی که سالسا رقصیده بودند در مقایسه با گروهی که نرقصیده بودند از نظر بالینی کاهش قابل توجه و معناداری در میزان و علائم افسردگی خود داشتند و میزان شادی روزمرهشان هم تقویت شده بود. نویسنده

0: اصلی این پژوهش برنان دلاتر این یافته ها رو بسیار مهم خوانده و میگوید رقص سالسا فعالیتی است که جنبه های فیزیکی، اجتماعی و حتی سرگرم کننده ای رو در بر میگیره و افراد رو به تعامل با دیگران تشویق میکنه. هرچند برنان دلاتر این را هنوز برای توصیه سالسا به عنوان تنها درمان مستقل کافی نمیداند و معتقد به پژوهش های بیشتر است. پیش از این یک پژوهش دیگر درباره آنچه نسخه نویسی اجتماعی خوانده شده بود نشان داد که نوجوانانی که در انتظار دریافت رسیدگی به سلامت روانشان هستند برایشان کلاس‌های کاراته، هنر، کتابخوانی و پیاده‌روی در طبیعت تجویز شده بود که نتایج قابل توجهی را هم تجربه کرده بودند. دکتر دانیل هیز، نویسنده این مطالعه دیگر، هم از نتایج پژوهش سالسا استقبال کرده. اما به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، دکتر کیر فلیپ، استاد مؤسسه ملی قلب و ریه در کالج سلطنتی لندن، هم به پژوهش رقص سالسا واکنش نشان داده و گفته البته که این نشان نمی‌دهد که سالسا درمان قطعی افسردگی است، بلکه آن را ابزاری مفید در کنار روش‌های درمانی موجود توصیه می‌کند. دکتر فلیپ می‌افزاید جهان جداً و به شدت تغییر کرده. 50 سال پیش رقص جمعی هرگز به عنوان درمان در نظر گرفته نمی‌شد، بلکه یک بخش خیلی عادی از تفریحات شب تعطیل آخر هفته بود. شاید این پژوهش در حقیقت کمبودی را درمان می‌کند که از آن تا به حال بی‌خبر بودیم. کمبود رقص. با تمام احترامی که برای پژوهش‌های ریز و درشت قائل هستیم و هر روزه برایتان درباره آنها گزارش می‌دهیم، اما در این مورد رادیو فردا به راستی نمی‌تواند مقبولیت این پژوهش را برای شنوندگان فارسی زبانش تایید کند، چرا که مطمئن نیست که پژوهشگران با رقص‌های بندری و کردی و آذری و لری و غیره ما در ایران آشنا بودند یا نه. رقص‌هایی که مانند سالسا به صورت جمعی و اجتماعی برگزار می‌شوند. اگر شما عزیزان با سالسا چندان صفا نمی‌کنید، همه رقص‌های نامبرده به ویژه بندری را صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم.
1: در این روزهای سخت رقص میتونه راهی باشه برای حرکت دادن بدن. رقص فقط برای روزهای شادی نیست. رقصیدن میتونه التیامی باشه برای جسم و جان. برقصید و بر بدیهای روزگار بخندید. به پایان صبح نگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: دوست دارم ولی از دست ناراحت.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا اهدافی در ایران را بمباران کرد. مارکو روبیو میگوید ایران در مورد مذاکره جدی نیست. و آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد تنش با ایران امنیت عرضه نفت در جهان را تهدید می‌کند. ستاد فرماندهی ایالات متحده سنتکام در 11 شب از عملیات نظامی آن علیه اهدافی در ایران، از بمباران مراکز نظامی، آشیانه‌های هواپیما، تأسیسات نگهداری پهپادها و زیرساخت‌های ترابری نظامی خبر داده است. در اطلاعیه سنتکام به مناطقی که هدف حملات قرار گرفتن اشاره نشده، ولی مانند روزهای گذشته گفته شده این عملیات در راستای تضعیف توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شد. سنتکام در اطلاعیه خود گفته است در 3 اخیر ایران به بیش از 30 کشتی غیر نظامی که در حال عبور از تنگه هرمز بودند حمله کرده است. رسانه‌های ایران تاکنون هدف قرار گرفتن مناطقی در سیریک، بوشهر، ماهشهر، چابهار، کنارک، کبودراهنگ استان همدان، بانه، تبریز، بهبهان و امیدیه را تایید کردند. بامداد چهارشنبه پدافند هوایی در شرق و غرب تهران هم فعال شد، ولی تاکنون گزارشی در مورد حمله به مناطقی در پایتخت منتشر نشده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه واشنگتن برای مذاکره با ایران جهت حل و فصل اختلافات آمادگی دارد، از جدی نبودن تهران برای گفتگو انتقاد کرد. آقای روبیو که برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به فیلیپین رفته است، در دیدار با همتایان آسیایی خود گفت اگر ایرانی ها جدی باشند آمریکا هم جدی است، اما اگر آنها جدی نباشند ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش به هر اقدامی که لازم باشد دست می زند. مارکو روبیو در این نشست همچنین گفت بازگذاشتن دست ایران برای کنترل تنگه هرمز سابقه خطرناک را به وجود خواهد آورد. کشورهای آسیایی بخش بزرگی از انرژی مورد نیازشان را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین می کنند و جنگ اخیر سبب شده ضربه جدی به اقتصاد آن کشورها وارد شود. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که تشدید درگیری‌ها با ایران امنیت عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی را با خطر بیشتری روبرو کرده است. فاتح بیرول مدیر این آژانس گفت افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و همچنین تهدیدهایی که متوجه تنگه باب‌المندب، نگرانی‌ها درباره اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی و چشم‌انداز بازار نفت را افزایش داده است. به گفته آقای بیرول، ذخایر تجاری نفت در جهان همچنان رو به کاهش است و تولید فراورده‌های مانند بنزین و گازوئیل همزمان با افزایش عرضه نفت خام رشد نکرده است. در نتیجه بازار فراورده‌های نفتی با کمبود بیشتری نسبت به بازار نفت خام مواجه شده و احتمال افزایش فشار بر قیمت‌ها وجود دارد. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده افزایش صادرات نفت از عربستان، امارات، آمریکا، برزیل، ونزوئلا و قزاقستان بخشی از کاهش عرضه ناشی از بحران خاورمیانه را جبران کرده است. جمهوری اسلامی ایران به بلغارستان درباره احتمال در اختیار دادن پایگاه‌های نظامی کشور به آمریکا برای انجام عملیات علیه ایران هشدار داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت هر گونه همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای حملات آمریکا به ایران از نظر تهران به منزله مشارکت در بگفته او تجاوز و جنایت جنگی خواهد بود. این واکنش پس از آن مطرح شد که رومن رادوف نخست وزیر بلغارستان اعلام کرد از پارلمان آن کشور درخواست خواهد کرد با استقرار حداکثر 8 فروند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در یکی از پایگاه‌های هوایی بلغارستان موافقت کنند. بلغارستان از اعضای ناتو و اتحادیه اروپا است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به موضوع تأکید کرد که در اختیار گذاشتن خارجی کشور برای حمله نظامی به کشور ثالث مصداق اقدام تجاوزکارانه است. شنوندگان عزیز، برای اطلاع یافتن از تحولات ایران و جهان با ما بمانید.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما این برنامه رو میتونید تمکنون از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و 58 75 کیلوهرتز هم در ایران شنونده باشید اگر دسترسی ندارید به اینترنت یا ماهواره. و ما برنامه امروز پاراگراف اول: ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و در تنگه هرمز به دنبال پیاده کردن چه راه بردی است؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری فاکس نیوز گفته حمله به بخش انرژی ایران را برای مرحله پایانی عملیات کنار گذاشته است. صحبت‌های آقای ترامپ نشان می‌دهد درگیری نظامی ایران و آمریکا به ظاهر با عبور از مرحله اهداف نظامی اکنون به زیر ساخت‌ها گسترش پیدا کرده است. در این صورت فشار بر منابع اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی می‌تواند بخشی از محاسبه‌های واشنگتن در اثرگیری نبرد با ایران باشد. واشنگتن می‌گوید هدف این حمله‌ها تضعیف توانایی ایران برای تهدید کشیرانی در تنگه هرمز و کاهش ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی است، در حالی که تهران آمریکا را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی و اعمال فشار بر زندگی روزمره ایرانیان متهم می‌کند. راهبرد آمریکا و الگوی نظامی این کشور به دنبال چیست و جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه توان بازدارندگی و مقاومت در برابر این الگو را دارد؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی، ساکن نیوکاسل، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول هستش. آقای آریان در سال 1357 33 سال داشت و در نیروی دریایی ایران با درجه افسری خدمت میکرد. او در آن زمان در بریتانیا در حال گذراندن دوره آموزشی بود. دیگر مهمان من فرزین ندیمی در واشنگتن، دانش آموخته مطالعات جنگ از کالج کینگ لندن و دکترای مطالعات خاورمیانه از دانشگاه منچستر هستش. آقای ندیمی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک فعالیت میکنه. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای آریان، با توجه به شناختی که شما از منطقه خلیج فارس دارید و حالا عملیاتی که ایالات متحده آمریکا آغاز کرده، اگر میشه یک تصویری به ما ارائه بدید دقیقاً آمریکا در این دور از حمله های خودش که متمرکز شده بر جنوب ایران و به هر حال نقاطی مثل اهواز، قشم، بوشهر، دشتی، بستان، سریک و بندر لنگر رو هدف قرار داده، دقیقاً داره چه الگویی رو پیاده میکنه و این الگو چگونه میتونه تاثیرگذار باشه در ادامه درگیری های دو طرف؟
4: با درود، آمریکا هدف اصلیش تضعیف توان دریایی ایران هست در ارتباط با عملیاتی رو که علیه استانهای جنوبی ایران انجام داده، یعنی از سیستان، بلوچستان و هرمزگان، استان بوشهر و اهواز، البته مناطق دیگری هم بهش ضربه زده، و به طور کلی قطع راه‌های ارتباطی و خطوط مواصلاتی که نیروی دریایی به ویژه سپاه پاسداران نتونه خودشو تجدید آماد بکنه و دسترسی داشته باشه به سلاح و تجهیزات. ولی نقطه شروع کار، اگه من بحث رو از همین جا شروع بکنیم، واقعا حق مطلب رو ادا نخواهیم کرد، برای اینکه شروع کار جای دیگری بوده. که باعث شدی که این حملات به حساب شبانه که 10 شب ادامه داره دوام پیدا بکنه. و به هر حال یه تفاهم‌نامه در کار بود و بعد راه به جایی نرسید. من اصل به حساب این مطلب رو در اون نقض ماده 5 تفاهم‌نامه از سوی آمریکا می‌بینم، برای اینکه اون تفاهم‌نامه به رغم همه نکات مبهمی که داشت، نکات نقد درش بود، نسیه، ولی یه گامی بود، گام اول برای اینکه با دیپلماسی و گفتگو بتونن مسائل رو طرفین حل بکنن. ولی آمریکا واقعا نگذاشت، یعنی ترامپ. ببین ماده 5 حالا برداشت های مختلفی میشه ازش کرد، ولی به باور من خیلی واضح کنترل دو فاکتوی تنگی هرمز رو به ایران سپرده برای 60 روز. خیلی راحت این ماده 5 میگه ایران حد اکثر تلاش خودش رو انجام خواهد داد بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای از کشتی ها، که کشتی ها بتونند به صورت ایمن عبور مرور داشته باشند به خلیج فارس و یا بالعکس به طرف دریای عمان، و عوارضی هم دریافت نخواهد کرد. بعد همین بند در مورد مسئله به حساب رفع منافع فنی و نظامی صحبت میکنه، یعنی مینروبی، ظرف 30 روز، و سرآخر میگه که ایران با عمان وارد مذاکره خواهد شد و کشورهای ساحلی دیگر که در مورد مدیریت تنگه هرمز صحبت بکنه. ولی آمریکا هیچ فرصتی به روند دیپلماسی نداد. وقتی که مارک روبیو میره به منطقه، از کشورهای حاشیه خلیج فارس داره اونجا بازدید میکنه و با اینا صحبت میکنه، همین موقع اعلام میکنن که آمریکا یک راه آبی جدیدی رو، البته اینو منتسب کرده به عمان که اصلا این صورت نیست، همه کار خود آمریکا انجام داده، نزدیک به رأس المسندم، یعنی جنوب اون دو دالان عبور مرور و تردد کشتی ها در خلیج فارس که در چارت های دریایی، نقشه های دریایی مشخص شده، ایجاد کرده و از اون طریق اومده خودش داره این کارها رو انجام میده. یعنی اومده این مونوپولی رو از دست ایران بیرون بیاره، اومده اینو زیر سوال ببره، و در همین حساب همزمان با این ترامپ اعلام کرد که ایران اصلا گفته که من به هیچ وجه عوارض در آینده‌ام دریافت نخواهم کرد. خب اگه قرار بود که دریافت نکنه، قبولم شده بود و شما هم موافقت کردین، چرا در تفاهم نامه نیاوردین؟ از این حرفایی که معمولا ترامپ میزنه. و بنابراین اومده یک راه دیگری رو باز کرده. این برای ایران قابل قبول نبوده، به همین جهتی که به کشتی ها حمله کرد. البته بلکه از اون کشتی‌هایی که می‌دونیم که نفتکش‌هایی رو که از اون مسیر حمل می‌کردن، هم یعنی رفت آمد می‌کردن، مال عمان بودن، برای اینکه هیچ کشتی حرکت نخواهد کرد مگر اینکه یک، مالک کشتی به فرمانده دستور بده، دو، شرکت‌های بیمه، و سه، مسیر رو که شما در این تعیین می‌کنید که آمریکا تعیین کرده این خالی از مین باشه، ایمن باشه. همه این کارا رو آمریکا انجام داد. و اگر نفتکش‌های اماراتی دارن این کار انجام میدن، یعنی مسئله اینشورنس بیمه و مسئله در واقع مالکیت حل شده و بعد نفتا رو میبره به طرف فجره و اونجا سوار انتقال میکنه به نفتکش های دیگه که بیرون از منطقه جمعی هم بکنن. بنابراین این شروع کار هست که آمریکا باعث بانی
1: که باعث این درگیری شده. حالا پس اجازه بدید من از آقای ندیمی هم بپرسم که سنگای شروع کار رو وا بکنیم، برسیم به آنچه که الان داره اتفاق میفته از نظر نظامی و راهبردی. آقای ندیمی، شما تا چه اندازه موافق هستید که ایالات متحده آمریکا فرصتی نداد به دیپلماسی، ماده 5 تفاهم نامه رو عملاً بهش وفادار نبود، و آغاز جنگ رو به این شکل رقم زد.
5: درود بر شما جناب زرقامی، آقای آریان، خیلی ممنون از دعوتتون. من فکر میکنم که توافقی موقتی که بین ایران و آمریکا به صورت دیجیتالی امضا شد از ابتدا بسیار مبهم و گنگ بود. حالا نمیدونم بر اساس طراحی اینجوری بوده، قرار بوده گنگ باشه که هر دو طرف بتونن به شکل مورد نظر خودشون از اون برداشت بکنن و تفسیرش بکنن به شکل متنای دیگه در رابطه با ایران، یا اینکه این بر اساس کم تجربگی طرف آمریکایی در یا عجله طرف آمریکایی در امضا کردن چنین متنی بوده و اینکه خب طرف حکومت اسلامی فکر می‌کرده که بتونه از این فرصت استفاده بکنه تا به یک سری مسائلی برسه و اونها رو به صورت قراردادی امضا بکنه که در شرایط دیگه شاید نمیتونست این کار بکنه. من فکر میکنم یک اشتباه بزرگ این بوده که ما و دو طرف قوانین بین المللی دریانوردی و آنکلوس رو که البته نه آمریکا و نه ایران این قرارداد رو به تصویب آمریکا کرده امضا نکرده، ایران امضا کرده، آمریکا به تصویب نرسونده، در کنگره ایران هم در مجلس به تصویب نرسونده، ولی ایالات متحده قانون آنکلوس رو یا قانون کنوانسیون بین المللی دریاها رو به صورت قانون جاری، قانونی که حاکم هست، به رسمیت شمرده، به خصوص در مورد تنگه‌های بین المللی. و این یک حالا
1: البته خود اینم آقای ندیمی محل مناقشه است دیگه، اگر اینکه آیا واقعا آبراهه بین المللی یا نیست.
5: بله محل مناقشه است، ولی بر اساس عرف موجود قانون بین المللی دریایی 1982 به عنوان قانون عرف پذیرفته شده است، ولی ایران هیچ وقت تنگه مسئله اینجاست که ایران هیچ وقت تنگه هرمز رو به عنوان یک تنگه بین المللی به رسمیت نشناخت. حتی بعد از این که 1982 رو قانون 82 آنکلوس رو امضا کرد هم باز روی اون تفسیر داشت، بعدها هم در سال 1993 قانون دریایی خودش رو به تصویب رسوند که اصلا هیچ اشاره‌ای به قوانین بین المللی آنکلوس و هیچ اشاره‌ای به بین المللی بودن تنگه هرمز نکرد. ولی از طرف دیگه عمان به عنوان کشوری که نه تنها آنکلوس رو امضا کرده بلکه اون رو به تصویب هم رسونده و اجرا کرده. اینجا یک مسئله جدی، مسئله اینجاست که تنگه هرمز از نظر ساورنتی یا تمامیت سرزمینی یا حاکمیت رو هم در نظر بگیریم، یک حاکمیت اشتراکی بین ایران و عمان هستش و قسمت قابل توجهی از آبهای عمیق تنگه هرمز و به خصوص اون کانال‌های تسلیم شده اصطلاحاً TSS از سال 1968 بین ایران و عمان به توافق رسیدن در آبهای عمان بوده. ولی اینجا حکومت اسلامی و سپاه پاسداران که همکنون حاکم بر ایران هستش سعی کردن که اعمال قدرت بکنن و قوانین بین المللی که هیچ وقت به رسمیت نشناخته بودن اینجا اجراشو حتی به وسیله عمان هم در آبهای خودش رو هم جلوشو بگیرن و این به اصطلاح بین المللی بولوینگ یا
1: حالا قلدری اگه بخوایم
5: اعمال زور کردن هست. بله در ببینید در ماده 5 توافقنامه به طور مشخص گفته که در پس از امضارش کردن این توافقنامه جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو به کار خواهد بست و تمام تلاش خودش را خواهد کرد که بتونه که باعث عبور ایمن کشتی ها باشه. و اینجا وقتی که صحبت 60 روزه، صحبت 60 روز فقط برای عوارض هستش، یعنی برای 60 روز هیچ عوارضی دریافت نکنه، بقیه چیزها شامل 60 روز نمیشه. چون اینجا من متون قانون حقوقدان نیستم ولی سالها در روی متون قانونی کار کردم و ترجمه کردم و میدونم که جای ویرگول ها چه معنی میتونه در یک جمله داشته باشه. اینجا بحث 60 روز فقط برای اخذ عوارض هستش، ولی جمهوری اسلامی متعهد شده که در هر شرایطی تضمین کنه عبور ایمن کشتی ها رو، ولی این کار رو متاسفانه نکرد.
1: تو اون قسمت رو چی که اون مسیر رو باز کرد ایالات متحده آمریکا، اون رو شما اعتقاد دارید که آیا ایالات متحده آمریکا در چارچوب همین ماده 5 میتونسته اون کار رو انجام بده یا نه؟
5: چه کارم ببخشید؟
1: این مسیری رو که باز کرد و به هر حال یک مسیر موازی با اون مسیری که جمهوری اسلامی ایران مدعی بود که کشتی ها باید از این مسیر عبور کنن.
5: ببینید اون نهاد ایمنی، نهاد کشتیرانی خلیج فارس که سپاه پاسداران درست کرد، این نهاد آب از یک مسیر کشتیرانی جدید به وجود آورد و این مسیر کشتیرانی جدید از آب‌های بیشتر از آب‌های داخلی سرزمین ایران عبور می‌کرد در شمال و جنوب جزیره لارک و هیچ وجه ارتباطی با مسیر کشتیرانی بین‌المللی نداشت. این مسیر هم در آب‌های ایران بوده. من الان دقیقا نمیدونم که کدوم کشور مسیر خودشون رو اول تعیین کردن، ولی اگر چه ایران چه عمان از اعمال قدرت برای جلوگیری از کشتیرانی در مسیر تعریف شده، تعیین شده و تصویب شده به نمرالی کشتیرانی در میان آب‌های تنگی هرمز جلوگیری نکرده باشن، هیچ کس نمیتونه جلوشون رو بگیره که در آب‌های سرزمینی خودشون مسیر کشتیرانی به وجود نیارن. نه عمان میتونه جلوی ایران رو بگیره و نه ایران میتونه جلوی عمان رو بگیره. به هر کدوم از اینا اگر از قدرت نظامی خودشون برای اعمال قدرت در آب‌های سرزمینی کشور دیگه استفاده بکنن، یعنی حق حاکمیت سرزمینی اون کشور تجاوز کردن. حالا عمان چه با کمک یا چه بدون کمک ایالات متحده این کار کرده باشه، یک مسیر کشتیرانی جایگزین برای خروج ایمن کشتی ها از خلیج فارس به وجود آوردن از آب‌های سرزمینی عمان. و اینجا ایران اگر عاقل بود، حکومت اسلامی اگر عاقل بود و همون اشتباه دهه 60 رو تکرار نمی کرد در دوران جنگ نفتکشت ها، باید اجازه می داد که این کار اتفاق بیفته و بعد به صورت در یک شرایط صلح‌آمیز و با حسن نیت می اومد با عمان میشست و گفتگو میکرد و تصمیم گیری میکردن که چه ترتیباتی در چارچوب توافقی که در آینده امضا خواهد شد و نه این توافق موقتی که بسیار مبهم و غیر حرفه‌ای نوشته شده، بیان و یک ترتیباتی مثل سال 1968 برای کشتیرانی

0: کرد هر دو طرف، چه جمهوری اسلامی ایران و چه ایالات متحده آمریکا، سعی کردن که در منطقه خاکستری حقوقی حرکت کنن و به هر حال از اون ابهاماتی که وجود داره بهره ببرن برای اینکه بخوان اون اعمال حاکمیت خودشون یا حالا وضعیتی رو که بهش اعتقاد دارن بهش دست پیدا کنن. اما وقتی برمیگردیم بزنین روی واقعا جنگ الان نگاه کنیم که اتفاق افتاده، در این شرایط الان ایالات متحده آمریکا داره چیکار میکنه؟ دقیقاً به دنبال چه چیزی است؟ چه الگویی رو داره پیاده میکنه در ارتباط با ایران؟
1: یکی دو جمله رو میگم بعد جواب سوال شما رو میدم در ارتباط با صحبت‌های آقای ندیمی. قوانین بین الملل بله بسیار خوب، باید تمام کشورها این رو رعایت بکنند، ولی آمریکا واقعا در شرایطی نیست که بخواد در مورد قوانین بین الملل صحبت بکنه. آمریکای خودش یکی از ناقضان اصلی قوانین بین الملل، موقعی که ترجیح بده و به نفعش باشه زیر پا میذاره. کشور مصر اسرائیل هم که ده برابر بدتر. بنابراین از نظر قوانین بین الملل. مسئله دیگه برای ایران تنگه هرمز یه ابزاره، یه لوریج، یک حربه است که دستش داره استفاده میکنه زمان جنگ. کنوانسیون قوانین بین المللی دریا رو که ایران قبول نکرده عبور بی ضرر رو بهش تاکید کرده، حتی اون قوانین رو که خودش نوشته، یعنی innocent passage. وقتی که جنگ میشه، حالا ما میخوایم بگیم که این آبراه نمیدونم بین المللی هست و تعدد آزاد هست، این دیگه نباید انتظار داشت از ایران که بیاد تنگه هرمز رو باز نگه داره و کشتی‌ها رو رفت آمد بکنه. اگه در جنگ نفکشا هم که البته شرایطش فرق میکنه و بحثش هم طولانیه، اونجا مسئله دیگری بود، برای اینکه خود ایران داشته نفت صادر میکرد. اینجا حالا وقتی که شما تحت در واقع محاصره دریایی هستید، خب از هر حربه استفاده میکنید. تنگه هرمز هم به همین صورت، اگه دستش برسه میبنده و به هیچ وجه من فکر نمیکنم که حالا سپاه پاسداران و هر کسی هم بیاد جایگزین سپاه پاسداران بشه، این حربه رو بخواد از دست بده به همین آسانی. برای اینکه یه بار امتحان کرده و دیده که نتایج این چه داخلی، چه سطح منطقه، چه در سطح بین المللی چگونه خواهد بود. مسئله جنگ یک آبرایی است و عبور بی ضرر هم حالا در مورد نفکشا فرق میکنه، ولی برای کشورهای دیگه، برای آمریکا نیست. یک منطقه است، یه آبرایی است که استفاده میکنه برای تجدید آماد، برای کمک. و حالا شما میتونید بحث بکنید، بگید که بسیار خوب، چرا در مورد نفکشای شرکتای یعنی کشتی های که نفت دارن میبرند کشورهای جنوب خلیج فارس ایران جلو اینا رو میگیره؟ بازم من برمیگردم به مسئله جنگ و اینکه این کشورها در جنگ دخالت دارن، یعنی دشمن محسوب میشن. حالا سپاه پاسداران ما ماهیتش میدونیم، ولی دشمن محسوب میشن. این کشورها پایگاه دادن به آمریکا و این پایگاه صرفا پایگاه های دفاعی نیست. هر کشوری برای خودش مختار هر ائتلاف و اتحادی رو با کشورهای دیگه ببنده برای تأمین امنیت نظامی و ملی خودش. این کشورها مختارن، ولی مسئله فقط این نیست که نیروهای آمریکایی در اونجا مستقر شده باشن که بخوان از این کشورها در مقابل تجاوزات دفاع بکنن. این کشورها یعنی آمریکا این پایگاه رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس و در اردن داره و از اینا استفاده کرده، مستقیم و غیر مستقیم علیه حمله جنگی رو که علیه ایران صورت داده با اسرائیل. بنابراین اینا دشمن محسوب میشن. حالا جمهوری اسلامی ممکنه وزیر وزراش برن و بیان و با اینا صحبت بکنن و از به حساب میانجیگری اینا هم استفاده بکنن، ولی به همین جهتی که داره حمله میکنه به پایگاه اینا. بنابراین تو این شرایط بایستی واقعا اون فضا رو ما
0: ولی خواهی آریا از یه طرف هم داره هزینه سازم میشه دیگه. مثلا الان موضع‌گیری که عمان کرد، حتی کشوری که با ایران رابطه دارن، حالا با ایالات متحده آمریکا هم نشست و برخاست دارن، مثل قطر، عمان، اینها هم دارن الان وارد یک جوری به هر حال رویارویی حقوقی میشن، اگر حتی عملی رو نخوان انجام بدن یا مشارکتی نکنن به صورت مستقیم در جنگ با ایران، ولی یه جوری

0: شرایط داره اون سمت هم میره.
1: شرایط داره به اون سمت میره و اونو میذاریم به عهده بساب و حقوق‌دانان که نمیدونم ادعای خسارت دارن میکنن اینا و حرفایی که از این دست میزنن بزنن. ولی اینا کشورهایی هستن که دشمن محسوب میشن. من اگه اون ور باشم، تو ایران باشم، این کشورها رو دشمن میبینم، برای اینکه از حریم هوایی اینا، از فضای اینا، از تسهیلاتی که در اون کشور دارن مستقیم و غیر مستقیم علیه ایران استفاده شده، شکی درش نیست. حتی یه تعدادی ممکنه حالا بگن که خوب یه کشوری مثل عمان که بسیار با ایران دوسته، چرا جمهوری اسلامی، چه مرضی داره که میره به عمان حمله میکنه؟ خب جمهوری اسلامی میره حمله میکنه، پایگاه دغمو میزنه یا سلاره رو میزنه، یا مثلا ممکنه تصمیم بگیره بگه پایگاه مسیره مال آمریکا رو در دریای عمان بزنی، برای اینکه اینا پایگاه آمریکاییه. بندر دوم یه بندر استراتژیکی برای آمریکا، برای تجدید آماد، برای سوختگیری و کلی از کارهای دیگه. بنابراین اینا رو باستی در نظر بگیریم. ولی حالا آمریکا چرا داره این کارا رو میکنه؟ از اون بیاییم بیرون و شرایط فعلی رو در نظر بگیریم. فعلا اینی که آمریکا به باور من ترامپ، این چیزی که ما نگاه میکنیم، تفاهم نامه رو که نگاه میکنیم، به نظر میرسه که این تفاهم نامه رو ایرانی ها نوشتن دادن دست آمریکایی ها، آمریکایی هم یه نگاهی کردن امضا کردن، برای اینکه باید کلی امتیاز به جمهوری اسلامی بده. بالا پایینش که میخونین، اگه واقعا روند درست حسابی بره جلو و اون چیزی که در اینجا منظور شده، بایستی امتیازاتی به ایران بده. و این مثل این که به مزاجش سازگار نیست. اصلا ترامپ هم اصلا میدونید تو تاپه اینجور چیزا نیست به هیچ وجه من الوجود.
0: پس شما این حمله ها رو برای این نمیدونید که ایران بخواد تهران رو وادار کنه که برگرده به میز مذاکره؟ مثلا من از آقای ندیمی هم بپرسم.
1: چرا؟ اونا حالا میتونیم در موردش بحث بکنیم، ولی فعلا با توجه به این شرایطی که پیش اومده داره حملات خودش انجام میده که تا سر حد امکان جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه. و از اون حرفایی هم که همیشه میزده تا حالا میگه من 30 بار جمهوری اسلامی رو شکست دادم و کنترل تام و تمام تنگه هرمز رو در دست دارم، بعدا شما باید فکر بکنید که دیگه چه مرضی داره حمله میکنه. خب این کشور تسلیم شده رو بیاره پای میز مذاکره بگه اینجا رو امضا کن، ولی این کارا رو داره میکنه که ضعیف و ضعیفتر بکنه. به امکان داره، یعنی نمیشه از نظر دور داشت که باید تصمیم نهایی رو بگیره که یا رو بیاره به مذاکره که میتونیم در موردش بحث بکنیم، و یا اینکه جنگ ادامه بده، تبدیل بکنه به یک جنگ تمام عیار که خواسته اسرائیل هم هست.
0: خب اینو در موردش حتما صحبت کنیم. آقای ندیمی، با توجه به صحبت‌های آقای آریان و اینکه به هر حال الگوی ایالات متحده آمریکا در حمله های تازش چیه، شما چگونه فکر میکنید؟
2: اولا خیلی سعی عرض بکنم، مثلا بحث عبور بی ضرر خیلی بحث پیچیده هست در رابطه با مسئله حقوق تنگی هرمز، و آنکلوس عبور ترانزیت رو جایگزین عبور بی ضرر کرده. بله، هرچند که ایران زمانی که آنکلوس رو امضا کرد در سال 1982 83 اون زمان گفته بود که ما برای کشورهایی که آنکلوس رو امضا نکردن منچنان کنوانسیون 1958 رو اعمال خواهیم کرد. این خیلی بحث پیچیده هست. کشورهای دیگه عبور ترانزیت رو قبول دارن که شرایط خیلی سختری رو برای کشورهای ساحلی ایجاد میکنه و این حق رو برای اونا قائل نمیشه که به صورت تبعیض‌آمیز اجازه عبور بعضی کشتی‌ها رو بدن یا ندن. ولی در مورد وضعیت فعلی، ببینید، آمریکا، دولت ایالات متحده اعلام کرده که این عملیات نظامی جدید برای تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز هست و تضعیف کردن توان نظامی سپاه پاسداران و ارتش ایران برای اعمال قدرت در تنگه هرمز. حالا چقدر موفق بوده میشه از روند وقایع اینطور نتیجه گیری کرد که چندان هم موفق نبوده. و کاری که سنتکام انجام داده بر اساس دستوراتی که از کاخ سفید گرفته، احتمالاً این بوده که در ابتدا نیروهای محلی رو سعی بکنه سرکوب بکنه، قایق‌های تند رو پایگاه های دریایی در نزدیک تنگی هرمز، پایگاه سیریک، بندر عباس، جزیره قشم، جاسک، و کم کم این عملیات و حملات گسترش پیدا کرد. تمام مناطق پنجگانه نیروی دریایی سپاه رو از چابهار تا ماهشهر رو شامل شد. کم کم عمق بیشتری پیدا کرد و این تا حدی به خاطر تداوم حملات درون ها و حملات موشکی سپاه و ارتش به کشتی ایرانی در تنگی هرمز بود که میدید سنتکام که نمیتونه نتیجه مورد نظرش داشته باشه، به تدریج سطح حملات خودش رو بالاتر برد و خطوط تدارکاتی پایگاه های دریایی در جنوب رو با اون آمادگاه های اصلی نیروی دریایی سپاه در شیراز، لار و سیرجان در منطقه شمالی تر سعی کرد قطع بکنه با زدن جاده ها، با زدن تونل ها. به تدریج علاش به نظر میرسه داره میکنه که کل ارتباط بندر عباس رو و بندر رجایی رو به عنوان بنادر اصلی ایران با سرزمین اصلی قطع بکنند تا تجارت ایران، تجارت دریایی ایران رو بدیم وسیله دچار اختلال جدی بکنند. که ببینیم داره تلاش خودش رو میکنه، مرتب این بمباران انجام میگیره، ولی خب راه های مختلفی هست برای اینکه حداقل تاثیر این اقدامات کاهش پیدا بکنه. میبینیم که جاده های کنار گذری ایجاد کردن، ولی جاده ها خاکی هستند، به خصوص برای عبور تریلی ها، تریلی های سنگین چندان کاری ندارن. میبینیم که بمباران ها داره تکرار میشه، تونل ها رو دوباره دارن میزنن، حتی اگر باز بشه دوباره بمباران میشه. و این تلاش به نظر هست که قسمت های ساحل جنوبی، یک نوار ساحلی جنوبی ایران رو قطع بکنن از سرزمین اصلی، که هم از نظر نظامی تدارکات به پایگاه جنوبی نرسه و همین که کلند جارت رو قطع بکنن. در چارچوب احتمالا همون محاصره دریایی هست که ایران داره میکنه، چون محاصره دریایی که داره انجام میشه با یک فاصله ای هست در آبهای جنوب دریای عمان و شمال دریای عرب، ناوهای آمریکایی هستن و به اصطلاح میگن محاصره از راه دور، و شاید کم کم این تصمیم گرفته بشه که محاصره از راه نزدیک انجام بگیره. آمریکا امکان این که ناوهای جنگی رو به داخل خلیج فارس بفرسته الان نداره با توجه به تهدید تنگی هرمز، ولی احتمالاً راه‌های دیگه‌ای رو انتخاب کرده که سعی بکنه این فشار رو بیاره، چون با وجود اینکه محاصره دریایی از راه دور هست، ولی همچنان تجارت دریایی بین بنادر ایران و بنادر جنوب خلیج فارس حتی با وجود این درون‌ها و موشک‌هایی که شلیک میشه همچنان وجود داره و تجارت بین بنادر ایران هم وجود داره، و شاید این یک راهی باشه که به تدریج کلاً بنادر ایران رو از کار بندازه.
0: آقای آریان، شما اشاره کردید، الان صحبت‌های آقای ندیمی رو هم شنیدیم در مورد کاری که ایالات متحده آمریکا داره می‌کنه یا الگویی که داره پیاده می‌کنه. شما اشاره کردید به مسئله این که یا بیاد ایران مذاکره کنه یا اینکه یک جنگ تمام عیار صورت بگیره، که جنگ تمام عیار در اون صورت اسرائیل هم ازش استقبال خواهد کرد. اگر به صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی که به تازگی منتشر شد در فاصله یا آتش بس انجام شده بود نگاه کنیم، میگه که زمانی اونها رفتن مذاکره کردن که احساس کرده بودن که دست بالا رو دارن. آیا در شرایط کنونی اصلا دست بالایی میتونه جمهوری اسلامی داشته باشه و ایالات متحده آمریکا تا کجا میتونه این نبرد رو پیش ببره؟ آیا ما اون چیزی که داریم میبینیم در خصوص شکل الگویی که ایالات متحده داره پیگیری میکنه چیزیه برای اینکه به یک تهاجم زمینی برسه؟
1: در ارتباط با حملاتی رو که آمریکا داره انجام میده، آقای ندیمی گفتند که هدف چه هست، ولی در عرصه دریا، در عرصه خلیج فارس، به باور من خود آمریکایی‌ها هم باید به هر حال متوجه این امر شده باشن که هیچ موقع مسئول نخواهد بود برایشون، یعنی عرصه دریا در داخل خلیج فارس. شما یه ناو هواپیمابر در موردی هم دو ناو هواپیمابر در دریای عمان و آب‌های اطراف داشتیم، به اضافه تمام ناوشکن‌ها یا رزم‌نابایی که اطرافش بودن، همون گروه‌های زربرد، و به هر حال در چارچوب اون استراتژی ناوچه‌های توپدار بهش نگاه بکنیم که چنین چنان می‌کنن. بسیار خوب، این موثر بودن. بسیار هم موثر بودن ناوهای هواپیمابر یا ناوهای ناوهای دیگه در حمله رو که علیه ایران انجام دادن و قدرت فوق العاده ای هم داره، این رو نمیشه کتمان کرد. ولی اصلا هدف ایران اصلا تو دکترین نظامیش در عرصه دریا رویارویی مستقیم به آمریکا در دریا مطرح نبود، به هیچ وجه در عرصه‌های دیگه هم مطرح نبود که مثلا با اسرائیل بخوان رویارویی مستقیم داشته باشن، داستانش دورندی که کار به کجا کشید. ولی در عرصه دریا با همه این توانی رو که آمریکا در دریای عمان داره، 6 تا قایق با 2 دوجین مین این شرایط رو به وجود آوردن. این نشون میده که میدونید توان در کجاست و همیشه این نیروی نظامی فوق‌العاده‌ای رو که آمریکا تهیه میکنه، تمهیداتی را که قائل میشه، عمل نمیکنه. برای اینکه ایران از اولش دنبال در چارچوب جنگ‌های نامتقارن دنبال همون به حساب استراتژی ممانعتی و استراتژی ضد دسترسی به قول خارجی ها A2AD بوده، یعنی موشک‌های ساحل به دریا، قایق‌های تندرو، حملات زنبوری و به اضافه مین که بارها و بارها من اینو ذکر کردم که الان به ازش استفاده کرده. شما به رغم همه حملاتی رو که آمریکا انجام بده و راه‌های تدارکاتی رو ببنده، خسارات شدیدی به ایران وارد میشه، دست سپاه پاسداران رو تنگ میکنه، همه اینا قبول، ولی شما با 4 تا قایق 2 تا لنج هر وسیله‌ای با 1 دوجین مین میتونین دوباره اختلال ایجاد بکنین در خطوط کشتیرانی و کار رو جدا از تنگی هرمز به مناطق دیگر هم برسونید. این رو ما در یه سطح خیلی کوچکی در زمان جنگ نفتکشا به وسیله ایران اجر و یا جاهای دیگه دیدیم. این کارها امکان پذیره، ولی آمریکا حالا این کارها رو داره انجام میده و گاهی اوقات هم صحبت از به حساب عملیات زمینی میشه که مثلا ما میخواهیم تنگی بندر عباس رو بگیریم یا نمیدونم جزیره تومب یا جزیره سری و خیلی مثل که ترامپ علاقه داره در مورد جزیره خاک داره صحبت میکنی. واقعا اصلا شگفت انگیزه. البته این حرف ها از طرف ترامپ شگفت انگیز نیست، ولی اونایی که دورورش هستند و جنرال ها و آدمیرال ها و اینا میدونن. و اینجا در حاشیه بگم که یکی از حرفاش که اصلا واقعا آدم رو مسحور میکنه، در 22 تیر همین 13 جولای بوده که تو سوشال تروس نوشته بود که من نگاه کردم اصلا باور نکردنیه که رئیس جمهور آمریکا هم چه حرفی میزنه. میگه everything in Iran belongs to America، هر چیزی که تو ایران است متعلق به آمریکاست، نفتش، طلاش، غذا، خوراک، گاز، همه اینا رو ما در اختیار میگیریم. من نمیدونم ایشون مثل که فکر میکنه که مثلا فرض بکنید که ایران یه دونه بنانا ریپابلیک، جمهوری موز فروشه که مثل کشورهای آمریکای لاتین که این اصطلاح تحقیرآمیز روش براش به کار میبردن که اقتصادشون وابسته به یه محصول کشاورزی بود و تحت دولت آمریکا بودن و به سازاش میرقصیدن. من نمیدونم چه فکر بکنم در مورد جزیره خاک. بله، از نظر نظامی اگه بخواد آمریکا اینو بگیره، از طریق کویت میتونه عملیاتی رو انجام بده، جزیره خاک رو بگیره. ولی شما وقتی که محاصره دریایی دارین، واسه چی میخواین جزیره خاک رو بگیرید؟ It doesn't make sense. اصلا واقعا تو مغز نمیگنجه. به بعد جزیره خاک رو گرفتید که چی میخواین باید چیکار بکنید؟ میشین سیبل ثابت، با توپخانه هم شما رو میشه اونجا کوبید و تمهیداتی که باید قائل بشین برای خودتون در سطح دریا و هوا و پدافند هوایی و نیرویی رو که باید به کار ببرید. و مهمتر از همه آخرین جمله اینی که این جزیره انبار نفته، شیر نفت جای دیگه است، لوله ها جای دیگه است، تلمب خونی جای دیگه است، خط دریای لوله دریایی که نفت رو به این جزیره میزنه راه دیگه، اصل مطلب جای دیگه است. بنابراین از این حرفا میزنن، ولی از نظر نظامی میتونن این کار انجام بدن، ولی به باور من راه به جایی نخواهند بود و عملیات در سطحی خواهد بود که آمریکا رو به شدت درگیر میکنه و ترامپ نمیخواد تا اون حد جلو بره. همین ترجیح میده که از راه دور بیان بمباران بکنن و کاراشو به این صورت پیش ببره. ولی
0: بله.
1: به رغم یعنی اینا اگه بعد شد میتونیم بس بکنیم، آمریکا به رغم همه صحبتهایی که ترامپ میکنه مایل به گفتگو و مذاکره با ایران است و مایک روبیو و دیگران هم این رو تاکید کردن.
0: آقای ندیمی از شما بشنویم، شما تا چند روز موافق هستید و اینکه آیا فکر میکنید که ایالات متحده آمریکا برداشت درستی از این نبرد نظامی با جمهوری اسلامی ایران داره و آیا میره اصلا به سمت اینکه بخواد یک تهاجم نظامی زمینی رو انجام بده، یا این رو خیلی سناریوی غیر محتمل و دور از ذهنی میدونید؟
2: من دقیقا نمیدونم که استراتژی ایالات متحده، دولت آقای ترامپ و خود ایشون برای این درگیری که البته یه مقدار پایین تر از سطح جنگ تمام عیار هست چی هست. آیا واقعا هدفشون اینه که در تنگه هرمز باقی بمونن، در منطقه تنگه هرمز، و تمام تلاششون متمرکز بر اونجا باشه و برای این کار صرفا بمباران کافی نیست، باید بالاخره در یک مرحله به اصطلاح پوتین ها هم روی زمین باشه؟ اشغال جزایر،
0: با تجربه دو تا جنگ پیشین آقای ندیمی چجوری میتونیم بررسیش کنیم اون چیزی که الان داره اتفاق میفته؟
2: خب این چیزی که الان داره اتفاق میفته مشخص نیست که دقیقا هدف چی هست. احتمال میشه داد که در یک مرحله ای آقای ترامپ در نظر داشته باشه که درگیری زمینی رو امتحان بکنه، ولی امکاناتی که در شرایط فعلی موجود هست در منطقه برای یک جنگ زمینی به هیچ وجه کافی نیست. حتی اگر جنگ زمینی محدود مثل جنگ سال 2003 که عراق تصرف در اومد با 150 هزار نیرو، در حالی که جنگ 1991 از اینکه 500 هزار نفر نیرو آمریکا در منطقه داشت. امکاناتی که الان هست برای ورود هوابرد در یک پایگاه هوایی و یا فرودگاه، اشغال پایگاه هوایی و نگه داشتن اون، حفظش تا اینکه نیروهای کمکی برسن، مثلا لشکر ده کوهستانی آمریکا بیاد اونجا فرود بیاد با هواپیما و نیروها پیاده بشن و سعی بکنن مثلا کل منطقه بندر عباس رو اشغال بکنن، یک چنین سناریویی میتونه وجود داشته باشه. نیروهای تفنگدار دریایی که فقط دو گروه تفنگدار دریایی خیلی سبک با امکانات محدود روی دو ناوگروه آبی خاکی تریپولی و باکسر هستن، این توانایی دارن که با این هوا هلیکوپترهای MV-22 به پیاده بشن، به اصطلاح تهاجم هوایی انجام بدن، مثلا یک جزیره رو قشم و اشغال بکنن با تلفات قابل توجه، اشغال بکنن و نگه دارن. و ولی همطور که
0: ولی قشم یه مقدار مشکل تر نیست
2: اشغال بشه
0: ندیمی، بخاطر اینکه قشم خیلی چسبیده تره به ایران نه؟
2: خب همین نه، به هر حال خارک هم فاصله خیلی زیادی با سرزمین ایران نداره. مشکل اینجاست که اگر این جزایر اشغال بشن، باید یک استراتژی شما داشته باشین، یک هدفی داشته باشین، این برای در راستای اون هدف باشه، یک هدف سیاسی داشته باشین که این اقدام نظامی بتونه کمک بکنه به شما که اون حرفو بهش برسید.
0: شما این هدف سیاسی رو می‌بینید؟
2: ببینید اگر بخوان یک امتیاز از تهران بگیرن که ما مثلا جزایر شما رو اشغال کردیم، حالا شما باید در مورد تنگی هرمز کوتاه بیاین، یعنی اینقدر اینا اطمینان دارن تهران حاضر نیست کوتاه بیاد در تنگی هرمز که باید یک چنین کاری انجام بدن، بیان جزایر اشغال کنند و بعد تحت فشار بذارن تهران رو که آ شما تضمین نکنید آزادی کشتی رانی رو، ما مثلا لارک یا قش یا ابو موسا رو مثلا به شما پس نمیدیم. این میتونه یک هدف منطقی باشه از دید کاخ سفید، ولی من فکر نمی کنم که تهران سپاه پاسداران به این موضوع راضی باشن و حتی اگر جزیره ای رو هم از دست بدن این امتیاز رو بدن. ما سعی خواهند کرد که با فشار نظامی اون جزیره رو از اشغال نظامی خارج بکنن با استفاده از موشک های بالستیک، راکت های کوتاه بردی که حالا دیگه بردشن به جزایر میرسه و با درون تلفات وارد بکنن و یک افتضاح نظامی برای دولت آقای ترامپ به وجود بیارن که همونطور که خودشون گفتن برای جنگ های بعدی بازدارندگی مورد نظرشون رو به دست بیارن. این سناریویی خواهد بود که تهران دوبال خواهد کرد و به نظر من اشغال جزایر به هیچ وجه هدف منطقی نمیتونه باشه، به هیچ هدف سیاسی هم نمیتونه برسه. مگر اینکه واقعا هدف تغییر رژیم باشه که اون دیگه یه بحث دیگه است و اون باید یک سری توانایی های دیگه در منطقه وجود داشته باشه که واقعا این تصمیمو بگیرن که بخوان تغییر رژیم بدن و هزینه‌ش هم بپردازن، اون یه بحث دیگه است. ولی در شرایط فعلی با این اهداف محدودی که ایالات متحده داره، دولت ایالات متحده داره، به نظر میخواد برسه که به نظر میرسه میخواد اینقدر فشار وارد بکنه به اقتصاد ایران که در نهایت به تهران به خواسته های ایالات متحده در تنگی هرمز و احیانا مسائل دیگه. حالا اینجا بحث هسته‌ای هست، بحث بردن سانتریفیوژ ها به تاسیسات تونل های کلنگزلا هست. آیا در این زمین آقای ترامپ گفته اعلام کرده که چنین اجازه ای به ایران نمیده؟ اون احتمالا میشه داد که این نیروهای هوا برد به جنگ که در تنگی هرمز ورود بیان بره در نطنز ورود بیاد و سعی بکنه اون منطقه رو اشغال بکنه برای مدتی تا بتونن به اون داخل تونلا رو برن و شاید اون اتیسات از داخل از بین ببرن یا ببینن چه خبره، سانچی فیشار از بین ببرن. این اتفاقات هم کامل نمیشه از نظر دور داشت، ولی اون سناریو هم با سناریو خیلی پر ریسکی خواهد بود و میتونه تلفات قابل توجهی به دنبال داشته باشه.
0: آقای آریان، تا چه اندازه فکر میکنید که دو طرف خودشون رو آماده کردن برای اینکه خطرات بزرگتری رو تجربه کنن، یا همون ریسکی که الان آقای ندیمی ازش صحبت میکنن، یعنی اینکه به اون سمت برن و در صورتی که ایران بخواد به هر حال تنش‌ها رو بهش دامن بزنه و کوتاه نیاد و تن نده به مذاکره، آیا توانایی این رو داره که مقاومت کنه در برابر این موج از حملات در صورتی که اسرائیل هم به ایالات متحده آمریکا بار دیگه به پیونده و آغاز کننده دوره تازه‌ای از درگیری‌ها باشه و در اون صورت خب کشورهای عرب منطقه خلیج فارس رو هم داریم که اونها هم به هر حال دل خوشی از این درگیری‌ها و ادامه‌اش ندارن؟
1: خب به هر حال صحبت هایی میشه در ایران از طرف مقام های جمهوری اسلامی که به هر حال ما نمیتونیم به آمریکا، البته برخی ها این صحبت ها رو میکنن که نمیتونیم به آمریکا اعتماد کنیم و باید خودمون رو برای جنگ طولانی آماده بکنیم، ولی تاباوری به حساب ایران، تاباوری جمهوری اسلامی و تاباوری در مقابل ضربات نشون داده که بالاست، برای اینکه زیاد دل مشغولی و اونچنانی برای مردم نداره. این ماهیت رژیم،
0: یعنی مردم فراموش شده هستن در میانه این جنگ.
1: آره، برای اینکه شما دو تا سرباز آمریکایی کشته میشه در اردن، ببین چه علمشنگی به پا میندازن او که چه شده و چه نشده، ولی فکر این نمی‌کنن با این عملیات دهشتی که انجام دادن چند صد نفر رو کشتن و به چند صد نفر دیگر هم زخمی کردن. ولی تاباوریش هم یه حد و حسابی داره و به باور من تا سرحد امکان از این حربه، از این ابزار تنگی هرمز استفاده خواهد کرد، ولی فشار بسیار زیادی روی جمهوری اسلامی است، اینو نمیشه کتمان کرد. مردم در فقر و فاقه و بدبختی دارن زندگی میکنن و هر روزم سیاه روزی اینا بیشتر و بیشتر میشه، تاوانشو دارن همه مردم میدن. ولی با همه این احوال و اینکه محاصره دریایی هم سر جای خودش هست، اقتصاد ایران دریا محور، بیش از 80% واردات و صادرات ما از راه دریاست، راه زمین رو به طرف کشورهای آسیای میانه و از اون طرف روسیه و چین اون رو هم تو آغلا زدن اون پل رو، تمام اینا مسئله است. ولی فشاری را هم که بر روی خود آمریکاست به باور من بیشتر از فشاری است که روی ایرانه، یعنی روی خود ترامپ، چه فشارهای داخلی که ابعادش رو میدونیم در مورد انتخابات آینده و چه و چه و اینا، و انتقادات بسیار زیادی هم که از خود ترامپ میشه برای اینکه جنگ رو واقعا با اسرائیل با یک رشته اهداف بی پایه بند تنبونی شروع کرد بدون اینکه استراتژی درست حسابی داشته باشه که میخواد به کجا برسه، اصلا هیچ مشخص نبود، افتاد تو تله واقعا نتانیاهو. اولین بار نتانیاهو تونست جمهوری رئیس جمهوری آمریکا رو بیاره کاملا به طرف خودش و این رو متقاعد بکنه که بیاین با همدیگه به ایران حمله بکنی و این کارا کردن و اشتباه بوده. ترامپ بخواد خودشو بکشه از این بیرون، فشار بر روش زیاده، فشار بین‌المللی هم زیاده با توجه به پیامدهایی که در سطح دنیا به وجود آورده که همه ما فکرمون معمولا روی نفت، قیمت نفت تو بازار داره چی میگذره، ولی مثلا ریسک بالای قحطی را در سطح دنیا در عرصه کشاورزی به علت نداشتن کود و مشتقات دیگر نفتی اونا را در نظر نمیگیریم یا کمتر در مورد صحبت بکنیم. بنابراین ترامپ هم دلش میخواد به رغم همه این کارهایی که داره میکنه که جنگ رو تا اونجایی که میشه ادامه نده. البته این دلیل نمیشه که به جنگ تمام عیار دست نزنه، ولی ظاهر کار نشون میده که نمیخواد، جمهوری اسلامی هم نمیخواد. و این صحبت هایی را که در الان میشه که مثلا دارن صحبت میکنن در مورد آتش بس 10 روزه که قطر و پاکستان و مصر و عمان به عنوان میانجی درش دخالت دارن، که خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باز میشه، مسیر جنوبی آمریکا سر جای خودش میمونه، محاصره دریایی برداشته میشه و در طول 10 روز آمریکا و ایران درباره یک سازوکار بلند مدت برای عبور کشتی‌ها مذاکره میکنن.
0: یعنی یه فضای تنفسی در اساس آریان ایجاد میشه. چون فرصتمون رو به پایانه و باید به یک جنبندی هم برسیم، بذارید من سوال پایانی رو بپرسم اول از آقای ندیمی. آقای ندیمی، فکر میکنید حالا اصلا به نظر میاد که راهبردها صرفا و ظاهرا نظامی هم نیستن، یعنی باید همه جنبه ها رو در نظر گرفت، فکر میکنید که واقعا ما داریم به یک سمتی میریم که این جنگ تبدیل بشه به یک جنگ عادی و به هر حال مشمول مرور زمان بشه و درگیری ها همین گونه ادامه پیدا کنه، یا نه به هر حال نقطه پایانی میشه براش تصور کرد؟ اگر که در 2 دقیقه شما جنبندی خودتون رو ارائه بدین سپاسگزار میشم.
2: اگر منظورتون باشه که این جنگ آیا تبدیل میشه به یک جنگ بی پایان، جنگ بی پایان به نظر من در خیلی سال پیش، نزدیک 47 سال پیش به وجود شروع شد، اون جنگی که حکومت اسلامی جدید و نوخواسته در ایران علیه آمریکا و بعد اسرائیل اعلام کرد و این جنگو به مردم ایران در درجه اول و بعد به مردم منطقه تحمیل کرد. این جنگ بی پایانی بود که از اون زمان شروع شد و همچنان هم ادامه داره در دوره‌های مختلف، به سبک‌های مختلف، به شیوه‌های مختلف. ولی متاسفانه تا حکومت اسلامی در قدرت هست ما شاهد این جنگ ها خواهیم بود، چون بالاخره این ایدئولوژی تمدن بزرگ اسلامی، این ایدئولوژی صدور انقلاب به روش های مختلف به اسم های مختلف همچنان پابرجا خواهد بود، هرچند که رهبرها بیان و برن. متاسفانه این جنگ وجود داره. حالا در این شرایط فعلی، این درگیری نظامی، به نظر من هر دو طرف مایل هستند که از سطح تنش ها کم بکنن، ولی دقیقا نمیدونن چگونه فعلی در حال فعلی این کار انجام بدن و به خاطر همین هم هست که میانجیگران در تلاش بسیار زیادی هستند که بتونن یک نقطه مشترکی به وجود بیارن که دو طرف از سطح تنش کم بکنن، دوباره برگردن به مذاکرات غیر مستقیم که به نظر من نتیجه ترین و بیدلیل ترین نوع مذاکره است. ولی متاسفانه این اتفاق دوباره خواهد افتاد، دوباره یک سری مذاکرات بی نتیجه خواهد شد، یک توافق سر و ته هم دوباره امضا خواهد شد و پس از مدتی ما دوباره به همین وضع برمیگردیم، چون بالاخره هدف این حکومت این هستش که کنترل داشته باشه، کنترل روی تنگه هرمز داشته باشه که به نظر من بر اساس قوانین بین‌المللی هیچ پایه و اساسی نداره. هر چقدر من دوست داشته باشم که ایران کنترل داشته باشه بر کل خاورمیانه یا برگرده به دوران هخامنشیان، ولی واقعیت این هستش که قوانین بین‌المللی قوانین جاری هست.
0: بله.
2: و ما چه بخوایم چه نخوایم باید بپذیریم که تنگه هرمز یک تنگه بین‌المللیه و ما فقط در آبهای سرزمینی خودمون کنترل داریم و نه بلا غیر، به قول آقایون. و در مورد مسائل هسته‌ای هنوز بس هست. در مورد اسرائیل به نظر من اصلا ما راجع به ماده یک این توافقنامه صحبت نکردیم که هیچ اسمی از اسرائیل برده نشده به عنوان یکی از طرفهای این جنگ و طرفهای هر گونه توافقی که باید در منطقه صورت بگیره. ولی با توجه به اینکه حکومت اسلامی اسرائیل رو اصلا به رسمیت نمیشناسه وجودشو ما در یک بنبست دیگه کردیم که هیچ دورنمایی برای باز شدنش وجود نداره و به نظر من مسئله اصلی در مناقشات منطقه اصلا مسئله تنگه هرمز یا کشتیرانی نیست، مسئله اصلی اسرائیل هست و اینکه حکومت اسلامی بالاخره از خر فکرتون باید بیاد پایین و بپذیره که اسرائیل به عنوان کشور در منطقه وجود داره.
0: سپاسگزارم از شما آقای آریان. چون فرصت دیگه اصلا نداریم، اگر خیلی کوتاه شما هم یک جنبندی بدید در حدود 45 ثانیه سپاسگزار میشم.
1: در شرایط فعلی همینطور که عرض کردم، به هر حال جمهوری اسلامی به رغم این که میخواد تا سرحد امکان از این حربه تنگه هرمز استفاده بکنه و بخواد از اون طریق برای خودش یه امتیازاتی رو دست پا بکنه، ادامه خواهد داشت. ولی در نهایت هر دو طرف در نهایت میخوان که مذاکره صورت بگیره، به هر حال این سطح تنشایی که الان هست یه ذره کاسته بشه، ولی راه بسیار بسیار درازی در پیش است با توجه به دشمنی ها، سابقه دشمنی ها، عدم اعتماد بین طرفین، و این داستان به باور من ادامه خواهد داشت و اینجا اونجا دوباره درگیری ها شروع خواهد شد. یه حالت نه صلح و نه جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. این وسط هم توافقنامه های مختلف.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، حسین آریان و فرزین ندیمی، کارشناسان نظامی که از نیوکاسل و واشنگتن با ما همراه بودن، و از شما شنوندگان رادیو فردا، محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام، فراموش نکنید میتونید با هم در تماس باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا اهدافی در ایران را بمباران کرد. مارکو روبیو میگوید ایران در مورد مذاکره جدی نیست. و یکی از متهمان اعتراضات دیماه اعدام شد. ستاد فرماندهی ایالات متحده سنتکام در 11 شب از عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران از بمباران مراکز نظامی، آشیانه‌های هواپیما، تأسیسات نگهداری پهپادها و زیرساخت‌های ترابری نظامی خبر داد. در اطلاعیه سنتکام به مناطقی که هدف حملات قرار گرفتند اشاره نشده، ولی مانند روزهای گذشته گفته شده این عملیات در راستای تضعیف توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شد. سنتکام در اطلاعیه خود گفته است در 3 اخیر ایران به بیش از 30 کشتی غیر نظامی که در حال عبور از تنگه هرمز بودند حمله کرده است. رسانه‌های ایران تا کنون هدف قرار گرفتن مناطقی در سیریک، بوشهر، کبودر آهنگ استان همدان، بانه، تبریز، بهبهان و امیدیه را تایید کردند. بامداد چهارشنبه پدافند هوایی در شرق و غرب تهران هم فعال شد، ولی تا کنون گزارشی در مورد حمله به مناطقی در پایتخت منتشر نشده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با تأکید بر اینکه واشنگتن برای مذاکره با ایران جهت حل و فصل اختلافات آمادگی دارد، از جدی نبودن تهران برای گفتگو انتقاد کرد. آقای روبیو که برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به فیلیپین رفته است، در دیدار با همتایان آسیایی خود گفت اگر ایرانی ها جدی باشند آمریکا هم جدی است، اما اگر آنها جدی نباشند ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش به هر اقدامی که لازم باشد دست می‌زند.
1: The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that our interest and also the interest of our allies.
0: مارکو روبیو در این نشست همچنین گفت بازگذاشتن دست ایران برای کنترل تنگه هرمز سابقه خطرناک را به وجود خواهد آورد. کشورهای آسیایی بخش بزرگی از انرژی مورد نیازشان را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین می‌کنند و جنگ اخیر سبب شده ضربه جدی به اقتصاد این کشورها وارد شود. بامداد چهارشنبه مهدی خانکی یکی از متهمان اعتراضات دیما اعدام شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی ادعا کرده است مهدی خانکی عضو یکی از گروه‌هایی که تروریستی و ضد انقلاب خوانده شده بود و مهمات جنگی و اسلحه نگهداری می‌کرد. به گفته قوه قضایی متهم در 21 بهمن در کرج بازداشت شد و در بازرسی از خانه‌اش مقداری سلاح، مهمات و مواد اولیه ساخت بمب کشف شد. خبرگزاری میزان بدون اشاره به تاریخ برگزاری دادگاه نوشته است که متهم با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم به اعدام و مصادره کلی اموال محکوم شده بود. اجرای احکام اعدام در ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته و از جمله به دلیل شرایط ناعادلانه دسترسی، دادرسی و عدم دسترسی متهمان به وکیل مستقل با انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده است. روز چهارشنبه قیمت نفت خام برند در بازارهای جهانی به 92 دلار در هر بشکه رسید. ادامه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز سبب شده است روند صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کندی پیش برود و عرضه نفت همچنان با کمبود روبروست. روز گذشته فاتح بیرول مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی گفت افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و تهدید حوثی‌ها به بستن تنگه باب المندب، نگرانی‌ها درباره اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی و چشم‌انداز بازار نفت را افزایش داده است. با این حال به گفته آژانس بین‌المللی انرژی افزایش صادرات نفت از عربستان، امارات، آمریکا، برزیل، ونزوئلا و قزاقستان توانسته بخشی از کاهش عرضه نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس را جبران کند.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا اهدافی در ایران را بمباران کرد و ایران مناطقی در بحرین، اردن و کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد و یکی از متهمان اعتراضات دیما اعدام شد. ستاد فرماندهی ایالات متحده سنتکام در 11 شب از عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران، از بمباران مرکز نظامی، آشیانه‌های هواپیما، تأسیسات نگهداری پهپادها و زیرساخت‌های ترابری نظامی خبر داده است. در اطلاعیه سنتکام به مناطقی که هدف حملات قرار گرفتن اشاره نشده، ولی مانند روزهای گذشته گفته شده این عملیات در راستای تضعیف توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شد. سنتکام در اطلاعیه خود گفته است در 3 اخیر ایران به بیش از 30 کشتی غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز حمله کرده است. رسانه‌های ایران تا کنون هدف قرار گرفتن مناطقی در سیریک، بوشهر، ماهشهر، کبودر آهنگ استان همدان، بانه، تبرید، بهبهان و امیدیه را تایید کردند. بامداد چهارشنبه پدافند هوایی در شرق و غرب تهران هم فعال شد، ولی تا کنون گزارشی در مورد حمله به مناطقی در پایتخت منتشر نشده است. همزمان روز چهارشنبه ایران از حمله به پایگاه نظامی الازراق در اردن، پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین و پایگاه نظامی آمریکا در کویت خبر داد. رسانه‌های ایران به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گزارش دادند که انبارهای مهمات و تجهیزات لوجستیکی سنتکام در پایگاه الدوحه کویت هدف قرار گرفتند. ارتش کویت هم صبح چهارشنبه اعلام کرد درگیر رهگیری پهپادهای تهاجمی ایران است. سنتکام تا کنون هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی خود در منطقه را تایید نکرده است. همزمان با این حملات در حاشیه خلیج فارس، سپاه پاسداران مواضع گروه‌های کرد ایرانی در اقلیم کردستان را هم هدف حملات خود قرار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، این حملات به منطقه کوه ازمر در استان سلیمانیه انجام شد. پس از جنگ 40 روزه، ایران حملات خود به مواضع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق را تشدید کرده است. بامداد چهارشنبه مهدی خانکی، یکی از متهمان اعتراضات دیما اعدام شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده است مهدی خانکی عضو یکی از گروه‌هایی که تروریستی و ضد انقلاب خوانده شده بود و مهمات جنگی و اسلحه نگهداری می‌کرد. به گفته قوه قضاییه متهم در 21 بهمن در کرج بازداشت شد و در بازرسی از خانه‌اش مقادیری سلاح، مهمات و مواد اولیه ساخت بمب کشف شد. خبرگزاری میزان بدون اشاره به تاریخ برگزاری دادگاه نوشته است که متهم با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم شده بود. اجرای احکام اعدام در ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته و از جمله به دلیل شرایط ناعادلانه دادرسی و عدم دسترسی متهمان به وکیل مستقل با انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده است. روز چهارشنبه قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی به 93 دلار در هر بشکه رسید. ادامه درگیری ها بین ایران و آمریکا و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز سبب شده است روند صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کندی پیش برود و عرضه نفت همچنان با کمبود روبرو است. روز گذشته فاتح بیرول، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی، گفت افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و تهدید حوثی‌ها به بستن تنگه باب المندب، نگرانی‌ها درباره اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی و چشم‌انداز بازار نفت را افزایش داده است. با این حال، به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، افزایش صادرات نفت از کشورهای مانند عربستان، آمریکا و برزیل توانسته بخشی از کاهش عرضه نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس را جبران کند.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: میدونستید یه زمانی تو فرانسه گرم کردن نشیمنگاه دستشویی پادشاه یه امتیاز سیاسی بود، یا تو ایران قاجار وزیرها بادمجون پوست میکندن تا شاه خوشش بیایه، یا تو روم باستان بعضی حاضر بودن یه اسب سناتورشون بشه. سوال این دفعه ما اینه، آیا اون آدم ها یه چیزیشون میشده، یا یکی از قدیمی ترین بیماری های بشر یه بیماری به اسم چاپلوسی؟
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: یه
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و با اپیزود شماره 85 شوخی با تاریخ یه بار دیگه اومدم خدمتتون. تا این بار با هم بررسی کنیم ببینیم تاریخ چاپلوسی تو دنیا به کجا برمیگرده و اصلا اوضاعش چجوریه تو تاریخ. تعارف که نداریم دوستان، واقعیت اینه که احتمالا تو همون لحظه ای که اولین رئیس دنیا به وجود اومد، اولین پاچه‌خوار تاریخ هم کنارش ثبت شد. حالا شاید باید بریم ببینیم مثلا بین آدم و حوا، پدر بزرگ مادر بزرگ معنوی خودمون به عنوان اولین انسان‌ها کی رئیس بوده؟ آیا اون موقع آدم سالاری بوده یا این ننه حوا بوده که همون موقع دم حجله گربه رو کشته، که هرچی من میگم همونه. اگه توقع دارید الان من فکت تاریخی در این موردم بیارم، خب یه تجدید نظری تو توقعاتتون بکنید، چون اصلا موجودیت همین آدم و حوا هم بر اساس 4 تا کتاب مقدس و ایناست. ولی به هر حال با توجه به اینکه طبق همین روایات و آیات اون موقع این ننه حوا بود که اون سیب لامصب ممنوعه رو خورد و باعث اخراج ما از بهش شد، آیا معلوم نیست که در آن زمان کد که نه برگ تنکی بوده؟ آخه مادر من حوا جون، تو یه دقیقه دندون رو اشتاد میذاشتی اون سیب و بیخیال میشدی، ما الان هممون همون جا بودیم که اون موقع شما بودی دیگه. این همه بدبختی و جنگ و بکش بکش و بزن بزن و اینا نداشتیم که الان کجا رفتیم. اصلا برگردیم به بحث چاپلوسی دوباره و اینو هم بگم که حالا فکر نکنین این چاپلوسی که میگم فقط مثلا مال ماستا. نه آقا، نه خانم، این یه بیماری جهانیه. از مصر بگیر تا چین، از روم بگیر تا فرانسه، از قاجار بگیر تا کره شمالی مثلا. انگار هر جا قدرت بوده یه نفرم بوده که از شدت چاپلوسی و پاچمالی فکش شکسته، اصلا زبونش خسته شد از فرط فعالیت. حالا اصلا بیاید بریم از مصر شروع کنیم. اونجا در اعماق تاریخ میدونیم دیگه فرعون فقط شاه نبود، با حفظ سمت خدا هم بود قدرتی خودش. یعنی اگه فرعون صبح از خواب پا میشد خمیازه میکشید، احتمالاً یه کاهنی همون بغل واسطه بود، دفترچه دستش مینوشت ساعت 7:23 اعلی حضرت با شکوهی بحث ناپذیر خمیازه فرمودن. بعد یکی از اون ته میگفت نه قربان، این خمیازه نبود، گشادگی دهانه اراده الهی بود که بر ما نازل شد. بعد تو تاریخ همینجوری اومدیم تا رسیدیم به کی؟ به اسکندر یونانی. این اسکندر تا اومد ایران رو فتح کرد یکم زیادی جو گرفتش. آخه دیده و شنیده بود که تو ایران قبلا مثلا در دوران هخامنشی یا درباریان و ملت جلوی شاه به نشانه احترام و اطاعت فرت و فرت تعظیم میکردن، یعنی دیسک کمر از همونجا شایع شد بین ما ایرانی ها. اسکندر هم دید ای چه باحاله، اینه که گفت که از این به بعد همه یونانی ها هم مثل ایرانی ها باید جلوی من تعظیم کنن. ایرانی ها هم که اهل تعظیم گفتن باشه، ما که قبلا این کارو میکردیم، یه 4 تا تعظیم هم جلوی این اسکندر میکنیم. به هر حال یارو اومده بود مملکت گرفته بود و در دوران اوج قدرت خودش به سر میبرد دیگه، کاری نمیشد که. ولی یونانی ها چی؟ اونا گفتن داداش سیجون، یه لحظه، ما اومدیم دنیا رو فتح کنیم، نه اینکه هر روز جلو دلداراست بشیم، چه وضعشه؟ آخه اونجا تو یونان باستان تعظیم کردن مد بود، ولی نه برای انسان و شاه و این حرفا، بلکه برای کی؟ برای خدایان. اینه که این ماجرا برای اطرافیان اسکندر اصلا چیز آسونی نبود که هی برن فرت و فرت جلو یه آدم دیگه که حالا شاهشونه تعظیم کنن، در حدی که یکی از نزدیکترین دوستای اسکندر یه تاریخ نگاری بود به اسم کالیستنس. ایشون پاشو کرد توی یه دمپایی و گفت من این کاره نیستم، تعظیم معظیم تو کارم نیست، اسی جون دور ما یکی رو خط بکش لطفا، بیخیال شو. اسکندرم گفت اه تعظیم نمی کنی؟ باشی حالا میرسیم به هم. بعد از چند وقتم داد یه توطئه شیک و رسمی ساختن و انداختن گردن کی؟ گردن همین بدبخت رفیق مورخش. به همین بهانه همین بنده خدا رو گرفتن و انداختنش تو قفس و چند وقت بعدم مثل خیلی از این موارد ایشون افتاد مرد. حالا بعضیا میگن اعدام شد، بعضیا میگن اعدامونده شد. چه فرقی میکنه؟

چی شد؟ بعد نداره دیگه، اصلا حالا که اینجوریه دست از سر اسکندر بر میداریم و یه توکه پا میریم چین ببینیم اونجا چه خبر بوده از نظر چاپلوسی. چینی ها وقتی دیدن تو تاریخ رقابت چاپلوسی و تعظیم معظیم خیلی بالا گرفته، گفتن این تعظیمی که بقیه دنیا میکنن اصلا تعظیم نیست، شوخیه بابا. اینجا بود که در زمان امپراتوری های چینی تعظیم چینی هم اختراع شد. چه جوری بود این تعظیم؟ اینجوری که اول باید مؤدب و سر به زیر جلوی استاد، یعنی همون امپراتور، شاه، هر چی که هست، میستادی، دستاتو هم جلوت میذاشتی روی هم. اگه مرد بودی دست چپ روی دست راست، اگه زن بودی دست راست روی دست چپ، که اینجوری تفکیک جنسیتی بشه مثلا. بعد چی کار میکردی؟ زانو میزدی جلوی استاد. و بعد چی کار میکردی؟ سه بار سجده میرفتی. فکر نکنی تموم شد و از سجده سوم نیومده بالا دوباره یه ذره وامیستادی، بعد دوباره زانو میزدی و دوباره سه تا سجده پشت سرم هم میزدی. تموم شد؟ نه، تا سه نشه بازی نشه، دوباره از اول بیا بالا، به همون ترتیب زانو رو بزن، بعد دوباره سه تا سجده. این جدی ها. بعد اگه یه وقت یکی یه جرمی کرده بود و میخواست از امپراتور درخواست بخشش کنه، نمیتونست همجوری خالی خالی بره سر و نه بار بکوبه زمین و بخشش بگیره. طرف هر چی سر و محکمتر میکوبید زمین و صدای بیشتری از برخورد پیشونیش با زمین بلند میشد، شانس بخششش هم بیشتر میشد. مرد اسای میگه هندونه میخوای بخری که تپ تپ میزنی سر کله مردم، بر اساس صداش براشون تصمیم میگیری. خلاصه یه جوری بود اوضاع که اون موقع شما از خدمت امپراتور باید مستقیم میرفتی مطب ارتوپد، یه نگاهی بندازه به وضعیت مفاصل و کتو کمرت ببینه هنوز سر جاش همه چی یا نه. میگن یه بار در اون دوران سفیر انگلیس رفت چین و وقتی میخواست بره خدمت امپراتور، گفت من این کارو نمیکنم چون ما خودمون تو بریتانیا پادشاهی مزگان داریم، ما اونجا تعظیم مزگانمونو کردیم، الان اومدیم چین فقط دنبال آرامشیم. چینی ها گفتن اینجوریه، پس مذاکره هم نداریم، شرمنده. یعنی شاید یکی از اولین اختلاف‌های دیپلماتیک دنیا سر این بود که سفیر یه پادشاهی به دم و دستگاه یه امپراتوری گفت من تعظیم عظیم نمی

حالا که تا اینجا اومدیم اجازه بدید سرم بریم روم باستانی وقت اونا ناراحت نشه. اونجا تو روم باستان ظاهرا یه رسمی بوده که وقتی امپراتوری میمرد به خدا تبدیل میشد. یعنی مثل مال ما که میگن روح خدا به خدا پیوست و اینا، اونجا میگفتن روح خدا خدا شد. ولی بعد که یکم گذشت عبدالکریم سروشاشون اومدن نواندیشی دینی به سبک رومی کردن و گفتن اصلا چرا سب کنیم طرف بمیره که خدا بشه و بعد ازش مثل یه خدا تعریف کنیم. اینه که درسته که اونجا اکثر امپراتورها رو بعد از مرگ خدا اعلام میکردن، ولی بعضی هم خودشون تا زنده بودن دوست داشتن مثل خدا باشون رفتار بشه. از بزرگان این عرصه آقای کالیگولاس. کالیگولاس سومین امپراتور رومه که اتفاقا وقتی در سال 37 میلادی به قدرت رسید اولش خیلی هم امپراتور گولی بگولی بود و مثلا با صدور دستور عفو زندانیان سیاسی کلی محبوب شد و رومیان احساس کردن بابا این فرق داره با امپراتور قبلی ها، خیلی باحاله، ولی بسوز پدر مریضی و بیماری. چه اما بیشتر از امپراتور شدن استاد کالیگولا نگذشته بود که یه بیماری خیلی سخت گرفت و بعد که خوب شد اصلا این بشر به یه چیز کاملا متفاوت و البته ترسناک تبدیل شد. یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، بزرگوار خیلی سری سنت شکنی و اعلام کرد که من خداام و به همه هم دستور داد که باید منو بپرستید، راه نداره دیگه. اینجا بود که روانپزشکان زمانه به این چی رسیدن که این یارو وقتی مریض بوده یه بلایی سر مخش اومده. روان پزشکو داشتن این اطلاعات رو بیشتر آنالیز میکردن تا بفهمن این چشه، که بعد دوباره کالیگولا وارد فاز بعدی شد و این دفعه اعلام کرد اسب مورد علاقش که اسمش اینکیتاتوس بود کیشیشه، اسب کیشیشه. خب خیلی ها اینجا تقریبا دیگه مطمئن شدن که امپراتور رسما رد داده و دیگه قضیه از اینکه بیاید منو بپرستید رد شده که هیچ، حالا دیگه ولش کنیم. دستور میده میگه برید پیش اسبم به گناهانتونم اعتراف کنید، عروسی مروسی هم خواستید بکنید بیایید همین اسبم با ادبیاتی شیهی خطبه عقدم واسهتون میخونه. در ادامه این اسب در دل و باقی مناطق اسبخیز کالیگولا به رشد خود ادامه داد و کالیگولا این بار اسبشو به عنوان یه سناتور به مجلس روم معرفی کرد. یعنی شما دیگه کافی بود به اسب کالیگولا بگی یابو که هیچی، بخوای اصلا سوارش بشی مثلا دیگه پدرتو در میورد. واقعا جنون کالیگولایی به حدی رسیده بود که با عنوان خدای روم باستان کلی هم از این اعیان و مقامات رو همینجوری الکی پلکی زد کشت. گفته میشه کالیگولا انقدر ناقلا شده بود که از طرف اسبش مقامات رو دعوت میکرد به مهمونی، از طرف اسبش که بنده خدا حالا و اسبه اون وسط واسطه بود کایونجشو نشخار میکرد، هی تو مهمونی به مهمونا تعارف میزد که بفرما بزن سرد شد مدیون سفره نشی. از اون برم فقط کافی بود اسبه دوتا شیهه نابجا بکشه. کالیگولا واس خودش این شیهه ها رو ترجمه میکرد که فلانی رو باید بکشیم، فلانی رو باید زندانیش کنیم و بهمانی هم شلاق و شکنجه بس میشه. اسب جان یه دقیقه ساکت باش و این کش همه رو. یعنی یه جورایی بخوام غیر مستقیم و در لفافه بگم، رابطه کالیگولا با اسبش آدم رو یاد احمدی نژاد و اون رفیقش رای مشایی میندازه، اینقدر که اینا با هم ست بودن. دیگه واقعا باید بگیم بخوش که شانس اونی که نه تنها باید چاپلوسی امپراتور رو بکنه که حتی باید به اسبش هم به عنوان کشیش و سناتور تعظیم کنه، این دیگه واقعا تو یه لول دیگه است.

توی فرانسه قرن 17 لویی 14 که به قدرت رسید نگران بود که این اعیان و اشرافی که در گوشه گوشه کشور سکنا گزیده اند یه وقت علیهش کودتا کنن. اینه که چیکار کرد؟ همه رو دعوت کرد بیان تو کاخ ورسای محل سکونت خودش و گفت ما یه ذره تو ورسای تنگتر میشینیم، شما هم بیاد همینجا زندگی کنید، دور هم هستیم دیگه. هدفش چی بود؟ اینکه اینا رو از نزدیک زیر نظر داشته باشه، یه وقت کودتا مودتا نکنن. اشراف هم که اصلا استعداد چاپلوسیشون در حد برج ایفل، چند وقتی گذشت شروع کردن برای دلبری از لویی یه کارایی کردن که خود لویی هم به لای کشیدن افتاده بود. مثلا چی؟ مثلا صبح که لویی می‌خواست از خواب پاشه، یه صف طولانی از این اشراف درب و داغون دم در اتاقش بود که چیکار کنن؟ که اذن دخول پیدا کنن و برن اون تو در خدمت لویی. البته فکر بد نکنید دیگه، آخه مورخین میگن در اون موقعیت بالاترین افتخار برای یک دوک یا کنت بزرگ این بود که اجازه داشته باشه لباس خواب شاه رو از تنش در بیاره و احتمالاً برش بخونه وای چه لویی قشنگ دارم من. کی گفته تو لویی 14 تو اولین لویی دنیایی هستم وای. یا مثلا اون یکی دوک گندبک داشت تلاش میکرد لباس روز لویی رو تنش بکنه و یکی دیگه هم داشت روی نشیمن توالت فرنگی ها میکرد تا لویی که میخواد باسن همایونی رو بذاره روش گرم بشه یه وقت یخ نکنه خدای نکرده اونجاش. در این حد بود ماجرا. موقع غذا خوردن هم سر میز غذا دعوا و رقابت تنگاتنگی بین این درب و داغونای اشراف دما بر سر محل و نحوه نشستن بود. یکی میگفت مربا بده لویی، و یکی میگفت وای چه لویی هلویی. قضیه سر میز غذا این بود که اگه شما امکان این رو داشتی که در حضور لویی 14 سر میز غذا روی صندلی عادی دستدار بشینی که چی؟ یا خیلی نظر کرده لویی جان بودی، یا هم که اصلا خودت از خانواده سلطنتی به حساب میومدی، دست و بال ما هم باید میگرفتی. ولی اگه از این دستا نبودی، اون موقع شاید اگه خیلی کارت درست بود و نظر کرده بودی یه چارپایی مینداختن جلوت که روش بشینی. و البته همین گفتم، بازم همین که در محضر لویی تونسته بودی بشینی رو چارپایی خودش دستاورد بزرگی بود. حالا بقیه چی؟ بقیه در همه حال باید وامیستادن در محضر لویی، فرق هم نمیکرد پیر باشی، جوون باشی، کج باشی، راست باشی، پا نداشته باشی، اصلا که روش وایسی، هرچی باید وامیستادی. میگن اون موقع اشراف فرانسه به منظور چاپلوسی و جلب توجه لویی چنان چشم و همچشمی بینشون افتاده بود که رسما هرچی داشتن خرج بزک دوزک و کلا ملا و لباس مباس میکردن و خیلی هاشون هم در همین مسیر اصلا برشکست شدن. حتی گفته میشه که لویی 14 با همین کارش موفق شده بود این اشراف پر ادعا رو یه جوری سر کار بذاره که اصلا به فکر کودتا مودتا هم نیفتن و به جایش صبح تا شب سرگرم چاپلوسی برای لویی باشن و اصلا وقت نکنن کودتا کنن، چون فقط کافی بود یکی از این اشراف روش اون طرف بکنه که به کودتا فکر کنه تا اون یکی آسی در زمینه پاچه‌خواری از لویی رو کنه که اون سرش ناپیدا. میگن لویی خیلی هم حافظه بصری قوی داشته و توی مراسم ها و دور همی ها فقط کافی بود یه نگاه بندازه ببینه کی هست کی نیست و تمام. اطلاعات تو اون مغز نداشتش سریع ذخیره میشد و هر کی که در مراسم لویی مالی حاضر نبود موقع گرفتن ترفیع و خلاصه تقسیم منافع حسابی سرش بی کلاه میموند یا حتی مورد غضب قرار میگرفت. چرا؟ چون اون روز اونجا نبود که لویی مالی کنه. عجب لویی لوس و عجیب بوده این لویی 14 واقعا.

خب توی تاریخ مشعشع مملکت خودمون ایران هم شما تا دلتون بخواد هم چاپلوس داریم هم چاپلوس پروریم. به خصوص توی دوران قاجار دیگه اصلا عزیزان درباری اینقدر چاپلوسی میکردن که دیگه پوسپوس میشد و از کنار این چاپلوسیاشون اصلا ضرب المثل ساخته میشد. جدی میگم ها، مثلا یه بار ناصرالدین شاه به رئیس آشپزخونه امینالسلطان دستور داد که یه خورش بادمجون همایونی ولب براش درست کنن. خبر به درباریان و وزرا و مقامات رسید که قبله عالم هوس خورش بادمجان کرده. چی شد؟ مقامات کشوری و لشکری با یال و کوپال و اشتیاق فراوان حمله ور شدند با آشپزخونه همایونی و امینالسلطان آشپزخونه چی تا به خودش بیاد دید یه مش مقامات ارشد کشور نشستن کف آشپزخونه. حالا بادمجون پوست بکن، کی بادمجون پوست بکن؟ تصور این که مثلا فرمانده لشکر از جلسه شورای عالی امنیت ملی قاجاری وقت اومده بیرون و با اون یال و کوپال داره به صورت ظریفی بادمجون

0: آقای ببری جون لالایی میخون. یعنی ببین اوضاع چجوری بوده که سوگلی از طریق ببری برای شاه چاپلوسی میکرده، رابطه پیچیده بوده. اگه یه روز مثلا سوگلی لالایی میخوند ولی ببری چه میدونم مثلا اسهال میشد چی؟ پدرشو در میوردن یعنی؟ نمیدونم. اون موقع درباریان هم برای اینکه دل همایونی رو به دست بیارن از کانال ببری زیاد استفاده میکردن، براش غذاهای خفن میبردن، هی قربون صدقش میرفتن، انگار که مثلا ببری چیز خاصیه. و گاهی هم عریضه ها و درخواست هاشون از شاه رو هم مینوشتن رو کاغذ، مینداختن گردن ببری که ببره برای قبله عالم. در زمان فتحعلی‌شاه خب میدونیم که با مدیریت همین بزرگوار دو تا عهدنامه گلستان و ترکمانچای بسته شد و کلی از خاک مملکت دادن رفت. ولی شاعران درباری خب از خوبای عالم عرصه چاپلوسی بودن که اونا عهدنامه مدنامه هم سرشون نمی‌شده. شعر میگفتن برای این فتح، آدم فکر میکرد نصف دنیا رو گرفته زده تنگ خاک ایران. القابی داده بودن به این فتح مثل شاهنشاه جهان، خسرو گیتی، رستم دوران، اسکندر سامی، و دور هم جهانگیر صداش میکردن دلش قش بره اعلی حضرت فتل. ولی تو دوران قاجاریه جناب قاآنی شاعر شیرازی در زمینه چاپلوسی و قاجارمالی واقعا گوی سبقت رو از بقیه بد جوری رو بوده بود. آخه این آقای قاآنی بزرگوار این افتخار رو داشته که برای 3 پادشاه قاجار قاجارمالی میکرده و کلن هم فقط به شاه ها اکتفا نمیکرد و هر کی که قدرت داشت برای استاد هدف مالش به حساب میومد. مثلا میگم وقتی که حاج میرزا آقاسی توی دربار صدر اعظم بود و قدرت زیادی داشت، قاآنی توی شعراش ایشونو با القابی مثل خواجه دو جهان، انسان کامل و قلب گیتی وصف میکرده. بعد تقی به توقی خورد و آقاسی مورد غضب قرار گرفت و هوا شد. کی اومد به جاش؟ میرزا محمد تقی خان فراهانی، همون کی؟ امیرکبیر خودمون. تا امیرکبیر شد صدر اعظم، استاد قاآنی در چرخشی افسانه‌ای برای سرود به جای ظالمی شقی، یعنی به جای همون آقاسی، نشسته عالمی تقی، یعنی همین تقی خان فراهانی، که مؤمنان متقی کنند افتخارها. یعنی دوز امیرکبیر مالی طرف چنان بالا بود که خود امیرکبیر هم با شنیدنش رودل کرد، رفت یقه قاآنی رو گرفت، گفت
1: تو که تا دیروز مدح میرزا آقاسی میگفتی، امروز که قدرت ندارد او را ظالم شقی میخوانی و مدح من میگویی؟
0: و تازه داد مستمریشم قطع کردن. خب بزرگوار هر چیزی حدی داره، آقای قاآنی چه وضعشه؟ یه 2 دندون رو چیزت بذار، بذار یکم باد بخوره بین دوتا حرکت، طرف ظرفیت پذیرشش رو پیدا بکنه، بعد هی بسرا. القابی هم که باید در مکالمات و مکاتبات درباری قاجاری استفاده می شده خیلی عجیب بوده دوستان من. شما تصور کنید مثلا ناصرالدین شاه بعد از یک غور و تفحصی در حرمسرا و کله کشتی گرفتن با سوگلیاش تشنش شده و درخواست یه لیوان آب داد. پیش خدمت همایونی آبو میخواد بیاره، منتها دم در برای اینکه مصدع اوقات شریفه همایونی نشه میگه از سلطان ابن سلطان بل خاقان ابن خاقان قبله عالم سلطان صاحب قران ناصرالدین شاه قاجار شاهنشاه ممالک محروسه ایران ولی النعم مطلق صابه خدا بر زمین ظل الله فی الارضین و ملجا و پناه جهانیان آب آوردم. ای بمیری خفه شدم، قبله عالم که مرد از تشنگی، منم نفسم بند اومد. یا مثلا میگن احمد شاه قاجار هم خیلی هم توپل بوده، هم به ترسو بودن معروف بوده این بزرگوار. بعد ولی ایشون هم میخواستن القابش رو ردیف کنن، بهش میگفتن اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت موجد امجد عرفه اقدس شاهنشاه عادل و دموکرات احمد شاه قاجار. بعد این لقبا رو به کسی دارن میدن که تو سالهای قحطی جنگ جهانی اول اصلا بین مردم به احتکار گندم توی انبارهای سلطنتی متهم شد و در بعضی منابع هم اومده که ایشون هیچ رقمه اون موقع حاضر نبوده گندم رو با قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار بده. همین هم باعث شده بود مردم بهش بگن احمد الله فصل، لقبش این بوده. ولی تو دربار که میخواستن صداش کنن بهش میگفتن قوی شوکت موجد امجد عرفه اقدس شاهنشاه عادل دموکرات. واقعا که خفه شدن.

حالا که از دیسک کمر رومیا و باسنگنپون‌های فرانسوی و عجایب قاجاری گذشتیم، ممکنه بگید خب جلال اینا مال قدیما بود، الان که دیگه خدا رو شکر عصر دموکراسی و حقوق بشر و اداره کار و واحد منابع انسانی و همون HR دیگه بساط این کارا جمع شده دیگه. ای دل غافل، سخت در اشتباهی رفیق. چاپلوسی تو دنیای مدرن منقرض نشده، فقط کچلبار پوشیده، مدرک MBA هم گرفته و اسمش هم گذاشته اصول مذاکره و برندسازی شخصی. اصلا میخواید بیاید چند تا چشمه از این چاپلوسی های شیک مدرن رو براتون بگم تا ششتون حال بیاد. قدیما طرف برای چاپلوسی باید پا میشد میرفت مثلا تا دربار حکام و شاهان و رهبران، ولی الان کافیه بره یه اکانت لینکدین بسازه. یعنی شما وارد لینکدین که میشی قشنگ بوی مالش و روغنکاری از صفحه گوشی میزنه بیرون. مثلا رئیس شرکتی یه پست گذاشته: امروز صبح که داشتم قهوه میخوردم متوجه شدم که اگه با هم همه همدل باشیم کارها بهتر پیش میرود. هشتگ رهبری، هشتگ همدلی، هشتگ سازمان موفق. مثلا بعد اون پایین پست رو میبینی اوه، کارمندا صف کشیدن. یکی نوشته: استاد چقدر عمیق، این دیدگاه شما اصلا مسیر زندگی کاری منو عوض کرد. اون یکی نگاشته: خوشحالم که در سایه سایر درخت پر برکت مدیریت شما نفس میکشم. یعنی طرف مدیره یه جمله پشت کامینی گفته، ولی اینا جوری بالا پای میپرن انگار نظریه نسبیت انیشتین رو بازنویسی کرده. تو دربار لویی 14 هم لباس تنشا میکردن، تو لینکدین کارمند نمونه داره با کامنتش لایک لایو رئیس رو فوت میکنه تا خنک شه. عجیبن غریبو. اما اگه بخوایم لیبل سخت چاپلوسی مدرن رو ببینیم، باید یه توکی پا بریم کجا؟ پیونگیانگ، خدمت داداشمون کیم جونگ اون. تو عکسای کره شمالی یه فکت خیلی خنده‌دار و عجیب است دوستان. آخه اونجا کیم جونگ اون به هر خراب شده که سر میزنه، از کارخونه پوشک سازی بگیر تا سایت پرتاب موشک بالستیک، دورش پر از جنرال و مسئول ارشده که همشون هم یه دفترچه کوچیک دستشون و تون تون دارن یه چیزایی می‌نویسن. داستان چیه؟ این بزرگواران دارن رهنمودهای میدانی ملوکانه رو یادداشت میکنن. یعنی مثلا رهبر کبیرمون اون میفرماید: به نظرم اگه این آجرها رو عمودی بذارید بهتر از افقیه. بعد جنرال 4 ستاره با 40 سال سابقه جنگ جوری با ولع این رو یادداشت میکنه انگار فرمول اکسیر حیات رو بهش داده. خب بدبخت البته چاره‌ای هم نداره، اونجا کافی خودکار جوهر پس بده در اون لحظه، یا یه لحظه مثلا سرتو بگیری بالا یادداشت نکنی تا فرداش به عنوان سیبل تست موشک ضد هوایی ازت رونمایی کنن. شوخی پوخی نداره اون. توی اداره ها و شرکت های خودمون هم که فرمول عوض شده و یکی از متد های پیشرفته پاچه‌خواری استفاده از عناوین و نسبت هاست. یعنی کافیه طرف 3 ماه رفته باشه کلاس فشرده مدیریت، چی؟ مدیریت دولتی مثلا. کل سازمان زون پس باید بهش بگن جناب دکتر. بعد یک جوری تو جلسات به کارهای نکرده طرف ارجاع میدن که خود یارو باورش میشه مدیر پروژه ساخت آپولو 11 بوده. به این میگن چی؟ میگن مدیریت بالادستی. ولی ما که میدونیم با این استمداد از زبان علمی چاپلوسی رو شیکش کردن، چون در واقع اینا هم همون پوست کندن بادمجون برای شاه، منتها این بار با چاقوی لیزری و در بستر چی دیجیتال.

حالا دوستان تعارف که نداریم، یعنی ما با هم تعارف نداریم، اما مسئولین که تا دلتون بخواد تعارف و تملق دارن بین خودشون. ولی اصلا مگه میشه از تاریخ چاپلوسی بگیم و به دوران خودمون یعنی ایران بعد از انقلاب نرسیم؟ البته من در طول این 84-85 اپیزود بارها و بارها به مناسبت‌های مختلف درباره این موضوع حرف زدم، از مدیرانی که تسبیح چرخوندنشون با زاویه دید دوربین عکاس هماهنگه تا اونایی که دکمه یقه رو تا زیر چونه جوری سفتی بندن که اکسیژن هم به مغزشون نمیرسه ولی بعد تصمیمات استراتژیک برای کشور میگیرن. اما حالا اینجا میخوایم یه نگاه کلی به این مقوله بندازیم تا ببینیم فرمول چاپلوسی چطوری در این دهه‌ها آپدیت شده. واقعیت اینه که بعد از انقلاب بادنجون دور قاب‌چینی سنتی یکو تغییر کاربری داد و شد مصلحت سنجی انقلابی و مردم مداری و مردمداری ظاهری. یه زمانی تو دوران قاجار طرف به شاه میگفت سایه خدا بر زمین، لقب شاه بود. ولی بعد از انقلاب القاب یه مرتبه مذهبی و ایدئولوژیک شدن. مثلا شما یه مدیر میانی بخش خاکبرداری شهرداری رو هم که می‌خواستی صدا بزنی، برای اینکه فردا صبح دایورتت نکنه به اداره بعدی و نفر بعدی و فردا بیا و پس فردا بیا و این ما نیستیم و سه ما دیگه بیا و اینا، باید کلکسیونی از القاب رو قطار می‌کردی. برادر ولایی، یاور همیشه در ریش، مدیر دلسوز و ارزشی، حداقل دیگه سید، حاجی، اینا رو باید میگفتی تا طرف راضی بشه امضای خروج دوتا نیسان شن رو پای برگت بزنی. جای مهرم که نگم براتون، به هر حال یه زمانی قبل از آخوندا جای مهر روی پیشونی نشونه شب زنده‌داری و خلوص، ولی تو این دوران برای بعضیا این مسئله شده مترادف با سند مالکیت آپارتمان تو سعادت آباد و بلنجک. کافیه طرف یه قاشق داغ یا ته نلبکی بذاره رو پیشونیش تا پله‌های مدیریت رو سه تا یکی تیک کنه. فقط مدیریت هم نبود، ثروت، مکنت، قدرت، همه چی. اصلا یه پدیده عجیبی که توی این دهه‌ها اختراع شد چاپلوسی معکوس بود دوستان. یعنی چی؟ یعنی مدیر کل سوار بنز آخرین مدل دولتی با شیشه‌های دودی میشد، میومد پیاده میشد، بعد جلوی دوربین واحد مرکزی خبر آسین‌ها رو بالا میزد، با بیل میرفت میپرید وسط گلولای و باسن مبارک و میداد بالا و میگفت ما خاک پای این ملت شریفیم و ما هیچ کاره ایم و هدف اصلا خدمت به کیه؟ به اسلام و مسلمی. یکی نیست بگه خب اخوی اگه هیچ کاره ای چرا حقوق نجومی میگیری پس؟ چرا ردیف بودجه مملکت دستت آخه؟ خلاصه اینطوری بود که چاپلوسی از فرم مالیدن برای اقویا تبدیل شد به فرم مستضعف نمایی شیک با طعم و بوی جوراب و گلاب. یعنی طرف یه ساعت چند میلیونی زیر آستین کاپشن بهاریش قایم شده بود ولی از ساده زیستی دم میزد و بقیه هم براش دست میزدن که به به چقدر تو خاکی، چقدر انقلابی، چقدر خفن، چه مدیری. خلاصه که بله، القاب عوض شدن، یقه ها بسته شدن، ریش ها جای خط ریش ها و سیبیل های پهن رو گرفتن، اما ریشه همون ریشه بود. فرقی نمیکنه لویی 14 باشی که دنبال گرم کن مال توالتت میگردی یا یه مدیر کل دولتی انقلابی که منتظر کارمنداش براش پست خدا قوت سردار خستگی ناپذیر مدیریت بذارن. ته همشون اینا یه چیزه، فرار از شایسته سالاری با فرمول باستانی مالش.

خب اینم از اپیزود 85 دوستان. ممنونم از شمایی که تا این منتهای ته اپیزود رو گوش کردید و ممنونتر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست، اونو هم برای اطرافیان سببی و نسبی و عصبی و ریلکس و شاد و خسته و شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر و دولتی و آزاد و متأهل و مجرد و باقی موارد بفرستید یا میفرستید یا معرفیش میکنید، هر چی. و دمتون گرم که لایک و سابسکرایب و کامنت گذاری رو هم فراموش نمیکنید. مهندس شهرام ابراهیمی رو هم که دیگه همه در جریانید، هر صدای خوب و قشنگ و باحالی اینجا از کار خودشه. حالا تیتراژ قشنگ و باحال پادکست هم که دیگه نگم براتون، بس دیگه سرتون خوردم نه؟ پس اگه میخواید برید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت‌های سیاه و چرک و پر از چاپلوسی تاریخ بهتون بسابه.

0: ساعت 12 به وقت ایران است و شما شنونده برنامه خبری رادیو فردا هستید. در ادامه خوش اومدید به این برنامه خبری و البته تحلیلی در آخرین روز تیر ماه 1405 خورشیدی. 31 تیر ماه هستش، چهارشنبه هست. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود. نگاهی خواهیم کرد به مهمترین رویدادها و خبرهای مرتبط با ایران، با توجه به اینکه شب گذشته هم ایران شاهد حمله هایی بود و صدای پدافند هوایی و فعال شدن پدافند هوایی در تهران هم شنیده شد، هرچند که مقام های رسمی گفتند که هیچ گونه انفجاری در پایتخت رخ نداده. نگاهی خواهیم کرد به آنچه گذشته، صحبت های دونالد ترامپ، صحبت های مارک روبیو که در مانیل به سر میبره و مطالب متفاوتی رو از نظر شما خواهیم گذروند اگر که با ما باقی بمونید در ادامه. پیش از اینکه بپردازیم به آنچه که با هم خواهیم شنید و تجربه خواهیم کرد در دقایق پیش رو، بریم سراغی از تازه ترین خبرها بگیریم و همراه بشیم با جمشید زند.
1: با سلام، ستاد فرماندهی ایالات متحده سنتکام در 11 شب از عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران، از بمباران مراکز نظامی، آشیانه های هواپیما، تأسیسات نگهداری پهپادها و زیرساخت های ترابری نظامی خبر داد. در اطلاعیه سنتکام به مناطقی که هدف حملات قرار گرفتند اشاره نشده، ولی مانند روزهای گذشته گفته شده این عملیات در راستای تضعیف توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است. سنتکام در اطلاعیه خود گفته است در 3 اخیر ایران به بیش از 30 کشتی غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز حمله کرده است. رسانه‌های ایران تا کنون هدف قرار گرفتن مناطقی در سیریک، بوشهر، ماهشهر، کبوتر آهنگ استان همدان، بانه، تبریز، بهبهان و امیدیه را تایید کردند. از سوی دیگر روز چهارشنبه ایران از حمله به پایگاه نظامی الازراق در اردن، پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین و پایگاه نظامی آمریکا در کویت خبر داد. رسانه‌های ایران به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گزارش دادند که انبارهای مهمات و تجهیزات لوجستیکی سنتکام در پایگاه الدوحه کویت هدف قرار گرفتند. ارتش کویت هم صبح چهارشنبه اعلام کرد درگیر رهگیری پهپادهای تهاجمی ایران است. سنتکام تا کنون هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی خود در منطقه را تایید نکرده است. همزمان با این حملات در حاشیه خلیج فارس، سپاه پاسداران مواضع گروه‌های کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق را هم هدف حملات خود قرار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، این حملات به منطقه کوه ازمر در استان سلیمانیه انجام شده است. روز چهارشنبه قیمت نفت خام برند در بازارهای جهانی به 94 دلار در هر بشکه رسید. ادامه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز سبب شده است روند صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کندی پیش برود و عرضه نفت همچنان با کمبود روبروست. روز گذشته فاتح بیرول، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی، گفت افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و تهدید حوثی‌ها به بستن تنگه باب المندب، نگرانی‌ها درباره اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی و چشم‌انداز بازار نفت را افزایش داده است. با این حال، به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، افزایش صادرات نفت از عربستان، امارات، آمریکا، برزیل، ونزوئلا و قزاقستان توانسته بخشی از کاهش عرضه نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس را جبران کند. بامداد چهارشنبه مهدی خانکی، یکی از متهمان اعتراضات دیماه، اعدام شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده است مهدی خانکی عضو یکی از گروه‌هایی که تروریستی و ضد انقلاب خوانده شده بود و مهمات جنگی و اسلحه نگهداری می‌کرد. به گفته قوه قضاییه، متهم در 21 بهمن در کرج بازداشت شد و در بازرسی از خانه‌اش مقادیری سلاح، مهمات و مواد اولیه ساخت بمب کشف شد. خبرگزاری میزان بدون اشاره به تاریخ برگزاری دادگاه نوشته است که متهم با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم شده بود. اجرای احکام اعدام در ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته و از جمله به دلیل شرایط ناعادلانه دادرسی و عدم دسترسی متهمان به وکیل مستقل با انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده است.
0: تازه ترین خبرها با جمشید زند بود و همچنان با ما همراه شید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: بپردازیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا در این لحظه و اون هم تهدیدهایی که همزمان شاهد هستیم درباره حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای کلنگ گزلا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده و مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور هم که در سفر به سر میبره جمهوری اسلامی رو به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرده و تمام این صحبت ها در حالی داره مطرح میشه که دور تازه تنش های نظامی میان ایران و آمریکا برای 11 شب هم ادامه داشت. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزائری بشنویم.
3: همزمان با ادامه تنش های نظامی میان ایران و ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می تواند یک مجموعه هسته‌ای زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ گزلا باشد. کوه کلنگ گزلا سایتی هسته‌ای و عمیقاً مدفون در نزدیکی نتنز است که به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده می‌سازد. این سخنان آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه 3 تیر به وقت ایران در آغاز دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان مطرح شد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه درباره برآوردش از مدت زمان لازم برای بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ در ایران گفت: اگر همین حالا برویم 20 تا 25 سال طول می‌کشد تا ایران را بازسازی کنند، اما ما اصلا کارمان تمام نشده، فعلا هم قصد خروج نداریم.
4: So if we left right now it would take around 20-25 years to rebuild and we're not finished at all but
3: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هستند. او گفت آنها با درماندگی خواهان مذاکره هستند تا این ماجرا را پایان دهند. در پی این سخنان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار اطلاعیه‌ای درباره عواقب حمله احتمالی آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران هشدار داد. این قرارگاه می‌گوید که چنین حمله‌ای به معنای گسترش جنگ به کل منطقه بوده و در واکنش تمامی منافع آمریکا، همپیمانانش و حامیانش هدف هجوم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت. همزمان شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه حملات ارتش آمریکا به مناطق مختلفی از ایران ادامه یافت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که در دور 11 حملات خود مراکز عملیات نظامی ایران، توانایی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیماها، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و زیرساخت‌های ترابری نظامی را در راستای تضعیف توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری و غیر نظامی در تنگه هرمز هدف قرار داده است. در همین راستا خبرگزاری‌های داخل ایران از وقوع انفجارهایی در ماهشهر و بوشهر، نقاطی در کبودر آهنگ همدان، ارتفاعات دینارکوه در آبدانان، ارتفاعات انارگ، نقاطی در اطراف بهبهان و امیدیه در خوزستان، چابهار و کنارک خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم هم وقوع چندین انفجار در منطقه نظامی واقع در غرب تبریز را گزارش کرد. در مقابل روابط عمومی سپاه پاسداران از حمله دیگر به مواضع آمریکا در کویت خبر داد. بر اساس بیانیه تازه سپاه در این حملات یک رادار هشدار اولیه، یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و یک سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت از بین رفتند. ارتش کویت هم در شبکه ایکس از رهگیری پهپادهای تهاجمی ایران خبر داد. از سوی خبرگزاری فارس گزارش داد که مواضع گروه‌های شبه نظامی کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق هدف حملات جدید سپاه پاسداران قرار گرفتند. بر اساس این گزارش منطقه کوه ازمر در استان سلیمانی شاهد چندین انفجار مهیب بوده است. در ارتباط با این تنش پی تکست وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که جنگ با ایران تاکنون 37 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه داشته است.
5: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
3: آقای هکست این موضوع را خطاب به اعضای کنگره آمریکا اعلام کرد. آماری که از افزایش نزدیک به 8 میلیارد دلاری هزینه جنگ نسبت به ارقام قبلی که دو ماه پیش اعلام شده بود حکایت دارد. وزیر دفاع آمریکا البته تأکید کرد که این آمار تازه هزینه های پیش بینی شده تا پایان سال مالی جاری یعنی 3 سپتامبر مطابق با 8 مهر ماه 1405 را هم شامل می شود. از سوی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن برای تعامل و گفتگو با ایران با هدف حل و فصل اختلافات آمادگی دارد. آقای روبیو در مانیل پایتخت فیلیپین در دیدار با همتایانش از کشورهای جنوب شرق آسیا عضو گروه آسئان که نسبت به دور جدید درگیری‌ها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی جدی می‌کنند درباره مذاکرات با ایران گفت اگر ایرانی ها جدی باشند ما هم جدی هستیم اگر آنها جدی نباشند آن وقت برای حفاظت از منافع خود و متحدانمان به هر اقدامی که لازم باشد دست میزنیم
6: serious we're serious if they're not then we will do what is necessary to protect that our interest and also the interest of our allies.
3: این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایالات متحده را به جدی نبودن در مذاکرات و نقض تعهدات متهم می‌کنند.
7: گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم، اما درباره آنچه که اتفاق افتاده صحبت‌های دونالد ترامپ و وضعیت حاکم بر جنگ و درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، رویا ملکی گفتگو رو داشته با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا که با هم بشنویم.
8: دولت آقای ترامپ با در نظر گرفتن اینکه این توافق به نظر نمیاد به جایی رسید که مطلوب اونها بود، سعی کردن که الان برای روز دهم این حملات رو ادامه بدن و حالا با تهدید اخیر ایشون روبرو شدیم که یک تاسیسات اتمی تونلی زیرزمینی رو هم نزدیک نتنز بخوان مورد حمله جدید قرار بدن. خب البته اینو باید در نظر گرفت که ایشون قبلا اعلام کرده بود که برنامه هسته‌ای ایران رو به طور کامل نابود کرده، ولی همین تهدید هم مبنی بر این است که خب احتمالاً این اتفاق واقعا نیفتاده برخلاف تبلیغاتی که ایشون کردن. چیزی که میشه انتظار داشت با در نظر گرفتن این که به نظر نمیاد جمهوری اسلامی هم قصدی برای کوتاه آمدن داره، احتمالاً این حمله امریکا انجام خواهد شد و در مقابلش ایران هم به تشدید تازه از این جنگ کمک خواهد کرد با حمله به زیرساخت‌های کشورهای همسایه. در این راستا فکر میکنم که اختلافی هم که بین حوثی‌های یمن و عربستان دوباره دامن زده شده و تهدیدی که کردن که حتی دیم امروز 4 نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی پس از تهدید شورشیان یمنی مجبور شدن که برگردن به مسیر خودشون، نشون میده که اوضاع در منطقه داره سخت‌تر میشه. روزهای سختی رو پیش رو خواهیم داشت. قیمت دلار که قیمت اربشکه نفت که بعد از آتش بس پایین اومده بود به حدود 70 دلار الان دوباره برگشته به 91 دلار و اگر حوثی‌ها اقدام بکنن به بستن باب المندب اون تنگه، خب میشه انتظار بالا رفتن بسیار بیشتر قیمت نفت رو هم داشت.
9: آقای بروجردی، شما اشاره کردید که در حقیقت تهران راهبرد مشخصی که میتونه داشته باشه در مقابل این تهدیدی که از نگاه شما انجام خواهد شد فقط حمله به کشورهای منطقه هستش. آیا تجربه سالهای گذشته چه نشون میده که فشار حد اکثری میتونه آیا جمهوری اسلامی رو به تغییر محاسبات خودش وادار کنه یا برعکس باعث سخت‌تر شدن موازنه تهران میشه؟
8: نه، درسته. ما تاریخی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی جاهایی کوتاه اومده عقب رفته که به اصطلاح فشار زیادی روش بوده و دیده که ادامه یه مسئله براش به اصطلاح میتونه تبعات بدجوری داشته باشه برای قول خودشون حفظ نظام، کما اینکه مسئله پایان جنگ ایران عراق به این شکل رقم خورد. اما به نظر میاد که در این دور از نبرد بین دو کشور همونجوری که در صحبت‌های اخیر آقای عباس عراقچی هم مطرح شده بود، این صاحب منصبان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که نباید به هیچ وجه کوتاه بیان، آقای عراقچی اینو مطرح کرد که حتی تعلیق مسئله اتمی برای چند سال نافی عزت ملی هست و گفت که ما دستور داشتیم که یه چنین شرطی رو نپذیریم. و خب حالا در رابطه با این مسئله اتمیه، در رابطه با خلیج فارس هم و این تنگه هرمز فکر میکنن که آس برنده ای هست که در دست دارن، لذا من انتظار ندارم که سر این مسئله هم بخوان کوتاه بیان، به این امید که حالا چه بالا رفتن قیمت نفت، چه کشته شدن و زخمی شدن سربازان امریکایی در منطقه سبب خواهد شد که آقای ترامپ نفر اولی باشه که به اصطلاح عقب نشینی بکنه، نه حکومت ایران.
9: فکر میکنید با این تهدیدی که دونالد ترامپ انجام داده، حمله به تأسیسات زیرزمینی مانند کوه کلنگ چه تغییری در معادله نظامی ایجاد میکنه؟ یا حمله به چنین اهدافی میتونه اصلا برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کنه یا فقط اون رو با تأخیر روبرو میکنه؟
8: بله، من فکر میکنم که این با در نظر گرفتن این مسئله که این جنگ واقعا راه حل نظامی نداره، حملات اینگونهی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنن، بله بسیار دماغ ایران رو خونی تر میکنه، به خسارت بیشتری از لحاظ اقتصادی و غیره بهشون وارد میکنه، ولی تا به حال باعث نشده که اونها بخوان به اصطلاح در سطح کلان حاضر به امتیاز دهی بشن. و اگر تفاهم نامه رو هم در نظر بگیریم، اون متن 10 ماده‌ای خب به نظر میمد که عمدتاً به نفع ایران بود تا ایالات متحده. اینه که واقعا برای من مشخص نیست که آقای ترامپ چه برنامه چه استراتژی رو دنبال داره میکنه در قبال این جنگ. میتونم بفهمم که خب مثلا ایشون عصبانی هست و از اینکه توافق به اونجوری که خواسته رقم نخورده و کلافه شده از این مسئله و بنابراین دستور داده که خب حملات بیشتری به ایران صورت بگیره. اما شما با راجع به یک حکومتی دارین صحبت میکنین، از اینکه توانایی بالایی برای پذیرش ضربه داره، دوم اینکه دردی که از این حملات به صلاح حاصل میشه رو با آمپول خیلی راحت به جامعه تزریق میکنه و الان میبینیم صحبت از تورم بالای 90% در ایران شده و قطع برق و مسائلی مانند این. یعنی اینکه این استراتژی به نظر نمیاد در دراز مدت استراتژی هست که قرار باشه که کارآمد باشه به نظر من برای اینکه امریکا به اهدافش برسه.
7: شنیدید گفتگوی رو با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی، درباره صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ، همچنین صحبت‌هایی که مارک روبیو داشته و در صحبت‌های خودش اشاره کرده به اینکه ایرانی‌ها به هر حال برای دیپلماسی جدی نیستند و اینکه این مسئله تا چند اندازه میتونه در ادامه منجر بشه به اینکه درگیری‌ها به گستره بیشتری برسه و شاهد این باشیم که به یک جنگ تمام عیار دو طرف رو بیارن. همچنان شنونده پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید و در ادامه این پوشش خبری و تحلیلی یک نگاهی هم بکنیم به ماجرایی که در گزارش ایلیا جزایری هم به او اشاره شده بود، کوه کلنگزلا، که بخشی از صحبت‌ها و اظهار نظرهای این روزها معطوف به این کوه شده، کوهی که نامش با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گره خورده و هر چند روز یک بار در گزارش‌ها اشاره میشه که شاید تهران در صدد استفاده از تأسیساتی زیرزمینی در این منطقه، در این محل، برای از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم باشه. از این تأسیسات دقیقاً چه می‌دونیم؟ آیا مشخصه که برای چه منظوری ساخته شده و نحوه مقاوم‌سازی این تأسیسات به ما چی میگه؟ هانا کاویانی همکارم نگاهی کرده به این ماجرا.
10: اگر از قلب تأسیسات هسته‌ای نتنز سوار بر خودرو چند دقیقه‌ای را به سمت کوه‌ها رانندگی کنید، به کوه کلنگزلا می‌رسید. جایی که در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد برخلاف سایر تأسیسات ایران که در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدند، ساخت و سازهای مختلفی در آن در جریان است. روز سه‌شنبه 30 تیر ماه روزنامه وال استریت جورنال و سپس شبکه خبری CNN گزارش دادند که اسرائیل بر این باور است که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ و حتی مواد هسته‌ای به این مکان در دل کوه کلنگ منتقل کرده است. ساعتی بعد از انتشار این گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در این باره مورد سوال قرار گرفت. او گفت آمریکا اطلاعاتی ندارد که نشان دهد ماده هسته‌ای به این مکان منتقل شده و شاید گزارش درباره سانتریفیوژ صحت داشته باشد، اما برای واشنگتن ماده هسته‌ای است که مهم است. اشاره به ذخیره اورانیوم با غنای بالا.
11: You know, maybe this one they have right, but it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuge.
10: آقای ترامپ بعد از این اظهارات بود که با اشاره به کوه کلنگ گزلا گفت آمریکا به زودی مکان را به شدت مورد حمله قرار خواهد داد. نقطه ای از جغرافیای ایران که بسیاری از ناظران بعد از جنگ های 12 روزه و 40 روزه از خود پرسیدند چرا آمریکا به آن حمله نکرده بود. بنابر تازه ترین گزارش های رسانه ای درباره این مکان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که این تأسیسات به صورت عملیاتی در نیامده است. اما اگر به آن سمت برود، استفاده از این تأسیسات چه میتواند باشد؟ آیا این مکان تازه برای غنی‌سازی اورانیوم است؟ جوزف راجرز، معاون برنامه اشعه هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن، در آبان 1404 در بازه میان دو جنگ سال گذشته درباره اینکه چه سناریوهایی برای استفاده از این تأسیسات میتوان متصور بود به رادیو فردا گفته بود.
12: در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژ هاییست که در سایر سایت های غنی‌سازی استفاده می شوند. با این حال از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده ایم. و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفته از فعالیت‌های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت‌هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند. مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
10: یک سال بعد در سال 2021، یعنی حدود 5 سال پیش، هم تأسیسات دیگری در کرج که در زمینه مونتاژ سانتریفیوژ فعالیت می کرد مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته بود و تخریب شد. از همین رو هم فارغ از آنچه مصرف تأسیسات کوه کلنگ باشد، تهران دست به اقدامات حفاظتی بیشتری برای این تأسیسات زیرزمینی زده است. جوزف راجرز بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این اقدامات 9 ماه پیش به رادیو فردا این گونه گفته بود.
12: راه‌های زیادی وجود دارد که می توانید از یک تأسیسات در برابر حملات محافظت کنید. و انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می‌خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت‌های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت‌ها را می‌بینیم. و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می‌کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاومت‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند و این را می‌توانید از ساخت ورودی‌های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود، به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت‌های نظامی استفاده می‌کنید و بسیاری از این نشانه‌ها را در کوه کلنگ نیز می‌بینید.
10: همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه بسیار محدود شده و گزارش‌دهی تنها پیرامون 2 سایت، نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران بوده است. از همین رو هم این نهاد بین المللی نه تنها درباره میزان تخریب در نتنز، فردو و اصفهان اطلاعاتی به جز آنچه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست می آید ندارد، بلکه نتوانسته درباره این تأسیسات در قلب کوه کلنگ گزلا نیز اطلاعات کافی کسب و گزارشی در این باره ارائه دهد.
7: از کانا کاویانی شنیدید. دونالد ترامپ با چراغ سبز به بزرگترین توافق هسته‌ای تاریخ روابط آمریکا و عربستان سعودی راه رو برای همکاری

0: برای آینده رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان MPT ایجاد کرده است. آنچنان که نشریاتی چون نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و گاردین گزارش کردند، این توافق که با عنوان توافق 123 شناخته می شود برای مدت 30 سال اعتبار دارد و زمینه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای عربستان را فراهم می کند. ارزش اقتصادی این همکاری هسته‌ای 10 میلیارد دلار برآورد شده و می‌تواند جایگاه آمریکا را در رقابت با چین و روسیه در بازار هسته‌ای خاورمیانه تقویت کند. مهمترین بخش بحث برانگیز این توافق احتمال امکان بالقوه غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان است، موضوعی که تاکنون واشنگتن از پذیرش آن برای دیگر شرکای منطقه خود خودداری کرده است. این موضوع است که اسرائیل هم در پیوند با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روی آن بسیار حساس است. آنچنان که در گزارش‌های رسانه‌ای آمده، آمریکا و عربستان ابتدا مطالعه‌ای مشترک درباره امکان ایجاد تأسیسات غنی‌سازی انجام می‌دهند و در صورت تایید تأسیساتی با مشارکت و نظارت آمریکا ساخته خواهد شد. دولت آقای ترامپ می‌گوید که حضور مستقیم آمریکا در این فرایند مانع از انحراف برنامه هسته‌ای عربستان به سوی اهداف نظامی خواهد شد. پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جو بایدن همکاری هسته‌ای آمریکا با عربستان را به عادی‌سازی روابط ریاض و اسرائیل گره زده بود. تا این لحظه و به طور مشخص معلوم نیست که آیا دونالد ترامپ نیز چنین درخواستی را مطرح خواهد کرد یا نه. منتقدان توافق ما یادآوری می‌کنند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پیشتر اعلام کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، ریاض نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد. از همین رو بسیاری از تحلیلگران می‌گویند که اعطای امکان غنی‌سازی به عربستان سعودی می‌تواند رقابت هسته‌ای در خاورمیانه را وارد مرحله‌ای تازه کند، به ویژه در شرایطی که تنش بین ایران و اسرائیل و آمریکا ادامه دارد و اسرائیل بارها اعلام کرده که همواره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند و حاضر به پذیرش آن نیست. با وجود تایید رئیس جمهور آمریکا، این توافق هنوز نهایی نیست و دولت آمریکا باید متن آن را برای بررسی به کنگره بفرستد. بر اساس قانون، کنگره 90 روز فرصت بررسی خواهد داشت و در صورت مخالفت گسترده می‌تواند برای جلوگیری از اجرای آن اقدام کند. هرچند عبور از وتوی احتمالی رئیس جمهور آمریکا مستلزم کسب آرای 2/3 نمایندگان است. در هر حال توافق هسته‌ای تازه بین آمریکا و عربستان را میتوان یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی سال 2026 میلادی دانست. توافقی که همزمان سه هدف را دنبال میکند: تقویت شراکت راهبردی واشنگتن و ریاض، بازگرداندن شرکت‌های آمریکایی به بازار هسته‌ای خاورمیانه و محدود کردن نفوذ چین و روسیه در این حوزه. اما همین توافق با اما اگرهای روبروست و میتواند به یکی از مناقشه برانگیزترین پرونده‌های سیاست خارجی ایالات متحده تهدنیز تبدیل شود.
1: از بنیامین صد شنیدید. اجازه دید اینجا یک فاصله رادیویی بگیریم و پس از اون برمیگردیم. این بار میخوایم یک نگاهی داشته باشیم به مسئله اقتصاد در ایران.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: یک استاد اقتصاد در ایران گفته که نابسامانی بزرگ، آنچه که او ازش نام میبره، در اقتصاد تا جایی پیش رفته که ایران حالا دیگر در ایستگاه به گفته او ابر تبرم قرار گرفته. مسعود نیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، روز جمعه در سخنرانی که در همایش موسوم به چشمانداز اقتصاد ایران 1405 داشته، گفته این مرحله ما بین تورم به گفته او مزمن و ابر تورم قرار داره. همزمان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هم در همین برنامه تایید کرد که اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایه‌گذاری، بودجه و نظام بانکی روبروست. درباره رسیدن احتمالی اقتصاد ایران به آنچه مسعود نیلی ابر تورم نامیده و گفته‌های او، دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد رو بشنوید در گفتگویی که الهی روانشاد با او داشته.
3: البته مناقشه وجود داره بر سر اینکه ابر تورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن مناقشه بر سر تعریفش هست، منتها بنا

0: یک تعریف ابر تورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه. و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه‌ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست، آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنی سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته. اما بنا به همین تعریف، یعنی اینکه 50% تورم در ماه، هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالای 100% یک سرغمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت مناسب اقتصاد، این میتواند در آینده بیانجامد به ابر تورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین المللی کافی نباشه، یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
1: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان تاکید کرده که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
0: البته جنگ ارتباط داره با متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا تورم، این پیوندش رو نمیشه انکار کرد و مطلبی که ایشون هم گفته البته تایید میشه. چرا شرایط جنگی باعث میشه قیمت ارزها بره بالا و این بر تورم اثر میگذاره؟ و البته جنگ اگر فرسایشی بشه و با مسدود شدن منافذ بازرگانی خارجی همراه بشه، طبیعی است که این موجب میشه که صادرات نفت که منبع تغذیه کل اقتصاد ایران مسدود بشه و از طرف دیگه واردات کالا هم محدود بشه و اینها تأثیر میگذارن در شبکه تولید و این زنجیره تأمین کالاها، هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این، با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه، دولت مجبوره از اونجایی که درآمداش ناکافیه و البته کسری بسیار گسترده ای داره به چاپ پول اقدام بکنه و این باز می انجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی، تورم از کانال‌های گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی. به همه اینا تأثیر میگذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
1: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و به این معنا خواهد بود که اصولا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن، حالا رسمی یا غیر رسمی، حرکت خواهد کرد؟ و اگر پاسخ شما مثبته، چه پیامدهایی برای وضعیت بانک‌ها و سیاست پولی کشور خواهد داشت؟
0: اقتصاد ایران از همین حالا هم دلاریزه شده، کما اینکه ما میدانیم که در بازار کالا و خدمات و بازار مسکن به خصوص وقتی میخوان اندازه گیری کنن قیمتها رو از دلار استفاده میکنن و دلار یکی از متغیرهای مهمه برای اینکه اقتصاد ایران دچار نوسان شدید بشه، دچار التهاب بشه و بازیگران اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده یک نگاهشون به دلاره و مردم هم ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده و البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین المللی بیشتر میشه و میانجامه به اینکه پول ملی اساساً کاربردی دیگه الان نیست، کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنن مسائل اقتصادی رو که در رسانه های اجتماعی هم این رو میشه دید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در چنبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تفاوت اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه‌های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همین رو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم ارزیابیاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که مردم دسترسی به ارزهای بین‌المللی دارن اجتناب میکنن از اینکه با پول ملی معاملاتشون انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن یا قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساساً ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسما پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
1: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
0: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا موادی که استفاده میشن کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و پیامدهای بسیار کمرشکنی داره، به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که گفته میشه حدوداً 50% مردم ایران تحت اون تعریف میگنجن، خب به فقر مزمن و سوء تغذیه میانجامه که امراض گوناگون جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصادی توانش رو از دست میده، کارآمدیش رو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکند در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده هم میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، منتها این مفهوم درستی نیست، باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت هم اون رو تایید میکنه.
2: شنیدید از احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، درباره صحبت‌های مسعود نیلی و مسئله ابر تورم که آقای نیلی ازش نام میبره در پی آنچه که در اقتصاد ایران رخ داده و به نوعی در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم میشه بازتابش رو دید که از فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایه‌گذاری، بودجه و نظام بانکی صحبت کرده. اما بپرزیم به یک موضوع دیگه. در زمانی که اقتصاد با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنه، ناگهان خبری همه گوش‌ها رو تیز میکنه، موج جدید پلمب کافه‌ها و برخورد با واحدهای صنفی در ایران، اون هم در یکی از خیابان‌های پرتردد برای نسل جوان ایران که نسل کافه‌گردی هست. خیابان ایران شهر صحبت شده بود ازش و خیابان صنایعی، که اتفاقا جالبه که بدونید در گفتگویی در پاراگراف اول داشتم با مریم عطایی و حسین کشاورز، کارگردانان فیلم خانه دوست اینجاست، اونها دقیقا اشاره میکنن بخشی از فیلم اونها در همین خیابان ایران شهر و جاهایی که کافه های پاتوق جوانان هست فیلم برداری شده و اهمیت اون رو به عینه میشه دید. اما فرشته قاضی و بیشتر این ماجرا.
3: موج جدید پلمب کافه ها در تهران. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند وسط جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ سعید جوکار، پژوهشگر تاریخ و فلسفه در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است یک جنگی در هرمزگان جاری است که آمریکایی‌ها حمله کردند، همزمان یک جنگ در تهران جاری است که طالبان شیعه حمله کردند و کافه ها را پلمب کردند. چندین کافه معروف روز دوشنبه در خیابان‌های صنایعی و ایران شهر در تهران پلمب شدند. سام کافه، جو کافه، کافمان دوبار 1401، نوک و تئوری از جمله این کافه ها هستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از درهای بسته و نوارهای پلمب شده این کافه ها را منتشر کردند. وبسایت امتداد گزارش داده که به هر کافه به دلیلی تذکر داده شده، از جمله اینکه چرا در منوی کافه‌ای ساندویچ است و یا چرا کافه‌ای دیگر صندلی در پیاده رو گذاشته و کافه‌ای هم تذکر حجاب گرفته است. جمیله داروشفایی، فیلمنامه نویس که هنگام پلمب کافه مان در این کافه حضور داشت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که برای پلمب کافه از قبل خبر داده بودند.
4: دو ساعتی در خیابان نشستم تا صحنه پلمب را ببینم. دو مرد از یک سمند سفید پیاده شدند. حتی فکر کنم دست هم دادند. عده‌ای را از نان خوردن انداختند و نان به سفره‌شان بردند. آیا آنها صرفاً کارمندند؟
3: او در پستی دیگر هم نوشته است که کافه‌های صنایع را بستند. آن چند تایی که پاتوق جوان‌هاست تا دو ساعتی بار این یک سال و نیم وحشتناک را سبک کنند، با عنوان‌هایی مثل شونات و سد معبر و تداخل صنفی بستند. کافه‌ها دم در لباس تن مردم می‌کنند. سد معبر ساختمان‌سازی آزاردهنده‌تر و خطرناک‌تر از جوان‌های زیبا نیست؟ پلمب کافه‌ها، رستوران‌ها و واحدهای صنفی دیگر در ایران با عناوینی چون عدم رعایت حجاب و شونات اسلامی یا موسیقی زنده سابقه طولانی دارد. حالا همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران، کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند یک جنگ از بیرون و یک جنگ از درون علیه مردم در جریان است. یک جوان 25 ساله از ایران به رادیو فردا گفته است از این مسخره‌تر نمی‌شود که وسط جنگ کافه می‌بندند. به جای این کارها بروند مذاکره کنند، جنگ تمام شود و به وضعیت بد اقتصادی مردم برسند. و یک زن 31 ساله از تهران به رادیو فردا که صدایش را بازخوانی کردیم.
5: کافه رفتن برای ما این روزها، به خصوص که جنگ و وضعیت اقتصادی هیچ مفری برامون باقی نذاشته، یه جور نفس کشیدنه، یه جور اعلام بودن و زیستن و فرار از تنش‌های روزمره. برای منی که به دلیل وضعیت اقتصادی و از دست دادن بخشی از درآمدم به خاطر جنگ، همین کافه رفتنم هم در واقع کمتر از قبل شده، اما هر بار که کافه می‌رفتم برام کمی رنگ و بوی زندگی داشت. حالا همین رو هم از ما گرفتن، انگار که برای دلخوشی معدود طرفدارای خودشون به ما مردم اعلان جنگ کردن. از اونور نگران حملات آمریکاییم، از اینور نگران حملات ایناییم.
3: در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خسارت به یک کافه کتاب در چابهار پربازدید شده. کافه آزادی که در نزدیکی اسکله کلانتری چابهار به دلیل حملات آمریکا خسارت دیده و فعلا تعطیل است. کاربری نوشته آن سو حملات آمریکا کافه ها را به تعطیلی می‌کشاند و این سو حملات جنگ طلبان داخلی که هر اتفاقی هم بیفتد دست از جنگ با مردم بر نمی‌دارند. منصوری شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا:
6: تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشم‌اندازی نداشتن، این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود. این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود. همه چیزهایی که موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن. اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوان ها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه.
3: پس از جنبش زن زندگی آزادی که از اصلی ترین محورهای آن مطالبه حق آزادی، پوشش و لغو حجاب اجباری بود، زنان ایران هرچه بیشتر حجاب اجباری را کنار گذاشته و پوشش اختیاری را انتخاب کردند. اما تقابل سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت و خواسته‌های جامعه برای آزادی‌های مدنی و فردی به شکافی عمیق‌تر تبدیل شده که پلمب کافه‌ها در شرایط کنونی این شکاف را عریان‌تر نشان می‌دهد. رضا کاشفی، کاربر شبکه ایکس، نوشته است که تعطیلی کافه‌ها راه جدید تندروها برای عصبانی کردن نسل جوان در بحبوحه جنگ است. دشمنان داخلی همان کاری را می کنند که منجر به فاجعه دیماه شد. نشان دادن اعتراضات و نارضایتی ها در ابعاد وسیع و تخریب پایه های امنیت ملی. و کاربری دیگر اما این پلمب ها را فقط بسته شدن چند کافه نمی داند، بلکه دخالت در سبک زندگی و فرهنگ محلی یک جامعه می داند. موج جدید پلمب ها و برخورد با واحدهای صنفی نگرانی در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان را افزایش داده است. به نوشته اوستا در تهران، پلمب کافه ها فقط یک اقدام معمولی اداری نیست. این کافه بستن ها در ذهن مردم تبدیل به نماد خفه کردن نفس زندگی می شود. جامعه ای که زیر فشار اقتصادی، بی ثباتی و فرسودگی روانی له شده را آرام می کنند، نه اینکه دنبال تحریک روانی اش باشند.
2: شنیدید از فرشته قاضی. اما یک رفت و برگشتی داشته باشیم، برگردیم در کنار شما باشیم در لحظات پایانی، بیشتر با مطالبی که کمی مطالب علمی و آموزشی هستش.
7: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
2: رهبر آینده توسعه هوش مصنوعی کی میتونه باشه؟ آمریکا؟ چین؟ یک نشست بین‌المللی هوش مصنوعی در چین به پایان رسیده و رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی از طرف یک شرکت نوپا در این نشست بسیاری از چشم‌ها رو به خودش خیره کرده. همراه میشیم با جمشید زند.
8: کنفرانس جهانی هوش مصنوعی شانگهای روز دوشنبه به کار خود پایان داد. سخنران اصلی این کنفرانس شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین بود که به طور رسمی تشکیل سازمان جهانی برای همکاری در هوش مصنوعی را اعلام کرد. به گفته مقامات چینی، این سازمان بین دولتی مستقل در شانگهای مستقر خواهد شد و 29 کشور از جمله برزیل، روسیه، پاکستان، اندونزی، 10 کشور آفریقایی و 12 کشور آسیایی توافقنامه‌ای را برای تضمین حکمرانی عادلانه و بی‌طرفانه هوش مصنوعی امضا کردند. بر اساس این توافقنامه، مراکز بین‌المللی هوش مصنوعی در همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای مهم از جمله اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، آسئان و بریکس ایجاد خواهد شد. نشریات و نهادهایی که تحولات صنعت هوش مصنوعی را دنبال می‌کنند بر این عقیده‌اند که چین تلاش می‌کند با جذب کشورهای رو به توسعه و قرار دادن هوش مصنوعی کم هزینه در اختیار آنان، هژمونی خود را بر این صنعت نوپا برقرار کند. شرکت‌های هوش مصنوعی بزرگ در آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای غربی در تلاشند نوعی انحصار بر ابزارها و کدهای هوش مصنوعی اعمال کنند. افزایش سودآوری و مسائل امنیتی از جمله مهمترین دلایل این رویکرد در کشورهای غربی هستند، در حالی که چین با رویکرد مشارکت بین‌المللی در توسعه هوش مصنوعی جذابیت بیشتری برای کشورهای رو به توسعه و کاربران در سطح جهان ایجاد کرده است. یکی از نمونه‌های موفقیت این رویکرد چین که در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای به نمایش گذاشته شد، رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی به نام کیمی کی 3 محصول شرکت نوپای مونشات است که تنها در چند ساعت دنیا را شگفت زده کرد. این برنامه جدید تنها در عرض چند ساعت در سایت رنکینگ آرنا که ابزارهای کدینگ هوش مصنوعی را درجه بندی می کند به رتبه اول رسید و این نخستین بار بود که یک محصول چینی در این حوزه به مقام اول می رسید. در حوزه هوش مصنوعی که با پیشرفت سریع و باور نکردنی همراه است، سرمایه گذاران در آمریکا نگران هستند که اگر چین موفق شود در این حوزه به خوبی آمریکا پیشرفت کند، آن وقت شرکت‌های آمریکایی مانند آنتروپیک و اوپن ای آی به سختی خواهند توانست محصولات خود را به قیمتی که می‌خواهند بفروشند. کیمی کی 3 هم مانند دیگر مدل‌های چینی که پیشتر به بازار عرضه شده بودند، با هزینه بسیار اندک تولید شده و قرار است به طور عمومی در اختیار برنامه‌نویسان قرار گیرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، رونمایی از این برنامه جدید چینی آنقدر برای آمریکایی‌ها شوکه کننده بود که میتوان آن را با رونمایی از دیپسیک دیگر برنامه هوش مصنوعی چینی در فوریه سال 2025 مقایسه کرد که تنها با ورودش به بازار شوک وارد کرد. دیپسیک مدل قدرتمندی است که با بودجه بسیار کمتر از هزینه‌های معمول برای هوش مصنوعی تولید شده و ورودش به بازار سبب شد صدها میلیارد دلار از ارزش شرکت‌های هوش مصنوعی غربی کاسته شود. کیمی کیتری هم این قدرت را دارد که بازار را متحول کرده و سرمایه گذاران را وادار کند که در کل این صنعت بازنگری کنند. زیرا اکنون ممکن است صاحبان تجارت و کسب و کارها به این فکر بیفتند که مدل‌های ارزان یا حتی مجانی چینی را روی کامپیوترهای خود نصب کرده و کلن از خرید مدل‌های گران قیمت آمریکایی و اروپایی صرف نظر کنند.
2: از جمشید زند شنیدید. اما زاویه‌های نامناسب دوربین و تمرکز بر بدن، این سهم زنان ورزشکار از پوشش رسانه‌ای رقابت‌هاشون، چیزی که بسیار متناقض شده. حالا صحبت از تجدید نظر هست و رویا کریمی مشک که به این موضوع نگاهی کرده.
9: یک پرش بلند، اوج گرفتن در هوا و فرود بر روی تشک. برای ورزشکار رشته دو و میدانی این چند ثانیه حاصل سالها تمرین، انضباط و تحمل فشار است. اما برای یک دوربین تلویزیونی تنها گاهی فرصتی است برای ثبت نمایی نزدیک از بدن زن ورزشکار. نمایی که ممکن است بارها با حرکت آهسته بازپخش شود، از برنامه جدا شود و بعد سر از شبکه‌های اجتماعی و ویدئوهای آزاردهنده درآورد. حالا دو نهاد مهم ورزشی و رسانه‌ای اروپا می‌خواهند این نگاه را تغییر دهند. اتحادیه دو و میدانی اروپا با همکاری اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا موسوم به EBU دستورالعمل تازه‌ای برای پوشش تصویری رقابت‌های زنان منتشر کردند. دستورالعملی که از تصویربرداران و کارگردانان تلویزیونی می‌خواهد زنان ورزشکار را نه به عنوان بدن‌هایی برای نمایش، بلکه به عنوان قهرمانانی حرفه‌ای به تصویر بکشند. این راهنما بر سه مشکل مشخص دست می‌گذارد: نماهای نزدیک و طولانی از بخش‌هایی از بدن ورزشکاران، قرار گرفتن دوربین در زاویه‌های پایین به ویژه هنگام پرش ارتفاع و پرش با نیزه، و پخش مکرر تصاویر آهسته‌ای که هیچ ارزش فنی یا روایی ندارند و تنها بدن ورزشکار را نمایش می‌دهند. گلن کلین، مدیر اجرایی بخش ورزش اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا، می‌گوید جنسی سازی زنان از طریق انتخاب زاویه دوربین و تدوین تصاویر همچنان یکی از نگرانی‌های جدی در پوشش تلویزیونی مسابقات است. به گفته او، تمرکز طولانی بر بدن، استفاده از زاویه‌های خاص و بازپخش‌های آهسته بدون هدف ورزشی در بسیاری از پخش‌های دو و میدانی زنان دیده می‌شود. تفاوت دستورالعمل تازه با بسیاری از توصیه‌های قبلی این است که خود زنان ورزشکار در تدوین آن مشارکت داشتند. از جمله ایوانا اشپانوویچ، قهرمان سربستانی پرش طول، بلانکا بلاشیچ، قهرمان پرش ارتفاع، و هالی برادشا، دارنده مدال برنز المپیک در پرش با نیزه. هالی برادشا میگوید بارها تصاویر آهسته و نامناسب از خود و همکارانش را در فضای مجازی دیده و به دنبال انتشار این تصاویر پیام‌های آزاردهنده دریافت کرده. او میگوید تاثیر دوربین‌ها گاهی چنان شدید است که ورزشکار هنگام مسابقه به جای تمرکز بر عملکرد خود، نگران محل دوربین و تصویری است که از بدنش ثبت خواهد شد. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که زنان همچنان سهم بسیار کمتری از پوشش ورزشی دارند. در استرالیا ورزش زنان تنها 15-20% کل اخبار ورزشی را تشکیل می‌دهد و در برابر هر مطلب درباره ورزش زنان، به طور میانگین بیش از 5 مطلب درباره ورزش مردان منتشر می‌شود. بنابراین زنان ورزشکار با تناقضی دوگانه روبرو هستند. کمتر دیده می شوند، اما هنگامی که دیده می شوند، احتمال دارد توانایی ورزشی آنان در حاشیه و بدنشان در مرکز تصویر قرار بگیرد. کمیته بین‌المللی المپیک نیز پیشتر به تصویربرداران توصیه کرده بود از تمرکز دوربین بر بخش‌های خصوصی بدن ورزشکاران، به ویژه در مسابقات ژیمناستیک، والیبال ساحلی و اسکیت نمایشی خودداری کنند. با این حال دستورالعمل اروپایی جزئی‌تر و دقیق‌تر است و پیشنهادهای جایگزین هم ارائه می‌کند: استفاده از نماهای باز برای نمایش کامل حرکت، تصاویر هوایی و گرافیک‌هایی که به مخاطب توضیح می‌دهند یک پرش یا پرتاب چگونه اجرا شده است. هدف حذف زیبایی از تصویر ورزشی نیست، بلکه هدف تغییر تعریف زیبایی است، از تمرکز بر ظاهر بدن به نمایش قدرت، سرعت، مهارت، تکنیک و اراده ورزشکار. اتحادیه رادیو و تلویزیون های اروپا به همراه شبکه جهانی بی بی سی 57 کشور را پوشش می دهند و برنامه هایشان به بیش از 1 میلیارد مخاطب می رسد. راهنمایی تازه می تواند از مسابقات قهرمانی دو و میدانی اروپا که ماه آینده در شهر بیرمنگام آغاز می شود به اجرا گذاشته شود. برای آغاز تغییر دادن نگاه جامعه به ورزش زنان کار زیادی لازم نیست که انجام دهیم. کافی است فقط بر جای نصب یک دوربین، زمان قطع کردن یک نما و تصمیم کارگردان برای بازپخش یا حذف چند ثانیه تصویر تمرکز کنیم. اما پشت این انتخاب‌های ظاهراً کوچک، پرسشی بزرگتر قرار دارد. وقتی یک زن وارد میدان مسابقه می‌شود، دوربین در او به دنبال چیست؟ بدنی برای تماشا یا ورزشکاری که باید توانایی‌اش به تصویر کشیده شود؟
2: رویا کریمی مجد گزارش می‌داد و در پایان و در لحظات پایانی این برنامه خبری و تحلیلی بپردازیم به مسئله سلامتی اونهایی که غذاهای گیاهی میخورن. به قول صادق هدایت که کتاب معروفش فواید گیاهخواری بود، فواید گیاهخواری رو میدونن و میتونن خودشون رو از 5 نوع سرطان نجات بدن. با گلناز اسفندیاری.
10: یک مطالعه گسترده که با استفاده از داده‌های بیش از 1,800,000 نفر انجام شده نشان می‌دهد که گیاهخواران در مقایسه با گوشتخواران 21% کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پانکراس، 12% کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات و 9% کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. اینها جزو سرطان‌های شایع در بسیاری از کشورهای جهانند. طبق مطالعه منتشر شده در مجله بریتانیایی سرطان، گیاهخواران همچنین 28% کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان کلیه هستند و در مقایسه با گوشتخواران خطر بروز مایلومای متعدد در گیاهخواران 31% کمتر است. مایلومای متعدد زمانی رخ می‌دهد که بدن تعداد زیادی از یک نوع خاص از سلول‌های خونی تولید می‌کند. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، سلول‌های پلاسمای غیر طبیعی در کنار هم جمع می‌شوند و تومور تشکیل می‌دهند. دکتر آرورا پرز کورناگو، محقق اصلی این تحقیق می‌گوید این مطالعه برای کسانی که رژیم غذایی گیاهخواری را دنبال می‌کنند خبر واقعاً خوبی است، زیرا آنها در معرض خطر کمتری برای ابتلا به 5 نوع سرطان هستند که برخی از آنها در جمعیت بسیار شایع است. او افزود گیاهخواران معمولاً میوه، سبزی و فیبر بیشتری نسبت به گوشتخواران مصرف می‌کنند و گوشت فراوری شده نمی‌خورند. عواملی که ممکن است به کاهش خطر برخی سرطان‌ها کمک کند. دانشمندان همچنین دریافتند افرادی که رژیم غذایی گیاهخواری را دنبال می‌کنند در مقایسه با گوشتخواران تقریباً 2 برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به شایع‌ترین نوع سرطان مری هستند. این تیم گفت که این ممکن است به دلیل کمبود مواد مغذی کلیدی مانند ویتامین‌های گروه B در گیاهخواران باشد. گیاهخواران در مقایسه با گوشتخواران 40% بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ قرار داشتند. این ممکن است به دلیل میانگین پایین مصرف کلسیم و مصرف کمتر سایر مواد مغذی باشد. محققان گفتند که برای تعیین اینکه آیا مصرف گوشت مشکل ساز است یا اینکه چیز خاصی در رژیم‌های غذایی گیاهخواری خطر سرطان را کاهش می‌دهد، کار بیشتری لازم است و پاسخ ممکن است بسته به نوع سرطان متفاوت باشد. پروفسور تیم کی، استاد بازنشسته دانشگاه آکسفورد و یکی از محققان گفت احساس من این است که این تفاوت به احتمال زیاد به دلیل خود گوشت است، اما این نظری است که ما مستقیماً به آن نگاه نکرده ایم. مایکل جونز، پژوهشگر مؤسسه پژوهش سرطان لندن که در این مطالعه مشارکت نداشته گفت پژوهشگران تاکید می‌کنند که همه رژیم‌های گیاهخواری یا وگان یکسان نیستند. این کار داده‌های مطالعات انجام شده در تعداد محدودی کشور را با هم ترکیب کرده. بنابراین معلوم نیست تا چه حد می‌توان نتایج را به همه انواع رژیم‌های گیاهخواری یا وگان تعمیم داد.
2: گزارش بود که شنیدید در مورد فواید گیاهخواری، فواید گیاهخواری نام کتابی هم هست از صادق هدایت که کسانی که دوست دارن در مورد گیاهخواری بدونن میشه توصیه کرد که اون کتاب رو هم با اینکه سالها ازش گذشته و حاصل در اصل جمع‌آوری اطلاعاتی بوده که صادق هدایت گرد آورده مطالعه کنن و از نظر بگذرونن. به هر حال این روزها بسیار توصیه میشه به اینکه گیاهخواری رو جایگزین گوشت خواری کنیم. بد نیست تأملی در این باره داشته باشیم. براتون لحظات خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.
8: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. ایران مناطقی در بحرین، اردن و کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد. یکی از متهمان اعتراضات دیماه اعدام شد. و یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس میگوید قاچاق بنزین به 20 میلیون لیتر در روز رسیده است. روز چهارشنبه ایران از حمله به پایگاه نظامی ازراق در اردن، پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین و پایگاه نظامی آمریکا در کویت خبر داد. رسانه‌های ایران به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گزارش دادند که انبارهای مهمات و تجهیزات لوجستیکی سنتکام در پایگاه الدوحه کویت هدف قرار گرفتند. ارتش کویت هم صبح چهارشنبه اعلام کرد درگیر رهگیری پهپادهای تهاجمی ایران است. سنتکام تا کنون هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی خود در منطقه را تایید نکرده است. این حملات پس از 11 شب حملات ارتش ایالات متحده به اهدافی در ایران انجام شد. سنتکام در اطلاعیه خود بدون اشاره به مناطقی که هدف حملات قرار گرفتند گفته است که مانند روزهای گذشته این عملیات در راستای تضعیف توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است. بامداد چهارشنبه مهدی خانگی یکی از متهمان اعتراضات دیماه اعدام شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی ادعا کرده است مهدی خانگی عضو یکی از گروه‌هایی که تروریستی و ضد انقلاب خوانده شده بود و مهمات جنگی و اسلحه نگهداری می‌کرد. به گفته قوه قضایی متهم در 21 بهمن در کرج بازداشت شد و در بازرسی از خانه‌اش مقادیری سلاح، مهمات و مواد اولیه ساخت بمب کشف شد. خبرگزاری میزان بدون اشاره به تاریخ برگزاری دادگاه نوشته است که متهم با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم شده بود. اجرای احکام اعدام در ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته و از جمله به دلیل شرایط ناعادلانه دادرسی و عدم دسترسی متهمان به وکیل مستقل با انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده است. غلامرضا دهقان از اعضای کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است طبق آمار حجم قاچاق بنزین در ایران به 20 میلیون لیتر در روز رسیده است. به گفته او این حجم از قاچاق بنزین 1/5 مصرف روزانه کشور است. غلامرضا دهقان تأکید کرده که بخش قابل توجهی از منابع کشور به جای توسعه زیرساخت‌ها صرف واردات بنزین می شود. قاچاق سوخت به کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان به دلیل ارزان بودن آن در ایران به یکی از راه‌های پردرآمد کسب و کار تبدیل شده است. مقامات ارشد حکومتی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور بارها خواهان برخورد جدی با قاچاق بنزین شدند. رسانه‌های آمریکایی از توافق واشنگتن و ریاض برای راه اندازی برنامه هسته‌ای غیر نظامی در عربستان خبر دادند. نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داده که قرار است توافقنامه رسمی روز چهارشنبه به امضا برسد. این توافق 30 ساله به ارزش میلیاردها دلار به شرکت‌های آمریکایی نقشی محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای غیر نظامی بر عربستان می‌دهد. به گزارش وال استریت جورنال یکی از بندهای این قرارداد به طور بالقوه شامل ساخت یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم توسط شرکت‌های آمریکایی در عربستان سعودی می‌شود. مفاد این توافقنامه در روزهای آینده در کنگره آمریکا به بحث گذاشته خواهد شد، اما اجرای آن به مجوز کنگره نیاز ندارد. و ازگر ازل رهبر سابق حزب جمهوری خواه خلق ترکیه اعلام کرده است که حزب جدیدی تشکیل می دهد. آقای ازل که 3 سال پیش در کنگره حزب جمهوری خواه به ریاست بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه انتخاب شده بود، با رأی دادگاه از این مقام کنار گذاشته شد و قوه قضاییه کمال کلیچدارولو رهبر سابق این حزب را به عنوان سرپرست موقت منصوب کرد. به گفته ازگر ازل حدود 80 نماینده از 135 نماینده حزب جمهوری خواه در پارلمان به حزب جدید می پیوندند.

اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم با ما باشید و برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14. آخرین روز تیر ماه 1405 خورشیدی است، چهارشنبه. من محمد زرقامی هستم و اگر در تقویم بین المللی هم نگاهی بیاندازید 22 روز از ماه جولای 2026 میلادی سپری شده. همچنان نگاهی خواهیم داشت در همین برنامه خبری و تحلیلی همراه با شما و همکارانم و تحلیلگرانی که در این برنامه حضور پیدا می کنند در بخش عمدش به مسائل مرتبط با ایران، درگیری های ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و صحبت‌های مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که همکنون در مانیل به سر می‌بره و در اونجا صحبت‌هایی رو در مورد ایران کرد در یک نشست خبری، و آقای روبیو بار دیگه تاکید کرده که مقام‌های تهران در مورد مذاکره جدی نیستند. به این ماجرا نگاهی خواهیم کرد، اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم تازه‌ترین خبرها رو سراغی بگیریم ازش همراه با جمشید زند.
1: با سلام، روز چهارشنبه ایران از حمله به پایگاه نظامی الازرق در اردن، پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین و پایگاه نظامی آمریکا در کویت خبر داد. رسانه‌های ایران به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گزارش دادند که انبارهای مهمات و تجهیزات لوجستیکی سنتکام در پایگاه الدوحه کویت هدف قرار گرفته است. ارتش کویت هم صبح چهارشنبه اعلام کرد درگیر رهگیری پهپادهای تهاجمی ایران است. سنتکام تا کنون هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها و تأسیسات نظامیش در منطقه را تایید نکرده است. از سوی دیگر سنتکام در 11 شب از عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران، از بمباران مراکز نظامی، آشیانه‌های هواپیما، تأسیسات نگهداری پهپادها و زیرساخت‌های ترابری نظامی خبر داده است. رسانه‌های ایران تا کنون هدف قرار گرفتن مناطقی در سیریک، بوشهر، ماهشهر، کبودر آهنگ، استان همدان، بانه، تبریز، بهبهان و امیدیه را تایید کردند. علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید همکنون هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. با این حال او افزوده است ممکن است پیام‌های رد و بدل شود. روز گذشته دونالد ترامپ گفت ایرانی‌ها به شدت خواهان دیدار هستند تا با این موضوع پایان دهند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته است ایالات متحده همچنان آماده مذاکره برای پایان دادن به درگیری‌ها با ایران است، اما تهران در مذاکرات جدی نیست. سخنگوی وزارت کشور ایران روز چهارشنبه درباره اطلاع رسانی درباره تعلقات دیپلماتیک گفت
2: بخش عمده‌ای از دیپلماسی مخصوصا در وسط این جنگ حتما اطلاع رسانی، نه اینکه مردم نامحرم باشند، به دلایلی که باید به نتایجی برسد از طرف تیم ما همون چارچوبی که اطلاع رسانی میشه قاعدتا مورد توجه است و ضروری است.
1: یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت تهران پیشنهادی از میانجی‌ها برای برقراری یک آتش‌بس 10 روزه دریافت کرده است. همزمان روز گذشته وزیر کشور ایران در اسلام آباد با نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرد. شهباز شریف و ژنرال آسم منیر نقش کلیدی در میانجیگری بین ایران و آمریکا و امضای تفاهم‌نامه بازی کردند. روز چهارشنبه قیمت نفت خام برند در بازارهای جهانی به 95 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت خام وست اینترمدیت آمریکا WTI هم به بیش از 88 دلار در هر بشکه رسیده است. ادامه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز سبب شده روند صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کندی پیش برود و عرضه نفت همچنان با کمبود روبروست. و در ایران هم بعد از ظهر چهارشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 192 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 219 و 256 هزار تومان رسیده و روند کاهش ارزش پول ملی ایران همچنان ادامه دارد. از سرگیری حملات متقابل آمریکا و ایران در 2 هفته اخیر سبب افزایش ارزش ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ارز ایران شده است. در بحبوحه جنگ 40 روزه هم قیمت دلار به کانال 195000 تومان رسیده بود. همزمان به رغم اینکه قیمت طلا در بازارهای جهانی مقداری کاهش یافته، بهای سکه طرح امامی در ایران به 188 میلیون تومان رسیده است.
0: جمشید زند تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و همچنان و هنوز در کنار شما هستیم از رادیو فردا.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: اما در ابتدای ساعت 14 نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا که گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور گزینه‌های زیادی برای تعامل با ایران داره. آقای روبیو این صحبت‌ها رو روز چهارشنبه، یعنی همین روزی که درش به سر می‌بریم، 31مین روز از تیر ماه، در یک نشست خبری در مانیل بیان کرده. وزیر خارجه آمریکا گفته که واشنگتن خواهان دستیابی به توافقی با ایرانه که عدم دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو تضمین کنه. آقای روبیو همچنین جمهوری اسلامی ایران رو به نقض تفاهم‌نامه با ایالات متحده از راه هدف قرار دادن کشتی‌ها در تنگه هرمز متهم کرده و گفته بر پایه تفاهم‌نامه این آبراه باید باز و به هیچ شناوری در آن حمله نمی‌شد. مارکو روبیو ایران رو کشوری به گفته او حامی تروریسم نامیده که نمیتوان به آن اعتماد کرد. این صحبت‌ها در حالی مطرح میشه که ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای کلنگ گزلا در ایران در آینده‌ای نزدیک صحبت کرده. ایلیا جزائری نگاهی داره به این ماجرا که با هم میشنویم.
4: همزمان با ادامه تنش‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می‌تواند یک مجموعه هسته‌ای زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ گزلا باشد. کوه کلنگ گزلا سایتی هسته‌ای و عمیقاً مدفون در نزدیکی نتنز است که به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده می‌سازد. این سخنان آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه 3 تیر به وقت ایران در آغاز دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان مطرح شد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه درباره برآوردش از مدت زمان لازم برای بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ در ایران گفت: اگر همین حالا برویم 20 تا 25 سال طول می‌کشد تا ایران را بازسازی کنند، اما ما اصلا کارمان تمام نشده، فعلا هم قصد خروج نداریم.
5: So if we left right now, it would take around 20-25 years to rebuild and we're not finished at all, but
4: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هستند. او گفت آنها با درماندگی خواهان مذاکره هستند تا این ماجرا را پایان دهند. در پی این سخنان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار اطلاعیه‌ای درباره عواقب حمله احتمالی آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران هشدار داد. این قرارگاه می‌گوید که چنین حمله‌ای به معنای گسترش جنگ به کل منطقه بوده و در واکنش تمامی منافع آمریکا، همپیمانانش و حامیانش هدف هجوم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت. همزمان شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه حملات ارتش آمریکا به مناطق مختلفی از ایران ادامه یافت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که در دور 11 حملات خود مراکز عملیات نظامی ایران، توانایی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیماها، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و زیرساخت‌های ترابری نظامی را در راستای تضعیف توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری و غیر نظامی در تنگه هرمز هدف قرار داده است. در همین راستا خبرگزاری‌های داخل ایران از وقوع انفجارهایی در ماهشهر و بوشهر، نقاطی در کبودر آهنگ همدان، ارتفاعات دینارکوه در آبدانان، ارتفاعات انارک، نقاطی در اطراف بهبهان و امیدیه در خوزستان، چابهار و کنارک خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم هم وقوع چندین انفجار در منطقه نظامی واقع در غرب تبریز را گزارش کرد. در مقابل روابط عمومی سپاه پاسداران از حمله دیگر به مواضع آمریکا در کویت خبر داد. بر اساس بیانیه تازه سپاه، در این حملات یک رادار هشدار اولیه، یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و یک سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت از بین رفتند. ارتش کویت هم در شبکه ایکس از رهگیری پهپادهای تهاجمی ایران خبر داد. از سوی خبرگزاری فارس گزارش داد که مواضع گروه‌های شبه نظامی کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق هدف حملات جدید سپاه پاسداران قرار گرفتند. بر اساس این گزارش منطقه کوه ازمر در استان سلیمانی شاهد چندین انفجار مهیب بوده است. در ارتباط با این تنش پی تکست وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که جنگ با ایران تاکنون 37 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه داشته است.
6: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
4: آقای هکست این موضوع را خطاب به اعضای کنگره آمریکا اعلام کرد. آماری که از افزایش نزدیک به 8 میلیارد دلاری هزینه جنگ نسبت به ارقام قبلی که دو ماه پیش اعلام شده بود حکایت دارد. وزیر دفاع آمریکا البته تأکید کرد که این آمار تازه هزینه های پیش بینی شده تا پایان سال مالی جاری یعنی 3 سپتامبر مطابق با 8 مهر ماه 1405 را هم شامل می شود. از سوی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن برای تعامل و گفتگو با ایران با هدف حل و فصل اختلافات آمادگی دارد. آقای روبیو در مانیل پایتخت فیلیپین در دیدار با همتایانش از کشورهای جنوب شرق آسیا عضو گروه آسیان که نسبت به دور جدید درگیری‌ها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی جدی می‌کنند درباره مذاکرات با ایران گفت اگر ایرانی‌ها جدی باشند ما هم جدی هستیم، اگر آنها جدی نباشند آن وقت برای حفاظت از منافع خود و متحدانمان به هر اقدامی که لازم باشد دست می‌زنیم.
7: Serious, if they're not then we will do what is necessary to protect that our interest and also the interest of our allies.
4: این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایالات متحده را به جدی نبودن در مذاکرات و نقض تعهدات متهم می‌کنند.
0: گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم در ارتباط با صحبت‌های مقام‌های ایالات متحده آمریکا و نوع نگاهی که به ادامه درگیری‌ها با جمهوری اسلامی ایران وجود داره و واکنش تهران و آنچه که میتونه باعث بشه که درگیری‌ها وارد مرحله دیگری بشه با توجه به اظهاراتی که دونالد ترامپ داشته درباره حمله‌ای که ازش میگه در آینده نزدیک به تأسیسات هسته‌ای کلنگزلا انجام خواهد داد، شرایط پیش رو از چه حکایت میکنه. در ادامه گفتگوی رو خواهید شنید که رویا ملکی همکارم با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا داشته.
8: دولت آقای ترامپ با در نظر گرفتن اینکه این توافق به نظر نمیاد به جایی رسید که مطلوب اونها بود، سعی کردن که الان برای روز دهم این حملات رو ادامه بدن و حالا با تهدید اخیر ایشون روبرو شدیم که یک تاسیسات اتمی تونلی زیرزمینی رو هم نزدیک نتنز بخوان مورد حمله جدید قرار بدن. خب البته اینو باید در نظر گرفت که ایشون قبلا اعلام کرده بود که برنامه هسته ایران رو به طور کامل نابود کرده، ولی همین تهدید هم مبنی بر این است که خب احتمالاً این اتفاق واقعا نیفتاده برخلاف تبلیغاتی که ایشون کردن. چیزی که میشه انتظار داشت با در نظر گرفتن این که به نظر نمیاد جمهوری اسلامی هم قصدی برای کوتاه آمدن داره، احتمالاً این حمله امریکا انجام خواهد شد و در مقابلش ایران هم به تشدید تازه از این جنگ کمک خواهد کرد با حمله به زیرساخت‌های کشورهای همسایه. در این راستا فکر میکنم که اختلافی هم که بین حوثی‌های یمن و عربستان دوباره دامن زده شده و تهدیدی که کردن که حتی دیم امروز 4 تا نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی پس از تهدید شورشیان یمنی مجبور شدن که برگردن به مسیر خودشون، نشون میده که اوضاع در منطقه داره سخت‌تر میشه. روزهای سختی رو پیش رو خواهیم داشت. قیمت دلار که قیمت اربشکه نفت که بعد از آتش بس پایین اومده بود به حدود 70 دلار الان دوباره برگشته به 91 دلار و اگر حوثی‌ها اقدام بکنن به بستن باب المندب اون تنگه، خب میشه انتظار بالا رفتن بسیار بیشتر قیمت نفت هم داشت.
9: آقای بروجردی، شما اشاره کردید که در حقیقت تهران راهبرد مشخصی که میتونه داشته باشه در مقابل این تهدیدی که از نگاه شما انجام خواهد شد فقط حمله به کشورهای منطقه هستش. آیا تجربه سالهای گذشته چه نشون میده که فشار حداکثری میتونه آیا جمهوری اسلامی رو به تغییر محاسبات خودش وادار کنه یا برعکس باعث سخت‌تر شدن موضع تهران میشه؟
8: نه درسته، ما تاریخی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی جاهایی کوتاه اومده، عقب رفته که به اصطلاح فشار زیادی روش بوده و دیده که ادامه یه مسئله براش به اصطلاح میتونه تبعات بدجوری داشته باشه برای قول خودشون حفظ نظام، کما اینکه مسئله پایان جنگ ایران عراق به این شکل رقم خورد. اما به نظر میاد که در این دور از نبرد بین دو کشور، همونجوری که در صحبت‌های اخیر آقای عباس عراقچی هم مطرح شده بود، این صاحب منصبان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که نباید به هیچ وجه کوتاه بیان. آقای عراقچی اینو مطرح کرد که حتی تعلیق مسئله اتمی برای چند سال نافی عزت ملی هست و گفت که ما دستور داشتیم که یه چنین شرطی رو نپذیریم. و خب حالا در رابطه با این مسئله اتمیه، در رابطه با خلیج فارس هم و این تنگه هرمز فکر میکنن که آس برنده‌ای هست که در دست دارن، لذا من انتظار ندارم که سر این مسئله هم بخوان کوتاه بیان، به این امید که حالا چه بالا رفتن قیمت نفت، چه کشته شدن و زخمی شدن سربازان امریکایی در منطقه سبب خواهد شد که آقای ترامپ نفر اولی باشه که به اصطلاح عقب نشینی بکنه، نه حکومت ایران.
9: فکر میکنید با این تهدیدی که دونالد ترامپ انجام داده، حمله به تأسیسات زیرزمینی مانند کوه کلنگ چه تغییری در معادله نظامی ایجاد میکنه؟ یا حمله به چنین اهدافی میتونه اصلا برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کنه یا فقط اون رو با تأخیر روبرو میکنه؟
8: بله، من فکر میکنم که این با در نظر گرفتن این مسئله که این جنگ واقعا راه حل نظامی نداره، حملات اینگونه ای که آقای ترامپ ازش صحبت میکنن، بله بسیار دماغ ایران رو خونی تر میکنه، خسارت بیشتری از لحاظ اقتصادی و غیره بهشون وارد میکنه، ولی تا به حال باعث نشده که اونها بخوان به اصطلاح در سطح کلان حاضر به امتیاز دهی بشن. و اگر تفاهم نامه رو هم در نظر بگیریم، اون متن 10 ماده‌ای خب به نظر میاد که عمدتاً به نفع ایران بود تا ایالات متحده. اینه که واقعا برای من مشخص نیست که آقای ترامپ چه برنامه چه استراتژی رو دنبال داره میکنه در قبال این جنگ. میتونم بفهمم که خب مثلا ایشون عصبانی هست و از اینکه توافق به اونجوری که خواسته رقم نخورده و کلافه شده از این مسئله و بنابراین دستور داده که خب حملات بیشتری به ایران صورت بگیره. اما شما با راجع به یک حکومتی دارین صحبت میکنین، از اینکه توانایی بالایی برای پذیرش ضربه داره، دوم اینکه دردی که از این حملات به صلاح حاصل میشه رو با آمپول خیلی راحت به جامعه تزریق میکنه و الان میبینیم صحبت از تورم بالای 90% در ایران شده و قطع برق و مسائلی مانند این. یعنی اینکه این استراتژی به نظر نمیاد در دراز مدت استراتژی هست که قرار باشه که کارآمد باشه به نظر من برای اینکه امریکا به اهدافش برسه.
0: شنیدید از مهرزاد بروجردی. و اما در ادامه نگاهی بکنیم به یک موضوعی که بهش من اشاره خیلی کوتاهی داشتم در مورد کوه کلنگ گزلا که بسیار در موردش صحبت میشه این روزها و میشه گفت که با برنامه هستی ایران نامش گره خورده و گفته میشه که شاید تهران در صدد استفاده از تاسیسات زیرزمینی در اونجا برای از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم باشه. اما شاید پرسش اساسی و جذاب برای شما این باشه که با خودتون بگید این تاسیسات چیست، چه اطلاعاتی ازش وجود داره و به طور کلی مشخصه که برای چه منظوری ساخته شده و نحوه مقاوم سازیش به ما چه چیزی میگه. هانا کاویانی.
10: اگر از قلب تأسیسات هسته‌ای نتنز سوار بر خودرو چند دقیقه‌ای را به سمت کوه‌ها رانندگی کنید، به کوه کلنگ گزلا می‌رسید. جایی که در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد برخلاف سایر تأسیسات ایران که در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدند، ساخت و سازهای مختلفی در آن در جریان است. روز سه‌شنبه 30 تیر ماه روزنامه وال استریت جورنال و سپس شبکه خبری CNN گزارش دادند که اسرائیل بر این باور است که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ و حتی مواد هسته‌ای به این مکان در دل کوه کلنگ منتقل کرده است. ساعتی بعد از انتشار این گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در این باره مورد سوال قرار گرفت. او گفت آمریکا اطلاعاتی ندارد که نشان دهد ماده هسته‌ای به این مکان منتقل شده و شاید گزارش درباره سانتریفیوژ صحت داشته باشد، اما برای واشنگتن ماده هسته‌ای است که مهم است. اشاره به ذخیره اورانیوم با غنای بالا.
11: You know, maybe this one they have right, but it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuge.
10: آقای ترامپ بعد از این اظهارات بود که با اشاره به کوه کلنگ گزلا گفت آمریکا به زودی مکان را به شدت مورد حمله قرار خواهد داد. نقطه ای از جغرافیای ایران که بسیاری از ناظران بعد از جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه از خود پرسیدند چرا آمریکا به آن حمله نکرده بود. بنابر تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌ای درباره این مکان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که این تأسیسات به صورت عملیاتی در نیامده است. اما اگر به آن سمت برود، استفاده از این تأسیسات چه می‌تواند باشد؟ آیا این مکان تازه برای غنی‌سازی اورانیوم است؟ جوزف راجرز، معاون برنامه اشعاعی هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل در واشنگتن، در آبان 1404 در بازه میان دو جنگ سال گذشته درباره اینکه چه سناریوهایی برای استفاده از این تأسیسات میتوان متصور بود، به رادیو فردا گفته بود:
12: در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام‌های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژ‌هایی است که در سایر سایت‌های غنی‌سازی استفاده می‌شوند. با این حال از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی‌های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده‌ایم. و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفت از فعالیت‌های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت‌هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند. مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
10: یک سال بعد در سال 2021، یعنی حدود 5 سال پیش، هم تأسیسات دیگری در کرج که در زمینه مونتاژ سانتریفیوژ فعالیت می کرد مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته بود و تخریب شد. از همین رو هم فارغ از آنچه مصرف تأسیسات کوه کلنگ باشد، تهران دست به اقدامات حفاظتی بیشتری برای این تأسیسات زیرزمینی زده است. جوزف راجرز بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این اقدامات 9 ماه پیش به رادیو فردا این گونه گفته بود:
12: راه های زیادی وجود دارد که می توانید از یک تأسیسات در برابر حملات محافظت کنید. و انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می‌خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت‌های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت‌ها را می‌بینید. و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می‌کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاومت‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند و این را می‌توانید از ساخت ورودی‌های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود، به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت‌های نظامی استفاده می‌کنید و بسیاری از این نشانه‌ها را در کوه کلنگ نیز می‌بینید.
10: همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه بسیار محدود شده و گزارش‌دهی تنها پیرامون 2 سایت، نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران بوده است. از همین رو هم این نهاد بین المللی نه تنها درباره میزان تخریب در نتنز، فردو و اصفهان اطلاعاتی به جز آنچه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست می آید ندارد، بلکه نتوانسته درباره این تأسیسات در قلب کوه کلنگ گزلان نیز اطلاعات کافی کسب و گزارشی در این باره ارائه دهد.
0: از هانا کاویانی شنیدید. اما در زمانی که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگه که واشنگتن خواهان دستیابی به توافقی با ایران هست که عدم دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو تضمین کنه، در شرایطی که صحبت میشه از حمله‌ای در آینده نزدیک به تأسیسات هسته‌ای کلنگ گزلا که گزارشش رو هم اکنون شنیدید، دونالد ترامپ با چراغ سبز به بزرگترین توافق هسته‌ای تاریخ روابط آمریکا و عربستان راه رو برای همکاری اتمی با ریاض هموار کرده، توافقی که در کنار میلیاردها دلار منافع اقتصادی میتونه زنگ خطری هم باشه برای رقابت هسته‌ای تازه‌ای در منطقه خاورمیانه. بنیامین صدر.
13: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تایید توافق هسته‌ای با پادشاهی عربستان سعودی یکی از مهمترین تصمیم‌های راهبردی دولت خود در خاورمیانه را اتخاذ کرد. توافقی که از یک سو قرار است میلیاردها دلار سرمایه گذاری و همکاری هسته‌ای غیر نظامی بین آمریکا و عربستان را رقم بزند و از سوی دیگر به دلیل احتمال اعطای حق غنی‌سازی اورانیوم به ریاض بحث‌هایی را درباره آینده رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان MPT ایجاد کرده است. آنچنان که نشریاتی چون نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و گاردین گزارش کردند، این توافق که با عنوان توافق 123 شناخته می شود

0: امکان ایجاد تأسیسات غنی‌سازی انجام می‌دهند و در صورت تایید تأسیساتی با مشارکت و نظارت آمریکا ساخته خواهد شد. دولت آقای ترامپ می‌گوید که حضور مستقیم آمریکا در این فرایند مانع از انحراف برنامه هسته‌ای عربستان به سوی اهداف نظامی خواهد شد. پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جو بایدن همکاری هسته‌ای آمریکا با عربستان را به عادی‌سازی روابط ریاض و اسرائیل گره زده بود. تا این لحظه و به طور مشخص معلوم نیست که آیا دونالد ترامپ نیز چنین درخواستی را مطرح خواهد کرد یا نه. منتقدان توافق اما یادآوری می‌کنند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پیشتر اعلام کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، ریاض نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد. از همین رو بسیاری از تحلیلگران می‌گویند که اعطای امکان غنی‌سازی به عربستان سعودی می‌تواند رقابت هسته‌ای در خاورمیانه را وارد مرحله‌ای تازه کند، به ویژه در شرایطی که تنش بین ایران و اسرائیل و آمریکا ادامه دارد و اسرائیل بارها اعلام کرده که همواره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند و حاضر به پذیرش آن نیست. با وجود تایید رئیس جمهور آمریکا، این توافق هنوز نهایی نیست و دولت آمریکا باید متن آن را برای بررسی به کنگره بفرستد. بر اساس قانون، کنگره 90 روز فرصت بررسی خواهد داشت و در صورت مخالفت گسترده می‌تواند برای جلوگیری از اجرای آن اقدام کند. هرچند عبور از وتوی احتمالی رئیس جمهور آمریکا مستلزم کسب آرای 2/3 نمایندگان است. در هر حال توافق هسته‌ای تازه بین آمریکا و عربستان را میتوان یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی سال 2026 میلادی دانست. توافقی که همزمان سه هدف را دنبال میکند: تقویت شراکت راهبردی واشنگتن و ریاض، بازگرداندن شرکت‌های آمریکایی به بازار هسته‌ای خاورمیانه و محدود کردن نفوذ چین و روسیه در این حوزه. اما همین توافق با اما اگرهای روبروست و میتواند به یکی از مناقشه برانگیزترین پرونده‌های سیاست خارجی ایالات متحده تهدنیز تبدیل شود.
1: شنیدید از بنیامین صدر. اما در ادامه همچنان با شما همراه خواهیم بود. یک رفت و برگشت رادیویی داریم و پس از اون برمیگردیم با یک موضوع حقوق بشری در کنارتون خواهیم بود.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، از اعدام مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض‌های دی ماه 1404 در روز چهارشنبه خبر داده. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هم اعلام کرده که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض‌های دی ماه به اعدام محکوم شدند و 26 نفر از آنها در خطر اجرای حکم هستند. کارزار سه شنبه های نه به اعدام هم از ادامه اعتصاب زندانیان واحد دوی زندان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام خبر داده. ادامه این اخبار رو در گزارش فرشته قاضی پی میگیریم.
3: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر کردند، اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی یکی از اعضای این سازمان

0: آن بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی شهروند افغانستان، دو تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
1: 34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزل‌حصار.
0: کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی ترین جنبش های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان های ایران شناخته می شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار تماماً محکوم به اعدام و عمدتاً با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
2: فرشته قاضی گزارش می‌داد.
3: البته
2: و اما در اینجا نگاهی به یک مسئله اقتصادی. مسعود نیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، در یک سخنرانی در همایش موسوم به چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 از نابسامانی بزرگ در اقتصاد ایران گفته. نابسامانی بزرگ به گفته آقای نیلی تا جایی پیش رفته که حالا ایران در ایستگاه به گفته او ابر تورم قرار گرفته. آقای نیلی میگه این مرحله ما بین تورم مزمن و ابر تورمه. صحبت‌های آقای نیلی رو اگر کنار صحبت‌های عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بذاریم، او در همین برنامه، یعنی برنامه چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405، تاکید کرده که اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایه‌گذاری، بودجه و نظام بانکی مواجهه. همکارم الهی روانشاد به سراغ احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد رفته و در ابتدا از او خواسته مسئله‌ای که آقای نیلی مطرح میکنه، یعنی رسیدن احتمالی اقتصاد ایران به ابر تورم رو برای شما باز کنه.
3: البته مناقشه وجود داره بر سر این که ابر تورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن، مناقشه بر سر تعریفش هست. منتها بنا به یک تعریف، ابر تورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه. و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه‌ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست، آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنی سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته، اما بنا به همین تعریف، یعنی اینکه 50% تورم در ماه، هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالای 100% یک سرغمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت مناسب اقتصاد، این میتواند در آینده بیانجامد به ابر تورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین‌المللی کافی نباشه، یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
4: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان تاکید کرده که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
3: البته جنگ ارتباط داره با متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا تورم، این پیوندش رو نمیشه انکار کرد و مطلبی که ایشون هم گفته البته تایید میشه. چرا شرایط جنگی باعث میشه قیمت ارزها بره بالا و این بر تورم اثر میگذاره؟ و البته جنگ اگر فرسایشی بشه و با مسدود شدن منافذ بازرگانی خارجی همراه بشه، طبیعی است که این موجب میشه که صادرات نفت که منبع تغذیه کل اقتصاد ایران مسدود بشه و از طرف دیگه واردات کالا هم محدود بشه و اینها تأثیر میگذارن در شبکه تولید و این زنجیره تأمین کالاها، هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این، با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه، دولت مجبوره از اونجایی که درآمداش ناکافیه و البته کسری بسیار گسترده‌ای داره، به چاپ پول اقدام بکنه و این باز می انجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی، تورم از کانال‌های گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی. به همه اینا تأثیر میذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
4: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و به این معنا خواهد بود که اصولا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن، حالا رسمی یا غیر رسمی، حرکت خواهد کرد؟ و اگر پاسخ شما مثبته، چه پیامدهایی برای وضعیت بانک‌ها و سیاست پولی کشور خواهد داشت؟
3: اقتصاد ایران از همین حالا هم دلاریزه شده، کما اینکه ما میدانیم که در بازار کالا و خدمات و بازار مسکن به خصوص وقتی میخوان اندازه گیری کنن قیمت ها رو از دلار استفاده میکنن و دلار یکی از متغیرهای مهمه برای اینکه اقتصاد ایران دچار نوسان شدید بشه، دچار التهاب بشه و بازیگران اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده، یک نگاهشون به دلاره و مردم هم ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده و البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین‌المللی بیشتر میشه و میانجامه به اینکه پول ملی اساساً کاربردی دیگه الان نیست، کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنند مسائل اقتصادی رو، که در رسانه های اجتماعی هم این رو میشه دید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در چنبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تفاوت اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه‌های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همین رو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم ارزیابیاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که مردم دسترسی به ارزهای بین‌المللی دارن اجتناب میکنن از اینکه با پول ملی معاملاتشون رو انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن، یا قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساساً ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسما پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
4: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
3: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن، و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا موادی که استفاده میشه هم کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و پیامدهای بسیار کمرشکنی داره، به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که گفته میشه حدوداً 50% مردم ایران تحت اون تعریف میگنجن، خب به فقر مزمن و سوء تغذیه میانجامه که امراض گوناگون جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصاد توانش رو از دست میده، کارآمدیش رو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکنه در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده هم میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، منتها این مفهوم درستی نیست، باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت
2: هم رو تایید میکنه. احمد علوی بود، از مفهوم ابر تورم میگفت و دیدگاهی که مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به تازگی در یک نشست اقتصادی به عنوان چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 مطرح کرده و گفته که ایران همکنون مرحله مابین تورم مزمن و ابر تورم رو داره تجربه میکنه. همراه ما باشید، یک فاصله ای میگیریم، برمیگردیم باز در کنار شما خواهیم بود. یک موضوع جذاب رو میخواییم بریم سراغش.
5: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندیم. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
2: تصور کنین که شما رفتید لندن، مراسم نمایش یک فیلم سرشناس، فیلم حماسی اودیسه، کارگردان کریستوفر نولان، و یک دفعه چشم‌های باستان شناسان گرد میشه. چه چیزی رو دیدن که انقدر براشون عجیب بوده؟ بله، هنرپیشه این فیلم، ستاره این فیلم، زندایا مری استورمر کولمن، بازیگر سینما ظاهر میشه، اما با یک هیئت میشه گفت تعجب برانگیز. او گوشواره ای رو به گوش داره که این گوشواره یک عمر 3000 ساله داره و به تاریخ ایران برمیگرده. باقی ماجرا رو رضا شکراللهی براتون میگه.
6: گوشواره‌هایی که زندایا بازیگر سرشناس سینما در مراسم تبلیغ فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان در لندن استفاده کرده بود واکنش برانگیز شده و انتقاد برخی باستانشناسان را در پی داشته است. زندایا که در این فیلم نقش الهه آتنا را بازی می کند در مراسم عکاسی تبلیغاتی اودیسه گوشواره هایی به گوش داشت که از آثار باستانی ایرانی متعلق به حدود سال 700 پیش از میلاد ساخته شده اند. استفاده از این جواهرات به سرعت با موجی از انتقاد روبرو شد و کم کم پای باستانشناسان هم به ماجرا باز شد و برخی از آنان استفاده از این آثار ارزشمند و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی را به عنوان زیورآلات برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی رو بودن یا مصادره سهم ایران در میراث تمدن بشری توصیف کردند. این گوشواره ها متعلق به یک گالری و فروشنده آثار هنری در منطقه از لندن به نام بارون است. در وبسایت گالری بارون آمده است که این گالری که به حفظ محرمانگی شهرت دارد به طور خصوصی با مجموعه داران و راس و مؤسسات همکاری می کند تا آثار مهم را شناسایی کنند و در اختیار دیگران بگذارند. بر اساس بیانیه رسمی بارون، این آثار که در سال 2025 از یک جواهرساز لندنی خریداری شدند، به گنجینه زیویه نسبت داده می شوند. گنجینه زیویه مجموعه از صدها شیء زرین، سیمین، آجی و مفرقی است که در سال 1325 خورشیدی به طور اتفاقی در محوطه باستانی قلعه زیویه در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان کشف شد. بیشتر پژوهشگران این آثار را متعلق به اواخر سده هشتم تا اوایل سده هفتم پیش از میلاد می دانند. بخش بزرگی از این گنجینه پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج شد و از بازار عتیقجات سر در آورد. با این حال برخی از اشیای این گنجینه هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود و بر اساس یک مقاله پژوهشی منتشر شده در سال 2015 آثار باقی مانده در دهه 1960 میلادی از طریق بازارهای عتیقه از ایران خارج شد و اکنون در موزه ها و مجموعه های خصوصی مختلف در سراسر جهان پراکنده است. روزنامه گاردین به نقل از پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر ایرانی تبار و استاد یک مؤسسه در لندن نوشته است اینکه هیچ کس حتی به این فکر نکرده که شاید این کار ایده خوبی نباشد واقعا شوکه کننده است. خانم سوسن بابایی میگوید در میان کسانی که لباس ستاره ها را انتخاب می کنند برایشان زیورآلات برمیگزینند و آنها را نماد زیبایی، قدرت و شکوه فیلم معرفی می کنند آگاهی و حساسیت فرهنگی کافی وجود ندارد. در مقابل آنالیز بایر باستانشناس و تهیه کننده که ویدئوی او درباره همین گوشواره ها با انتقاد برخی کاربران هم روبرو شد گفت مسئله اصلی از نظر اخلاقی این است که خود این گوشواره ها از آثار باستانی غارت شده ساخته شدند. او گفت اینکه زندایا آنها را به گوش انداخته موضوعی فرعی است، اما چون او این گوشواره ها را روی فرش قرمز یک فیلم بزرگ بین المللی به نمایش گذاشته موضوع را به شکلی بی سابقه وارد افکار عمومی کرده است. پروفسور بابایی به روزنامه گاردین گفته است اینها اشیایی نیستند که برای استفاده به عنوان زیورآلات ساخته شده باشند. اینها میراث بشری و میراث جهانی هستند، نه صرفا لوازم تزیینی. در مقابل گالری بارون در بیانیه خودش تاکید کرده است که هدف تجاری از امانت دادن این گوشواره ها نداشته و اعلام کرده است که در زمانی که ایران اغلب تنها از دریچه سیاست معاصر دیده می شود امیدواریم این گوشواره ها یادآور میراث عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی این کشور نیز باشند. فیلم اودیسه کریستوفر نولان اقتباسی از اودیسه، یکی از دو اثر حماسی و کهن بزرگ ادبیات یونان باستان است که به هومر نسبت داده می شود و همچنان در میان مخاطبان امروزی محبوبیت دارد. داستان این اثر درباره سفر طولانی یک پادشاه یونانی برای بازگشت به خانه است.
2: رضا شکرالهی نگاهی داشت به استفاده زندایا مری استورمر کولمن، بازیگر فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان، از گوشواره‌های 3000 ساله ایرانی که واکنش باستانشناسان رو برانگیخته. اگر مایل هستید که این موضوع رو بیشتر در موردش بخونید میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید، www.radiofarda.com، اونجا این مطلب هست برای مطالعه شما. اما بریم سراغ یک موضوع فرهنگی و هنری دیگه. به تازگی جشنواره فیلم کارلو بیواری به پایان رسید. امسال خب ایران حضور میشه گفت ملموسی نداشت جز یک فیلم از یک کارگردان ایرانی که البته اون فیلم هم محصول آلمان بود، حجامت، که در بخش رقابتی حضور داشت. و در بخش نمایش های ویژه ما شاهد یک فیلم خانه دوست اینجاست بودیم و در بخش افقها فیلم پگاه آهنگرانی حضور داشت، تمرین هایی برای یک انقلاب. فرصتی دست داد در حاشیه جشنواره گفتگویی داشته باشم خیلی کوتاه با پگاه آهنگرانی، تجربهش رو از تماشای این فیلم با تماشاگران فیلمش در فستیوال کن که اونجا تونست جایزه ای رو هم بگیره، و در جشنواره کارلو بیواری رو ازش جویا بشم که با هم میشنم این صحبت های پگاه آهنگرانی رو در ادامه.
7: خب اولین اکران فیلم توی جشنواره کن بود روی 2-3 ماه پیش، و بعد از اون سفر فیلم شروع شد در فستیوال های مختلف تا رسیدیم فعلا به اینجا جشنواره کارلو بیواری. اولین باری که ما فیلم رو توی کن نشون دادیم برای من تجربه حیرت انگیزی بود، چون به هر حال ما این فیلم رو در یه محفل خصوصی ساختیم، یعنی بسیار تیم کوچیکی بود. من و تدوینگرم واقعا دو نفری با یه میکروفون کوچیک نریشن‌ها رو ضبط می‌کردیم، می‌ذاشتیم در توی اتاق کوچیکی فیلم ساخته شده، و خیلی من تصوری نداشتم که مخاطب نظرش چه خواهد بود. تا اینکه فیلم اولین نمایشش در کن اتفاق افتاد برام خیلی جالب بود، بخاطر اینکه دو نوع مخاطب داشتیم، مخاطب های هموطن و مخاطبین خارجی غیر ایرانی. مخاطبین ایرانی هر کدومشون به قصه فیلم اینجوری که روایت 5 بزنگاه تاریخ معاصر ایرانه، و از طریق 5 تا کارکتر و نریشن شخصی من، مخاطب ایرانی من متوجه می شدم هر کدوم با یک بخشی از این تاریخ که توی فیلم گفته می شد ارتباط برقرار می کردن، یعنی متأثرشون می کرد. می تونم حدس بزنم که احتمالاً خاطره مشترکی از اون واقعه دارن یا حضور داشتن توی اون بزنگا، توی اون یا 88 یا 78 ماجرای کوی دانشگاه، یا 67 و اصلا کلن دهه 60. بخاطر همین هر کسی به یه بخشی از فیلم متصل می شد و متأثر می شد ازش. خیلی برام کنجکاوی برانگیز بود که مخاطب خارجی چه ریاکشنی خواهد داد، بخاطر اینکه اونا که این تاریخ رو نمیشناسن، اونا که یعنی اون همدلی که میتونه مخاطب ایرانی با کارکتر داشته باشه رو قاعدتا نخواهند داشت، پس اونا چی جلبش رو زبانه. برام خیلی جالب بود هم اینجا در جشنواره کارلو بیواری هم فستیوال های دیگه ای که فیلم رفته تقریبا همشون این نکته رو اشاره میکنن که اونا همیشه از طریق هدلاین ها و تیتر اخبار ایران رو شناختن، هیچ وقت قصه آدم هاشون نشنده بودن درست، که در واقع از طریق قصه این آدم های معمولی تاریخی گفته بشه. بخاطر اونا هم خیلی وصل می شدن به فیلم، چون همیشه می دونستن که خب یه اخبار شنیده بودن ایران جنگ شد، ایران کشتار شد، ایران مثلا فلان شد، و بعدش هم در لابلای اخبار دیگه ای که از جهان میرسه فراموش میشد براشون، پاک میشد از ذهنشون. ولی خب وقتی که تو این فیلم با آدم ها ارتباط برقرار میشن، قصه ی آدم ها گفته میشه، قصه ی آدم های معمولی گفته میشه، و از طریق قصه هاست که وصل میشن به یه بخشی از تاریخ ایران، فکر میکنم این کمک میکنه تو ذهنشون بمونه این اتفاقات. چون میشینم همینجا توی کارلو بیواری میگفتن که خب آره ما شنیده بودیم، ولی به خصوص وقتی این تاریخ رو پشت سر هم روایت میکنی، این تاریخ 40 سال اخیر رو پشت سر هم نگاه میکنی و روابط علت و معلولی هر کدوم از این وقایع رو پشت سر هم میبینی، خب این معنی دیگه داره دیگه، فقط این نیست که یک کشتاری در دیماه اتفاق افتاد، تو یه عقبه هم میبینی که از کجا شروع شد تا رسید به اینجا.
8: نکته اساسی وجود داره ورود جنگ و همچنین خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 به متن داستانه. چقدر این ماجرا فکر شده بود؟ چقدر ارتباط داشت با یک اتفاق احساسی که همون لحظه وارد داستان شد؟ و تا چه اندازه فکر می‌کنی که توی فیلم برای مخاطب جا افتاد به دلیل اون شرایطی که ایران باهاش روبرو بود؟
7: خب من وقتی داشتم بخش پایانی فیلم رو میساختم که مربوط به زندگی الانم هست، خب اول خب این وقایع اتفاق نیفتاده و من اصلا این ایده رو نداشتم که میخوام راجع به، یعنی این چیزا رو قرار واردش کنم. من یه ایده داشتم که راجع به زندگی خودم در خارج از ایران به عنوان یه مهاجر بود و این فاصله و این دوری و زندگی الانم، و ما داشتیم میچیدیم فیلم رو، بخش پایانیش بود، داشتیم میچیدیم و خیلی هم فرصتی نداشتیم برای تموم کردنش، به خاطر اینکه میدونستیم برای ددلاین فستیوال کن وجود داره. و ناگهان کشتار دیما اتفاق افتاد. خب دیوانه کننده بود برای من و من اصلا نمیتونستم متمرکز باشم روی اون بخش فیلم که داشتیم تدوینش می‌کردیم. دائم سرم توی اخبار بود، داشتم می‌خوندم، ارتباط با ایران قطع بود و من داشتم واقعا دیوانه می‌شدم که چه اتفاقی داره می‌افته و آمار کشته شده‌ها در میومد و فیلم‌های یواش یواش صاحب وحید آنلاین. من اینا اولین بار فیلم کهریزک رو دیدم، نمی‌تونم بگم چه بلایی سرم اومد و سر همه واقعا، یعنی شوکه کننده بود. این میزان از خشونتی که حاکمیت داشت به خرج میداد، با اینکه ما میدونستیم چه گونه جنایتکاریه، ولی باز هم انگار یه سیلی دیگه بود که نه، حد و مرزی برای این خشونت گویا وجود نداره. و حالا فکر کنیم ما وسط تدوین بخش پایانی فیلم و همینجوری گیج این کشتار بودیم که یه روز دیدیم خب ضربه بعدی جنگ شد. و من دائم اصلا فکر میکردم که خب من اصلا چه شکلی میتونم اینا رو وارد فیلم کنم، چون انقدر همزمان داشت این اتفاق میافتاد و ما داشتیم یه چیز دیگه میساختیم. فقط من یادمه که یه روز با تدوینگرم تصمیم گرفتیم که گفتیم خب نمیشه ما یه فیلم راجع به تاریخ معاصر ایران بسازیم و این دوتا واقعی که یکی از مهمترین وقایعیه که ایران معاصر تجربهش کرده رو وارد فیلم نکنیم. و به ایده رسیدیم که بیایم تمام این گیجی، چون به هر حال من وقتی راجع به 88 فیلم حرف میزنم یه تاریخی الان ازش گذشته، یه شکلی نگاش میکنم تهنشین شده تو، ولی این الان ما وسط حادثه بودیم و فکر کنم خب بیایم تمام این در واقع گیجیمون، تمام این جهلمون که چه شکلی باید برخورد کنیم با این واقعه رو، بیایم همین اینو وارد فیلم کنیم. و فکر میکنم اصلا چاره دیگه ای وجود نداشت برای اپیزود پایانی، اصلا ذات و طبیعت اون اپیزود همراه با وقایع اخیر بود، در دل حادثه بود و نمیشد دیگه شکل دیگه ای باش برخورد کرد. و بخاطر الان از چیزی که هست فکر میکنم مثلا دیگه طبیعت اون اپیزود همین، مثلا کار دیگه ای نمیشد باش کرد.
9: ولی به هر حال میتونیم بگیم که یک ناخنکی بود دیگه، تا بعدها تاریخ بیشتر در موردش صحبت
7: حتما، بخاطر اینکه اصلا تایمی دیگه تایمی نگذشته ازش، میگم یعنی خیلی فرق میکنه با مثلا به زنگاهای دیگه ای که ما الان ازش عبور کردیم و حالا برمیگردیم و عقب نگاش میکنیم. ما وسطش بودیم و به خصوص اون روزها وقتی ما اپیزود رو تموم کردیم هنوز که جنگ تموم نشده بود، ما وسط جنگ بودیم و هنوز هم اینترنت باز نشده بود ما ببینیم چه اخباری داره از ایران میاد. ما در وسط این موقعیت فیلم رو تموم کردیم. احتمالاً اگر در آینده من میخوام راجع به این وقایع فیلم بسازم شکل دیگه خواهد گرفت، ولی طبیعت اون ویزو در دل حادثه بودنش مجبورمون کرد که اون ساختار رو برش بچینیم.
2: پگاه آهنگرانی بود، هنرپیشه و کارگردان سینما، سازنده فیلم تمرین‌های برای یک انقلاب که فیلمش در بخش افق‌های جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو بیواری به نمایش در اومد و فرصتی دست داد تا با او گفتگویی داشته باشم. سپاسگزارم از شما که با ساعت 14 همراه ما بودید. براتون در ادامه لحظات خوب و خوشی رو در سلامتی کامل آرزو می‌کنم.
10: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مارکو روبیو میگوید آمریکا خواهان رسیدن به توافقی دیپلماتیک با ایران است. قیمت نفت خام برنت به 95 دلار در هر بشکه رسید. و یکی از متهمان اعتراضات دیما اعدام شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در فیلیپین گفت که آمریکا خواهان رسیدن به توافق دیپلماتیک با ایران است. آقای روبیو بدون اشاره به جزئیات تأیید کرد که در برخی موارد که مرتبط با ایران است، چین با آمریکا همکاری می کند. پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود مقامات تهران در مورد گفتگو جدی نیستند. او گفته بود اگر ایرانی‌ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش به هر اقدامی که لازم باشد دست خواهد زد.
11: The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that our interest and also the interest of our allies.
10: قرار است روز پنجشنبه هم آقای روبیو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مانیل پایتخت فیلیپین دیدار کنند. پایان دادن به جنگ اوکراین و بحران ایران و خاورمیانه از جمله مسائلی هستند که در این دیدار مطرح خواهد شد. روز چهارشنبه قیمت نفت خام برند در بازارهای جهانی به 95 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت خام وست اینترمدیت آمریکا WTI هم به بیش از 88 دلار در هر بشکه رسیده است. ادامه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز سبب شده است روند صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کندی پیش برود و عرضه نفت همچنان با کمبود روبرو است. روز گذشته فاتح بیرول مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی گفت افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و تهدید حوثی‌ها به بستن تنگه باب‌المندب نگرانی‌ها درباره اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی و چشم‌انداز بازار نفت را افزایش داده است. و در ایران در بعد از ظهر چهارشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 192 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 219 و 256 هزار تومان رسیده و روند کاهش ارزش پول ملی ایران همچنان ادامه دارد. از سرگیری حملات متقابل آمریکا و ایران در دو هفته اخیر سبب افزایش ارزش ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ارز شده است. در بوبوه جنگ 40 روزه هم قیمت دلار به کانال 195 هزار تومان رسیده بود. همزمان به رغم اینکه قیمت طلا در بازارهای جهانی مقداری کاهش یافته، بهای سکه طرح امامی در ایران به 188 میلیون تومان رسیده است. بامداد چهارشنبه مهدی خانگی یکی از متهمان اعتراضات دیماه اعدام شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده است مهدی خانگی عضو یکی از گروه‌هایی که تروریستی و ضد انقلاب خوانده شده بود و مهمات جنگی و اسلحه نگهداری می‌کرد. به گفته قوه قضاییه متهم در 21 بهمن در کرج بازداشت شد و در بازرسی از خانه‌اش مقادیری سلاح، مهمات و مواد اولیه ساخت بمب کشف شد. ساعتی پس از انتشار خبر اعدام مهدی خانگی، سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد که وی یکی از اعضای این سازمان بود. خبرگزاری میزان بدون اشاره به تاریخ برگزاری دادگاه نوشته است که متهم با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم شده بود. اجرای احکام اعدام در ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته و از جمله به دلیل شرایط ناعادلانه دادرسی و عدم دسترسی متهمان به وکیل مستقل با انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده است. و غلامرضا دهقان از اعضای کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری ایشنا گفته است طبق آمار حجم قاچاق بنزین در ایران به 20 میلیون لیتر در روز رسیده است. به گفته او این حجم از قاچاق بنزین 1/5 مصرف روزانه کشور است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و تحولات مربوط به ایران با ما بمانید.
12: پاراگراف اول.
13: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
14: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما این برنامه رو میتونید همکنون از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و 58 75 کیلوهرتز هم در ایران شنونده باشید اگر دسترسی ندارید به اینترنت یا ماهواره. و ما برنامه امروز پاراگراف اول: ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و در تنگه هرمز به دنبال پیاده کردن چه راه بردی است؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری فاکس نیوز گفته حمله به بخش انرژی ایران را برای مرحله پایانی عملیات کنار گذاشته است. صحبت‌های آقای ترامپ نشان می‌دهد درگیری نظامی ایران و آمریکا به ظاهر با عبور از مرحله اهداف نظامی اکنون به زیر ساختها گسترش پیدا کرده است. در این صورت فشار بر منابع اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی میتواند بخشی از محاسبه های واشنگتن در اثرگیری نبرد با ایران باشد. واشنگتن میگوید هدف این حمله ها تضعیف توانایی ایران برای تهدید کشیرانی در تنگه هرمز و کاهش ظرفیت های نظامی جمهوری اسلامی است، در حالی که تهران آمریکا را به هدف قرار دادن زیرساخت های غیر نظامی و اعمال فشار بر زندگی روزمره ایرانیان متهم میکند. راهبرد آمریکا و الگوی نظامی این کشور به دنبال چیست و جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه توان بازدارندگی و مقاومت در برابر این الگو را دارد؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی، ساکن نیوکاسل، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول هستش. آقای آریان در سال 1357 33 سال داشت و در نیروی دریایی ایران با درجه افسری خدمت میکرد. او در آن زمان در بریتانیا در حال گذراندن دوره آموزشی بود. دیگر مهمان من فرزین ندیمی در واشنگتن، دانش آموخته مطالعات جنگ از کالج کینگ لندن و دکترای مطالعات خاورمیانه از دانشگاه منچستر هستش. آقای ندیمی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک فعالیت میکنه. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای آریان، با توجه به شناختی که شما از منطقه خلیج فارس دارید و حالا عملیاتی که ایالات متحده آمریکا آغاز کرده، اگر میشه یک تصویری به ما ارائه بدید دقیقاً آمریکا در این دور از حمله های خودش که متمرکز شده بر جنوب ایران و به هر حال نقاطی مثل اهواز، قشم، بوشهر، دشتی، بستان، سریک و بندر لنگر رو هدف قرار داده، دقیقاً داره چه الگویی رو پیاده میکنه و این الگو چگونه میتونه تأثیرگذار باشه در ادامه درگیری های دو طرف؟
12: با درود، آمریکا هدف اصلیش تضعیف توان دریایی ایران هست در ارتباط با عملاتی رو که علیه استانهای جنوبی ایران انجام داده، یعنی از سیستان، بلوچستان و هرمزگان، استان بوشهر و اهواز، البته مناطق دیگری هم بهش ضربه زده، و به طور کلی قطع راه‌های ارتباطی و خطوط مواصلاتی که نیروی دریایی به ویژه سپاه پاسداران نتونه خودشو تجدید آماد بکنه و دسترسی داشته باشه به سلاح و تجهیزات. ولی نقطه شروع کار، اگه من بحث رو از همین جا شروع بکنیم، واقعا حق مطلب رو ادا نخواهیم کرد، برای اینکه شروع کار جای دیگری بوده که باعث شده که این حملات به حساب شبانه که 10 شب ادامه داره دوام پیدا بکنه. و به هر حال یه تفاهم‌نامه در کار بود و راه به جایی نرسید. من اصل به حساب این مطلب رو در اون نقض ماده 5 تفاهم‌نامه از سوی آمریکا می‌بینم، برای اینکه اون تفاهم نامه به رغم همه نکات مبهمی که داشت، نکات نقد درش بود، نسیه، ولی یه گامی بود، گام اول برای اینکه با دیپلماسی و گفتگو بتونن مسائل رو طرفین حل بکنن. ولی آمریکا واقعا نگذاشت، یعنی ترامپ. ببین ماده 5، حالا برداشت های مختلفی میشه ازش کرد، ولی به باور من خیلی واضح کنترل دو فاکتوی تنگه هرمز رو به ایران سپرده برای 60 روز. خیلی راحت این ماده 5 میگه ایران حد اکثر تلاش خودش رو انجام خواهد داد بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای از کشتی ها، که کشتی ها بتونند به صورت ایمن عبور مرور داشته باشند به خلیج فارس و یا بالعکس به طرف دریای عمان، و عوارضی هم دریافت نخواهد کرد. بعد همین بند در مورد مسئله به حساب رفع منافع فنی و نظامی صحبت میکنه، یعنی مینروبی ظرف 30 روز، و سرآخر میگه که ایران با عمان وارد مذاکره خواهد شد و کشورهای ساحلی دیگر که در مورد مدیریت تنگه هرمز صحبت بکنه. ولی آمریکا هیچ فرصتی به روند دیپلماسی نداد. وقتی که مارک روبیو میره به منطقه از کشورهای حاشیه خلیج فارس داره اونجا بازدید میکنه و با اینا صحبت میکنه، همین موقع اعلام میکنن که آمریکا یک راه آبی جدیدی رو، البته این منتسب کرده به عمان که اصلا این صورت نیست، همه کارها خود آمریکا انجام داده، نزدیک به رأس المسندم، یعنی جنوب اون دو دالان عبور مرور و تردد کشتی ها در خلیج فارس که در چارت های دریایی نقشه های دریایی مشخص شده ایجاد کرده و از اون طریق اومده خودش داره این کارها رو انجام میده، یعنی اومده این مونوپولی رو از دست ایران بیرون بیاره، اومده این زیر سوال ببره و در همین بساب همزمان با این ترامپ اعلام کرد که ایران اصلا گفته که من به هیچ وجه عوارض در آینده هم دریافت نخواهم کرد. خب اگه قرار بود که دریافت نکنه قبولم شده بود و شما هم موافقت کردین، چرا در تفاهم نامه نیاوردین؟ از این حرفایی که معمولا ترامپ میزنه، و بنابراین اومده یک راه دیگری رو باز کرده. این برای ایران قابل قبول نبوده، به همین جهتی که به کشتی ها حمله کرد. البته بلکه از اون کشتی هایی که میدونیم که نفکش هایی که از اون مسیر حمل میکردن، هم یعنی رفت آمد میکردن، مال عمان بودن، برای اینکه هیچ کشتی حرکت نخواهد کرد مگر اینکه یک مالک کشتی به فرمانده دستور بده، دو شرکت های بیمه، و سه مسیر که شما در این تعیین میکنید که آمریکا تعیین کرده این خالی از مین باشه، ایمن باشه. همه این کارا رو آمریکا انجام داد، و اگر نفکش های اماراتی دارن این کار رو انجام میدن، یعنی مسئله اینشورنس بیمه و مسئله در واقع مالکیت حل شده و بعد نفتا رو میبره به طرف فجره و اونجا سوار انتقال میکنه به نفکش های دیگه که بیرون از منطقه جمعی هم بکنن. بنابراین این شروع کار هست که آمریکا باعث بانی
14: که باعث این درگیری شده. حالا پس اجازه بدید من از آقای ندیمی هم بپرسم که سنگای شروع کار رو وا بکنیم برسیم به آنچه که الان داره اتفاق میفته از نظر نظامی و راهبردی. آقای ندیمی، شما تا چه اندازه موافق هستید که ایالات متحده آمریکا فرصتی نداد به دیپلماسی، ماده 5 تفاهم نامه رو عملا بهش وفادار نبود و آغاز جنگ رو به این شکل رقم زد؟
15: روی شما جناب زرقامی، آقای آریان، خیلی ممنون از دعوتتون. من فکر میکنم که توافقی موقتی که بین ایران و آمریکا به صورت دیجیتالی امضا شد از ابتدا بسیار مبهم و گنگ بود. حالا نمیدونم بر اساس طراحی اینجوری بوده، قرار بوده گنگ باشه که هر دو طرف بتونن به شکل مورد نظر خودشون از اون برداشت بکنن و تفسیرش بکنن به خیلی متنای دیگه در رابطه با ایران، یا اینکه این بر اساس کم تجربگی طرف آمریکایی در یا عجله طرف آمریکایی در امضا کردن چنین متنی بوده، و اینکه خب طرف حکومت اسلامی فکر می‌کرده که بتونه از این فرصت استفاده بکنه تا به یک سری مسائلی برسه و اونها رو به صورت قراردادی امضا بکنه که در شرایط دیگه شاید نمیتونست این کار بکنه. من فکر میکنم یک اشتباه بزرگ این بوده که ما و دو طرف قوانین بین المللی دریانوردی و آنکلوس رو که البته نه آمریکا و نه ایران این قرارداد رو به تصویب آمریکا که امضا نکرده، ایران امضا کرده، آمریکا به تصویب نرسونده، در کنگره ایران هم به در مجلس به تصویب نرسونده، ولی ایالات متحده قانون آنکلوس رو یا قانون کنوانسیون بین‌المللی دریاها رو به صورت قانون جاری، قانونی که حاکم هست، به رسمیت شمرده، به خصوص در مورد تنگه‌های بین‌المللی. و این یک حالا
14: البته خود این هم آقای ندیمی محل مناقشه است دیگه، اگر اینکه آیا واقعا آبراهه بین‌المللی یا نیست.
15: بله محل مناقشه است، ولی بر اساس عرف موجود قانون بین‌المللی دریایی 1982 به عنوان قانون عرف پذیرفته شده است. ولی ایران هیچ وقت تنگه، مسئله اینجا است که ایران هیچ وقت تنگه هرمز رو به عنوان یک تنگه بین‌المللی به رسمیت نشناخت. حتی بعد از این که 1982 رو قانون 82 آنکلوس رو امضا کرد هم باز روی اون تفسیر داشت. بعدها هم در سال 1993 قانون دریایی خودش رو به تصویب رسوند که اصلا هیچ اشاره‌ای به قوانین بین‌المللی آنکلوس و هیچ اشاره‌ای به بین‌المللی بودن تنگه هرمز نکرد. ولی از طرف دیگه عمان به عنوان کشوری که نه تنها آنکلوس رو امضا کرده بلکه اون رو به تصویب هم رسونده و اجرا کرده. اینجا یک مسئله جدی، مسئله اینجاست که تنگه هرمز از نظر ساورنتی یا تمامیت سرزمینی یا حاکمیت رو هم در نظر بگیریم، یک حاکمیت اشتراکی بین ایران و عمان هستش و قسمت قابل توجهی از آبهای عمیق تنگه هرمز و به خصوص اون کانال‌های تصویب شده اصطلاحاً TSS از سال 1968 بین ایران و عمان به توافق رسیدن در آبهای عمان بوده. ولی اینجا حکومت اسلامی و سپاه پاسداران که همکنون حاکم بر ایران هستش سعی کردن که اعمال قدرت بکنن و قوانین بین‌المللی که هیچ وقت به رسمیت نشناخته بودن اینجا اجراش رو حتی به وسیله عمان هم در آبهای خودش رو هم جلوش رو بگیرن و این به اصطلاح بین‌المللی بولوینگ یا
14: حالا قلدری اگه بخواییم
15: اعمال زور کردن هستش. بله در ببینید در ماده 5 توافقنامه به طور مشخص گفته که در پس از امضاش کردن این توافقنامه جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو به کار خواهد بست، با تمام تلاش خودش رو خواهد کرد که بتونه که باعث عبور ایمن کشتی ها باشه. و اینجا وقتی که صحبت 60 روزه، صحبت 60 روز فقط برای عوارض هستش، یعنی برای 60 روز هیچ عوارضی دریافت نکنه، بقیه چیزها شامل 60 روز نمیشه. چون اینجا من متون قانون حقوقدان نیستم ولی سالها در روی متون قانونی کار کردم و ترجمه کردم و میدونم که جای ویرگول ها به معنی میتونه در یک جمله داشته باشه. اینجا بحث 60 روز فقط برای اخذ عوارض هستش، ولی جمهوری اسلامی متعهد شده که در هر شرایطی تضمین کنه عبور ایمن کشتی ها رو، ولی این کار رو متاسفانه نکرد. بخاطر
14: اون قسمتو چی که اون مسیر رو باز کرد ایالات متحده آمریکا، اون رو شما اعتقاد دارید که آیا ایالات متحده آمریکا در چارچوب همین ماده 5 میتونسته اون کار رو انجام بده یا نه؟
15: چه کارم ببخشید؟
14: این مسیری رو که باز کرد و به هر حال یک مسیر موازی با اون مسیری که جمهوری اسلامی ایران مدعی بود که کشتی ها باید از این مسیر عبور کنن.
15: ببینید اون نهاد ایمنی، نهاد کشتیرانی خلیج فارس که سپاه پاسداران درست کرد، این نهاد آب از یک مسیر کشتیرانی جدید به وجود آورد و این مسیر کشتیرانی جدید از آبهای بیشتر از آبهای داخلی سرزمین ایران عبور می‌کرد در شمال و جنوب جزیره لارک و هیچ وجه ارتباطی با مسیر کشتیرانی بین‌المللی نداشت. این مسیر هم در آبهای ایران بوده. من الان دقیقا نمیدونم که کدوم کشور مسیر خودشون رو اول تعیین کردن، ولی اگر چه ایران چه عمان از اعمال قدرت برای جلوگیری از کشتیرانی در مسیر تعریف شده، تعیین شده و تصویب شده بین‌المللی کشتیرانی در میان آب‌های تنگی هرمز جلوگیری نکرده باشن، هیچ کس نمیتونه جلوشون رو بگیره که در آب‌های سرزمینی خودشون مسیر کشتیرانی به وجود نیارن. نه عمان میتونه جلوی ایران رو بگیره و نه ایران میتونه جلوی عمان رو بگیره. به هر کدوم از اینا اگر از قدرت نظامی خودشون برای اعمال قدرت در آب‌های سرزمینی کشور دیگه استفاده بکنن، یعنی حق حاکمیت سرزمینی اون کشور تجاوز کردن، حالا عمان چه با کمک یا چه بدون کمک ایالات متحده این کار کرده باشه، یک مسیر کشتیرانی جایگزین برای خروج ایمن کشتی‌ها از خلیج فارس به وجود آوردن از آب‌های سرزمینی عمان. و اینجا ایران اگر عاقل بود، حکومت اسلامی اگر عاقل بود و همون اشتباه دهه 60 رو تکرار نمی‌کرد در دوران جنگ نفتکش‌ها، باید اجازه میداد که این کار اتفاق بیفته و بعد به صورت در یک شرایط صلح‌آمیز و با حسن نیت میومد با عمان میشست و گفتگو میکرد و تصمیم گیری میکردن که چه ترتیباتی در چارچوب توافقی که در آینده امضا خواهد شد و نه این توافق موقتی که بسیار مبهم و غیر حرفه‌ای نوشته شده، بیان و یک ترتیباتی مثل سال 1968 برای کشتیرانی به وجود بیارن که بر اساس قوانین بین المللی باشه و مورد توافق کشورهای منطقه و کشورهای قدرت جهانی هم باشه. در اون صورت میتونستن خیلی راحت تر و منطقی تر به نتیجه خودشون برسن، ولی سپاه پاسداران بر اساس اون ماهیت خودش تلاش کرد که اعمال قدرت بکنه و نظر خودش رو تحمیل بکنه به کشورهای دیگه. و به نظر من اینجا عمان خیلی کار درستی کرد که همچنان به قوانین بین‌المللی پایبند موند و تا حالا حداقل سر این موضع خودش موند.
14: آقای آریان، حالا در مورد قوانین بین‌المللی که صحبت می‌کنم، آقای ندیمی، شاید اینها هم جای بحث داشته باشه، چون به نظر میرسه که در همه موارد هر دو طرف، چه جمهوری اسلامی ایران و چه ایالات متحده آمریکا، سعی کردن که در منطقه خاکستری حقوقی حرکت کنن و به هر حال از اون ابهاماتی که وجود داره بهره ببرن برای اینکه بخوان اون اعمال حاکمیت خودشون یا حالا وضعیتی رو که بهش اعتقاد دارن بهش دست پیدا کنن. اما وقتی برمیگردیم بزنین روی واقعا جنگه الان نگاه کنیم که اتفاق افتاده، در این شرایط الان ایالات متحده آمریکا داره چیکار میکنه؟ دقیقاً به دنبال چه چیزی است؟ چه الگویی رو داره پیاده میکنه در ارتباط با ایران؟
12: یکی دو جمله رو میگم و جواب سوال شما رو میدم در ارتباط با صحبت‌های آقای ندیمی. قوانین بین‌الملل بله بسیار خوب، باید تمام کشورها اینو رعایت بکنند، ولی آمریکا واقعا در شرایطی نیست که بخواد در مورد قوانین بین‌الملل صحبت بکنه. آمریکای خودش یکی از ناقضان اصلی قوانین بین‌المللی، موقعی که ترجیح بده و به نفعش باشه زیر پا میذاره. کشور مصر، اسرائیل هم که ده برابر بدتر. بنابراین از نظر قوانین بین‌الملل مسئله دیگه برای ایران تنگی هرمز یه ابزاره، یه لوریج، یک حربه است که دستش داره استفاده میکنه زمان جنگه. کنوانسیون قوانین بین‌المللی دریایی که ایران قبول نکرده عبور بی ضرر رو بهش تاکید کرده، حتی اون قوانین رو که خودش نوشته، یعنی innocent passage. وقتی که جنگ میشه، حالا ما میخوایم بگیم که این آبراهی نمیدونم بین‌المللی هست و تعدد آزاد هست، این دیگه نباید انتظار داشت از ایران که بیاد تنگی هرمز رو باز نگه داره و کشتی ها رو رفت آمد بکنه. اگه در جنگ نفتکش ها هم که البته شرایطش فرق میکنه و بحثش هم طولانیه، اونجا مسئله دیگری بود، برای اینکه خود ایران داشته نفت صادر میکرد. اینجا حالا وقتی که شما تحت در واقع محاصره دریایی هستید، خب از هر حربه استفاده میکنید. تنگه هرمز هم به همین صورت، اگه دستش برسه میبنده و به هیچ وجه من فکر نمیکنم که حالا سپاه پاسداران و هر کسی هم بیاد جایگزین سپاه پاسداران بشه، این حربه رو بخواد از دست بده به همین آسانی، برای اینکه یه بار امتحان کرده و دیده که نتایج این چه داخلی، چه سطح منطقه، به چه در سطح بین‌المللی چگونه خواهد بود. مسئله جنگ یک آبرایی است و عبور بی ضرر هم حالا در مورد نفتکش ها فرق میکنه، ولی برای کشورهای دیگه، برای آمریکا نیست. یک منطقه است، یه آبرایی است که استفاده میکنه برای تجدید آماد، برای کمک. و حالا شما میتونید بحث بکنید بگید که بسیار خوب چرا در مورد نفتکشای شرکت‌های یعنی کشتی‌های که نفت دارن میبرن کشور جنوب خلیج فارس ایران جلو اینا رو میگیره، باز هم من برمیگردم به مسئله جنگ و اینکه این کشورها در جنگ دخالت دارن، یعنی دشمن محسوب میشن. حالا سپاه پاسداران ما ماهیتش رو میدونیم، ولی دشمن محسوب میشن. این کشورها پایگاه دادن به آمریکا و این پایگاه ها صرفاً پایگاه های دفاعی نیست، هر کشوری برای خودش مختار هر ائتلاف و اتحادی رو با کشورهای دیگه ببنده برای تأمین امنیت نظامی و ملی خودش. این کشورها مختارن، ولی مسئله فقط این نیست که نیروهای اینجا

0: با اینا. بنابراین تو این شرایط بایستی واقعا اون فضا رو ما
1: ولی خب
0: ببینیم
1: آقای
0: که
1: آریا از این طرف هم داره هزینه سازم میشه دیگه، مثلا الان موزگیری که عمان کرد، کشوری که با ایران رابطه دارن، حالا با ایالات متحده آمریکا هم نشست و برخاست دارن مثل قطر، عمان، اینها هم دارن الان وارد یک جوری به هر حال رویارویی حقوقی میشن، اگر حتی عملی رو نخوان انجام بدن یا مشارکتی نکنن به صورت مستقیم در جنگ با ایران، ولی یه جوری
0: آره
1: شرایط داره اون سمت هم میره.
0: شرایط داره به اون سمت میره و اونو میذاریم به عهده به حساب حقوقدانان که نمیدونم ادعای خسارت دارن میکنن اینا و حرفایی که از این دست میزنن بزنن. ولی اینا کشورهایی هستن که دشمن محسوب میشن. من اگه اون ور باشم، تو ایران باشم، این کشورها رو دشمن میبینم، برای اینکه از حریم هوایی اینا، از فضای اینا، از تسهیلاتی که در اون کشور دارن مستقیم و غیر مستقیم علیه ایران استفاده شده، شکی درش نیست. حتی یه تعدادی ممکنه حالا بگن که خب یه کشوری مثل عمان که بسیار با ایران دوسته، چرا جمهوری اسلامی، چه مرضی داره که میره به عمان حمله میکنه؟ خب جمهوری اسلامی میره حمله میکنه، پایگاه دغمو میزنه یا سلاره رو میزنه، یا مثلا ممکنه تصمیم بگیره بگه پایگاه مسیره مال آمریکا رو در دریای عمان بزنی، برای اینکه اینا پایگاه آمریکاییه. بندر دوم یه بندر استراتژیکی برای آمریکا، برای تجدید آماد، برای سوختگیری و کلی از کارهایی دیگه. بنابراین اینا رو باستی در نظر بگیریم. ولی حالا آمریکا چرا داره این کارا رو میکنه؟ از اون بیاییم بیرون و شرایط فعلی رو در نظر بگیریم. فعلا اینی که آمریکا به باور من ترامپ، این چیزی که ما نگاه میکنیم، تفاهم نامه رو که نگاه میکنیم، به نظر میرسه که این تفاهم نامه رو ایرانی‌ها نوشتن دادن دست آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها هم یه نگاهی کردن امضا کردن، برای اینکه باید کلی امتیاز به جمهوری اسلامی بده. بالا پایینش که میخونین، اگه واقعا روند درست حسابی بره جلو و اون چیزی که در اینجا منظور شده، بایستی امتیازاتی به ایران بده و این مثل این که به مزاجش سازگار نیست. اصلا ترامپ هم اصلا میدونید تو پاپه اینجور چیزا نیست به هیچ وجه من الوجود.
1: پس شما این حمله ها رو برای این نمیدونید که ایران بخواد تهران رو وادار کنه که برگرده به میز مذاکره؟ مثلا من از آقای ندیمی هم بپرسم.
0: چرا؟ اونا حالا میتونیم در موردش بحث بکنیم، ولی فعلا با توجه به این شرایطی که پیش اومده داره حملات خودش انجام میده که تا سرحد امکان جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه و از اون حرفایی هم که همیشه میزده تا حالا میگه من 30 بار جمهوری اسلامی رو شکست دادم و کنترل تام و تمام تنگی هرمز رو در دست دارم، بعدن شما باید فکر بکنید که دیگه چه مرضی داره حمله میکنه. خب این کشور تسلیم شده رو بیاره پای میز مذاکره بگه اینجا رو امضا کن، ولی این کارا رو داره میکنه که ضعیف و ضعیفتر بکنه و امکان داره، یعنی نمیشه از نظر دور داشت که باید تصمیم نهایی رو بگیره که یا رو بیاره به مذاکره که میتونیم در موردش بحث بکنیم، و یا اینکه جنگ ادامه بده، تبدیل بکنه به یک جنگ تمام عیار که خواسته اسرائیل هم هست.
1: خب اینو در موردش حتما صحبت کنیم. آقای ندیمی، با توجه به صحبت‌های آقای آریان و اینکه به هر حال الگوی ایالات متحده آمریکا در حمله های تازش چیه، شما چگونه فکر میکنید؟
2: اولا خیلی سریع عرض بکنم، مثلا بحث عبور بی ضرر خیلی بحث پیچیده هست در رابطه با مسئله حقوق تنگی هرمز و آنکلوس عبور ترانزیت رو جایگزین عبور بی ضرر کرده. بله، هرچند که ایران زمانی که آنکلوس رو امضا کرد در سال 1982 83 اون زمان گفته بود که ما برای کشورهایی که آنکلوس رو امضا نکردن منچنان کنوانسیون 1958 رو اعمال خواهیم کرد. این خیلی بحث پیچیده‌ای هست. کشورهای دیگه عبور ترانزیت رو قبول دارن که شرایط خیلی سختری رو برای کشورهای ساحلی ایجاد میکنه و این حق رو برای اونا قائل نمیشه که به صورت تبعیض‌آمیز اجازه عبور بعضی کشتی ها رو بدن یا ندن. ولی در مورد وضعیت فعلی، ببینید، آمریکا، دولت ایالات متحده اعلام کرده که این عملیات نظامی جدید برای تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز هست و تضعیف کردن توان نظامی سپاه پاسداران و ارتش ایران برای اعمال قدرت

0: قدرت در تنگی هرمز. حالا چقدر موفق بوده میشه از روند وقایع اینطور نتیجه گیری کرد که چندان هم موفق نبوده. و کاری که سنتکام انجام داده بر اساس دستوراتی که از کاخ سفید گرفته احتمالاً این بوده که در ابتدا نیروهای محلی رو سعی بکنه سرکوب بکنه، قایق‌های تند رو، پایگاه‌های دریایی در نزدیک تنگی هرمز، پایگاه سیریک، بندر عباس، جزیره قشم، جاسک، و کم کم این عملیات و حملات گسترش بده که تمام مناطق پنجگانه نیروی دریایی سپاه رو از چابهار تا ماهشهر رو شامل شد. کم کم عمق بیشتری پیدا کرد و این تا حدی به خاطر تداوم حملات درون ها و حملات موشکی سپاه و ارتش به کشتی ایرانی در تنگی هرمز بود که میدید سنتکام که نمیتونه نتیجه مورد نظرش داشته باشه، به تدریج سطح حملات خودش رو بالاتر برد و خطوط تدارکاتی پایگاه های دریایی در جنوب رو با اون آمادگاه های اصلی نیروی دریایی سپاه در شیراز، لار و سیرجان در منطقه شمالی تر سعی کرد قطع بکنه با زدن جاده ها، با زدن تونل ها. به تدریج علاش به نظر میرسه داره میکنه که کل ارتباط بندر عباس رو و بندر رجایی رو به عنوان بنادر اصلی ایران با سرزمین اصلی قطع بکنند تا تجارت ایران، تجارت دریایی ایران رو بدین وسیله دچار اختلال جدی بکنن. که ببینیم داره تلاش خودش رو میکنه، مرتب این بمباران انجام میگیره، ولی خب راه‌های مختلفی هست برای اینکه حداقل تاثیر این اقدامات کاهش پیدا بکنه. میبینیم که جاده های کنار گذر ایجاد کردن، ولی جاده ها خاکی هستند، به خصوص برای عبور تریلی ها، تریلی های سنگین چندان کاری ندارن. میبینیم که بمباران ها داره تکرار میشه، تونل ها رو دوباره دارن میزنن، حتی اگر باز بشه دوباره بمباران میشه. و این تلاش به نظر هست که قسمت های ساحل جنوبی، یک نوار ساحلی جنوبی ایران رو قطع بکنن از سرزمین اصلی که هم از نظر نظامی تدارکات به پایگاه جنوبی نرسه و همین که کلن جارت رو قطع بکنن. در چارچوب احتمالا همون محاصره دریایی هست که ایران داره میکنه، چون محاصره دریایی که داره انجام میشه با یک فاصله‌ای هست در آبهای جنوب دریای عمان و شمال دریای عرب، نافه‌های آمریکایی هستن و به اصطلاح میگن محاصره از راه دور، و شاید کم کم این تصمیم گرفته بشه که محاصره از راه نزدیک انجام بگیره. آمریکا امکان این که ناوهای جنگی رو به داخل خلیج فارس بفرسته الان نداره با توجه به تهدید تنگی هرمز، ولی احتمالاً راه‌های دیگه ای رو انتخاب کرده که سعی بکنه این فشار رو بیاره، چون با وجود اینکه محاصره دریایی از راه دور هست، ولی همچنان تجارت دریایی بین بنادر ایران و بنادر جنوب خلیج فارس حتی با وجود این درون ها و موشک هایی که شلیک میشه همچنان وجود داره و تجارت بین بنادر ایران هم وجود داره، و شاید این یک راهی باشه که به تدریج کلن بنادر ایران رو از کار بندازه.
1: آقای آریان، شما اشاره کردید، الان صحبت‌های آقای ندیمی رو هم شنیدیم در مورد کاری که ایالات متحده آمریکا داره میکنه یا الگویی که داره پیاده میکنه. شما اشاره کردید به مسئله این که یا بیاد ایران مذاکره کنه یا اینکه یک جنگ تمام عیار صورت بگیره، که جنگ تمام عیار در اون صورت اسرائیل هم ازش استقبال خواهد کرد. اگر به صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی که به تازگی منتشر شد در فاصله ی آتش بس انجام شده بود نگاه کنیم، میگه که زمانی اونها رفتن مذاکره کردن که احساس کرده بودن که دست بالا رو دارن. آیا در شرایط کنونی اصلا دست بالایی میتونه جمهوری اسلامی داشته باشه و ایالات متحده آمریکا تا کجا میتونه این نبرد رو پیش ببره؟ آیا ما اون چیزی که داریم میبینیم در خصوص شکل الگویی که ایالات متحده داره پیگیری میکنه چیزیه برای اینکه به یک تهاجم زمینی برسه؟
2: در ارتباط با حملاتی رو که آمریکا داره انجام میده، آقای ندیمی گفتند که هدف چه هست، ولی در عرصه دریا، در عرصه خلیج فارس، به باور من خود آمریکایی هم باید به هر حال متوجه این امر شده باشن که هیچ موقع مسئول نخواهد بود برایشون، یعنی عرصه دریا در داخل خلیج فارس. شما یه ناو هواپیما بر در موردی هم دو ناو هواپیما بر در دریای عمان و آبهای اطراف داشتین، به اضافه تمام ناوشکنها یا رزمناوهایی که اطرافش بودن، همون گروه های زربرد، و به هر حال در چارچوب اون استراتژی ناوچه های توپدار بهش نگاه بکنیم که چنین چنان میکنن. بسیار خوب، این موثر بودن، بسیار هم موثر بودن ناوهای هواپیما بر یا ناوهای هواپیما بر و ناوهای دیگه در حمله رو که علیه ایران انجام دادن و قدرت فوق العاده ای هم دارن، این رو نمیشه کتمان کرد. ولی اصلا هدف ایران اصلا تو دکترین نظامیش در عرصه دریا رویارویی مستقیم به آمریکا در دریا مطرح نبود، به هیچ وجه در عرصه‌های دیگه هم مطرح نبود که مثلا با اسرائیل بخوان رویارویی مستقیم داشته باشن. داستانش دورندی که کار به کجا کشید، ولی در عرصه دریا با همه این توانی رو که آمریکا در دریای عمان داره، 6 تا قایق با 2 دوجین مین این شرایط رو به وجود آوردن. این نشون میده که میدونید توان در کجاست، و همیشه این نیروی نظامی فوق‌العاده‌ای رو که آمریکا تهیه میکنه، تمهیداتی رو که قائل میشه، عمل نمیکنه. برای اینکه ایران از اولش دنبال در چارچوب جنگ‌های نامتقارن دنبال همون به حساب استراتژی ممانعتی و استراتژی ضد دسترسی به قول خارجی ها A2AD بوده، یعنی موشک‌های ساحل به دریا، قایق‌های تندرو، حملات زنبوری و به اضافه مین که بارها و بارها من اینو ذکر کردم که الان به ازش استفاده کرده. شما به رغم همه حملاتی رو که آمریکا انجام بده و راه‌های تدارکاتی رو ببنده، خسارات شدیدی به ایران وارد میشه، دست سپاه پاسداران رو تنگ میکنه، همه اینا قبول، ولی شما با 4 تا قایق 2 تا لنج هر وسیله‌ای با 1 دوجین مین میتونین دوباره اختلال ایجاد بکنین در خطوط کشتیرانی و کار رو جدا از تنگی هرمز به مناطق دیگر هم برسونید. این رو ما در یه سطح خیلی کوچکی در زمان جنگ نفکشا به وسیله ایران عجر و یا جاهای دیگه دیدیم. این کارا امکان پذیره، ولی آمریکا حالا این کارا رو داره انجام میده و گاهی اوقات هم صحبت از به حساب عملیات زمینی میشه که مثلا ما میخواهیم تنگه بندر عباس رو بگیریم، یاد نمیدونم جزیره تومب یا جزیره سری، و خیلی مثل که ترامپ علاقه داره در مورد جزیره خاک داره صحبت میکنی. واقعا اصلا شگفت انگیزه. البته این حرف ها از طرف ترامپ شگفت انگیز نیست، ولی اونایی که دورورش هستند و جنرال ها و آدمیرال ها و اینا میدونن. و اینجا در حاشیه بگم که یکی از حرفاش که اصلا واقعا آدم رو مسحور میکنه، در 22 تیر همین 13 جولای بوده که تو سوشال تروس نوشته بود که من نگاه کردم اصلا باور نکردنیه که رئیس جمهور آمریکا هم چه حرفی میزنه. میگه everything in Iran belongs to America، هر چیزی که تو ایران هست متعلق به آمریکاست، نفتش، طلاش، غذا، خوراک، گاز، همه اینا رو ما در اختیار میگیریم. من نمیدونم، ایشون مثل که فکر میکنه که مثلا فرض بکنید که ایران یه دونه بنانا ریپابلیک، جمهوری موز فروشه که مثل کشورهای آمریکای لاتین که این اصطلاح تحقیرآمیز روش براش به کار میبردن که اقتصادشون وابسته به یه محصول کشاورزی بود و تحت دولت آمریکا بودن و به سازاش میرقصیدن. من نمیدونم چه فکر بکنم در مورد جزیره خاک. بله، از نظر نظامی که بخواد آمریکا اینو بگیره، از طریق کویت میتونه عملیات رو انجام بده، جزیره خاک رو بگیره. ولی شما وقتی که محاصره دریایی دارین، واسه چی میخواین جزیره خاک رو بگیرین؟ It doesn't make sense. اصلا واقعا تو مغز نمیگنجه. و بعد جزیره خاک رو گرفتید که چی میخواین باید چی کار بکنید؟ میشین سیبل ثابت، با توپخانه هم شما رو میشه اونجا کوبید، و تمهیداتی که باید قائل بشین برای خودتون در سطح دریا و هوا و پدافند هوایی و نیرویی رو که باید به کار ببرید. و مهمتر از همه آخرین جمله اینی که این جزیره انبار نفته، شیر نفت جای دیگه است، لوله ها جای دیگه است، تلمب خونی جای دیگه است، خط دریای لوله دریایی که نفت رو به این جزیره میرسونه جای دیگه، اصل مطلب جای دیگه است. بنابراین از این حرفا میزنن، ولی از نظر نظامی میتونن این کار رو انجام بدن، ولی به باور من راه به جایی نخواهند بود و عملیات در سطحی خواهد بود که آمریکا رو به شدت درگیر میکنه و ترامپ نمیخواد تا اون حد جلو بره. همین ترجیح میده که از راه دور بیان بمباران بکنن و کاراشو به این صورت پیش ببره. ولی
1: بله،
2: به رغم همه اینا اگه بعد شد میتونیم بحث بکنیم، آمریکا به رغم همه صحبتهایی که ترامپ میکنه مایل به گفتگو و مذاکره با ایران است و مایکروبیو و دیگران هم این رو تاکید کردن.
1: آقای ندیمی از شما بشنویم، شما تا چند روز موافق هستید و اینکه آیا فکر میکنید که ایالات متحده آمریکا برداشت درستی از این نبرد نظامی با جمهوری اسلامی ایران داره و آیا میره اصلا به سمت اینکه بخواد یک تهاجم نظامی زمینی رو انجام بده، یا این رو خیلی سناریوی غیر محتمل و دور از ذهنی میدونید؟
0: من دقیقا نمیدونم که استراتژی ایالات متحده، دولت آقای ترامپ و خود ایشون برای این درگیری که البته یه مقدار پایین تر از سطح جنگ تمام عیار هست چی هست؟ آیا واقعا هدفشون اینه که در تنگه هرمز باقی بمونن، در منطقه تنگه هرمز، و تمام تلاششون متمرکز بر اونجا باشه و برای این کار صرفا بمباران کافی نیست، باید بالاخره در یک مرحله به اصطلاح پوتین ها هم روی زمین باشه؟ اشغال جزایر
1: با تجربه دو تا جنگ پیشین آقای ندیمی چجوری میتونیم بررسیش کنیم اون چیزی که الان داره اتفاق میفته؟
0: خب این چیزی که الان داره اتفاق میفته مشخص نیست که دقیقا هدف چی هست. احتمال میشه داد که در یک مرحله ای آقای ترامپ در نظر داشته باشه که درگیری زمینی رو امتحان بکنه، ولی امکاناتی که در شرایط فعلی موجود هست در منطقه برای یک جنگ زمینی به هیچ وجه کافی نیست. حتی اگه جنگ زمینی محدود مثل جنگ سال 2003 که عراق تصرف در اومد با 150,000 نیرو، در حالی که جنگ 1991 از اینکه 500,000 نفر نیرو آمریکا در منطقه داشت، امکاناتی که الان هست برای ورود هوابرد در یک پایگاه هوایی و یا فرودگاه، اشغال پایگاه هوایی و نگه داشتن اون، حفظش تا اینکه نیروهای کمکی برسن، مثلا لشکر 10 کوهستانی آمریکا بیاد اونجا فرود بیاد با هواپیما و نیروها پیاده بشن و سعی بکنن مثلا کل منطقه بندر عباس رو اشغال بکنن، یک چنین سناریویی میتونه وجود داشته باشه. نیروهای تفنگدار دریایی که فقط دو گروه تفنگدار دریایی خیلی سبک و امکانات محدود روی دو ناوگروه آبی خاکی تریپولی و باکسر هستند، این توانایی دارن که با این هوا هلیکوپترهای MV-22 به پیاده بشن، به اصطلاح تهاجم هوایی انجام بدن، مثلا یک جزیره رو قشم و اشغال بکنن با تلفات قابل توجه، اشغال بکنن و نگه دارن. و ولی همطور که
1: ولی قشم یه مقدار مشکل تر نیست
0: اشغال بشه
1: ندیمی، بخاطر اینکه قشم خیلی چسبیده تره به ایران ظاهر نه؟
0: خب همین نه، به هر حال خارک هم فاصله خیلی زیادی با سرزمین ایران نداره. مشکل اینجاست که اگر این جزایر اشغال بشن، باید یک استراتژی شما داشته باشین، یک هدفی داشته باشین، این برای در راستای اون هدف باشه، یک هدف سیاسی داشته باشین که این اقدام نظامی بتونه کمک بکنه به شما که اون حرف رو بهش برسید.
1: شما این هدف سیاسی رو میبینین؟
0: ببینید اگر بخوان یک امتیاز از تهران بگیرن که ما مثلا جزایر شما رو اشغال کردیم، حالا شما باید در مورد تنگی هرمز کوتاه بیاین، یعنی اینقدر اینا اطمینان دارن تهران حاضر نیست کوتاه بیاد در تنگی هرمز، که باید یک چنین کاری انجام بدن، بیان جزایر اشغال کنند و بعد تحت فشار بذارن تهرانو که ها شما تضمین نکنید آزادی کشتی رانی رو، ما مثلا لارک یا قش یا ابو موسا رو مثلا به شما پس نمیدیم. این میتونه یک هدف منطقی باشه از دید کاخ سفید، ولی من فکر نمی کنم که تهران سپاه پاسداران به این موضوع راضی باشن و حتی اگر جزیره رو هم از دست بدن این امتیاز رو بدن، ما سعی خواهند کرد که با فشار نظامی اون جزیره رو از اشغال نظامی خارج بکنن با استفاده از موشک های بالستیک، راکت های کوتاه بردی که حالا دیگه بردشون به جزایر میرسه و با درون تلفات وارد بکنن و یک افتضاح نظامی برای دولت آقای ترامپ به وجود بیارن که همونطور که خودشون گفتن برای جنگ های بعدی بازدارندگی مورد نظرشون رو به دست بیارن. این سناریویی خواهد بود که تهران دوبال خواهد کرد و به نظر من اشغال جزایر به هیچ وجه هدف منطقی نمیتونه باشه، به هیچ هدف سیاسی هم نمیتونه برسه، مگر اینکه واقعا هدف تغییر رژیم باشه که اون دیگه یه بحث دیگه است و اون باید یک سری توانایی های دیگه در منطقه وجود داشته باشه که واقعا این تصمیمو بگیرن که بخوان تغییر رژیم بدن و هزینه‌ش هم بپردازن. اون یه بحث دیگه است، ولی در شرایط فعلی با این اهداف محدودی که ایالات متحده داره، دولت ایالات متحده داره، به نظر میخواد برسه که به نظر میرسه میخواد اینقدر فشار وارد بکنه به اقتصاد ایران که در نهایت تهران به خواسته های ایالات متحده در تنگی هرمز و احیانا مسائل دیگه. حالا اینجا بحث هسته‌ای هست، بحث بردن سانتریفیوژها به تاسیسات تونل های کلنگزلا هست. آیا در این زمینه آقای ترامپ گفته اعلام کرده که چنین اجازه‌ای به ایران میده؟ اون احتمالا میشه داد که این نیروهای هوا برد به جای اینکه در تنگی هرمز فرود بیان بره در نطنز فرود بیاد و سعی بکنه اون منطقه رو اشغال بکنه برای مدتی تا بتونن به اون داخل تونلا رو برن و شاید اون اتیسات از داخل از بین ببرن یا ببینن چه خبره، سانتریفیوژها از بین ببرن. این اتفاقات هم کامل نمیشه از نظر دور داشت، ولی اون سناریو هم با سناریو خیلی پر ریسکی خواهد بود و میتونه تلفات قابل توجهی به دنبال داشته باشه.
1: آقای آریان، تا چه اندازه فکر میکنید که دو طرف خودشون رو آماده کردن برای اینکه خطرات بزرگتری رو تجربه کنن، یا همون ریسکی که الان آقای ندیمی ازش صحبت میکنن، یعنی اینکه به اون سمت برن و در صورتی که ایران بخواد به هر حال تنش ها رو بهش دامن بزنه و کوتاه نیاد و تن نده به مذاکره، آیا توانایی این رو داره که مقاومت کنه در برابر این موج از حملات در صورتی که اسرائیل هم به ایالات متحده آمریکا بار دیگه به پیونده و آغاز کننده دوره تازه‌ای از درگیری ها باشه و در اون صورت خب کشورهای عرب منطقه رو، منطقه خلیج فارس رو هم داریم که اونها هم به هر حال دل خوشی از این درگیری ها و ادامهش ندارن؟
2: خب به هر حال صحبت هایی میشه در ایران از طرف مقام های جمهوری اسلامی که به هر حال ما نمیتونیم به آمریکا، البته برخی ها این صحبت ها رو میکنن که نمیتونیم به آمریکا اعتماد کنیم و باید خودمون رو برای جنگ طولانی آماده بکنیم، ولی تاباوری به حساب ایران، تاباوری جمهوری اسلامی و تاباوری در مقابل ضربات نشون داده که بالاست، برای اینکه زیاد دل مشغولی و اونچنانی برای مردم نداره. این ماهیت رژیم،
1: یعنی مردم فراموش شده هستن در میانه این جنگ.
2: آره، برای اینکه شما دو تا سرباز آمریکایی کشته میشه در اردن، ببین چه علمشنگی به پا میندازن و که چه شده و چه نشده، ولی فکر این نمیکنن با این عملیات دهشتی که انجام دادن چند صد نفر رو کشتن و به چند صد نفر دیگر هم زخمی کردن. ولی تاباوریش هم یه حد و حسابی داره و به باور من تا سرحد امکان از این حربه، از این ابزار تنگی هرمز استفاده خواهد کرد، ولی فشار بسیار زیادی روی جمهوری اسلامی است، اینو نمیشه کتمان کرد. مردم در فقر و فاقه و بدبختی دارن زندگی میکنن و هر روزم سیاه روزی اینا بیشتر و بیشتر میشه، تاوانشو دارن همه مردم میدن. ولی با همه این احوال و اینکه محاصره دریایی هم سر جای خودش هست، اقتصاد ایران دریا محور، بیش از 80% واردات و صادرات ما از راه دریاست، راه زمین رو به طرف کشورهای آسیای میانه و از اون طرف روسیه و چین، اون رو هم تو آقلا زدن اون پل رو، تمام اینا مسئله است. ولی فشاری را هم که بر روی خود آمریکاست، به باور من بیشتر از فشاری است که روی ایرانه، یعنی روی خود ترامپ، چه فشارهای داخلی که ابعادش رو میدونیم، در مورد انتخابات آینده و چه و چه و اینا و انتقادات بسیار زیادی هم که از خود ترامپ میشه، برای اینکه جنگ رو واقعا با اسرائیل با یک رشته اهداف بی پایه بند تنبونی شروع کرد بدون اینکه استراتژی درست حسابی داشته باشه که میخواد به کجا برسه، اصلا هیچ مشخص نبود، افتاد تو تله واقعا نتانیاهو. اولین بار نتانیاهو تونست جمهوری رئیس جمهوری آمریکا رو بیاره کاملا به طرف خودش، به این رو متقاعد بکنه که بیاین با هم دیگه به ایران حمله بکنی و این کارو کردن و اشتباه بوده. ترامپ بخواد خودشو بکشه از این بیرون، فشار بر روش زیاده، فشار بین‌المللی هم زیاده با توجه به پیامدهایی که در سطح دنیا به وجود آورده که همه ما فکرمون معمولا روی نفت، قیمت نفت تو بازار داره چی میگذره، ولی مثلا ریسک بالای قحطی را در سطح دنیا در عرصه کشاورزی به علت نداشتن کود و مشتقات دیگر نفتی اونا در نظر نمیگیریم یا کمتر در مورد صحبت بکنیم. بنابراین ترامپ هم دلش میخواد به رغم همه این کارهایی که داره میکنه که جنگ رو تا اونجایی که میشه ادامه نده. البته این دلیل نمیشه که به جنگ تمام عیار دست نزنه، ولی ظاهر کار نشون میده که نمیخواد، جمهوری اسلامی هم نمیخواد. و این صحبت هایی را که در الان میشه که مثلا دارن صحبت میکنن در مورد آتش بس 10 روزه که قطر و پاکستان و مصر و عمان به عنوان میانجی درش دخالت دارن، که خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باز میشه، مسیر جنوبی آمریکا سر جای خودش میمونه، محاصره دریایی برداشته میشه و در طول 10 روز آمریکا و ایران درباره یک سازوکار بلند مدت برای عبور کشتی ها مذاکره میکنن.
1: یعنی یه فضای تنفسی در اساس آریان ایجاد میشه، چون فرصتمون رو به پایانه و باید به یک جنبندی هم برسیم. بذارید من سوال پایانی رو بپرسم اول از آقای ندیمی. آقای ندیمی، فکر میکنید حالا اصلا به نظر میاد که راهبردا صرفا و ظاهرا نظامی هم نیستن، یعنی باید همه جنبه ها رو در نظر گرفت، فکر میکنید که واقعا ما داریم به یک سمتی میریم که این جنگ تبدیل بشه به یک جنگ عادی و به هر حال مشمول مرور زمان بشه و درگیری ها همین گونه ادامه پیدا کنه، یا نه به هر حال نقطه پایانی میشه براش تصور کرد؟ اگر که در 2 دقیقه شما جنبندی خودتون رو ارائه بدین سپاسگزار میشم.
0: اگر منظورتون باشه که این جنگ آیا تبدیل میشه به یک جنگ بی پایان، جنگ بی پایان به نظر من در خیلی سال پیش، نزد که 47 سال پیش به وجود شروع شد، اون جنگی که حکومت اسلامی جدید نوخواسته در ایران علیه آمریکا و بعد اسرائیل اعلام کرد و این جنگ رو به مردم ایران در درجه اول و بعد به مردم منطقه تحمیل کرد. این جنگ بی پایانی بود که از اون زمان شروع شد و همچنان هم ادامه داره در دوره های مختلف، به سبک های مختلف، به شیوه های مختلف، ولی متاسفانه تا حکومت اسلامی در قدرت هست ما شاهد این جنگ ها خواهیم بود. بالاخره این ایدئولوژی تمدن بزرگ اسلامی، این ایدئولوژی صدور انقلاب به روش های مختلف، به اسم های مختلف، همچنان پابرجا خواهد بود، هرچند که رهبرها بیان و برن. متاسفانه این جنگ وجود داره. حالا در این شرایط فعلی، این درگیری نظامی، به نظر من هر دو طرف مایل هستند که از سطح تنش ها کم بکنن، ولی دقیقا نمیدونن چگونه فعلی در حال فعلی این کار انجام بدن و به خاطر همین هم هست که میانجیگران در تلاش بسیار زیادی هستند که بتونن یک نقطه مشترکی به وجود بیارن که دو طرف از سطح تنش کم بکنن، دوباره برگردن به مذاکرات غیر مستقیم که به نظر من نتیجه ترین و بیدلیل ترین نوع مذاکره است، ولی متاسفانه این اتفاق دوباره خواهد افتاد، دوباره یک سری مذاکرات بی نتیجه خواهد شد، یک توافق سر و تهی هم دوباره امضا خواهد شد و پس از مدتی ما دوباره به همین وضع برمیگردیم، چون بالاخره هدف این حکومت این هستش که کنترل داشته باشه، کنترل روی تنگه هرمز داشته باشه که به نظر من بر اساس قوانین بین‌المللی هیچ پایه و اساسی نداره. هر چقدر من دوست داشته باشم که ایران کنترل داشته باشه بر کل خاورمیانه یا برگرده به دوران هخامنشیان، ولی واقعیت این هستش که قوانین بین‌المللی قوانین جاری هست
1: بله
0: و ما چه بخوایم چه نخوایم باید بپذیریم. تنگی هرمز یک تنگی بین المللیه و ما فقط در آبهای سرزمینی خودمون کنترل داریم و نه بلا غیر به قول آقایون. و در مورد مسئله هسته‌ای هنوز بس هست. در مورد اسرائیل به نظر من اصلا ما راجع به ماده یک این توافقنامه صحبت نکردیم که هیچ اسمی از اسرائیل برده نشده به عنوان یکی از طرفهای این جنگ و طرفهای هر گونه توافقی که باید در منطقه صورت بگیره. ولی با توجه به اینکه حکومت اسلامی اسرائیل رو اصلا به رسمیت نمیشناسه وجودشو ما در یک بنبست گیر کردیم که هیچ دورنمایی برای باز شدنش وجود نداره. و به نظر من مسئله اصلی در مناقشات منطقه اصلا مسئله تنگه هرمز یا کشتیرانی نیست، مسئله اصلی اسرائیل هست و اینکه حکومت اسلامی بالاخره از خر بیتون باید بیاد پایین و بپذیره که اسرائیل به عنوان کشور در منطقه وجود داره.
1: سپاسگزارم از شما آقای آریان. چون فرصت دیگه اصلا نداریم، اگر خیلی کوتاه شما هم یک جنبندی بدید در حدود 45 ثانیه سپاسگزار میشم.
2: در شرایط فعلی همینطور که عرض کردم، به هر حال جمهوری اسلامی به رغم این که میخواد تا سرحد امکان از این حربه تنگه هرمز استفاده بکنه و بخواد از اون طریق برای خودش یه امتیازاتی رو دست پا بکنه، ادامه خواهد داشت. ولی در نهایت هر دو طرف در نهایت میخوان که مذاکره صورت بگیره، به هر حال این سطح تنشایی که الان هست یه ذره کاسته بشه، ولی راه بسیار بسیار درازی در پیش است با توجه به دشمنی ها، سابقه دشمنی ها، عدم اعتماد بین طرفین، و این داستان به باور من ادامه خواهد داشت و اینجا اونجا دوباره درگیری ها شروع خواهد شد. یه حالت نه صلح و نه جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. تو این وسط هم توافقنامه های مختلف.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، حسین آریان و فرزین ندیمی، کارشناسان نظامی که از نیوکاسل و واشنگتن با ما همراه بودن، و از شما شنوندگان رادیو فردا، محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام، فراموش نکنید میتونید با هم در تماس باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: آخرین روز تیر ماه 1405 خورشیدی است. چهارشنبه. من محمد زرقامی هستم و اگر در تقویم بین‌المللی هم نگاهی بیاندازید 22 روز از ماه جولای 2026 میلادی سپری شده. همچنان نگاهی خواهیم داشت در همین برنامه خبری و تحلیلی همراه با شما و همکارانم و تحلیلگرانی که در این برنامه حضور پیدا می کنند در بخش عمدش به مسائل مرتبط با ایران، درگیری‌های ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و صحبت‌های مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که همکنون در مانیل به سر می‌بره و در اونجا صحبت‌هایی رو در مورد ایران کرد در یک نشست خبری و آقای روبیو بار دیگه تأکید کرده که مقام‌های تهران در مورد مذاکره جدی نیستند. به این ماجرا نگاهی خواهیم کرد، اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم تازه‌ترین خبرها رو سراغی بگیریم ازش همراه با جمشید زند.
2: با سلام. روز چهارشنبه ایران از حمله به پایگاه نظامی الازرق در اردن، پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین و پایگاه نظامی آمریکا در کویت خبر داد. رسانه‌های ایران به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گزارش دادند که انبارهای مهمات و تجهیزات لوجستیکی سنتکام در پایگاه الدوحه کویت هدف قرار گرفته است. ارتش کویت هم صبح چهارشنبه اعلام کرد درگیر رهگیری پهپادهای تهاجمی ایران است. سنتکام تاکنون هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها و تأسیسات نظامیش در منطقه را تایید نکرده است. از سوی دیگر سنتکام در 11 شب از عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران از بمباران مراکز نظامی آشیانه‌های هواپیما، تأسیسات نگهداری پهپادها و سیرساخت‌های ترابری نظامی خبر داده است. رسانه‌های ایران تاکنون هدف قرار گرفتن مناطقی در سیریک، بوشهر، ماهشهر، کبودر آهنگ استان همدان، بانه، تبریز، بهبهان و امیدیه را تایید کردند. علی زینیوند سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید همکنون هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. با این حال او افسوده است ممکن است پیام‌های رد و بدل شود. روز گذشته دونالد ترامپ گفت ایرانی‌ها به شدت خواهان دیدار هستند تا با این موضوع پایان دهند. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته است ایالات متحده همچنان آماده مذاکره برای پایان دادن به درگیری‌ها با ایران است، اما تهران در مذاکرات جدی نیست. سخنگوی وزارت کشور ایران روز چهارشنبه درباره اطلاع رسانی درباره تعلقات دیپلماتیک گفت
3: بخش عمده‌ای از دیپلماسی مخصوصا در وسط این جنگ حتما اطلاع رسانی، نه اینکه مردم نامحرم باشند، به دلایلی که باید به نتایجی برسد از طرف تیم ما همون چارچوبی که اطلاع رسانی میشه قاعدتا مورد توجه است و ضروری است.
2: یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت تهران پیشنهادی از میانجی‌ها برای برقراری یک آتش‌بس 10 روزه دریافت کرده است. همزمان روز گذشته وزیر کشور ایران در اسلام آباد با نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرد. شهباز شریف و ژنرال آسم منیر نقش کلیدی در میانجیگری بین ایران و آمریکا و امضای تفاهم‌نامه بازی کردند. روز چهارشنبه قیمت نفت خام برند در بازارهای جهانی به 95 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت خام وست اینترمدیت آمریکا WTI هم به بیش از 88 دلار در هر بشکه رسیده است. ادامه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز سبب شده روند صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کندی پیش برود و عرضه نفت همچنان با کمبود روبرو است. و در ایران هم بعد از ظهر چهارشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 192 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 219 و 256 هزار تومان رسیده و روند کاهش ارزش پول ملی ایران همچنان ادامه دارد. از سرگیری حملات متقابل آمریکا و ایران در 2 هفته اخیر سبب افزایش ارزش ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ارز ایران شده است. در بحبوحه جنگ 40 روزه هم قیمت دلار به کانال 195 هزار تومان رسیده بود. همزمان به رغم اینکه قیمت طلا در بازارهای جهانی مقداری کاهش یافته، بهای سکه طرح امامی در ایران به 188 میلیون تومان رسیده است.
1: جمشید زند تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و همچنان و هنوز در کنار شما هستیم از رادیو فردا.
4: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: اما در ابتدای ساعت 14 نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، که گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور گزینه‌های زیادی برای تعامل با ایران داره. آقای روبیو این صحبت‌ها رو روز چهارشنبه، یعنی همین روزی که درش به سر می‌بریم، 31مین روز از تیر ماه، در یک نشست خبری در مانیل بیان کرده. وزیر خارجه آمریکا گفته که واشنگتن خواهان دستیابی به توافقی با ایرانه که عدم دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو تضمین کنه. آقای روبیو همچنین جمهوری اسلامی ایران رو به نقض تفاهم‌نامه با ایالات متحده از راه هدف قرار دادن کشتی‌ها در تنگه هرمز متهم کرده و گفته بر پایه تفاهم‌نامه این آبراه باید باز و به هیچ شناوری در آن حمله نمی‌شد. مارکو روبیو ایران رو کشوری به گفته او حامی تروریسم نامیده که نمیتوان به آن اعتماد کرد. این صحبت ها در حالی مطرح میشه که ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای کلنگ گزلا در ایران در آینده نزدیک صحبت کرده. ایلیا جزائری نگاهی داره به این ماجرا که با هم میشنویم.
5: همزمان با ادامه تنش‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می‌تواند یک مجموعه هسته‌ای زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ گزلا باشد. کوه کلنگ گزلا سایتی هسته‌ای و عمیقاً مدفون در نزدیک نتنز است که به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده می‌سازد. این سخنان آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه 3 تیر به وقت ایران در آغاز دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان مطرح شد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه درباره برآوردش از مدت زمان لازم برای بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ در ایران گفت: اگر همین حالا برویم 20 تا 25 سال طول می‌کشد تا ایران را بازسازی کنند، اما ما اصلا کارمان تمام نشده، فعلا هم قصد خروج نداریم. دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هستند. او گفت آنها با درماندگی خواهان مذاکره هستند تا این ماجرا را پایان دهند. در پی این سخنان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار اطلاعیه‌ای درباره عواقب حمله احتمالی آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران هشدار داد. این قرارگاه می‌گوید که چنین حمله‌ای به معنای گسترش جنگ به کل منطقه بوده و در واکنش تمامی منافع آمریکا، همپیمانانش و حامیانش هدف هجوم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت. همزمان شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه حملات ارتش آمریکا به مناطق مختلفی از ایران ادامه یافت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که در دور 11 حملات خود مراکز عملیات نظامی ایران، توانایی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیماها، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و زیرساخت‌های ترابری نظامی را در راستای تضعیف توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری و غیر نظامی در تنگه هرمز هدف قرار داده است. در همین راستا خبرگزاری‌های داخل ایران از وقوع انفجارهایی در ماهشهر و بوشهر، نقاطی در کبودر آهنگ همدان، ارتفاعات دینارکوه در آبدانان، ارتفاعات انارگ، نقاطی در اطراف بهبهان و امیدیه در خوزستان، چابهار و کنارک خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم هم وقوع چندین انفجار در منطقه نظامی واقع در غرب تبریز را گزارش کرد. در مقابل، روابط عمومی سپاه پاسداران از حمله دیگر به مواضع آمریکا در کویت خبر داد. بر اساس بیانیه تازه سپاه در این حملات یک رادار هشدار اولیه، یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و یک سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت از بین رفتند. ارتش کویت هم در شبکه ایکس از رهگیری پهپادهای تهاجمی ایران خبر داد. از سوی خبرگزاری فارس گزارش داد که مواضع گروه‌های شبه نظامی کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق هدف حملات جدید سپاه پاسداران قرار گرفتند. بر اساس این گزارش منطقه کوه ازمر در استان سلیمانی شاهد چندین انفجار مهیب بوده است. در ارتباط با این تنش پی تکست وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که جنگ با ایران تاکنون 37 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه داشته است.
6: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
5: آقای هکست این موضوع را خطاب به اعضای کنگره آمریکا اعلام کرد. آماری که از افزایش نزدیک به 8 میلیارد دلاری هزینه جنگ نسبت به ارقام قبلی که 2 ماه پیش اعلام شده بود حکایت دارد. وزیر دفاع آمریکا البته تأکید کرد که این آمار تازه هزینه های پیش بینی شده تا پایان سال مالی جاری یعنی 3 سپتامبر مطابق با 8 مهر ماه 1405 را هم شامل می شود. از سوی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن برای تعامل و گفتگو با ایران با هدف حل و فصل اختلافات آمادگی دارد. آقای روبیو در مانیل پایتخت فیلیپین در دیدار با همتایانش از کشورهای جنوب شرق آسیا عضو گروه آسیان که نسبت به دور جدید درگیری ها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی جدی می کنند درباره مذاکرات با ایران گفت: اگر ایرانی ها جدی باشند ما هم جدی هستیم، اگر آنها جدی نباشند آن وقت برای حفاظت از منافع خود و متحدانمان به هر اقدامی که لازم باشد دست می زنیم. این در حالی است که مقام های جمهوری اسلامی ایالات متحده را به جدی نبودن در مذاکرات و نقض تعهدات متهم می کنند.
1: گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم در ارتباط با صحبت‌های مقام‌های ایالات متحده آمریکا و نوع نگاهی که به ادامه درگیری‌ها با جمهوری اسلامی ایران وجود داره و واکنش تهران و آنچه که میتونه باعث بشه که درگیری‌ها وارد مرحله دیگری بشه با توجه به اظهاراتی که دونالد ترامپ داشته درباره حمله‌ای که ازش میگه در آینده نزدیک به تأسیسات هسته‌ای کلنگزلا انجام خواهد داد، شرایط پیش رو از چه حکایت میکنه. در ادامه گفتگوی رو خواهید شنید که رویا ملکی همکارم با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا داشته.
7: دولت آقای ترامپ با در نظر گرفتن اینکه این توافق به نظر نمیاد به جایی رسید که مطلوب اونها بود، سعی کردن که الان برای روز دهم این حملات رو ادامه بدن و حالا با تهدید اخیر ایشون روبرو شدیم که یک تأسیسات اتمی تونلی زیرزمینی رو هم نزدیک نتنز بخوان مورد حمله جدید قرار بدن. خب البته اینو باید در نظر گرفت که ایشون قبلا اعلام کرده بود که برنامه هسته‌ای ایران رو به طور کامل نابود کرده، ولی همین تهدید هم مبنی بر این است که خب احتمالاً این اتفاق واقعا نیفتاده برخلاف تبلیغاتی که ایشون کردن. چیزی که میشه انتظار داشت با در نظر گرفتن این که به نظر نمیاد جمهوری اسلامی هم قصدی برای کوتاه آمدن داره، احتمالاً این حمله امریکا انجام خواهد شد و در مقابلش ایران هم به تشدید تازه از این جنگ کمک خواهد کرد با حمله به زیرساخت‌های کشورهای همسایه. در این راستا فکر می‌کنم که اختلافی هم که بین حوثی‌های یمن و عربستان دوباره دامن زده شده و تهدیدی که کردن که تا دیم امروز 4 نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی پس از تهدید شورشیان یمنی مجبور شدن که برگردن به مسیر خودشون، نشون میده که اوضاع در منطقه داره سخت‌تر میشه. روزهای سختی رو پیش رو خواهیم داشت. قیمت دلار که قیمت اربشکه نفت که بعد از آتش بس پایین اومده بود به حدود 70 دلار الان دوباره برگشته به 91 دلار و اگر حوثی‌ها اقدام بکنن به بستن باب المندب اون تنگه، خب میشه انتظار بالا رفتن بسیار بیشتر قیمت نفت رو هم داشت.
8: آقای بروجردی، شما اشاره کردید که در حقیقت تهران راهبرد مشخصی که میتونه داشته باشه در مقابل این تهدیدی که از نگاه شما انجام خواهد شد فقط حمله به کشورهای منطقه هستش. آیا تجربه سالهای گذشته چه نشون میده که فشار حد اکثری میتونه آیا جمهوری اسلامی رو به تغییر محاسبات خودش وادار کنه یا برعکس باعث سخت‌تر شدن موازه تهران میشه؟
7: نه درسته، ما تاریخی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی جاهایی کوتاه اومده عقب رفته که به اصطلاح فشار زیادی روش بوده و دیده که ادامه یه مسئله براش به اصطلاح میتونه تبعات بدجوری داشته باشه برای قول خودشون حفظ نظام، کما اینکه مسئله پایان جنگ ایران عراق به این شکل رقم خورد. اما به نظر میاد که در این دور از نبرد بین دو کشور، همونجوری که در صحبت‌های اخیر آقای عباس عراقچی هم مطرح شده بود، این صاحب منصبان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که نباید به هیچ وجه کوتاه بیان. آقای عراقچی اینو مطرح کرد که حتی تعلیق مسئله اتمی برای چند سال نافی عزت ملی هست و گفت که ما دستور داشتیم که یه چنین شرطی رو نپذیریم. و خب حالا در رابطه با این مسئله اتمی، در رابطه با خلیج فارس هم و این تنگه هرمز فکر میکنن که آس برنده ای هست که در دست دارن، لذا من انتظار ندارم که سر این مسئله هم بخوان کوتاه بیان، به این امید که حالا چه بالا رفتن قیمت نفت، چه کشته شدن و زخمی شدن سربازان امریکایی در منطقه سبب خواهد شد که آقای ترامپ نفر اولی باشه که به اصطلاح عقب نشینی بکنه، نه حکومت ایران.
8: فکر میکنید با این تهدیدی که دونالد ترامپ انجام داده، حمله به تأسیسات زیرزمینی مانند کوه کلنگ چه تغییری در معادله نظامی ایجاد میکنه؟ یا حمله به چنین اهدافی میتونه اصلا برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کنه یا فقط اون رو با تأخیر روبرو میکنه؟
7: بله، من فکر میکنم که این با در نظر گرفتن این مسئله که این جنگ واقعا راه حل نظامی نداره، حملات اینگونهی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنن، بله بسیار دماغ ایران رو خونی تر میکنه، خسارت بیشتری از لحاظ اقتصادی و غیره بهشون وارد میکنه، ولی تا به حال باعث نشده که اونها بخوان به اصطلاح در سطح کلان حاضر به امتیاز دهی بشن. و اگر تفاهم نامه رو هم در نظر بگیریم، اون متن 10 ماده‌ای خب به نظر میمد که عمدتاً به نفع ایران بود تا ایالات متحده. اینه که واقعا برای من مشخص نیست که آقای ترامپ چه برنامه چه استراتژی رو دنبال داره میکنه در قبال این جنگ. میتونم بفهمم که خب مثلا ایشون عصبانی هست و از اینکه توافق به اونجوری که خواسته رقم نخورده و کلافه شده از این مسئله و بنابراین دستور داده که خب حملات بیشتری به ایران صورت بگیره. اما شما با راجع به یک حکومتی دارین صحبت میکنین از اینکه توانایی بالایی برای پذیرش ضربه داره، دوم اینکه دردیر که از این حملات به صلاح حاصل میشه رو با آمپول خیلی راحت به جامعه تزریق میکنه و الان میبینیم صحبت از تورم بالای 90% در ایران شده و قطع برق و مسائل مانند این. یعنی اینکه این استراتژی به نظر نمیاد در دراز مدت استراتژی هست که قرار باشه که کارآمد باشه به نظر من برای اینکه امریکا به اهدافش برسه.
1: شنیدید از مهرزاد بروجردی. و اما در ادامه نگاهی بکنیم به یک موضوعی که بهش من اشاره خیلی کوتاهی داشتم در مورد کوه کلنگ گزلا که بسیار در موردش صحبت میشه این روزها و میشه گفت که با برنامه هستی ایران نامش گره خورده و گفته میشه که شاید تهران در صدد استفاده از تاسیسات زیرزمینی در اونجا برای از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم باشه. اما شاید پرسش اساسی و جذاب برای شما این باشه که با خودتون بگید این تاسیسات چیست، چه اطلاعاتی ازش وجود داره و به طور کلی مشخصه که برای چه منظوری ساخته شده و نحوه مقاوم سازیش به ما چه چیزی میگه. هانا کاویانی.
9: اگر از قلب تأسیسات هسته‌ای نطنز سوار بر خودرو چند دقیقه رو به سمت کوه‌ها رانندگی کنید، به کوه کلنگ گزلا می‌رسید. جایی که در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد برخلاف سایر تأسیسات ایران که در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدند، ساخت و سازهای مختلفی در آن در جریان است. روز سه‌شنبه 30 تیر ماه روزنامه وال استریت جورنال و سپس شبکه خبری CNN گزارش دادند که اسرائیل بر این باور است که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ و حتی مواد هسته‌ای به این مکان در دل کوه کلنگ منتقل کرده است. ساعتی بعد از انتشار این گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در این باره مورد سوال قرار گرفت. او گفت آمریکا اطلاعاتی ندارد که نشان دهد ماده هسته‌ای به این مکان منتقل شده و شاید گزارش درباره سانتریفیوژ صحت داشته باشد، اما برای واشنگتن ماده هسته‌ای است که مهم است. اشاره به ذخیره اورانیوم با غنای بالا. آقای ترامپ بعد از این اظهارات بود که با اشاره به کوه کلنگ گزلا گفت آمریکا به زودی مکان را به شدت مورد حمله قرار خواهد داد. نقطه ای از جغرافیای ایران که بسیاری از ناظران بعد از جنگ های 12 روزه و 40 روزه از خود پرسیدند چرا آمریکا به آن حمله نکرده بود. بنابر تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌ای درباره این مکان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که این تأسیسات به صورت عملیاتی در نیامده است. اما اگر به آن سمت برود، استفاده از این تأسیسات چه می‌تواند باشد؟ آیا این مکان تازه برای غنی‌سازی اورانیوم است؟ جوزف راجرز، معاون برنامه اشعاعی هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل در واشنگتن، در آبان 1404 در بازه میان دو جنگ سال گذشته درباره اینکه چه سناریوهایی برای استفاده از این تأسیسات میتوان متصور بود، به رادیو فردا گفته بود.
10: در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام‌های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی، بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژ‌هایی است که در سایر سایت‌های غنی‌سازی استفاده می‌شوند. با این حال از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی‌های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده‌ایم. و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفت از فعالیت‌های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت‌هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند. مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
9: یک سال بعد در سال 2021، یعنی حدود 5 سال پیش، هم تأسیسات دیگری در کرج که در زمینه مونتاژ سانتریفیوژ فعالیت می کرد مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته بود و تخریب شد. از همین رو هم فارغ از آنچه مصرف تأسیسات کوه کلنگ باشد، تهران دست به اقدامات حفاظتی بیشتری برای این تأسیسات زیرزمینی زده است. جوزف راجرز بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این اقدامات 9 ماه پیش به رادیو فردا این گونه گفته بود.
10: راه‌های زیادی وجود دارد که می توانید از یک تأسیسات در برابر حملات محافظت کنید. و انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می‌خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت‌های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت‌ها را می‌بینید. و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می‌کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاومت‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ، ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند و این را می‌توانید از ساخت ورودی‌های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود، به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت‌های نظامی استفاده می‌کنید و بسیاری از این نشانه‌ها را در کوه کلنگ نیز می‌بینید.
9: همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه بسیار محدود شده و گزارش‌دهی تنها پیرامون 2 سایت، نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران بوده است. از همین رو هم این نهاد بین المللی نه تنها درباره میزان تخریب در نتنز، فردو و اصفهان اطلاعاتی به جز آنچه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست می‌آید ندارد، بلکه نتوانسته درباره این تأسیسات در قلب کوه کلنگ گزلا نیز اطلاعات کافی کسب و گزارشی در این باره ارائه دهد.
1: از هانا کاویانی شنیدید. اما در زمانی که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگه که واشنگتن خواهان دستیابی به توافقی با ایران هست که عدم دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو تضمین کنه، در شرایطی که صحبت میشه از حمله‌ای در آینده نزدیک به تأسیسات هسته‌ای کلنگ گزلا که گزارشش رو هم اکنون شنیدید، دونالد ترامپ با چراغ سبز به بزرگترین توافق هسته‌ای تاریخ روابط آمریکا و عربستان راه رو برای همکاری اتمی با ریاض هموار کرده، توافقی که در کنار میلیاردها دلار منافع اقتصادی میتونه زنگ خطری هم باشه برای رقابت هسته‌ای تازه‌ای در منطقه خاورمیانه. بنیامین صدر.
11: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تایید توافق هسته‌ای با پادشاهی عربستان سعودی یکی از مهمترین تصمیم‌های راهبردی دولت خود در خاورمیانه را اتخاذ کرد. توافقی که از یک سو قرار است میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و همکاری هسته‌ای غیر نظامی بین آمریکا و عربستان را رقم بزند و از سوی دیگر به دلیل احتمال اعطای حق غنی‌سازی اورانیوم به ریاض بحث‌هایی را درباره آینده رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان MPT ایجاد کرده است. آنچنان که نشریاتی چون نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و گاردین گزارش کردند، این توافق که با عنوان توافق 123 شناخته می شود برای مدت 30 سال اعتبار دارد و زمینه مشارکت شرکت های آمریکایی در ساخت نیروگاه های هسته‌ای عربستان را فراهم می کند. ارزش اقتصادی این همکاری هسته‌ای 10 میلیارد دلار برآورد شده و می‌تواند جایگاه آمریکا را در رقابت با چین و روسیه در بازار هسته‌ای خاورمیانه تقویت کند. مهمترین بخش بحث برانگیز این توافق احتمال امکان بالقوه غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان است، موضوعی که تاکنون واشنگتن از پذیرش آن برای دیگر شرکای منطقه خود خودداری کرده است. این موضوع است که اسرائیل هم در پیوند با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روی آن بسیار حساس است. آنچنان که در گزارش‌های رسانه‌ای آمده، آمریکا و عربستان ابتدا مطالعه‌ای مشترک درباره امکان ایجاد تأسیسات غنی‌سازی انجام می‌دهند و در صورت تایید، تأسیساتی با مشارکت و نظارت آمریکا ساخته خواهد شد. دولت آقای ترامپ می‌گوید که حضور مستقیم آمریکا در این فرایند مانع از انحراف برنامه هسته‌ای عربستان به سوی اهداف نظامی خواهد شد. پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جو بایدن همکاری هسته‌ای آمریکا با عربستان را به عادی‌سازی روابط ریاض و اسرائیل گره زده بود. تا این لحظه و به طور مشخص معلوم نیست که آیا دونالد ترامپ نیز چنین درخواستی را مطرح خواهد کرد یا نه. منتقدان توافق ما یادآوری می‌کنند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پیشتر اعلام کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، ریاض نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد. از همین رو بسیاری از تحلیلگران می‌گویند که

0: یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی سال 2026 میلادی دانست. توافقی که همزمان سه هدف را دنبال می‌کند: تقویت شراکت راهبردی واشنگتن و ریاض، بازگرداندن شرکت‌های آمریکایی به بازار هسته‌ای خاورمیانه و محدود کردن نفوذ چین و روسیه در این حوزه. اما همین توافق با اما اگرهای روبروست و می‌تواند به یکی از مناقشه برانگیزترین پرونده‌های سیاست خارجی ایالات متحده نیز تبدیل شود.
1: شنیدید از بنیامین سطر. اما در ادامه همچنان با شما همراه خواهیم بود، یک رفت و برگشت رادیویی داریم و پس از اون برمیگردیم با یک موضوع حقوق بشری در کنارتون خواهیم بود.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، از اعدام مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض‌های دی ماه 1404 در روز چهارشنبه خبر داده. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هم اعلام کرده که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض‌های دی ماه به اعدام محکوم شدند و 26 نفر از آنها در خطر اجرای حکم هستند. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام هم از ادامه اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام خبر داده. ادامه این اخبار رو در گزارش فرشته قاضی پی می‌گیریم.
3: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر کردند، اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان، 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند، به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، شهروند افغانستان، 2 تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی

0: از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
1: 34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزل‌حصار.
0: کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی‌ترین جنبش‌های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان‌های ایران شناخته می‌شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار تماماً محکوم به اعدام و عمدتاً با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
2: فرشته قاضی گزارش می‌داد.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: و اما در اینجا نگاهی به یک مسئله اقتصادی. مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در یک سخنرانی در همایش موسوم به چشمانداز اقتصاد ایران 1405 از نابسامانی بزرگ در اقتصاد ایران گفته. نابسامانی بزرگ به گفته آقای نیلی تا جایی پیش رفته که حالا ایران در ایستگاه به گفته او ابر تورم قرار گرفته. آقای نیلی میگه این مرحله ما بین تورم مزمن و ابر تورمه. صحبت‌های آقای نیلی رو اگر کنار صحبت‌های عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بذاریم، او در همین برنامه، یعنی برنامه چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405، تاکید کرده که اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایه‌گذاری، بودجه و نظام بانکی مواجهه. همکارم الهی روانشاد به سراغ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رفته و در ابتدا از او خواسته مسئله‌ای که آقای نیلی مطرح می‌کنه، یعنی رسیدن احتمالی اقتصاد ایران به ابر تورم رو برای شما باز کنه.
4: البته مناقشه وجود داره بر سر اینکه ابر تورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن، مناقشه بر سر تعریفش هست. منتها بنا به یک تعریف، ابر تورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه. و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه‌ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست، آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنید سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته. اما بنا به همین تعریف، یعنی اینکه 50% تورم در ماه، هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالا 100% یک سررقمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت مناسب اقتصاد، این میتواند در آینده بیانجامد به ابر تورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین المللی کافی نباشه، یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
5: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان تاکید کرده که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
4: البته جنگ ارتباط داره با متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا تورم، این پیوندش رو نمیشه انکار کرد و مطلبی که ایشون هم گفته البته تایید میشه. چرا شرایط جنگی باعث میشه قیمت ارزها بره بالا و این بر تورم اثر میگذاره؟ و البته جنگ اگر فرسایشی بشه و با مسدود شدن منافذ بازرگانی خارجی همراه بشه، طبیعی است که این موجب میشه که صادرات نفت که منبع تغذیه کل اقتصاد ایران مسدود بشه و از طرف دیگه واردات کالا هم محدود بشه و اینها تأثیر میگذارن در شبکه تولید و این زنجیره تأمین کالاها، هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این، با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه، دولت مجبوره از اونجایی که درآمدش ناکافیه و البته کسریه بسیار گسترده‌ای داره، به چاپ پول اقدام بکنه و این باز می انجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی، تورم از کانال‌های گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی، و همه اینا تأثیر میذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
5: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و به این معنا خواهد بود که اصولا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن، حالا رسمی یا غیر رسمی، حرکت خواهد کرد؟ و اگر پاسخ شما مثبته، چه پیامدهایی برای وضعیت بانک ها و سیاست پولی کشور خواهد داشت؟
4: اقتصاد ایران از همین حالا هم دلاریزه شده، کما اینکه ما میدانیم که در بازار کالا و خدمات و بازار مسکن به خصوص وقتی میخوان اندازه گیری کنن قیمتها رو از دلار استفاده میکنن و دلار یکی از متغیرهای مهمه برای اینکه اقتصاد ایران دچار نوسان شدید بشه، دچار التهاب بشه و بازیگران اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده یک نگاهشون به دلاره و مردم هم ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده و البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین المللی بیشتر میشه و میانجامه به اینکه پول ملی اساساً کاربردی دیگه الان نیست، کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنند مسائل اقتصادی رو، که در رسانه های اجتماعی هم این رو میشه دید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در چنبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تفاوت اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همین رو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم ارزیابی هاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که مردم دسترسی به ارزهای بین المللی دارن اجتناب میکنن از اینکه با پول ملی معاملاتشون رو انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن یا قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساسا ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسما پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
5: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
4: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا موادی که استفاده میشه هم کاهش پیدا کرده، یعنی این که فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و پیامدهای بسیار کمرشکنی داره، به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که گفته میشه حدوداً 50% مردم ایران تحت اون تعریف میگنجن، خب به فقر مزمن و سوء تغذیه میانجامه که امراض گوناگون جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصادی توانش رو از دست میده، کارآمدیش رو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکند در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده هم میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، من تا این مفهوم درستی نیست، باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت همون رو تایید میکنه.
2: احمد علوی بود، از مفهوم ابر تورم میگفت و دیدگاهی که مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به تازگی در یک نشست اقتصادی به عنوان چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 مطرح کرده و گفته که ایران همکنون مرحله مابین تورم مزمن و ابر تورم رو داره تجربه میکنه. همراه ما باشید، یک فاصله ای میگیریم، برمیگردیم باز در کنار شما خواهیم بود، یک موضوع جذاب رو بخواییم بریم سراغش.
6: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندیم. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
2: تصور کنین که شما رفتید لندن مراسم نمایش یک فیلم سرشناس، فیلم حماسی اودیسه، کارگردان کریستوفر نولان، و یک دفعه چشم‌های باستانشناسان گرد میشه. چه چیزی رو دیدن که انقدر براشون عجیب بوده؟ بله، هنرپیشه این فیلم، ستاره این فیلم، زندایا مری استورمر کولمن، بازیگر سینما ظاهر میشه، اما با یک هیئت میشه گفت تعجب برانگیز. او گوشواره ای رو به گوش داره که این گوشواره یک عمر 3000 ساله داره و به تاریخ ایران برمیگرده. باقی ماجرا رو رضا شکراللهی براتون میگه.
7: گوشواره هایی که زندایا بازیگر سرشناس سینما در مراسم تبلیغ فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان در لندن استفاده کرده بود واکنش برانگیز شده و انتقاد برخی باستانشناسان را در پی داشته است. زندایا که در این فیلم نقش الهه آتنا را بازی می کند، در مراسم عکاسی تبلیغاتی اودیسه گوشواره هایی به گوش داشت که از آثار باستانی ایرانی متعلق به حدود سال 700 پیش از میلاد ساخته شده اند. استفاده از این جواهرات به سرعت با موجی از انتقاد روبرو شد و کم کم پای باستانشناسان هم به ماجرا باز شد و برخی از آنان استفاده از این آثار ارزشمند و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی را به عنوان زیورآلات برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی رو بودن یا مصادره سهم ایران در میراث تمدن بشری توصیف کردند. این گوشواره ها متعلق به یک گالری و فروشنده آثار هنری در منطقه از لندن به نام بارون است. در وبسایت گالری بارون آمده است که این گالری که به حفظ محرمانگی شهرت دارد، به طور خصوصی با مجموعه داران و راس و مؤسسات همکاری می کند تا آثار مهم را شناسایی کنند و در اختیار دیگران بگذارند. بر اساس بیانیه رسمی بارون، این آثار که در سال 2025 از یک جواهرساز لندنی خریداری شدند، به گنجینه زیویه نسبت داده می شوند. گنجینه زیویه مجموعی از صدها شیء زرین، سیمین، آجی و مفرقی است که در سال 1325 خورشیدی به طور اتفاقی در محوطه باستانی قلعه زیویه در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان کشف شد. بیشتر پژوهشگران این آثار را متعلق به اواخر سده هشتم تا اوایل سده هفتم پیش از میلاد می دانند. بخش بزرگی از این گنجینه پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج شد و از بازار عتیقجات سر درآورد. با این حال برخی از اشیاء این گنجینه هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود و بر اساس یک مقاله پژوهشی منتشر شده در سال 2015 آثار باقی مانده در دهه 1960 میلادی از طریق بازارهای عتیقه از ایران خارج شد و اکنون در موزه ها و مجموعه های خصوصی مختلف در سراسر جهان پراکنده است. روزنامه گاردین به نقل از پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر ایرانی تبار و استاد یک مؤسسه در لندن، نوشته است اینکه هیچ کس حتی به این فکر نکرده که شاید این کار ایده خوبی نباشد واقعا شوکه کننده است. خانم سوسن بابایی میگوید در میان کسانی که لباس ستاره ها را انتخاب می کنند، برایشان زیورالات برمی گزینند و آنها را نماد زیبایی، قدرت و شکوه فیلم معرفی می کنند، آگاهی و حساسیت فرهنگی کافی وجود ندارد. در مقابل آنالیز بایر، باستانشناس و تهیه کننده که ویدئوی او درباره همین گوشواره ها با انتقاد برخی کاربران هم روبرو شد، گفت مسئله اصلی از نظر اخلاقی این است که خود این گوشواره ها از آثار باستانی غارت شده ساخته شدند. او گفت اینکه زندایا آنها را به گوش انداخته موضوعی فرعی است، اما چون او این گوشواره ها را روی فرش قرمز یک فیلم بزرگ بین المللی به نمایش گذاشته، موضوع را به شکلی بی سابقه وارد افکار عمومی کرده است. پروفسور بابایی به روزنامه گاردین گفته است اینها اشیایی نیستند که برای استفاده به عنوان زیورالات ساخته شده باشند. اینها میراث بشری و میراث جهانی هستند، نه صرفا لوازم تزیینی. در مقابل گالری بارون در بیانیه خودش تاکید کرده است که هدف تجاری از امانت دادن این گوشواره ها نداشته و اعلام کرده است که در زمانی که ایران اغلب تنها از دریچه سیاست معاصر دیده می شود، امیدواریم این گوشواره ها یادآور میراث عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی این کشور نیز باشند. فیلم اودیسه کریستوفر نولان اقتباسی از اودیسه، یکی از دو اثر حماسی و کهن بزرگ ادبیات یونان باستان است که به هومر نسبت داده می شود و همچنان در میان مخاطبان امروزی محبوبیت دارد. داستان این اثر درباره سفر طولانی یک پادشاه یونانی برای بازگشت به خانه است.
2: رضا شکرالهی نگاهی داشت به استفاده زندایا مری استورمر کولمن، بازیگر فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان، از گوشواره‌های 3000 ساله ایرانی که واکنش باستانشناسان رو برانگیخته. اگر مایل هستید که این موضوع رو بیشتر در موردش بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید، www.radiofarda.com، اونجا این مطلب هست برای مطالعه شما. اما بریم سراغ یک موضوع فرهنگی و هنری دیگه. به تازگی جشنواره فیلم کارلو بیواری به پایان رسید. امسال خب ایران حضور میشه گفت ملموسی نداشت جز یک فیلم از یک کارگردان ایرانی که البته اون فیلم هم محصول آلمان بود، حجامت، که در بخش رقابتی حضور داشت. و در بخش نمایش‌های ویژه ما شاهد یک فیلم خانه دوست اینجاست بودیم و در بخش افق‌ها فیلم پگاه آهنگرانی حضور داشت، تمرین‌هایی برای یک انقلاب. فرصتی دست داد در حاشیه جشنواره گفتگویی داشته باشم خیلی کوتاه با پگاه آهنگرانی، تجربهش رو از تماشای این فیلم با تماشاگران فیلمش در فستیوال کن که اونجا تونست جایزه‌ای رو هم بگیره، و در جشنواره کارلو ویواری رو ازش جویا بشم که با هم میشنویم صحبت‌های پگاه آهنگرانی رو در ادامه.
8: خب اولین اکران فیلم توی جشنواره کن بود روی دو سه ماه پیش و بعد از اون سفر فیلم شروع شد در فستیوال‌های مختلف تا رسیدیم فعلا به اینجا جشنواره کارلو ویواری. اولین باری که ما فیلم رو توی کن نشون دادیم برای من تجربه حیرت انگیزی بود، چون به هر حال ما این فیلم رو در یه محفل خصوصی ساختیم، یعنی بسیار تیم کوچیکی بود. من و تدوینگرم واقعا دو نفری با یه میکروفون کوچیک نریشنا رو ضبط میکردیم میذاشیم در توی اتاق کوچیکی فیلم ساخته شده و خیلی من تصوری نداشتم که مخاطب نظرش چه خواهد بود. اینکه فیلم اولین نمایشش در کن اتفاق افتاد برام خیلی جالب بود، بخاطر اینکه دو نوع مخاطب داشتیم، مخاطب های هموطن و مخاطبین خارجی غیر ایرانی. مخاطبین ایرانی هر کدومشون با قصه فیلم اینجوری که روایت پنج بزنگاه تاریخ معاصر ایرانه و از طریق پنج تا کارکتر و نرشن شخصی من، مخاطب ایرانی من متوجه می شدم هر کدوم با یک بخشی از این تاریخ که توی فیلم گفته می شد ارتباط برقرار می کردن، یعنی متأثرشون می کرد. می تونم حدس بزنم که احتمالاً خاطره مشترکی از اون واقع دارن یا حضور داشتن توی اون بزنگا، توی اون یا 88 یا 78 ماجرای توی دانشگاه یا 67 و اصلا کلن دهه 60. بخاطر همین هر کسی به یه بخشی از فیلم متصل می شد و متأثر می شد ازش. خیلی برام کنجکاوی برانگیز بود که مخاطب خارجی چه ریاکشنی خواهد داد، بخاطر اینکه اونا که این تاریخو نمیشناسن، اونا که یعنی اون همدلی که میتونه مخاطب ایرانی با کاراکتر داشته باشه رو قاعدتا نخواهند داشت، پس اونا چی جلبش رو میکنه. برام خیلی جالب بود هم اینجا در جشنواره کارلو ویواری هم فستیوالای دیگه‌ای که فیلم رفته تقریبا همشون این نکته رو اشاره میکنن که اونا همیشه از طریق هدلاین ها و تیتر اخبار ایران رو شناختن، هیچ وقت قصه آدم هاشون نشنیده بودن درست، که در واقع از طریق قصه این آدم های معمولی تاریخی گفته بشه. بخاطر اونا هم خیلی وصل میشدن به فیلم، چون همیشه میدونستن که خب یه اخبار شنیده بودن ایران جنگ شد، ایران کشتار شد، ایران مثلا فلان شد، و بعدش هم در لابلای اخبار دیگه ای که از جهان میرسه فراموش میشد براشون، پاک میشد از ذهنشون. ولی خب وقتی که تو این فیلم با آدم ها ارتباط برقرار میشن، قصه ی آدم ها گفته میشه، قصه ی آدم های معمولی گفته میشه و از طریق اون قصه هاست که وصل میشن به یه بخشی از تاریخ ایران، فکر میکنم این کمک میکنه تو ذهنشون بمونه این اتفاقات. چون میشینم همینجا توی کارلو ویواری میگفتن که خب آره ما شنیده بودیم، ولی به خصوص وقتی این تاریخ رو پشت سر هم روایت میکنی، این تاریخ 40 سال اخیر رو پشت سر هم نگاه میکنی و روابط علت و معلولی هر کدوم از این وقایع رو پشت سر هم میبینی، خب یه معنی دیگه داره دیگه، فقط این نیست که یک کشتاری در دیما اتفاق افتاد، تو یه عقبه هم میبینی که از کجا شروع شد تا رسید به اینجا.
9: نکته اساسی وجود داره ورود جنگ و همچنین خشونت های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 به متن داستانه. چقدر این ماجرا فکر شده بود؟ چقدر ارتباط داشت با یک اتفاق احساسی که همون لحظه وارد داستان شد؟ و تا چه اندازه فکر میکنی که توی فیلم برای مخاطب جا افتاد به دلیل اون شرایطی که ایران باهاش روبرو بود؟
8: خب من وقتی داشتم بخش پایانی فیلم رو میساختم که مربوط به زندگی الانم هست، خب اول خب این وقایع اتفاق نیفتاد و من اصلا این ایده رو نداشتم که میخوام راجبه، یعنی این چیزا رو قرار واردش کنم. من یه ایده داشتم که راجبه زندگی خودم در خارج از ایران به عنوان یه مهاجر بود و این فاصله و این دوری و زندگی الانم، و ما داشتیم میچیدیم فیلم رو، بخش پایانیش بود داشتیم میچیدیم و خیلی هم فرصتی نداشتیم برای تموم کردنش، بخاطر اینکه میدونستیم برای ددلاین فستیوال کن وجود داره و ناگهان کشتار دی ماه اتفاق افتاد. خب دیوانه کننده بود برای من و من اصلا نمیتونستم متمرکز باشم روی اون بخش فیلم که داشتیم تدوینش میکردیم، دائم سرم توی اخبار بود، داشتم میخوندم، ارتباط با ایران قطع بود و من داشتم واقعا دیوانه میشدم که چه اتفاقی داره میفته و آمار کشته شده ها در میومد و فیلم های یواش یواش صاحب وحیدان لای من اینا اولین بار فیلم کهریزک رو دیدم، نمیتونم بگم چه بلای سرم اومد و سر همه واقعا، یعنی شوکه کننده و این میزان از خشونتی که حاکمیت داشت به خرج میداد، با اینکه ما میدونستیم چه گونه جنایتکاریه، ولی باز هم انگار یه سیلی دیگه بود که نه حد و مرزی برای این خشونت گویا وجود نداره. و حالا فکر کنیم ما وسط تدوین بخش پایانی فیلم و همینجوری گیج این کشتار بودیم که یه روز دیدیم خب ضربه بعدی جنگ شد. و میام من دائم اصلا فکر میکردم که خب من اصلا چه شکلی میتونم اینا رو وارد فیلم کنم، چون انقدر همزمان داشت این اتفاق میافتاد و ما داشتیم یه چیز دیگه میساختیم. فقط من یادمه که یه روز با تدوینگرم تصمیم گرفتیم که گفتیم خب نمیشه ما یه فیلم راجع به تاریخ معاصر ایران بسازیم و این دوتا واقعه که یکی از مهمترین وقایعیه که ایران معاصر تجربهش کرده رو وارد فیلم نکنیم. و به یه به ایده رسیدیم که بیایم تمام این گیجی، چون به هر حال من وقتی راجع به 88 فیلم حرف میزنم یه تاریخی الان ازش گذشته، یه شکلی نگاش میکنم تهنشین شده تو، ولی این الان ما وسط حادثه بودیم و فکر کنیم خب بیایم تمام این در واقع گیجیمون، تمام این جهلمون که چه شکلی باید برخورد کنیم با این واقعه رو بیایم همین اینو وارد فیلم کنیم و فکر میکنم اصلا چاره دیگه ای وجود نداشت برای اپیزود پایانی، اصلا ذات و طبیعت اون اپیزود همراه با وقایع اخیر بود، در دل حادثه بود و نمیشد دیگه شکل دیگه ای باش برخورد کرد و بخاطر همین الان از چیزی که هست فکر میکنم اصلا دیگه طبیعت اون اپیزود هم نیست، کار دیگه ای نمیشد باش کرد،
10: ولی به هر حال میتونیم بگیم که یک ناخنکی بود دیگه تا بعدها تاریخ بیشتر در موردش صحبت کنه.
8: حتما بخاطر اینکه اصلا تایمی نگذشته ازش، میگم یعنی خیلی فرق میکنه با مثلا به زنگاه های دیگه ای که ما الان ازش عبور کردیم و حالا برمیگردیم و عقب نگاش میکنیم، ما وسطش بودیم و به خصوص اون روزها وقتی ما اپیزود رو تموم کردیم هنوز که جنگ تموم نشده بود، ما وسط جنگ بودیم و هنوز هم اینترنت باز نشده بود ما ببینیم چه اخباری داره از ایران میاد، ما در وسط این موقعیت فیلم رو تموم کردیم. احتمالاً اگر در آینده من میخوام راجع به این وقایع فیلم بسازم شکل دیگه خواهد گرفت، ولی طبیعت اون اپیزود در دل حادثه بودنش مجبورمون کرد که اون ساختار رو برش بچینیم.
2: پگاه آهنگرانی بود، هنرپیشه و کارگردان سینما، سازنده فیلم تمرین‌های برای یک انقلاب که فیلمش در بخش افق‌های جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو بیواری به نمایش در اومد و فرصتی دست داد تا با او گفتگویی داشته باشم. سپاسگزارم از شما که با ساعت 14 همراه ما بودید. براتون در ادامه لحظات خوب و خوشی رو در سلامتی کامل آرزو می‌کنم.

0: ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز یک پل یا نیروگاه هدف قرار میگیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. و ایران مناطقی در بحرین، اردن و کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه هشدار داد که با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز، آمریکا در مقابل یک پل یا نیروگاه را بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروس سوشیال نوشت: از این لحظه به بعد هر زمان که ایران به یک کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، چه با موشک، راکت، پهپاد یا هر ابزار یا سلاح دیگری، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را بمباران خواهد کرد. و افزود: پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا در داخل پایتخت مشمول این هشدار خواهند بود. رئیس جمهور آمریکا 24 تیر ماه هم گفته بود که اگر تهران توافق را نپذیرد، هفته ی آینده حملات را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش خواهد داد. در همین حال ستاد فرماندهی ایالات متحده سنتکام در 11 شب از عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران از بمباران مراکز نظامی، آشیانه‌های هواپیما، تأسیسات نگهداری پهپادها و زیرساخت‌های ترابری نظامی خبر داد. در اطلاعیه سنتکام به مناطقی که هدف حملات قرار گرفتن اشاره‌ای نشده، اما مانند روزهای گذشته گفته شده که این عملیات در راستای تضعیف توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز قرار انجام گرفته است. ایران هم روز چهارشنبه از حمله به پایگاه نظامی الازرق اردن، پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین و پایگاه نظامی آمریکا در کویت خبر داد. رسانه‌های ایران به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گزارش دادند که انبارهای مهمات و تجهیزات لوجستیکی سنتکام در پایگاه الدوحه کویت هدف حمله قرار گرفته است. ارتش کویت هم صبح چهارشنبه اعلام کرد که درگیر رهگیری پهپادهای تهاجمی ایران است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در فیلیپین گفت آمریکا خواهان رسیدن به توافق دیپلماتیک با ایران است. آقای روبیو بدون اشاره به جزئیات تایید کرد که در برخی موارد مرتبط با ایران، چین با آمریکا همکاری کرده است. پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که مقامات تهران در مورد گفتگوها جدی نیستند. او گفت که اگر ایرانی‌ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، آمریکا برای حفاظت از منافع خود به هر اقدامی لازم باشد دست خواهد زد.
1: The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that our interest and also the interest of our.
0: قرار است روز پنجشنبه آقای روبیو با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، در مانیل پایتخت فیلیپین هم دیدار کند. در همین حال علی زینیوند، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هم میگوید اکنون هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. با این حال او افزوده که ممکن است پیام‌هایی رد و بدل شود. روز گذشته دونالد ترامپ گفته بود که ایرانی‌ها به شدت خواهان دیدار هستند تا به این موضوع پایان دهند. سخنگوی وزارت کشور ایران روز چهارشنبه درباره اطلاع رسانی درباره تحرکات دیپلماتیک گفت
2: بخش عمده ای از دیپلماسی مخصوصا در وسط این جنگ حتما اطلاع رسانی، نه اینکه مردم نامحرم باشند، به دلایلی که باید به نتایجی برسد از طرف تیم ما همون چارچوبی که اطلاع رسانی میشه قاعدتا مورد توجه است و ضروری است.
0: یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده روز دوشنبه به رویترز گفت که تهران پیشنهادی از میانجی‌ها برای برقراری یک آتش بس 10 روزه دریافت کرده است. و خبر آخر این که دولت مسعود پزشکیان برای تأمین برق مورد نیاز صنایع و آنچه که حفظ پایداری صنایع خوانده شده، سیاست جدید خود را اعلام کرد. از جمله راهکارهای ارائه شده برای مقابله با کمبود برق صنایع: فعالیت واحدهای صنعتی در روزهای جمعه کاهش، و همچنین شهرک‌های صنعتی از 2 روز به 1 روز در هفته کاهش ساعات کاری خواهند داشت. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

میمونی، میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز یک پل یا نیروگاه هدف قرار میگیرد. سخنگوی وزارت کشور ایران اعلام کرد در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. و اتریش سرانجام خانه محل تولد هیتلر را به پاسگاه پلیس تبدیل کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه. رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه هشدار داد با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز آمریکا در مقابل یک پل یا نیروگاه را در این کشور بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ این هشدار را در پستی در شبکه اجتماعی خود تور سوشیال اعلام کرد و افزود پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا در داخل تهران نیز مشمول این هشدار خواهند بود. تهدید حمله به زیرساخت‌های چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس هم از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. ایالات متحده در دور تازه درگیری با ایران که وارد 12 روز خود شده، چندین پل را در نقاط مختلف ایران به ویژه در جنوب این کشور هدف قرار داده است. در همین حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در فیلیپین گفت که آمریکا خواهان رسیدن به توافقی دیپلماتیک با ایران است. آقای روبیو بدون اشاره به جزئیات تأیید کرد که در برخی موارد مرتبط با ایران چین با آمریکا همکاری کرده است. پیشتر وزیر خارجه آمریکا گفته بود مقامات تهران در مورد گفتگو جدی نیستند. او گفت اگر ایرانی‌ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، آمریکا برای حفاظت از منافع خود هر اقدامی لازم باشد دست خواهد زد.
1: The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that. Our interest.
0: قرار است روز پنجشنبه آقای روبیو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مانیل پایتخت فیلیپین دیدار کند. در همین حال علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید هماکنون هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. با این حال او افزوده که ممکن است پیام‌هایی رد و بدل شود. روز گذشته دونالد ترامپ گفته بود که ایرانی‌ها به شدت خواهان دیدار هستند تا به این موضوع پایان دهند. در همین حال سخنگوی وزارت کشور ایران افزوده که درباره اطلاع رسانی در خصوص تحرکات دیپلماتیک اطلاع رسانی خواهد شد.
2: بخش عمده ای از دیپلماسی مخصوصا در وسط این جنگ حتما اطلاع رسانی، نه اینکه مردم نامحرم باشند، به دلایلی که باید به نتایجی برسد از طرف تیم ما همون چارچوبی که اطلاع رسانی میشه قاعدتا مورد توجه است و ضروری است.
0: یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده روز دوشنبه به رویترز گفت که تهران پیشنهادی از میانجی‌ها برای برقراری یک آتش بس 10 دریافت کرده است. همزمان روز گذشته وزیر کشور ایران در اسلام آباد با نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان نیز دیدار و گفتگو کرد. پارلمان بلغارستان روز چهارشنبه استقرار موقت حداکثر 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا و 250 پرسنل نظامی این کشور را در یکی از پایگاه‌های هوایی خود تصویب کرد. این طرح به دنبال درخواست نخست وزیر بلغارستان با 136 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد و بر اساس آن هواپیماها و نیروهای نظامی آمریکا از 24 ژوئیه دوم مرداد تا 1 اکتبر 9 مهر ماه در پایگاه بزمر در این کشور مستقر خواهند شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های بلغارستان به این کشور هشدار داده بود. و خبر آخر این که اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در خانه محل تولد آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این ساختمان پایان داد. مقام‌های این کشور روز چهارشنبه گفتند که هدف از این اقدام جلوگیری از تبدیل این ساختمان به محلی برای تجمع نئونازی‌ها و دیگر راستگرایان افراطی است. شهر براناو امین، شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه هیتلر در آن قرار دارد، در مراسم افتتاح ایستگاه پلیس شهردارش اعلام کرد که امیدوار است این تغییر باعث این شود که جامعه محلی با گذشته خود روبرو بشند و مسئولیت آن را نیز بپذیرند. این بود چند خبر کوتاه. تا یک ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.
3: از حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان.

0: خب سلام علیکم.
1: سلام علیکم،
0: حالتون چطوره؟
1: قربون شما،
0: سلامت باشید. تو همین مایه ها
1: از دور خارج شدیم مثلا.
0: بله.
1: چیکار کنیم الان؟ خوبیش اینه که صدای ما رو زنده کسی الان نمیشنوه.
0: بله، این صدایی که همگیتون میشنوید قبلا ضبط شده است. بله. و شما به صورت زنده ما رو نمیشنوید. چرا؟
1: شما مردید. پیشباتون
0: دور از جونمون.
1: آره.
0: و دور از جون همه. انشالله همه سلامت باشید. ماجرا اینه که کافه فردا به وقت جام جهانی ها تموم شد.
1: ای با.
0: و ما الان در مرخصی به سر میبریم تا اینکه دوباره برگردیم.
1: بله.
0: پرقوا برگردیم و خلاصه یکم جام جهانی ها رو فراموش بکنیم، آماده بشیم برای سری جدید کافه فردا که قرار خیلی تغییر کنه.
1: خیلی بعضی تو برنامه‌های به وقت جام جهانی هم گفتیم که تعرض زوج و فرد بهمون خورده و قراره. حالا من دیدم جمعه روز فرد حساب میشه. من حسابم این که روز زوجه
0: دیگه. جمعه
1: زوجه روز هفتم هفته بعدی نمیشه. حالا ولش کن، وارد معقولات نشیم. ما روزای زوج دوشنبه، چهارشنبه، جمعه میرسیم خدمتتون.
0: بله.
1: زون پس، یعنی
0: بله.
1: بعد از پایان این
0: بله. الان که دارین این برنامه رو میشنوین چهارشنبه 31 تیره. البته اگر روز چهارشنبه بشنوین، چون این برنامه ممکنه تکرارش پنجشنبه پخش
1: شه.
0: اگه پنجشنبه میشنوین، پنجشنبه 1 مرداده.
1: واو،
0: چی باورش میشه؟
1: انتظار برای نه
0: هیچ. خلاصه الان ما تصمیم گرفتیم توی این مدتی که نیستیم و رفتیم اردوی آمادگی تا آماده بشیم.
1: تیخوانا ما الان تیخوانا نیستیم البته، ولی
0: اولی شاید بریم
1: کسی حرف در نهید. تیخوانا حرف خورش هم ملسه، ولی به هر حال اینا برنامه های گلچینیه که البته همش هم پخش شده نیست. یه سری آیتم های تازه هم توش هست که تا حالا نشنیدین،
0: خودمونم نشنیدیم.
1: آره. و در این ایامی که ما زندمون نیست، مردمون اینجوری در خدمت
0: در خدمته. بله، امیدواریم که یک تجدید خاطره بشه براتون، چیزای جدیدش هم که گوش کنین، بعدن براتون خاطره میشه انقدر براتون پخش میکنیم.
1: بله.
0: و دیگه همین دیگه، خوش بگذره بهتون.
1: خوش بگذره.

0: خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه. من و علیرضا میر اسدالله اینجا نشستیم پای این میز و داریم در مورد دنیا و چیزهای عجیبی که در اون وجود داره صحبت میکنیم و مهمون نگاه علیرضا هستیم در اینجا. علیرضا، خیلی در این باره حرف زدیم که رفتی به جاهای عجیب و غریبی که توشون سنت‌های عجیب و غریبی وجود داشته، که این سنت‌ها بعضیشون خوبن بعضیشون بدن. لزومن حالا خیلیشون شاید برای ما عجیب باشن ولی لزومن این ارزش‌گذاری نیست، میتونه بد باشه یا میتونه خوب باشه. فکر می‌کنید چیا بودن که تو این جاها دیدی و حالا یا از بین رفتن یا انقدر غریب بودن که دیده نمیشن و بهتره که شاید ماها آدمهای مثلا متمدن و ساکن دنیای متمدن هم ازشون استفاده کنیم؟ چی بوده که
1: یعنی هم اونایی که باید از بین برن فردا یا اونایی که خوبن؟
0: به نظرم بذار این که مثلا اینها چیزهای بدی دارند یا فلان چیز رو میخورن یا فلان چیز رو میکشن و اینا، که خب هست اینا هم میتونیم در باشیم، ولی شاید الان من یه ذره دوست داشته باشم شاید اینها یه چیزایی دارن که بتونن به ما کمک کنن که بهتر زندگی کنیم. یعنی چیزهایی هست که اینها دارن.
1: یه چیزی که میگی
0: آره.
1: ببین، من در مورد سنت هایی که ارزش داره که برگرده به زندگی آدما، خیلی در آسیای میانه، در واقع در کشورهایی مثل قرقیزستان و قزاقستان، فرهنگای یعنی در واقع رفتارهایی رو دیدم که احساس کردم چقدر خوبه که کاش اینا میومد توی زندگی اروپایی ها. حالا ما تو ایران باز هنوز یه مقدارشو داریم. مثلا شما وارد یک خونه قرقیز، یک خانواده قرقیز که میشی، مثلا در خونه رو میزنی سوال کنی آقا ماشین من پنچر شده، من مثلا کمک میخوام.
0: درست.
1: بلا فاصله در رو باز میکنه، چای رو کتری رو میذاره رو آتیش، یه نون میاره، مربا میچینه رو میز، همیشه هم چیده شده است.
0: چه جوره؟
1: و صدات میکنه بیا داخل بشین، چای و مربا و نون بخور تا ما به مشکلت رسیدگی کنیم. هر کجای قرقیزستان شما گیر بیفتی،
0: واقعا یعنی این برات اتفاق افتاده؟
1: بله،
0: نمیگم دقیقاً پنچر شده،
1: دقیقاً عین همین اتفاق، یعنی دقیقاً ما گیر کردیم یه جا. و هر کجا در هر خونه روستایی قرقیزو که بزنی، به شهر کاری ندارم، هر خونه روستایی یا شهرهای کوچیک بزنی، بلافاصله درو باز میکنه، شما رو دعوت میکنه به یه چای، نون و مربا. هرگز هم دیگه قرار نیست بعدن شما رو ببینه. ما در انگلیس حتی در خونه همسایه رو برای دادن نامش جرأت نمیکنیم بزنیم.
0: شاید زنگ بزنه پلیس.
1: شاید زنگ بزنه پلیس، این مزاحم به اصطلاح آسایش من شد. و واقعا وحشتناک از این جهت زندگی کردن در غرب، به این دلیل که هیچ نوع ارتباط معنوی، قلبی، روحی، انسانی بین حتی دو تا همسایه وجود نداره.
0: درست.
1: مگر این که سر یک چیز مشترکی با هم دوست باشن، همکار باشن، یا یک اتفاقی افتاده باشه که اینا رو به هم وصل کرده باشه. شما به هیچ عنوان تصادفی با هیچ کس دوست نمیشی، به خونه هیچ کس تصادفی دعوت نمیشی، هیچ کس رو به خونه تصادفی راه نمیدی. و انسان‌ها به نظر من در غرب، به خصوص در شهر بزرگی مثل لندن که من زندگی میکنم، از هم میترسن اصلا.
0: درست.
1: یعنی واقعا اگر من بگم کجای دنیا بیشترین احساس ترس رو دارم، تو خود لندن دارم.
0: نه مثلا دیگه. از همسایت،
1: حتی از همسایم من وحشت دارم در لندن که نکنه من مثلا در آسانسور رو نگه نداشتم یا نگه داشتم این اتفاق افتاد و به قدر این برای من غیر قابل هضم الان که انسان مدرن باید این شکلی انگار زندگی بکنه، که خیلی وقتا به خودم میگم پس چرا نمیری توی روستا زندگی کنی، خلاص کنی خودتو از لندن. شاید یکی از دلایلی هم که خیلی زیاد میرم سفر، میخوام کمتر تو اون شهر بزرگی باشم.
0: آیا ولی دلیل این نیست که مثلا اون مرد یا زن قرقیزی که انقدر با روی باز تو رو، چون ما خودمون اینو در روستاهای ایران هم میبینیم،
1: بله.
0: مثلا تو کردستان هم شما دقیقا همینه که میری از یکی آدرس بپرسی، به زور میگیرن میبرنت تو، میشوننت پای سفره شون که حالا هر چی که دارن میخورن. نمیدونم، دارم همینجوری بلند فکر میکنم، ولی شاید این به خاطر این نیست که مثلا اون روستای قرقیزستانی که انقدر با صفا و زلال و شاید خیلی چیزی برای از دست دادن نداره، اینجوری میشه بهش نگاه کرد؟ یا اینکه نه اصلا
1: یه مثال بزنم که اصلا کلا از این فضا بریم بیرون، چون همه فکر میکنن وقتی من میگم قرقیزستان میگن خب روستاهای ایران هم اینجوری، این یه فرهنگ روستاییه که خب داره مزمحل میشه.
0: درست.
1: اولا صحبت این بود که چرا باید نباید مزمحل بشه.
0: دقیقاً.
1: من دلیل این که نباید مزمحل
0: چیزایی
1: بشه،
0: چیزایی که داریم از دست میدیم یا از دست دادیم.
1: اما حالا میخوام یه مثال بزنم در یه جامعه خیلی مدرن که این سنت روستایی مدرن شده و در اون جامعه هست و هیچ ایرادی نداره. من ژاپن توی شهر هیروشیما به خونه یک خانم خیلی پیری که از نجات یافتگان جنگ اتمی بود دعوت شدم و دقیقاً همین سنت قرقیزا رو داشتن.
0: درست.
1: اولاً که جدا
0: در شهر بزرگ هیروشیما،
1: در شهر بزرگ هیروشیما با 1,000,000 جمعیت، زندگی مدرن شهری که 50-60 سال ساخته شده.
0: درست.
1: و این خانواده جدا از پذیرایی خیلی قشنگ، جدا از همه جور امکان رفاهی که برای ما مثلا ایجاد کردن تو اون چند ساعت، و قرار نبود هیچ پولی از ما بابت اینترویو یا چیزی بگیرن اصلا، فقط قرار بود یه سری اطلاعات به ما بدن راجع به موزه شهر هیروشیما. کلات بعدا من دوباره فرداشم رفتم اینترویو هم گرفتم، ولی مسئله اینه که این خانواده بعد از اینکه صحبت ما تموم شد، ما از در که اومدیم بریم بیرون، دو سه تا بسته غذا آوردن دادن به ما، گفتیم اینا چیه؟ گفتن شما تا از اینجا بریم به هتل برسین، چون خونهشون بیرون شهر هیروشیما بود، مثلا 1 ساعت راه، الان ساعت شامه، شما شامتون، میخواستن به ما شام بدن ولی دیدن ما زود پا شدیم، شامو بسته بندی کردن، گذاشتن تو بسته تمیز، انگار از تیک اوی
0: شما که احتمالاً دیگه
1: نمیدیدنمون، بهمون بسته‌ها رو دادن و به هر کدوم یه دونه هم دخترش اومد یه دونه دستبند ژاپنی نخی هم اینجوری گذاشت رو هر کدوم که اینم یادگاری از ما، و بعد دنبال ماشین ما دارم، یا من از خجالت به قول ایرانی ها داشتم آب می شدم به قول خودمون، که اینا چرا دارن دنبال ماشین ما میان تعظیم می کنن. و میخوام بگم، نمیگم این خوبه یا بده یا هرچی، من میگم من دوست دارم وقتی میبینم یک سنت قشنگی که از قبل بوده، هیچ خطری هم نداشته، هیچ ایرادی هم نداشته، شما در خونت رو باز کنی، آدم رو را بدی برای چایی، یه 1 در میلیون ممکنه یه خطری تهدیدت کنه، یکی دزد باشه. شما در خونت هم باز نکنی در لندن، 1 در میلیون یه خطری که شیشت رو میشکونه دزد میاد یا هول میده در رو به اسم پستچی یا هرچی میاد تو.
0: درست.
1: کما این که برای من پیش اومده این در لندن.
0: درست.
1: و واقعیت اینه که اون سنت خیلی قشنگه و خیلی بده ما از ترس اینکه 1 در میلیون ممکنه یه اتفاق بدی بیفته این درا رو ببندیم، تمام ارتباطات رو قطع کنیم. این یکی از سنتاییه که من
0: در خونه باز بودن دیگه، اصطلاحی که
1: باز بودن، این سنتیه که دوست داشتم و متاسفانه در شهرهای بزرگ داره از بین میره و همه هم طرفدار از بین رفتنش ان.
0: همه ما اصلا، خب این که میگی برای چی من تعجب میکنم؟ به خاطری که اصلا چیزی هستی ندیدیم، حتی ما هم ندیدیم که مثلا حتی در کودکیمونم، شاید چرا اون موقع بیشتر بوده، ولی خب الان تصورش هم سخت‌تره دیگه تو شهرهای بزرگ به خصوص.
1: باز یه سنت دیگه‌ای که داره از بین میره و من فکر میکنم که حیفه که این مثلا از بین بره، سنت کارهای خانوادگی انجام دادن. حالا من چون آدمی نیستم که اصلا اهل خونه، سالیان سال از خانوادم دورم، همیشه مستقل بودم، تنها بودم،
0: منظور خانواده پدر و مادر و برادر و خواهر بود.
1: آره. و به خاطر همین همیشه من دقیقاً در جهت مخالف بودم، یعنی همیشه میگفتم خانواده فراموشش کن و فقط کار خودت رو بکن. اما بعد از اینکه سفرهای خیلی زیادی تو این 7-8 سال کردم، احساس کردم که خانواده یک ارزش خیلی جدیه در بسیاری از جوامع، و در جوامعی که این خانواده ارزش بیشتری داره، خیلی از ایرادهای اجتماعی کمتره. کمتر آدم روانی دیدم، کمتر آدم که اجازه بده به خودش حق دیگران رو ضایع بکنه دیدم. جاهایی که خانواده مهمه، مثلا ارمنستان، شما میبینی ارمنستان میبینی که یه خانواده با هم دست جمعی تو کافی شاپ نشستن دارن قهوه، ما پدر و مادر و مادر بزرگ و بچه، و تعجب میگه ما کافی شاپ امکان نداره با مثلا پدر مادرمون بریم. شما در انگلیس اصلا اینو نمیبینی، در اروپا اینو نمیبینیم، و من جاهایی که زندگی کردم در دنیای غرب هرگز این ارزش خانوادگی رو دیگه ندیدم، یعنی فکر کنم این از بین رفته.
0: درست.
1: و نمیخوام آدم سنتی باشم، نمیخوام بگم آهای ارزش‌های خانواده نابود شد، ولی به نظرم خیلی قشنگ اومد وقتی رفتم توی جوامع دیگه، به خصوص ارمنستان، نمیدونم کشورهای این شکلی، و دیدم چقدر خانواده هنوز خوب خانواده داشتن، اونقدرم بد نیست که من فکر میکردم. درست. میدونی؟
0: البته خب حالا به خانوادهش هم مهمه، اینکه چقدر رو اعصابت باشن نباشن هم مهمه، ولی حالا ما وارد
1: جزئیاتش نمیشیم،
0: ولی آره دیگه به هر حال، خب ما حتی حالا تو ارزش‌های غربی هم داریم میبینیم که اصولا خانواده خیلی چیز مهمیه، دیدی که حالا تو فیلم‌ها اون چیزا میبینیم، مثلا هیز مای فامیلی، نمیدونم چی از مای فامیلی، از این حرفا، این جمله ایه که زیاد میشه، حالا میتونیم بگیم خیلی باسمه ای شده و کلیشه و این حرفاست.
1: واقعیت اینه که اصلا تو انگلیس یادم نمیاد توی کافی شاپ یه مادر و دختر یا یه پدر و پسر رو با هم دیده باشه.
0: دقیقاً. بیشتر تصور اینجوری، فکر کنم تو ایران هم کم و بیش همینه.
1: ولی خب از اون ور سنت های خیلی بدی هم هست که خیلی خوبه که از بین رفتن و اونا خیلی بیشترن. و سنت هایی هم هست که همین فردا باید از بین بره واقعا، مثل چیزایی که من تو آفریقا دیدم که لب و دهنشون رو پاره کنن، بشقاب بذارن، بدن زنا رو زخم کنن، تازیانه بزنن، نمیدونم. سنت های وحشتناکی من تو دنیا دیدم هنوز هست که اینا واقعا باید جمع بشه.
0: درست.
1: و من سعی کردم همیشه نظارگر بی‌طرف باشم، نه خیلی لذت ببرم از اون سنتی که فکر میکنم آها جاش خالیه، حالا روحن شاید ببرم ولی خیلی تعریف نکنم، یا خیلی بد نگم از اون چیزی که به نظرم به اصطلاح نادرست میاد. اما واقعیت اینه که انسان میل به خشونت داره انگار، میدونی؟ و هرچی میری عقبتر میبینی این خشونت خیلی جلوه های ظاهری و فیزیکی بیشتر و وحشتناکتری داره و فکر میکنی چقدر خوبه که ما امروز از این دور شدیم.
0: تمدن بشری باعث شده.
1: تمدن چقدر قشنگه. میدونم که تمدن منجر به ساخت بمب اتم شده. بله. ولی بازگشت به اون زندگی بدوی خیلی بده. میدونی؟
0: درست.
1: ای کاش میتونستیم تمدن رو از مسیر غیر جنگش بریم جلو. میدونی؟ یعنی تمام اون قسمت جنگش رو در بیاریم و این طرفش فوق‌العاده زیباست. من تا خب پس دیگه سنت‌های کوچولویی مثل اونایی که گفتم که خوبه که زنده بمونه. بسیار. یا برگرده. بسیار.

0: خب علاقمندان مجموعه گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت و اسپیناف هاش، سریال هایی که به قولی دنباله یک سریال معروف هستند، شاید منتظر باشن برای دیدن فصل سوم خاندان اژدها. علی مصلح با ماست تا صحبت بکنیم در رابطه با خاندان اژدها. علی سلام، خیلی وقته که سری نزدی به کافه فردا.
1: سلام مهدی جون، اتفاقا داشتم خودم فکر میکردم که خیلی وقته و جالبیش اینه فکر کنم دفعه قبلی که اصلا اومدم پیشتون تو کافه درباره همین سریال حرف زدیم.
0: دقیقاً
1: اگر اشتباه یکی از دفعات بود به هر حال. خلاصه باید اینا بیاد که ما هم رامون باز بشه دیگه.
0: خوش اومدی. خلاصه خاندان اژدها اومد داره برات. برای ما اومد داره البته.
1: برای بیوردم رفت و اومد داره.
0: آره. خب خاندان اژدها هاوس آف دراگن فصل سوم. You know how the power no man has ever wielded. You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day. چجوری بود دو فصل قبلی و برای فصل سوم بعد منتظر چی باشیم؟
1: ببین یه نکته‌ای که وجود داره، حالا من نمیخوام اسپویل کنم چون اصلا ماهیت این قصه به نوعی اسپویل شده است، یعنی هر کسی که سریال بازی تاج و تخت رو دیده باشه یا کتاباش رو خونده باشه، خب همه تو ایران ترجمه شدن، میدونه که مثلا وقتی داستان شروع میشه تو بازی تاج و تخت دیگه هیچ اژدهایی وجود نداره. این سریال خاندان اژدها یک مقطعی رو داره درباره خاندان تارگریان تعریف میکنه که شروع افول این خاندانه. باعث سقوط نمیشه ماجراهای این سریال، ولی شروع افولشه و کسایی که دو فصل اول رو دیدن احتمالاً دیگه متوجه شدن این وقتی میگیم افول یعنی چی. یعنی اینکه جنگ بین دو خانواده تارگریان که زیر مجموعه اون خاندان اصلی قرار میگیرن بر سر تاج و تخت بالا گرفته، کشته شدن ها و مرگ و میرای اعضای خاندان های سلطنتی شروع شده، اژدها دارن کشته میشن و خیلی فضای تیر و تاری پیدا کرده. به نظرم فصل دوم خیلی دارکتر از فصل اول بود. فصل اول یک جور معرفی بود، به هر حال باید اون دنیای قبل از این ماجراهای بازی تاج و تخت رو نشون میداد، چون ما تو بازی تاج و تخت به جز دنریس اصلا تارگریانی نمیدیدیم، ولی تو فصل دو خیلی شبیه خود سریال اصلی بازی و تاج و تخت شد، یعنی توطئه هایی که دارن علیه هم میکنن، جنگ هایی که اتفاق میفته و یه نکته که داشت، خیلی ابعاد جنگ ها این بار بالا میره. اگه یادت باشه سریال بازی تاج و تخت تو فصل اول دومش چون بودجش محدود بود و هنوز خیلی مشهور نشده بود، خیلی جمع جور بود و بر مبنای روابط شخصیت ها بود و اتفاقاتی که میفته و یه جایی به بعد خیلی هالیوودی شد، خیلی حماسی شد. ولی خب خاندان اژدها از اول اینجوری بود. توی فصل دو اون دو تا نبرد اصلی که خب مثلا یکیش رو شاهد بودیم باعث سوختن پادشاه شد، خب خیلی چیز عظیمی بود، میشه گفت قابل مقایسه بود. و اولی اینجا، حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، اینجا همه باید خودشون رو آماده بکنن بر اساس اون کتابی که نوشته شده، کتابی که خود مارتین نوشته و شرح این ماجراها که به اسم رقص اژدهایان مشهوره در تاریخ وستروس. یعنی هر آنچه که ما داریم در این سریال میبینیم خاندان اژدها، اون چیزیه که در تاریخ وستروس بهش میگن رقص اژدهایان و منتهی میشه به از بین رفتن این موجودات افسانه اژدهایان و شروع افول چیزه. این وسط یه سریال دیگه هم اومده اگه دوست داشته باشی درباره اونم.
0: آره، قبل از این بذار این نکته رو بگم که خاندان اژدها فصل سومش قراره که از 21 ماه جون پخش بشه 31 تیر ماه. سه قسمت اولش هم با هم میاد، بعدش 5 قسمت بعدی هفته یک بار. یک سیزن چهارم قراره داشته باشه، یعنی کتاب هم در همین حد قرار نیست فراتر از سیزن چهارم باشه.
1: ببین کتاب یه دونه کتابه، در واقع اینا کاری که کردن اینه که مارتین اومده یک دنباله نوشته، دنباله مستقل مشخصا درباره همینی که گفتم، درباره این مقطع از سرگذشت خاندان تارگریان و یک کتابه و اینا یک کتاب رو تبدیل کردن به سریال. من خودم برداشتم اینه که قاعدتا حجم اون کتاب و حجم اتفاقات اونجوری نیست که بشه بیشتر از چهار فصل باشه. البته میشه ادامش داد، چرا که نه، ولی با توجه به سرعت پیشرفت حوادث نهایتاً باید توی چهار فصل ماجرا رو جمع جور کنه.
0: و سریال بعدی که خودتم بهش اشاره کردی از دنیای گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سیون کینگدامز. Came for the tourney? Journey is a contest for knights. You want it? I'm no farmer. Yeah, you've come dressed as one. Sir,
2: I could squire you. And you could teach me. Every knight needs a squire. And you look like you need one more than most.
1: ببین این خیلی سریال جالبیه. این هم از روی یه داستان کوتاهی که مارتین نوشته بوده. ببین اینا یه توضیح بدم، این تو ادبیاتی که در واقع ادبیات فانتزی و علمی تخیلی وقتی یک مجموعه دنیا میگیره، نویسندش علاوه بر اون داستان‌های اصلی یا سری‌های اسپیناف یه سری داستان‌های کوتاه هم، این خیلی متداوله، یه سری داستان کوتاه نویسنده‌ها می‌نویسن، میان به یک شخصیت‌های فرعی یا یه حوادث فرعی پروبال میدن و حالا مثلا یه رمان کوتاه یا یه داستان کوتاه می‌نویسن. ما این رو مثلا الان حتی توی سریال‌های جنگ ستارگان هم داریم می‌بینیم، حتی سریالی که میاد خیلی چیزهای فرعی هستن. حالا هرچند که جنگ ستارگان خیلی خوب منشأ ادبی منسجمی نداشته، کسایی هم که دیدن خیلی سریال جمع و جوریه، یادآور تقریبا فصل اول بازی تاج و تخته، خیلی بر مبنای روابط شخصیت‌ها داره پیش میره، شخصیت پردازی و خیلی خبری از جنگ و مبارزه و حماسه نیست. اما خیلی نکته جالبیه این سریال، مقطعی که داره روایت میکنه، مقطع کوتاهی که داره روایت میکنه، دقیقاً بین سریال خاندان اژدهاست و سریال بازی تاج و تخت. یعنی اون کاراکتر ایک، پسر بچهه که خب فکر میکنم همه باهاش آشنا شدن و در برابر اون شوالیه قد بلند قرار میگیره، این یکی از آخرین پادشاه‌های تارگریانه و فکر میکنم یک بارم بهش یه اشاره‌ای تو همین کافه شده بود که این در واقع برادر استاد ایمونه که ما در بازی تاج و تخت هم دیدیمش و یک جایی وقتی که اعتراف میکنه که تارگریانه، به برادرش اشاره میکنه که همین ایگ باشه. و این خیلی جالبه، هرچند که هیچ اون چیزی که تو این 5-6 قسمتی که دیدیم اطلاعات خیلی زیادی نمیده و یک قصه مستقلی رو پیش میبره، ولی به نظر من خیلی روشن کننده است که بین ماجراهای رقص اژدهای

0: و تخت اسمش همین بود، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف د سون کینگدامز.
1: آره ببین این بازیه که چیز میکنه دیگه، مارتین کلن این کار رو میکنه. اصلا اسم یکی از کتابهای بازی تاج و تخت رقص اژدهایانه، شبیه سازی کرده اتفاقی که داره بعد از سقوط تارگریان ها و در سریال اصلی یا قصه های اصلی میفته رو شبیه سازی کرده با یک مسئله تاریخی که مثلا 200 سال قبل رخ داده. برای همینه که این شوالیه هفت پادشاهی هست و بعدم یک اشاره خیلی خیلی کوتاهی در سریال اصلی به این ماجرا هست، در کتاب ها هم هست، یکم شاید اندازه مثلا یک صفحه کتاب، ولی به همین دلیله که به نظرم مارتین این رو انقدر جذاب دونسته. سر دانکن تال، سر دانکن قد بلند و اگ که بعداً تبدیل میشه به پادشاه بعدی تارگریان، که اومده این ماجرا رو تبدیل به یه داستان کرده و حالا هم اصلا از روش سریال ساخته. اینو هم بگم، نمیخوام خیلی پرحرفی کنم، از بین همه اسپینافایی که حرفش بود، از ماجرای ادامه داستان جان اسنو یا اون ماجرایی که یک سریالی ساختن و آرشیوش کردن اصلا پخش نشد درباره ابتدای دنیای وستروس، این رو انتخاب کردن. احتمالاً یکی این که خیلی پروداکشن جمع و جوری داشته و بعد این که احتمالاً فکر کردن یک سریالی میسازن که تایملاین زمانی دوتا سریال رو به نوعی پوشش بده و این نشون میده. به همین دلیله که ناگهان همه جا صحبت از تارگریان ها شده بعد از تموم شدن سریال اصلی.
0: قراره که دو فصل هم داشته باشه، فصل اولش که پخش شد 6 قسمت، فصل دومم احتمالاً سال 2027 میاد. خیلی سریال جمع و جوریه، تایم بندی قسمت‌هاش هم همه حدود 30 و مثلا 2 3 دقیقه، ماکسیمم 40 دقیقه بودش.
1: در واقع اگه بخوایم در نظر بگیریم، این باید در یک فصل کل ماجراش به پایان میرسید. همونطور که گفتی هم تعداد اپیزودها کمه، هم زمان اپیزودها کوتاهه و به همین دلیله که این کارو کردن، احتمالاً برای اینکه حالا یک برندیه دیگه، یعنی این شوالیه هفت پادشاهی خودش تبدیل به یک برند مستقلی شده. اولش قصد نبوده که این کارو بکنن، اولش گفته شده بود که یک فصل و فکر می‌کنم یکی از دلایلش هم این باشه که استقبال شده، یعنی چون خیلی صنعت تلویزیون بیرحمه، اگر مطمئن باشه اگه حتی قصه نیمه کاره میمون و نمیگرفت اصلا فصل دوی ساخته نمیشد، چون مستقیما داستانی رو تکمیل نمیکنه. یه کاراکتر خیلی فرعیه که یه اشاره کوتاهی بهش شده، ولی خب در نوع خودش به نظرم کسانی که بیشتر علاقمند به اون وجوه دراماتیک بازی تاج و تخت بودن خیلی از این خوششون اومده و خاندان اژدها اون وجوه حماسی و در واقع جنگاورانه و پر از زرق و برق در واقع بازی تاج و تخت رو نمایندگی میکنه. ولی این خیلی برای خود من تجربه جالب بود، خیلی منو یاد فصل اول بازی تاج و تخت انداخت و واقعا هم لذت بردم ازش.
0: مرسی ازت علی مصلح، بازم زود به زود بیا به ما سر بزن تو کافه فردا.
1: امیدوارم دفعه بعدی نشه فصل چهارم خاندانه.
0: دقیقاً. مرسی ازت علی فعلا. Johnny's mom and dad both worked long hours and they worked on the weekends too. Johnny was 11 but they had no notion of what Johnny

0: Oscars, little kids bouncing off the wall. Johnny was afraid of dying young. Everybody he knew had guns, so Johnny got a gun and every little thing looked cool.
1: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
2: خوش اومدید به میز ترانه. در اولین میز ترانه سال جدید میلادی نگاهی داریم به ترانه محلی مازندرانی به نام درن جان، که البته خیلی از ما ایرانی‌ها این ترانه رو به نام عزیز جون می‌شناسیم. شهرت گسترده این ترانه زیبای محلی شاید وقتی بیشتر شد که برای اولین بار توسط منیر وکیلی به صورت اپرا در فرانسه اجرا و ضبط شد. منیر وکیلی یک خواننده سوپرانو به حساب میاد و گفته میشه که از اولین کسانی بود که ترانه‌های محلی ایرانی رو به صورت اپرا اجرا کرد. خانم وکیلی پیش از انقلاب ایران در عرصه‌های مختلف مربوط به موسیقی فعالیت زیادی داشت و چندین و چند اجرای بزرگ اپرا رو کارگردانی کرد. منیر وکیلی در سال 1983 در

کوروش یغمایی، هنرمند نامدار موسیقی ایران هم، اگرچه بیشتر به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی راک در ایران شناخته میشه، اما همیشه گوش چشمی هم به ترانه‌های محلی ایرانی داشته و اجرای جالب او از ترانه عزیز جون نسخه متفاوتی از این کار رو برای ما به یادگار گذاشته. عزیز جون

گروه آوازی تهران هم در یه ابتکار جالب آهنگ عزیز جون رو برای طرفداران آهنگ‌های محلی به روش آکاپلا بازخوانی کرده. آکاپلا روشیه که در اون اعضای یک گروه موسیقی جای سازها رو میگیرن و با استفاده از دهانشون اصفاتی رو به عنوان جانشین صدای ساز تولید میکنن.

پری زنگنه به خودی خود نام بزرگی در عرصه بازخوانی و شناسوندن ترانه های محلی و فولکلور ایرانی. بازخوانی عزیز جون، ترانه مورد بحث ما هم یکی از ده ها اثریه که از این بانی هنرمند برای ما ایرانی ها باقی مونده.

در پایان باز هم برگردیم به کسی که این میز رو با او شروع کردیم. منیر وکیلی نسخه دیگه ای رو هم از این اثر ماندنی و جذاب اجرا کرده که شاید فرق اصلیش با نسخه قبلی اینه که ریتم تندتری داره و به ما هم این فرصت رو میده که میز ترانه این کافه فردا رو با این اجرای ریتمیک قدیمی به پایان برسونیم.

0: صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه؟
1: مرسی.
0: فیلم جدید چی دیدی؟
1: فیلم جدید آخه قبلا صحبت کردیم راجبش.
0: خب یه فیلم جدیدی که راجبش قبلا صحبت نکردیم بگو.
1: سریال میبینم.
0: چه سریالی میبینی؟
1: سریال سیورنس.
0: یه سریالی که تا آخرش دیدی و بگو.
1: تا آخرش دیدم.
0: یعنی تمومش کردی؟ سیورنس تموم نکردی؟
1: نه، فقط فصل 1 رو دیدم. سریالی که تمومش کردم شوالیه هفت پادشاهی رو دیدم.
0: شوالیه هفت پادشاهی آخرش چی میشه؟
1: آخرش میمیره.
0: خب الان شما رو معرفی میکنیم به دادگاه، دادگاه صالحه بیاد و با عدالت به این جرمی که مرتکب شدی رسیدگی بکنه.
1: جرمم چی بوده؟
0: اسپویلری، افشا کننده
1: تهش
0: ته و کلن اینکه لو دادن اینکه یک فیلم سریال هر چی میشه ماجراش.
1: خیلی جرم سنگینی آره.
0: نابخشودنیه. این از جرمهای دوران مدرنه، یعنی اصل مدرن. قبلا همچین جرمی وجود نداشته.
1: من یادم خیلی که بچه بودم یکی اومد گفت که تایتانیکو دیدی؟ گفتم نه ندیدم. و گفتم چیه؟ گفت همونی که آخرش غرق میشه.
0: حالا یه وقتایی هستش که یه داستانای مثل تایتانیکو اینا ماجرای واقعی بوده و دیگه همه میدونن که غرق میشه، ولی یه سری قصه ها هست که بر اساس یک داستان واقعی یا یک قصه که قبلا منتشر شده ساخته نشدن و اینکه یکی میاد یهو لو میده میره خیلی کاره ناجوانمرد. یکی بارها خودت این کار رو انجام دادی
1: با نزدیکانم و با رضایتش قلبی خودشون.
0: همین برنامه با بنده و شنوندگانی که شاید نزدیک احساس نزدیکی هم باید نکنن
1: با رضایت قلبیشون شاید بده باشه.
0: کاریه که تو توییتر هم خیلی انجام میدن، یعنی داری همینجور بالا پایین میکنین شبکه اجتماعی ایکس رو، یه های چیزی چشمتو میگیره، مثلا راجبه یه فیلم یه سریالی که تو هم درگیرشی فلان، تا ببینی چی شد، این چی نوشته فلان، لو داده ماجرا رفته.
1: شاید باورت نشه. من
0: چرا؟
1: من خواننده اون توییتا نیستم، من نویسنده اون توییتا.
0: پس همین که تا الان قصر در رفتی و به دادگاه معرفی نشدی خودش خیلی جای شانس داره.
1: اصلا چرا ما داریم اینا رو میگیم؟
0: آفرین، این همه قصه تعریف کردیم و اون سوال رو من ازت پرسیدم و یه 8 جا رفتی و یه دور برگردون 5 بار برگشتی و اینا، که برسیم به اینجا،
1: به همینجا.
0: بله. به کجا؟
1: به خبری
0: که اینجا که یک مدیر وبسایتی 39 ساله در توکیو ژاپن اخیراً به اتهام نقض قانون کپی رایت به دلیل انتشار مقالاتی موسوم به اسپویلری، همون اسپویل کردن فیلم ها و سریال، افشا کردن داستان سریال ها و فیلم ها، محکوم شده
1: به
0: 1 سال و 6 ماه زندان با تعلیق 4 ساله و پرداخت 1,000,000 ین، حدود 6,300 دلار.
1: ولی نکته داره، درآمدی که از این وبسایت و افشاگری ها داشته خیلی بیشتر بوده.
0: بله بله. چقدر درآمد داشته؟
1: 200 خورده‌ای هزار دلار. 230 و...
0: بذار الان من دقیقش رو نگاه میکنم و خدمتت همون... عرض میکنم خودم... که چقدر دقیقاً. 239 هزار دلار این وبسایتش در سال 2023 فقط از تبلیغاتی که میگیره درآمد داشت.
1: خب میارزه دیگه، 230 هزار دلار در بیاری، 6 هزار دلار غرامت بدی
0: و دیگه این شغل هم نمیتونه ادامه بده، بره دنبال یه کار آبرومند بگرده،
1: نون آبدار.
0: و یعنی میفته زندان یه سال و 6 ماه.
1: ولی جدی، خب اگه یه فیلم و سریالی دیه سریا دیدن، این نمیتونم بیان نظرشون رو بنویسن؟
0: نظرشون رو بنویسن نبوده، این بنده خدا برمیداشته تو اون وبسایتش با تمام جزئیات قصه رو مینوشته.
1: خب کسی که وارد اون وبسایت میشه مگه با رضایت خودش روی اون مقاله کلیک نکرده؟
0: با رضایت خودت شما ممکنه بری مواد مخدر بخری، یکم این مواد رو فروخته، شما با رضایت ازش خریدی.
1: بعد دیگه خوندن مطلب آنلاین که جرم نیست.
0: چرا دیگه میگن که این، حالا چرا اینو جرم انگاری کردن؟ حالا من خدمت شما عرض میکنم. اولا بگم که این پرونده ماسه یه شکایتی بوده که اواخر سال 2024 شده،
1: برای فیلم
0: گودزیلا ماینس وان،
1: گودزیلا منفی یک
0: مال سال 2023 بوده. البته یه دونه جدیدش هم الان ساختن، گودزیلا ماینس زیرو،
1: همکف
0: بله. اونه و خلاصه فصل سوم یه انیمه ژاپنی اوورلورد.
1: آها.
0: دادستان ها گفتن که مقالاتی که گذاشته اونجا فقط خلاصه قصه نبودن، بلکه کل داستان از ابتدا تا انتها با جزئیات کامل توضیح میدادن، شامل نام شخصیت ها، دیالوگ ها، صحنه ها و پیچش های داستانی، حتی اسکرین شات هایی از انیمه هم داشتن. و اون مقاله مربوط به گودزیلا بیش از 3000 کلمه بوده، کل داستان رو شرح میداده. گفتن چرا این کار جرم محسوب میشه و اینکه بر اساس قانون کپی رایت ژاپن اقتباس یعنی ساختن یک اثر جدید که ویژگی های اصلی اثر رو حفظ کنه، دادگاه تشخیص داده که این مقالات در واقع نوعی اقتباس و آداپتیشن هستن، چون محتوای اصلی اثر رو بازسازی کردن و بدون اجازه صاحبان اثر منتشر شدن. متهم چه دفاعی کرده خودش؟ ای گفتی؟
1: چه دفعه کرده؟
0: گفته که خلاصه نوشتن نمیتونه جایگزین تجربه واقعی خود اثر بشه و اینکه حالا بری خود اون اثر رو ببینی و عناصر مهمی مثل تصویر، صدا، بازیگری، موسیقی فلان اینا منتقل نمیشن، اما دادگاه استدلال ها رو نپذیرفته. و بعدم گفتن که نکته مهمش این بوده که پول درآورده از این ماجرا، فقط مجانی نبوده. و اینکه از محتوای دارای کپی رایت این بنده خدا درآمد زایی کرد.
1: ایشون فیلمو کتاب کرده، یعنی برعکس رفته مسیر رو. حتی این داستانی که گفتی یه چیزی رو یادم انداخت. الان خیلی ها مخصوصا کسایی که توی کار پادکستن کتاب‌های معمولی و کتاب‌ها رو میان خلاصه کتاب میکنن، اما بلا استثنا همشون اون اول پادکستشون میگن که تعریف کردن خلاصه یک کتاب به منظور جایگزینی اون با خوندن اصل کتاب نیست. خب قطعا که اسم ناشر رو همه اینا رو معرفی میکنن، اون به قانون کپی رایتش احترام میذارن و اینا مدام تکرار میکنن که این جایگزین خوندن کتاب نیست. و یکی از دلایلش هم حالا هم به خاطر مخاطبه که این آگاه باشه، هم به خاطر رعایت کردن مسائل حقوق ناشره.
0: دقیقا. حالا یک تجربه که یکی برات یه فیلم یا سریالی که خیلی دوست داشتی و شوق داشتی که بشینی تماشاش بکنی اسپویل کرد به قول معروف برام بگو.
1: یکیش که همون چیزه بود، تایتانیک، که بگو دیدی گون همون که آخرش غرق میشه. یکی همین خاطره دارم، یه تنه به تنه فوتبالم میزنم، چون که میدونم فوتبالی هم هستی. یک بار
0: من نمیدونم تو استقلالی
1: من بله طرفدار
0: نشستم دارم باهات دارم
1: نمیدونم، ولی خب میدونم که تو هم قرمزی.
0: خب
1: فکر میکنم که حدود 10 سال پیش اینطورا بود، بازی جام حذفی پرسپولیس و قشقایی شیراز.
0: خب
1: قشقایی شیراز تیمی بود از
0: نمیشه یه خاطره دیگه تعریف کنی که پرسپولیس رو از قشقایی شیراز نخورده؟
1: چرا شکست خورده از ضربات پنالتی.
0: اسپویل فیلم و سریال بعد. خب بری سراغ پرسپولیس که توی بازی به تیم دست دوم باخت.
1: هول میزنم. خب از استادیوم قشقایی شیراز به دنیای فیلم و سینما.
0: بله
1: پرسپولیس اون بازی رو باخت و بله. خب ما خیلی خوشحال شدیم و در دانشگاه شروع کردیم به اذیت کردن دوستان پرسپولیسی خودمون. و یکی از دوستا که دیگه خیلی به من نزدیک بود و ما داشتیم سریال گیم آف ترونز بازی تاج و تخت رو با هم دیگه میدیدیم، مثلا میبینیم مثلا هم تعریف میکردیم اونا، اون جلو زده بود از من چندین فصل و این پرسپولیس بود و خیلی اون روز بهش آره سخت گذشت و اینم قاطی کرد و یه لحظه خلاصه بلند شد و گفت اه منو اذیت میکنی واسه من کری میخونی؟ آخر گیم آف ترونز اینجوری تمام میشه و این شد که من یاد گرفتم نباید خیلی اذیت کرد.
0: بسیار کار درستی کرد. خب
1: کار درستی کرده؟
0: بله.
1: خب الان بعد اون حبس تعزیری براش بودن.
0: عرضم حضورت که بر منم یه بار یه بار که نه چندی ما رفته، ولی یکی از دردناک ترین هاش، من عاشق سریال دکسترم. و یه 7-8 سیزن که پخش شده بود و من دیده بودم و اینا، بعد چند سال اومدن یه سیزن دیگه هم ساختن. بعضی سریال ها هستن مثلا همین دکستر که هفته به هفته پخش میشن، جوری نیست که مثل نتفلیکس یا همه رو با هم دیگه آره بذارن میشه قابل دیدن باشه و من حوصله هفته به هفته دیدن ندارم. من میذارم جمع بشه همه رو یه هو با هم.
1: ریسک هم داره دیگه.
0: ریسک هم داره. بله ریسک این اسپویل رو نداره. خلاصه فکر میکنم 12 قسمت بود، قسمت 11 همش پخش شده بود و من ندیده بودم، منتظر بودم که اون 12 همی هم بیاد یهو همه رو با هم ببینم. فکر کنم 11 هفته من تحمل کرده بودم. ما همینجا تو رادیو سر کار بودیم، یکی از همکاران عزیزمون یهو سر ناهار برگه شد دکستر رو دیدی؟ آخرش اینجوری شد. ها ها ها. چرا
1: 11 هفته خیلیه؟
0: چرا؟
1: سه ماه.
0: و باورت میشه من نرفتم دیگه ببینم اون فصل،
1: چون که واقعا آدم فیلم بازی هستی
0: شد و ندیدمش و چندین سال گذشت
1: که یادت رفت.
0: پارسال دوباره یک سیزن دیگه از دکستر ساختن و منتشر شد.
1: دوباره کسی اسپویل نکرد؟
0: اتفاقی که افتاد توی این، حالا من نمیخوام اسپویل کنم واسه همین انقدر سعی میکنم که غیر مستقیم حرف بزنم، اتفاقی که افتاد در شروع این فصل جدید سریال برخلاف اون چیزی بود که ته سیزن قبلی افتاده بود.
1: شست برد
0: دقیقا. و برای همین من انگیزه پیدا کردم که بشتم اونو ببینم بعدش بشتم اینو نگاه کنم. بله خدمت هستم که چون یه استقلالی هستی الان خدافظی میکنیم از شنوندگان. ما که هستیم با شما خدافظی میکنیم. بله. و من در این فاصله که از شما خدافظی میکنم میگم که آخر سریال سیورنس که داری میبینی چی میشه. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. خیلی کار بذاشتیم.
0: خدافظ.

وقتی اسم یه خیابون، یه میدون، یه شهر یا حتی یه کشور عوض میشه، اینجوری نیست که فقط چند تا حرف روی تابلو یا نقشه تغییر کنه. در واقع یه روایت جدید میاد جای روایت قبلی میشینه. انگار یه صفحه از تاریخ ورق میخوره. یکی از معروفترین مثالهاش هم شهر سن پترزبورگه، شهری که سال 1703 توسط پتر کبیر ساخته شد، تزاری که میخواست روسیه رو به اروپا نزدیک کنه و حتی تو اسمگذاری شهر هم سراغ ریشه های اروپایی رفت. اما همین اسم اروپایی سال 1914 و با شروع جنگ جهانی اول تبدیل شد به یه مسئله ملی و سیاسی. فضای ضد آلمانی بالا گرفت و مردم تصمیم گرفتن که اسم شهر رو عوض کنن و گذاشتن پتروگراد تا روسی تر به نظر بیاد. چند سال بعد با قدرت گرفتن بولشویک‌ها و مرگ ولادیمیر لنین، دوباره اسم شهر عوض شد و شد لنینگراد. این بار دیگه بحث ملی‌گرایی نبود، بیشتر برای تثبیت یه ایدئولوژی بود. و بعد در سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، توی یه همه‌پرسی مردم دوباره به همون اسم تاریخی سن پترزبورگ رأی دادن. این مثال تقریبا همه دلایل اصلی تغییر نام‌ها رو نشون میده: جنگ، ملی‌گرایی، ایدئولوژی و تغییر نظام سیاسی. استانبول ترکیه هم از اون مثال‌های مشهور تغییر نامه. این شهر اول اسمش بیزانتیوم بود، یه مستعمره یونانی که حدود قرن هفتم قبل از میلاد شکل گرفته بود. بعد در سال 330 میلادی کنستانتین بزرگ اومد اینجا رو پایتخت امپراتوری روم کرد و اسمش شد کنستانتینوپول، یعنی شهر کنستانتین که ما بهش میگیم قسطنطنیه. قرن‌ها بعد با فتح شهر توسط مهمت دوم، قدرت از امپراتوری روم شرقی رسید به عثمانی‌ها. ولی اسم رسمی شهر هنوز همون قسطنطنیه مون و توی اسناد هم از همین اسم استفاده می‌شد. از اون طرف بین مردم محلی کم کم اسم استانبول جا افتاد. یه نظریه معروف هم این وسط هست که میگه این اسم از عبارت یونانی استینپولین میاد، یعنی به سوی شهر. این اسم قرن‌ها بین مردم استفاده می‌شد تا بالاخره در سال 1930 در دوره مصطفی کمال آتاتورک به صورت رسمی و بین‌المللی هم پذیرفته شد. یعنی اینجا تغییر یهویی نبود، بیشتر یه اسمی بود که از قبل بین مردم جا افتاده بود و بعد رسمی شد، نشونه‌ای از شکل‌گیری هویت ملی جدید ترکیه. ورود به قرن 20 و اوج گرفتن جنگ‌ها و ایدئولوژی‌ها، این تغییر نام‌ها خیلی شدیدتر و پررنگ‌تر شد. مثلا توی کانادا یه شهری به اسم برلین توی استان اونتاریو بود که به خاطر حضور زیاد مهاجران آلمانی این اسم رو گرفته بود. اما سال 1916 و وسط جنگ جهانی اول، احساسات ضد آلمانی اونقدر بالا گرفت که مردم توی همه‌پرسی تصمیم می‌گیرن که اسم شهر رو به افتخار هربرت کیچنر، وزیر جنگ بریتانیا، بذارن کیچنر. البته این دلیل بر این نشد که لزوماً جمعیت آلمانی تبار از اونجا برن، چون اون تغییر نام بیشتر یه فاصله گیری نمادین از اون هویت بود. این حرکت از اون داستاناییه که نشون میده تغییر فقط از بالا و توسط حکومت نیست، و حتی بعضی وقتا مستقیم و با رأی خود مردم انجام میشه. شوروی هم با روی کار اومدن کمونیسم این تغییرات خیلی بیشتر و ایدئولوژیک تر شد. یکی دیگه از معروفترین این تغییرات شهر تزاریتسین بود که سال 1925 به افتخار جوزف استالین شد استالینگراد، تا نقش جناب استالین در دوره جنگ داخلی روسیه و دفاع از این شهر برجسته شه و ازش یه نماد سیاسی ساخته بشه. این اسم بعدها توی جنگ جهانی دوم و در نبرد استالینگراد به یکی از مهمترین و سرنوشت‌سازترین نقاط تاریخ هم تبدیل شد، جایی که ارتش شوروی جلوی پیشروی آلمان نازی ایستاد و عملاً مسیر جنگ عوض شد. اما بعد از مرگ استالین و شروع روند استالین زدایی در سال 1961، اسمش رو گذاشتن ولگوگراد به خاطر رود ولگا که اونجا بود، تا یه فاصله ای از اون کیش شخصیت و کلاً شخص پرستی ایجاد کنه. این ماجرا توی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هم بود. قدیما یه بازار هفتگی بوده که دوشنبه‌ها برگزار می‌شده و اسم شهر هم از همین گرفته شده بوده. اما وقتی اتحاد جماهیر شوروی روی این منطقه مسلط میشه و تاجیکستان به عنوان یکی از جمهوری‌ها شکل می‌گیره، سال 1929 اسم شهر رو عوض می‌کنن و می‌ذارن استالین آباد به افتخار جوزف استالین. یعنی مغز آدم سوت می‌کشه از این انتخاب اسما. آباد آخه. بله، این هم در راستای همون سیاستی که اسم شهرها رو به نام رهبران کمونیستی میذاشتن تا وفاداری به نظام رو نشون بدن، که خب اینجا هم تمام خدایگان رو شکر بعد از پروژه استالین زدایی اسمش دوباره تغییر کرد و برگشت به همون دوشنبه. تو
همه این مثال های تغییر نام چند تا الگوی مشخص هست. بعضی وقتها این تغییر نام ها برای تثبیت ایدئولوژی مثل شوروی، بعضی وقتها برای فاصله گرفتن از استعمار و ساختن یه هویت جدید ملی مثل اسم سیلون، همین سریلانکای جدید که استعمارگرای اروپایی اول پرتغالی ها و بعدم انگلیسی ها روی این کشور گذاشته بودن و سال 1972 و بعد از به استقلال رسیدن شد سریلانکا که ریشه بومی داره و به معنی جزیره باشکوه یا سرزمین درخشانه و بعضی وقتها هم کاملا برای فرستادن یه پیام سیاسی در زمان حاله. مثلا بعد از حمله روسیه به اوکراین یه موج تغییر نام تو خیلی از کشورهای دنیا مخصوصا اروپا را افتاد. یکی از بارزترین هاش هم این بود که هر جا سفارت روسیه بود اسم خیابونش به اوکراین آزاد یا قهرمانان اوکراینی یا هر چیزی شبیه این تغییر کرد. و همه این تغییرات فقط اسم نیستن، ابزاریان برای اعتراض، برای حمایت و برای فرستادن پیام. در مجموع اگه به این نمونه ها توی جهان نگاه کنیم میبینیم تغییر نام ها همیشه فقط یه مسئله ساده جغرافیایی نبوده، بیشتر شبیه یه ابزار بوده برای نشون دادن تغییر قدرت، هویت و حتی موضع‌گیری های سیاسی. هر اسمی یه داستانی پشتشه و یه پیامی با خودش داره. فردا میریم سراغ ایران و میبینیم این ماجرای تغییر نام بعد از انقلاب 57 چطور و با چه شدتی اتفاق افتاد.

0: خب این از گلچین کافه فردا.
1: واو تو زود تموم شد.
0: خیلی زود تموم شد.
1: ما خیلی درک نکردیم ولی زود تموم شد. به هر حال به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان
0: گلچین ها همچنان هستند. اینو بگم بهتون، برنامه تر و تازه چهارشنبه 5 مرداد منتظر ما باشید. این گلچینمونم فعلا دوشنبه چهارشنبه جمعه ها گوش کنید. خداحافظ.
1: خداحافظ.

0: خوش اومدید به برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19. من محمد زرقامی هستم. در آخرین روز از تیر ماهی به سر میبریم که هوا در بسیاری از نقاط ایران وقتی که نگاه بکنید خنک‌تر بوده نسبت به مثلا تیر ماه سالهای گذشته که واقعا گرمای هوا بیداد میکرد. امیدوارم در هر کجای ایران به سر میبرید با توجه به شرایط خاصی که بر ایران حاکم هست در سلامت باشید و روزگار رو سپری کنید. در روزی در کنار شما هستیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا یک بار دیگه تهدید کرده که در ازای هر حمله به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و در تنگه هرمز یک نیروگاه ایران رو بمباران خواهد کرد. به این موضوع نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری خواهیم داشت در کنار صحبت‌های دیگری که مطرح شده، از جمله نشست خبری که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مانیل داشت. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که بریم کوتاه و فشرده از خبرها رو بشنویم با شاهین بشیری و بعد برگردیم به سمت شما.
1: با سلام. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه هشدار داد با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز، آمریکا در مقابل یک پل یا نیروگاه را در این کشور بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ این هشدار را در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرد و افزود پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا در داخل تهران نیز مشمول این هشدار خواهند بود. تهدید حمله به زیرساخت‌هایی چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس هم از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. ایالات متحده در دور تازه درگیری با ایران که وارد 12th روز خود شده، چندین پل را در نقاط مختلف ایران به ویژه در جنوب کشور هدف قرار داده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در فیلیپین گفت آمریکا خواهان رسیدن به توافق دیپلماتیک با ایران است. آقای روبیو بدون اشاره به جزئیات تایید کرد که در برخی موارد مرتبط با ایران چین با آمریکا همکاری کرده است. پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود مقامات تهران در مورد گفتگو جدی نیستند. او گفت اگر ایرانی‌ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش به هر اقدامی که لازم باشد دست خواهد زد. The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect. قرار است روز پنجشنبه هم آقای روبیو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مانیل پایتخت فیلیپین دیدار کند. پایان دادن به جنگ اوکراین و بحران ایران و خاورمیانه از جمله مسائلی هستند که در این دیدار مطرح خواهد شد. علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید همکنون هیچ مذاکره ای با آمریکا در جریان نیست. با این حال او افزود ممکن است پیام‌هایی رد و بدل شود. روز گذشته دونالد ترامپ گفت ایرانی‌ها به شدت خواهان دیدار هستند تا به این موضوع پایان دهند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است ایالات متحده همچنان آماده مذاکره برای پایان دادن به درگیری با ایران است، اما تهران در مذاکرات جدی نیست. سخنگوی وزارت کشور ایران روز چهارشنبه درباره اطلاع رسانی درباره تحرکات دیپلماتیک گفت
2: بخش عمده ای از دیپلماسی مخصوصا در وسط این جنگ حتما اطلاع رسانی، نه اینکه مردم نامحرم باشند، به دلایلی که باید به نتایجی برسد از طرف تیم ما همون چارچوبی که اطلاع رسانی میشه قاعدتا مورد توجه است و ضروری است.
1: یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده روز دوشنبه به رویترز گفت تهران پیشنهادی از میانجی‌ها برای برقراری یک آتش‌بس 10 روزه دریافت کرده است. همزمان روز گذشته وزیر کشور ایران در اسلام‌آباد با نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرد. و خبر آخر این که پارلمان بلغارستان روز چهارشنبه استقرار موقت حداکثر 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا و 250 پرسنل نظامی این کشور را در یکی از پایگاه‌های هوایی خود تصویب کرد. این طرح به دنبال درخواست نخست وزیر بلغارستان با 136 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد و بر اساس آن هواپیماها و نیروهای نظامی آمریکا از 24 ژوئیه 2 مرداد تا 1 اکتبر 9 مهر در پایگاه بزمر مستقر خواهند شد.
0: تازه ترین خبرها بود. نگاهی با شاهین بشیری به این خبرها.
3: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: اما برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19. همونطور که در ابتدای این برنامه هم اشاره کردم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که ایران برای کشتن سربازان آمریکایی بهای سنگینی خواهد پرداخت و همچنین قاعده جدیدی برای هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران وضع کرده و اون رو با حمله جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز مرتبط دونسته. در برابر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نقل از یک منبع آگاه نظامی گفته که در صورت حمله آمریکا به پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران، تهران هم در اقدامی تلافی جویانه زیرساخت‌های منطقه مانند پل‌ها و سایت‌های انرژی مرتبط با آمریکا رو هدف قرار خواهد داد. ایده جزیری جزئیات بیشتری داره که با هم می‌شنویم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در ازای هر حمله جمهوری اسلامی به هر کشتی در تنگه هرمز، یک پل یا یک نیروگاه در ایران هدف قرار می‌گیرد. آقای ترامپ چهارشنبه 31 تیر در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت: از این لحظه به بعد هر زمان که جمهوری اسلامی ایران به یک کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، چه با موشک، راکت، پهپاد یا هر ابزار یا سلاح دیگری، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را بمباران و نابود خواهد کرد. او افزود که پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا داخل پایتخت تهران نیز مشمول این هشدار خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا 24 تیر نیز گفته بود که اگر تهران توافق را نپذیرد، هفته آینده حملات را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش خواهیم داد. برای نخستین بار تهدید حمله به زیرساخت‌های چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس نیز از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. ایالات متحده در دوره تازه درگیری با ایران که وارد 12 روز خود شده، چندین پل را در نقاط مختلف ایران به ویژه در جنوب کشور هدف قرار داده است. دونالد ترامپ همچنین پیش از عزیمت به پایگاه هوایی دوور، محل برگزاری مراسم استقبال از اجساد نظامیان آمریکایی کشته شده در حملات جمهوری اسلامی، تهدید کرد که ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. در حمله شامگاه یکشنبه سپاه پاسداران به یکی از پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در اردن، دست کم 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. از سوی مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا که در فیلیپین به سر می‌برد، درباره دور تازه تنش با ایران به خبرنگاران گفت: کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند منفجر می‌شوند. ایالات متحده از کشتیرانی دفاع می‌کند و علاوه بر آن مکان‌ها و توانایی‌های را هدف قرار می‌دهد که ایران از آن برای هدف قرار دادن و آسیب رساندن به کشتیرانی استفاده می‌کند. Commercial ships are going through the straits and they're being blown up. The United States is defending that shipping and in addition is targeting the places that are launching against those ships to continue to degrade Iran's ability to target and harm. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر سخنان خود درباره جدی نبودن ایران برای مذاکره را تکرار کرد. سخنانی که دوشنبه هم در دیدار با همتایان خود از کشورهای جنوب شرق آسیا مطرح کرده بود. آقای روبیو در حضور خبرنگاران با تأکید بر اینکه ایالات متحده همچنان پذیرای دیپلماسی است گفت: اما در حال حاضر به نظر نمی رسد که ایرانی ها در این مورد جدی باشند. بنابراین ما به حفاظت از کشتیرانی ادامه خواهیم داد. ما فکر می کنیم کشورهای دیگر باید در این تلاش به ما بپیوندند. We remain open to diplomacy. We remain open to working it out in a negotiated way. But right now they don't seem to be serious about that. And so we're going to continue to protect shipping. We think other countries should join us in that. همه اینها در حالی صورت می گیرد که سه‌شنبه برای 12 روز پیاپی حملات ارتش آمریکا به مناطقی از ایران ادامه یافت. از سوی ارتش اردن روز چهارشنبه اعلام کرد 4 موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت این کشور را رهگیری کرده و 2 موشک دیگر نیز در منطقه دور افتاده و غیر مسکونی فرود آمده اند. ساعاتی پیش از انتشار این خبر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حمله موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکایی در اردن خبر داد و مدعی شد در این حملات 8 پهپاد MQ-9 نو اکوند را علاوه بر یک سوله آماده سازی منهدم کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود همچنین ادعا کرد در حمله به یک مرکز اسکان نیروهای آمریکایی تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند. ایالات متحده و اردن هنوز واکنشی به این ادعاها نشان نداده اند. بحرین نیز اعلام کرد که چهارشنبه با حملات موشکی و پهپادی از ایران مقابله کرده است. در ارتباط با این تنش. پیت تکست وزیر دفاع آمریکا میگوید جنگ با ایران تا کنون 37 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه داشته است.
4: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
3: آقای هکست این موضوع را خطاب به اعضای کنگره اعلام کرد. آماری که از افزایش نزدیک به 8 میلیارد دلاری هزینه جنگ نسبت به ارقام قبلی که دو ماه پیش اعلام شده بود حکایت دارد. آقای هکست در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا درباره درخواست کاخ سفید برای اختصاص 87 میلیارد و 6 میلیون دلاری بودجه تکمیلی مورد پرسش قرار گرفت. رقمی که 67 میلیارد دلار آن برای تأمین هزینه‌های جنگ با ایران درخواست شده است. او سه شنبه در آغاز جلسه خود با نمایندگان کنگره گفت ما در دنیای خطرناک زندگی می‌کنیم که این شرایط مستلزم اقداماتی جسورانه و سریع است. اما سخنان او به سرعت با فریاد شماری از حاضران که در اعتراض به جنگ با ایران شعار می‌دادند قطع شد.
0: ایدیا جزائری گزارش می‌داد. در همین ارتباط فرشته پزشک تحلیلگر مسائل بین المللی از واشنگتن با ما هستن. خانم پزشک بهتون سلام می‌کنم. صحبت‌های آقای ترامپ رو که بهش نگاه می‌کنیم، آیا آقای ترامپ داره آماده میشه که خودش رو وارد یک درگیری تمام عیار کنه با تهدید کردن به هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران که برای بار دوم داره تکرار می‌کنه و البته در کنارش این رو ارتباط میده با مسئله کشتی های تجاری و عبورشون در تنگه هرمز و خلیج فارس؟
5: منم به شما و شنوندگانتون سلام میکنم. اگه منظورتون از حمله تمام عیار اینه که سرباز بفرستن به خاک ایران، هنوز مردد من لاغل هستم از شواهدی که میبینیم. ممکنه عملیات های ضربتی انجام بدن، ولی هنوز اون میزان نیروهایی که لازمه برای این که بتونن کنترل خاک بکنن یا بعضی از این پلان هایی که در مطبوعات ازش صحبت میشه رو بخوام انجام بدن، اون رو نمیشه واقعا گفت. ولی این که
0: منظورم اینه که چیزی شبیه جنگ های قبلی آیا صورت میگیره؟
5: احتمالاً بله، یعنی به نظر میاد که داریم وارد یک فاز سوم جنگ میشیم و به مراتب شدیدتر، چون یه سری از این اهداف نظامی رو خب تا الان زدن و داریم وارد فاز بعدی میشیم. و خب هر بار که این جنگ به مرحله بعد رفته دیدیم که تشدید شده و بنابراین میشه انتظار داشت که در فاز بعدی هم ما با تشدید جنگ مواجه بشیم و تحولات روی زمین، تدارکاتی که دارن انجام میدن، تجهیزاتی که میفرستن اینها و جابجایی تجهیزات اینا نشان از این داره که احتمالاً ما با فاز سوم جنگ مواجه خواهیم شد.
0: با توجه به هزینه گسترده‌ای که برای این جنگ‌ها شده، همونطوری که در اصل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم بهش اشاره کرده بود، فکر می‌کنید که آقای ترامپ اساساً از صبر کردن درباره ایران خسته شده یا این نتیجه در اصل تفاهم‌نامه‌ای که نمی‌تونسته اون چیزی رو که آقای ترامپ دنبال می‌کرده یا ایالات متحده دنبال می‌کرده رو پاسخگو باشه؟
5: ببینید، تقریبا روشن بود از همون زمانی که تفاهم نامه امضا شد با توجه به مفاد تفاهم نامه که عملا این تفاهم نامه قابل اجرا نبود. یعنی عملا مشخص بود که آمریکا و حالا جمهوری اسلامی هم از اون طرف میخواستن که فرصت تنفسی داشته باشن. آقای عراقچی توی مصاحبهش با این آقای منگویی توضیح میده که کش دادن جنگ به نفع جمهوری اسلامی نبود، به خاطر اینکه آسیب‌های بیشتری می‌دیدن و اتفاقا نگران از آسیب دیدن زیرساخت‌ها هستن، چون به هر حال اونا بعد مملکت رو اداره کنن.
0: ولی اونجا یه نکته دیگر رو هم آقای عراقچی میگه ما دست بالا رو، یعنی به نظر آقای عراقچی دست بالا رو داشتن که وارد
5: دست بالا رو داشتن که وارد تفاهم نامه بشن. ولی خب این دست خودش یک جای دیگه اشاره می‌کنه، اینکه این تفاهم نامه حالا ادامه داشته باشه، دوام داشته باشه یا بزنن زیرش بحث دیگه است. درسته که حرفی که میزنه منطقه حرف درسته که شما در جنگ دو راه دارین برای اتمام جنگ، یا یه طرف پیروز قطعی میدان میشه یا اینکه میرن پای میز مذاکره و میتونن به تفاهم برسن. بعضی وقتا جنگا فریز میشن، حل نمیشن، مثل مسئله اوکراین که در طول سالها هی سعی کردن این رو فریز کنن و در نهایت شد اینی که دارین میبینین. اینم همینه، یعنی در اون تفاهم نامه مشخص بود که مشکلاتی که ما رو رسوند به جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه که حل نشد، که اصل اون ریشه ماجرا که جمهوری اسلامی، غرب ستیزی، آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، پا پایه سیاست خارجیش کماکان برجا بود، میخواد آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه، میخواد قلدر منطقه باشه، میخواد همون سیاست‌های پیشینش رو پیش ببره. در واقع یه فرصتی هم بود که البته به نظر
0: خب من آقای ترامپ هم
5: یه لحظه آقای قالیباف و یه عده یه فرصتی داشتن و داشتن تلاش میکردن که این در نبود علی خامنه ای ریست بکنن سیاست خارجی. اون موقع احتمال اینکه اینا نتیجه بده بود، ولی به نظر میاد که خب اون فرصت از دست رفته و تندروها چربیده زورشون فعلا و خب دوباره در آستانه جنگیم دیگه.
0: خب آقای ترامپ چقدر فرصت داد به دیپلماسی برای اینکه دیپلماسی بتونه شکل بگیره با توجه به اینکه هر بار که ایران مورد حمله قرار گرفت در میانه دیپلماسی بودیم یا بعد از دیپلماسی؟ در این زمینه اون چقدر فرصت داد و چقدر الان اصلا میانجیگری، یعنی ما میانجیگرانی با اعتبار لازم داریم که بتونن دوباره دو طرف رو پای میز مذاکره بکشونن و از حالا تبعاتی که میتونه انسانی و حتی جغرافیایی داشته باشه این جنگ جلوگیری کنن؟
5: ببینید آقای ترامپ حرفش خیلی روشنه، یعنی اونقدر به دنبال پیچیده نیست چیزی که میگه. میگه شما یا با زور چیزی که من میخوام به من میدین یا با دیپلماسی سرپای میز مذاکره میدین. امتیاز نمیگم موفق میشه میتونه بگیره، حرف من این نیست، ولی منطق آقای ترامپ اینه، میگه که یا شما پای میز مذاکره با همون تهدیداتی که کردن، غنی سازی صفر، پروکسی ها رو بذارین کنار، یعنی در واقع همون مسئله ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اون دو اصل اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی، یا اون دوتا رو میذارین کنار با دیپلماسی و پای میز مذاکره و ما در قبالش میتونیم تحریم ها رو براتون برداریم و داریم نمونه هایی رو میبینیم. یعنی از اون ویوری که روزای اول دادن که بهشون بگی که من چه کارهایی میتونم بکنم که رؤسای جمهور قبلی نکردن، اتفاقاتی که میبینیم الان داره در مورد سوریه میفته، در مورد لبنان میفته و کارهایی که حاضره بکنه، جوری که اسرائیل رو مهار میکنه، مثلا مسئله لبنان، مسئله حماس، اینها بر علارغم تمام اعتراضات اسرائیل بوده و تونسته بنیامین نتانیاهو رو مهار بکنه. با نشون دادن اینها داره میگه که یا شما با دیپلماسی این سیاست خارجیتون رو تغییر میدین، در خاورمیانه دیگه برای ما مشکل ایجاد نمیکنین، یا من میام و با جنگ تلاش میکنم این رو بگیرم، هزینه‌اش رو هم میپردازم. آیا موفق میشه؟ نمیدونیم. آیا استراتژیش به اندازه کافی ائتلاف درست کرده، سلاح آورده، مردم آمریکا دنبالش هستن، تاباوری داره اینا؟
0: حالا به نظر شما خب این اصل راه برد آقای ترامپ توی این جنگ به طور کلی چیه؟ آیا ما فقط مجموعی از راهکنش‌های نظامی رو داریم میبینیم یا واقعا راه بردی هم وجود داره که آقای ترامپ بتونه این جنگ رو به سمتی ببره که جمهوری اسلامی به هر حال اون امتیازهایی رو که آقای ترامپ میخواد بده؟
5: تا الان که میبینین تا یه حدی، یعنی مشخصه که به هر حال یه هدف قایی داره، چند تا پارامتر هم کنارش داره، برای مثال مثلا مشخصه که نمیخواد که رژیم چینج به اون معنایی داشته باشه که قرار باشه کشور اصلا بپاشه یا امنیت رو نتونن تأمین بکنن. در مورد این خیلی به طور به وضوح میتونیم اینو ببینیم و در این حال دارن تلاش میکنن، یعنی حتما اتفاق، یعنی به نظر من نشانه هاش هست که عملیات‌های اطلاعاتی، عملیات‌های نظامی در کنار اون فشار دیپلماسی و کانال زدن هست. آیا اینا به اندازه کافیه؟ آیا آمریکا به اندازه کافی داره تلاش میکنه روی زمین اون کانال‌هایی که میتونه بسازه رو بسازه؟ آیا مسئله مردم این وسط و روی کرد مردم نسبت به آمریکا رو آمریکا در نظر میگیره، فرصتی که داره؟ چون مردم ایران برخلاف اکثر مردم خاورمیانه، مردمی هستند که یه بخش بزرگشون لااقل آمریکا ستیز نیستن، علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی داره این رو نشون بده و اتفاقا به دلیل عملکرد جمهوری اسلامی بوده. این برای آمریکا میتونه یه فرصت، یه asset باشه که از این استفاده بکنه و برای امتیاز گرفتن، برای تغییر دادن جمهوری اسلامی، به معنای اینکه همون یه کسی رو بذارن مدلی که در ونزوئلا پیاده کردن. اینها رو یادارن انجام میدن، مشخص نیست، روشن نیست. میبینیم آقای ترامپ هر روز حرفهایی میزنه، ولی در مجموع این راه رو که نگاه میکنیم، علارغم این که خیلی با کیاس توش زیاد بوده، یعنی شما ممکنه مسیر روشن نبینین، چون به نظر اون اصلا این مفیده، یعنی میتونه کمک بکنه که به هدفش برسه، ولی مسیر روشنه، اینه که میخواد که در خاورمیانه تغییر بزرگ ایجاد بکنه.
0: آقای ترامپ یه نکته دیگه هم خانم پزشک گفتن و اینو مایلم چون فرصتونم زیاد نیست فقط خیلی کوتاه بهش بپرسین، این که گفتن آمریکایی ها مخالف جنگ نیستن. شما در آمریکا هستید و به هر حال به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی میخوام بپرسم ازتون که این تصویری که آقای ترامپ ارائه دادن تا چند اندازه به نظر شما قابل درک و قابل لمس هستش؟
5: ببینید، آمریکایی‌ها که مثلا ایرانی‌ها که مثلا وقتی در مورد ایران حرف می‌زنن، ایران یک موجود یک پارچه نیست، آمریکا هم همین یک موجود یک پارچه نیست، ولی نه، همین نظرسنجی نشون میده که محبوب نیست این جنگ. جنگ بسیار نامحبوبه، ولی آیا نامحبوب بودنش اونقدر محسوس شما مثلا تظاهرات تو خیابون می‌بینید مثلا جنگ عراق یا جنگ ویتنام؟ نه، این اون حد نامحبوب بودن رو نداره. و بعد اگه قرار باشه پیروزی براش به همراه بیاره، خب این رو میپذیره. فکر نمی کنم مثلا کلن نظر مردم در این مقطع برای آقای ترامپی که دیگه قرار نیست انتخاب بشه تأثیر خیلی زیادی داشته باشه، ولی نه، در مجموع نظرسنجی‌ها نشون میده که جنگ محبوبی نیست این جنگ.
0: سپاسگزارم از شما فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین‌الملل که از واشنگتن ما رو همراهی میکردن. اما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و در ادامه باز با شما خواهیم بود. با همین موضوع نگاهی میخواهیم بکنیم به یکی از موضوعات مناقشه برانگیزی که این روزها بسیار در موردش صحبت میشه و اون هم اون تأسیسات هسته‌ای هست که ازش به عنوان کلنگ گزلا نام برده میشه.
6: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: حتما این روزها بسیار اگر دقت کرده باشید در رسانه‌ها نام کوه کلنگ گزلا رو اگر پیش از این نشنیده بودید، انقدر شنیدید که با این نام دیگه اخت شدید. بخشی از صحبت‌ها و اظهار نظرهای این روزها به این کوه برمیگرده، کوهی که با برنامه هسته‌ای ایران عجین شده و هر چند روز یک بار هم شاهد این هستیم که گفته میشه تهران در صدد استفاده از تأسیساتی زیرزمینی در اونجا برای سرگیری غنی‌سازی اورانیومه. اما می‌خوایم یک نگاهی بکنیم با هانا کاویانی به اینکه این تأسیسات دقیقاً چه اطلاعاتی ازش در دست هست و اینکه آیا مشخصه برای چه منظوری ساخته شده و اصلا به چه شکلی مقاوم سازیش صورت گرفته. بشنویم در ادامه.
7: اگر از قلب تأسیسات هسته‌ای نتنز سوار بر خودرو چند دقیقه رو به سمت کوه‌ها رانندگی کنید، به کوه کلنگ گزلا می‌رسید، جایی که در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد برخلاف سایر تأسیسات ایران که در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدند، ساخت و سازهای مختلفی در آن در جریان است. روز سه‌شنبه 30 تیر ماه، روزنامه وال استریت جورنال و سپس شبکه خبری CNN گزارش دادند که اسرائیل بر این باور است که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ و حتی مواد هسته‌ای به این مکان در دل کوه کلنگ منتقل کرده است. ساعتی بعد از انتشار این گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در این باره مورد سوال قرار گرفت. او گفت آمریکا اطلاعاتی ندارد که نشان دهد ماده هسته‌ای به این مکان منتقل شده و شاید گزارش درباره سانتریفیوژ صحت داشته باشد، اما برای واشنگتن ماده هسته‌ای است که مهم است. اشاره به ذخیره اورانیوم با غنای بالا. آقای ترامپ بعد از این اظهارات بود که با اشاره به کوه کلنگ گزلا گفت آمریکا به زودی مکان را به شدت مورد حمله قرار خواهد داد. نقطه ای از جغرافیای ایران که بسیاری از ناظران بعد از جنگ های 12 روزه و 40 روزه از خود پرسیدند چرا آمریکا به آن حمله نکرده بود. بنابر تازه ترین گزارش های رسانه‌ای درباره این مکان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که این تأسیسات به صورت عملیاتی در نیامده است. اما اگر به آن سمت برود، استفاده از این تأسیسات چه میتواند باشد؟ آیا این مکان تازه برای غنی‌سازی اورانیوم است؟ جوزف راجرز، معاون برنامه اشعاع هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل در واشنگتن، در آبان 1404 در بازه میان دو جنگ سال گذشته درباره اینکه چه سناریوهایی برای استفاده از این تأسیسات میتوان متصور بود، به رادیو فردا گفته بود:
8: در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام‌های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژ‌هایی است که در سایر سایت‌های غنی‌سازی استفاده می‌شوند. با این حال از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی‌های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده‌ایم. و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفته از فعالیت‌های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت‌هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند. مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژ ها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
7: یک سال بعد در سال 2021، یعنی حدود 5 سال پیش، هم تأسیسات دیگری در کرج که در زمینه مونتاژ سانتریفیوژ فعالیت می کرد مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته بود و تخریب شد. از همین رو هم فارغ از آنچه مصرف تأسیسات کوه کلنگ باشد، تهران دست به اقدامات حفاظتی بیشتری برای این تأسیسات زیرزمینی زده است. جوزف راجرز بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این اقدامات 9 ماه پیش به رادیو فردا این گونه گفته بود.
8: راه های زیادی وجود دارد که می توانید از یک تأسیسات در برابر حملات محافظت کنید. و انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت ها را می بینید. و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این، ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاومت‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ، ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند و این را می‌توانید از ساخت ورودی‌های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود، به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت‌های نظامی استفاده می‌کنید و بسیاری از این نشانه‌ها را در کوه کلنگ نیز می‌بینید.
7: همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه بسیار محدود شده و گزارش‌دهی تنها پیرامون 2 سایت، نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران بوده است. از همین رو هم این نهاد بین المللی نه تنها درباره میزان تخریب در نتنز، فردو و اصفهان اطلاعاتی به جز آنچه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست می‌آید ندارد، بلکه نتوانسته درباره این تأسیسات در قلب کوه کلنگ گزلان نیز اطلاعات کافی کسب و گزارشی در این باره ارائه دهد.
0: گزارش هانا کاویانی رو شنیدی در مورد کوه کلنگ گزلا. اجازه بدید که من یک نکته رو هم اشاره بکنم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در این باره متنی رو منتشر کرده در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس و نوشته فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطابق با تعهدات پادمانی به طور کامل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده است. تمرکز به گفته آقای بقایی وسواس‌گونی واشنگتن بر کوه کلنگ که در آن هیچ فعالیت هسته‌ای در حال انجام نیست، چیزی بیش از بهانه‌ای به گفته آقای بقایی ساختگی برای آنچه آقای بقایی تجاوز، تخریب و خرابکاری نامید نیست. و این پرسش رو مطرح کرده که ضمناً مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نامزد دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز هست کجاست؟ این نوشته آقای بقایی بود که در ادامه گزارشی که از هانا کاویانی شنیدید برای شما بازگو کردم. اما در ادامه یک نگاه دیگری بکنیم. در حالی که بسیاری از تمرکزها بر روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هستش و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم بارها در این باره صحبت کرده، حالا دونالد ترامپ چراغ سبزی رو به بزرگترین توافق هسته‌ای تاریخ روابط آمریکا با عربستان سعودی داده که راه رو برای همکاری اتمی با ریاض هموار میکنه. توافقی که در کنار میلیاردها دلار منافع اقتصادی میتونه زنگ خطر یک رقابت هسته‌ای تازه رو در منطقه خاورمیانه به صدا در بیاره. بشنویم از بنیامین صدر.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تایید توافق هسته‌ای با پادشاهی عربستان سعودی یکی از مهمترین

0: ده ها میلیارد دلار برآورد شده و میتواند جایگاه آمریکا را در رقابت با چین و روسیه در بازار هسته‌ای خاورمیانه تقویت کند. مهمترین بخش بحث برانگیز این توافق احتمال امکان بالقوه غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان است، موضوعی که تاکنون واشنگتن از پذیرش آن برای دیگر شرکای منطقه خود خودداری کرده است. این موضوعی است که اسرائیل هم در پیوند با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روی آن بسیار حساس است. آنچنان که در گزارش‌های رسانه‌ای آمده، آمریکا و عربستان ابتدا مطالعه‌ای مشترک درباره امکان ایجاد تأسیسات غنی‌سازی انجام می‌دهند و در صورت تایید تأسیساتی با مشارکت و نظارت آمریکا ساخته خواهد شد. دولت آقای ترامپ می‌گوید که حضور مستقیم آمریکا در این فرایند مانع از انحراف برنامه هسته‌ای عربستان به سوی اهداف نظامی خواهد شد. پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جو بایدن همکاری هسته‌ای آمریکا با عربستان را به عادی‌سازی روابط ریاض و اسرائیل گره زده بود. تا این لحظه و به طور مشخص معلوم نیست که آیا دونالد ترامپ نیز چنین درخواستی را مطرح خواهد کرد یا نه. منتقدان توافق اما یادآوری می‌کنند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پیشتر اعلام کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، ریاض نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد. از همین رو بسیاری از تحلیلگران می‌گویند که اعطای امکان غنی‌سازی به عربستان سعودی می‌تواند رقابت هسته‌ای در خاورمیانه را وارد مرحله‌ای تازه کند، به ویژه در شرایطی که تنش بین ایران و اسرائیل و آمریکا ادامه دارد و اسرائیل بارها اعلام کرده که همواره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند و حاضر به پذیرش آن نیست. با وجود تایید رئیس جمهور آمریکا، این توافق هنوز نهایی نیست و دولت آمریکا باید متن آن را برای بررسی به کنگره بفرستد. بر اساس قانون، کنگره 90 روز فرصت بررسی خواهد داشت و در صورت مخالفت گسترده می‌تواند برای جلوگیری از اجرای آن اقدام کند. هرچند عبور از وتوی احتمالی رئیس جمهور آمریکا مستلزم کسب آرای 2/3 نمایندگان است. در هر حال توافق هسته‌ای تازه بین آمریکا و عربستان را میتوان یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی سال 2026 میلادی دانست. توافقی که همزمان سه هدف را دنبال میکند: تقویت شراکت راهبردی واشنگتن و ریاض، بازگرداندن شرکت‌های آمریکایی به بازار هسته‌ای خاورمیانه و محدود کردن نفوذ چین و روسیه در این حوزه. اما همین توافق با اما اگرهای روبروست و میتواند به یکی از مناقشه برانگیزترین پرونده‌های سیاست خارجی ایالات متحده تهدنیز تبدیل شود.
1: شنیدید از بنیامین صدر. یک رفت و برگشت رادیویی داریم، برمیگردیم باز پیش شما، این بار به ایران و یک مسئله حقوق بشری نگاهی میکنیم.
2: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض‌های دی ماه 1404 در چهارشنبه خبر داده. فرشته قاضی و نگاهی به این ماجرا.
3: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر کردند، اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی

0: منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی شهروند افغانستان، دو تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
1: 34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزل‌حصار.
0: کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی‌ترین جنبش‌های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان‌های ایران شناخته می‌شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار تماماً محکوم به اعدام و عمدتاً با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
2: فرشته قاضی بود که درباره اعدام‌ها در ایران می‌گفت که نگاهی کرد به این موضوع. همچنان با ما همراه باشید. یک خبر چشم بسیاری از باستانشناسان و عاشقان آثار و میراث باستانی ایران رو میتونم بگم از تعجب گرد کرد. اینکه گوشواره‌های تاریخی 3000 ساله ایرانی رو یک هنرپیشه به گوش کرده بود. زندایا مری استورمر کولمن، بازیگری که در فیلم حماسی
3: اودیسه ساخته کریستوفر نولان شرکت کرده و این گوشواره ها رو در مراسمی که برای معرفی این فیلم برگزار شده بود به گوش کرده بود. و خب حالا باقی ماجرا رو بذارید من نگم و بشنویم از رضا شکراللهی.
4: گوشواره هایی که زندایا بازیگر سرشناس سینما در مراسم تبلیغ فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان در لندن استفاده کرده بود واکنش برانگیز شده و انتقاد برخی باستانشناسان را در پی داشته است. زندایا که در این فیلم نقش الهه آتنا را بازی می کند در مراسم عکاسی تبلیغاتی اودیسه گوشواره هایی به گوش داشت که از آثار باستانی ایرانی متعلق به حدود سال 700 پیش از میلاد ساخته شده اند. استفاده از این جواهرات به سرعت با موجی از انتقاد روبرو شد و کم کم پای باستانشناسان هم به ماجرا باز شد و برخی از آنان استفاده از این آثار ارزشمند و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی را به عنوان زیورآلات برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی رو بودن یا مصادره سهم ایران در میراث تمدن بشری توصیف کردند. این گوشواره ها متعلق به یک گالری و فروشنده آثار هنری در منطقه از لندن به نام بارون است. در وبسایت گالری بارون آمده است که این گالری که به حفظ محرمانگی شهرت دارد به طور خصوصی با مجموعه داران و راس و مؤسسات همکاری می کند تا آثار مهم را شناسایی کنند و در اختیار دیگران بگذارند. بر اساس بیانیه رسمی بارون این آثار که در سال 2025 از یک جواهرساز لندنی خریداری شدند به گنجینه زیویه نسبت داده می شوند. گنجینه زیویه مجموعه از صدها شیء زرین، سیمین، آجی و مفرقی است که در سال 1325 خورشیدی به طور اتفاقی در محوطه باستانی قلعه زیویه در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان کشف شد. بیشتر پژوهشگران این آثار را متعلق به اواخر سده 8 تا اوایل سده 7 پیش از میلاد می‌دانند. بخش بزرگی از این گنجینه پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج شد و از بازار عتیقجات سر درآورد. با این حال برخی از اشیاء این گنجینه هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود و بر اساس یک مقاله پژوهشی منتشر شده در سال 2015 آثار باقی مانده در دهه 1960 میلادی از طریق بازارهای عتیقه از ایران خارج شد و اکنون در موزه ها و مجموعه های خصوصی مختلف در سراسر جهان پراکنده است. روزنامه گاردین به نقل از پروفسور سوسن بابایی مورخ هنر ایرانی تبار و استاد یک مؤسسه در لندن نوشته است اینکه هیچ کس حتی به این فکر نکرده که شاید این کار ایده خوبی نباشد واقعا شوکه کننده است. خانم سوسن بابایی میگوید در میان کسانی که لباس ستاره ها را انتخاب می کنند برایشان زیورآلات برمیگزینند و آنها را نماد زیبایی، قدرت و شکوه فیلم معرفی می کنند آگاهی و حساسیت فرهنگی کافی وجود ندارد. در مقابل آنالیز بایر باستانشناس و تهیه کننده که ویدئوی او درباره همین گوشواره ها با انتقاد برخی کاربران هم روبرو شد گفت مسئله اصلی از نظر اخلاقی این است که خود این گوشواره ها از آثار باستانی غارت شده ساخته شدند. او گفت اینکه زندایا آنها را به گوش انداخته موضوعی فرعی است، اما چون او این گوشواره ها را روی فرش قرمز یک فیلم بزرگ بین المللی به نمایش گذاشته موضوع را به شکلی بی سابقه وارد افکار عمومی کرده است. پروفسور بابایی به روزنامه گاردین گفته است اینها اشیایی نیستند که برای استفاده به عنوان زیورآلات ساخته شده باشند. اینها میراث بشری و میراث جهانی هستند، نه صرفا لوازم تزیینی. در مقابل گالری بارون در بیانیه خودش تاکید کرده است که هدف تجاری از امانت دادن این گوشواره ها نداشته و اعلام کرده است که در زمانی که ایران اغلب تنها از دریچه سیاست معاصر دیده می شود امیدواریم این گوشواره ها یادآور میراث عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی این کشور نیز باشند. فیلم اودیسه کریستوفر نولان اقتباسی از اودیسه یکی از دو اثر حماسی و کهن بزرگ ادبیات یونان باستان است که به هومر نسبت داده می شود و همچنان در میان مخاطبان امروزی محبوبیت دارد. داستان این اثر درباره سفر طولانی یک پادشاه یونانی برای بازگشت به خانه است.
3: از رضا شکراللهی شنیدید. اما فرانسه قانونی رو تصویب کرده که از شهریور ماه وقتی که مدارس باز میشن قراره به اجرا گذاشته بشه و اون قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال هست. اما این قانون چه تبعاتی میتونه داشته باشه و چه چیزی رو میتونه به وجود بیاره و چقدر میتونه کمک کنه، همه اینها رو با پویش عزیزالدین کارشناس امنیت سایبری در میون گذاشتم که بشنوید.
5: پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده، یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجوان. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتمایی که وجود داره خدشه‌دار می شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانا نیست که اون هم البته مسئله بسیار مهمیه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار میگیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من به اندازه کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشایند نیستم و خب اثرات جانبی این مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانون ها شدنیه، حالا باز یه سری نقد ها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه‌ها می‌گیرید. حالا شاید جالب باشه براتون در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم. اما از نظر
3: این آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
5: ببینید من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه، برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده که همین کار رو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دل بخواه بیاد قوانین خودش رو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله، اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنجتره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه، یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه‌ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بود،
3: یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن
5: 100%.
3: یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست، یعنی اونها نگاهشون کنترلگر نیست.
5: در مورد کشورهای دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجع به ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجع به اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و بر با چه ساز و کاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست، یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگان های دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه، وگرنه خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان، اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره اداره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
6: این خیلی نگاه محافظه‌کارانه هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش، اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوانها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت، و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنت یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
5: کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که، یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه، اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت هایی ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ام پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه، و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگه، یه شمشیر دولبه است، اون ورش هم خیلی خطرناکه.
6: پویش عزیزالدین بود، کارشناس امنیت اینترنت و همچنین تهیه کننده پادبخش لایه هفتم، که با ما گفتگو میکرد درباره خبری که همونطوری که مطلع شدید فرانسه قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال رو تصویب کرده. این مسئله مدت هاست در دیگر کشورها هم داره دربارهش صحبت میشه و در ایران هم بسیار ازش صحبت میشه، اما جنس میشه گفت اون نوع نگاهی که طرفین دارن نمیشه گفت که همه در یک قالب هست و همه یک معیار رو مورد نظر و مورد توجه قرار دادن. یک رفت و برگشتی داشته باشیم، برگردیم و دیگه لحظات پایانی این برنامه خبری و تحلیلی رو هم پیش رو داریم.
7: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
6: و اما بریم سراغ پایان بخش برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19. برای شمایی که با ما همراه بودید و این لحظه ها معمولا میریم سراغ موضوعاتی که یه مقداری موضوعات علمی تر باشه و نگاه علمی داشته باشه به مسائل. بله، میخواییم درباره یادگیری زبانهای دیگه بگیم. خب خیلی ها فکر میکنن کسانی که زبانهای دیگر رو بلدن اصولا کسانی هستند که
3: سیستم یا سامانه مغزیشون خیلی بهتر کار میکنه. بعضی ها میگن نه، این میتونه تأثیر بذاره، حتی یه مقداری سرعت دریافت مغز رو کاهش بده. حالا کی چی میگه و چه کسی حرف درست رو میزنه و تحقیقات جدید چه نشون میده؟ بریم از گلناز اسفندیاری بشنویم.
8: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم میتواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر میرسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به دو زبان صحبت می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به یک زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبان‌های مورد استفاده مربوط نمی‌شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زود هنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی‌توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن، در پاسخ به این یافته‌ها گفت این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی تری جوان بماند و هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا خواستار احتیاط شد. او گفت در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
3: برای شنیدید از گلناز اسفندیاری. اگه میخواین که مغز جوانتری داشته باشید شروع کنید به یادگیری زبون، تنها راهشه دیگه. شب خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که ماه جدید رو که فردا آغاز میکنید ماه بسیار خوبی براتون باشه.
9: ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده شرکت کرد. سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید تولید موشک و پهپاد در جریان جنگ اخیر متوقف نشده است. و پارلمان بلغارستان استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در این کشور را تصویب کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده که بنابر گزارش‌ها در حملات ایران در خاورمیانه جان باختند در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور حضور یافت. پیکر این 4 نظامی با تابوت‌های پوشیده از پرچم آمریکا به خاک این کشور منتقل شد. دونالد ترامپ پیش از سفر به دلاور در فرودگاه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد که هیچ کس نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
10: Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon? You think it's good?
9: رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت آمریکایی‌ها مخالف جنگ با ایران نیستند بلکه با افزایش قیمت سوخت مخالف هستند.
10: Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war.
9: بر پایه نظرسنجی رویترز ایپسوس در ماه جاری تنها 37% شرکت کنندگان از حملات نظامی آمریکا به ایران حمایت کردند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه اعلام کرد تولید موشک‌های راهبردی و پهپادها در جریان جنگ اخیر ادامه داشته و تجهیزات تولید شده به چرخه عملیاتی وارد شدند. به گفته ابوالفضل شکارچی بخشی از تجهیزات تولید شده جایگزین ذخایر مصرف شده در عملیات‌ها شدند. او همچنین مدعی شد که با وجود توانمندی‌های اطلاعاتی و فناوری طرف مقابل مراکز تولید موشکی ایران شناسایی نشده و محل استقرار آنها مشخص نیست. به گفته سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران برای حفظ تداوم فرماندهی در شرایط بحرانی جانشینانی با اختیارات لازم برای فرماندهان پیش بینی شده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در فیلیپین گفت که آمریکا خواهان رسیدن به توافقی دیپلماتیک با ایران است. او گفت اگر ایرانی‌ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش به هر اقدامی دست خواهند زد.
11: The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interest and also the interest of our allies.
9: قرار است روز پنجشنبه آقای روبیو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مانیل پایتخت فیلیپین گفتگو کند. در خبر دیگر علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید هم‌اکنون هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. با این حال او افزود که ممکن است پیام‌هایی بین دو طرف رد و بدل شود. روز گذشته دونالد ترامپ گفته بود که ایرانی‌ها به شدت خواهان دیدار هستند تا به این موضوع پایان دهند. سخنگوی وزارت کشور ایران روز چهارشنبه اطلاع رسانی درباره تحرکات دیپلماتیک این چنین گفت:
12: بخش عمده‌ای از دیپلماسی مخصوصاً در وسط این جنگ حتما اطلاع رسانی، نه اینکه مردم نامحرم باشند، به دلایلی که باید به نتایجی برسد از طرف تیم ما همون چارچوبی که اطلاع رسانی میشه قاعدتا مورد توجه است و ضروری است.
9: یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده روز دوشنبه به رویترز گفت که تهران پیشنهادی از میانجی‌ها برای برقراری یک آتش‌بس 10 روزه دریافت کرده است. و خبر آخر این که پارلمان بلغارستان روز چهارشنبه استقرار موقت حداکثر 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی و 250 پرسنل نظامی این کشور را در یکی از پایگاه‌های هوایی خود تصویب کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های بلغارستان به این کشور هشدار داده بود. مقامات بلغارستان اعلام کردند که این هواپیماها برای مأموریت سوخت‌رسانی استفاده خواهند شد و هیچ سلاح تهاجمی در این پایگاه مستقر نخواهد شد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
1: بیمیرم اگه یار دل دل کنه،

0: این تا هزارم این دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی، قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید، قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

که نیستم، اونایی که مثل من نیستن اصلا آدم نیستن. این سوسولای اینکی به پای روزنامه و کتابم، رفیقای من منطق بلدن، یکی نانچیکو دارم. باشه زن و مرد کلن برابر، ولی مرد و برابرترن.

0: ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز یک پل یا نیروگاه هدف قرار میگیرد. به گفته سخنگوی نیروهای مسلح ایران، تولید موشک و پهپاد در جریان جنگ اخیر متوقف نشده است. و سخنگوی وزارت کشور ایران اعلام کرد در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه هشدار داد با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز، آمریکا در مقابل یک پل یا نیروگاه را در این کشور بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ این هشدار را در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشیال اعلام کرد و افزود پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا در داخل تهران مشمول این هشدار خواهند بود. تهدید حمله به زیرساخت‌هایی چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس هم از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. ایالات متحده در دور تازه درگیری‌ها با ایران که وارد 12th روز خود شده است، چندین پل را در نقاط مختلف ایران به ویژه در جنوب این کشور هدف قرار داده است. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که بنابر گزارش‌ها در حملات ایران در خاورمیانه کشته شده‌اند در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور حضور یافت. پیکر این 4 نظامی با تابوت‌های پوشیده از پرچم آمریکا به خاک این کشور منتقل شد. دونالد ترامپ پیش از سفر به دلاور در فرودگاه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد هیچ کس نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
1: Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon? You think it's good?
0: رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که آمریکایی‌ها مخالف جنگ با ایران نیستند، بلکه با افزایش قیمت سوخت مخالف هستند.
1: Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war.
0: بر پایه نظرسنجی رویترز و اپسوس در ماه جاری تنها 37% شرکت کنندگان از حملات نظامی آمریکا به ایران حمایت کردند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه اعلام کرد تولید موشک‌های راهبردی و پهپادها در جریان جنگ اخیر ادامه داشته و تجهیزات تولید شده به چرخه عملیاتی وارد شدند. به گفته ابوالفضل شکارچی، بخشی از تجهیزات تولید شده جایگزین ذخایر مصرف شده در عملیات‌ها شدند. او همچنین مدعی شد که با وجود توانمندی‌های اطلاعاتی و فناوری طرف مقابل، مراکز تولید موشکی ایران شناسایی نشده و محل استقرار آنها مشخص نیست. به گفته سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، برای حفظ تداوم فرماندهی در شرایط بحرانی، جانشینانی با اختیارات لازم برای فرماندهان پیش‌بینی شده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در فیلیپین گفت که آمریکا خواهان رسیدن به توافقی دیپلماتیک با ایران است. او گفت اگر ایرانی‌ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، آمریکا برای حفاظت از منافع خود به هر اقدامی که لازم باشد دست خواهد زد.
2: The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that our interest and also the interest of our allies.
0: قرار است روز پنجشنبه آقای روبیو با سرگی لاوروف، همتای روس خود، در مانیل پایتخت فیلیپین دیدار کند. در همین حال علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور ایران هم میگوید هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست، با این حال افزوده که ممکن است پیام‌هایی در این زمینه رد و بدل شود. سخنگوی وزارت خارجه کشور ایران روز چهارشنبه درباره اطلاع رسانی درباره تحرکات دیپلماتیک گفت
3: بخش عمده‌ای از دیپلماسی مخصوصا در وسط این جنگ حتما اطلاع رسانی، نه اینکه مردم نامحرم باشند، به دلایلی که باید به نتایجی برسد از طرف تیم ما همون چارچوبی که اطلاع رسانی میشه قاعدتا مورد توجه است و ضروری است.
0: یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که تهران پیشنهادی از میانجی‌ها برای برقراری یک آتش‌بس 10 روزه دریافت کرده است. همزمان روز گذشته هم وزیر کشور ایران در اسلام آباد با نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان دیدار و گفتگو داشت. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها نزارد.

0: خب سلام علیکم.
1: سلام علیکم،
0: حالتون چطوره؟
1: قربون شما، ما
0: سلام
1: علیکم
0: تو همین مایه ها
1: از دور خارج شدیم مثلا.
0: بله.
1: چیکار کنیم الان؟ خوبیش اینه که صدای ما رو زنده کسی الان
0: نمیشنوه. بله، این صدایی که همه اکنون میشنوید قبلا ضبط شده است. بله. و شما به صورت زنده ما رو نمیشنوید. چرا؟
1: چون ما مردیم. پیش با
0: دور از جونتون، دور از جونمون.
1: آره.
0: و دور از جون همه، انشالله همه سلامت باشید. ماجرا اینه که کاف فردا به وقت جام جهانی ها تموم شد.
1: ایبا.
0: و ما الان در مرخصی به سر میبریم تا اینکه دوباره برگردیم.
1: بله.
0: پرقوا برگردیم و خلاصه یکم جام جهانی ها رو فراموش بکنیم، آماده بشیم برای سری جدید کاف فردا که قرار خیلی تغییر کنه.
1: خیلی بعضی تو برنامه‌های به وقت جام جهانی هم گفتیم که تعرض زوج و فرد به مون خورده و قراره. حالا من دیدم جامعه روز فرد حساب میشه، من حساب این که روز زوجه.
0: زوجه دیگه، جامعه
1: زوجه. روز هفتم هفته بعدی نمیشه. حالا ولش کن، وارد معقولات نشیم. ما روزای زوج دوشنبه، چهارشنبه، جمعه میرسیم خدمتتون.
0: بله.
1: زون پس.
0: بله.
1: بعد از پایان این.
0: بله. الان که دارین این برنامه رو میشنوین چهارشنبه 31 تیره، البته اگر روز چهارشنبه بشنوین، چون این برنامه ممکنه تکرارش پنجشنبه پخش
1: شه.
0: اگه پنجشنبه میشنوین، پنجشنبه 1 مرداده.
1: واو. ساعت
0: چی باورش میشه؟
1: انتظار برای نه
0: هیچ. خلاصه الان ما تصمیم گرفتیم توی این مدتی که نیستیم و رفتیم اردوی آمادگی تا آماده بشیم.
1: تیخوانا. ما الان تیخوانا نیستیم البته، ولی
0: اولی شاید بریم.
1: کسی حرف در نه تیخوانا، حرف خورش هم ملسه، ولی به هر حال اینا برنامه های گلچینیه که البته همش هم پخش شده نیست. یه سری آیتمای تازه هم توش هست که تا حالا نشنیدین،
0: خودمونم نشنیدیم.
1: آره. و در این ایامی که ما زندمون نیست، مردمون اینجوری در خدمت.
0: در خدمته. بله. امیدواریم که یک تجدید خاطره بشه براتون، چیزای جدیدش هم که گوش کنین، بعداً براتون خاطری میشه انقدر براتون پخش میکنیم.
1: بله.
0: و دیگه همین دیگه، خوش بگذره بهتون.
1: خوش بگذره.

0: مثلا فکر نمی‌کنم حواس
1: خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه. من و علیرضا میر اسدالله اینجا نشستیم پای این میز و داریم در مورد دنیا و چیزهای عجیبی که در اون وجود داره صحبت میکنیم و مهمون نگاه علیرضا هستیم در اینجا. علیرضا، خیلی در این باره حرف زدیم که رفتی به جاهای عجیب و غریبی که توشون سنت‌های عجیب و غریبی وجود داشته، که این سنت‌ها بعضیشون خوبن بعضیشون بدن. لزومن حالا خیلیشون شاید برای ما عجیب باشن، ولی لزومن این ارزش‌گذاری نیست، میتونه بد باشه یا میتونه خوب باشه. فکر میکنید چیا بودن که تو این جاها دیدی و حالا یا از بین رفتن یا انقدر غریب بوندن که دیده نمیشن و بهتره که شاید ماها آدمهای مثلا متمدن و ساکن دنیای متمدن هم ازشون استفاده کنیم؟ چی بوده که
2: یعنی هم اونایی که باید از بین برن فردا یا اونایی که خوبن؟
1: به نظرم بذار این که مثلا اینها چیزهای بدی دارند یا فلان چیز رو میخورند یا فلان چیز رو میکشن و اینا، که خب به هست اینا هم میتونیم در باشیم، ولی شاید الان من یه ذره دوست داشته باشم شاید اینها یه چیزایی دارن که بتونن به ما کمک کنن که بهتر زندگی کنیم. یعنی چیزهایی هست که
2: یه چیزی که میگی.
1: آره.
2: ببین، من در مورد سنت هایی که ارزش داره که برگرده به زندگی آدم ها، خیلی در آسیای میانه، در واقع در کشورهایی مثل قرقیزستان و قزاقستان، فرهنگ های یعنی در واقع رفتارهایی رو دیدم که احساس کردم چقدر خوبه که کاش اینا میومد توی زندگی اروپایی ها. حالا ما تو ایران باز هنوز یه مقدارشو داریم. مثلا شما وارد یک خونه قرقیز، یک خانواده قرقیز که میشی، مثلا در خونه رو میزنی سوال کنی آقا ماشین من پنچر شده، من مثلا کمک میخوام.
1: درست.
2: بلا فاصله در رو باز میکنه، چای رو کتری رو میذاره رو آتیش، یه نون میاره، مربا میچینه رو میز، همیشه هم چیده شده است.
1: چه جوره؟
2: و صدات میکنه بیا داخل بشین، چای و مربا و نون بخور تا ما به مشکلت رسیدگی کنیم. هر کجای قرقیزستان شما گیر بیفتی،
1: واقعا یعنی این برات اتفاق افتاده؟
2: بله،
1: نمیگم دقیقاً پنچر شدن،
2: دقیقاً عین همین اتفاق، یعنی دقیقاً ما گیر کردیم یه جا. و هر کجا در هر خونه روستایی قرقیزو که بزنی، به شهر کاری ندارم، هر خونه روستایی یا شهرهای کوچیک بزنی، بلافاصله درو باز میکنه، شما رو دعوت میکنه به یه چای، نون و مربا. هرگز هم دیگه قرار نیست بعدن شما رو ببینه. ما در انگلیس حتی در خونه همسایه رو برای دادن نامش جرأت نمیکنیم بزنیم.
1: شاید زنگ بزنه پلیس.
2: شاید زنگ بزنه پلیس، این مزاحم به اصطلاح آسایش من شد. و واقعا وحشتناک از این جهت زندگی کردن در غرب، به این دلیل که هیچ نوع ارتباط معنوی، قلبی، روحی، انسانی بین حتی دو تا همسایه وجود نداره.
1: درست.
2: مگر اینکه سر یک چیز مشترکی با هم دوست باشن، همکار باشن، یا یک اتفاقی افتاده باشه که اینا رو به هم وصل کرده باشه. شما به هیچ عنوان تصادفی با هیچ کس دوست نمیشی، به خونه هیچ کس تصادفی دعوت نمیشی، هیچ کس رو به خونه تصادفی راه نمیدی. و انسان‌ها به نظر من در غرب، به خصوص در شهر بزرگی مثل لندن که من زندگی میکنم، از هم میترسن اصلا.
1: درست.
2: یعنی واقعا اگر من بگم کجای دنیا بیشترین احساس ترس رو دارم، تو خود لندن دارم.
1: نه مثلا از همسایت،
2: حتی از همسایم من وحشت دارم در لندن که نکنه من مثلا در آسانسور رو نگه نداشتم یا نگه داشتم این اتفاق افتاد و به قدر این برای من غیر قابل هضم الان که انسان مدرن باید این شکلی انگار زندگی بکنه، که خیلی وقتا به خودم میگم پس چرا نمیری توی روستا زندگی کنی، خلاص کنی خودتو از لندن. شاید یکی از دلایلی هم که خیلی زیاد میرم سفر، میخوام کمتر تو اون شهر بزرگی باشم.
1: آیا ولی دلیل این نیست که مثلا اون مرد یا زن قرقیزی که انقدر با روی باز تو رو، چون ما خودمون اینو در روستاهای ایران هم میبینیم،
2: بله.
1: مثلا تو کردستان هم شما دقیقاً همینه که میری از یکی آدرس بپرسی، به زور میگیرن میبرن تو، میشونن پای سفرهشون که حالا هر چیزی دارن میخورن. نمیدونم، دارم همینجوری بلند فکر میکنم، ولی شاید این به خاطر این نیست که مثلا اون روستای قرقیزستانی که انقدر با صفا و زلال و شاید خیلی چیزی برای از دست دادن نداره، اینجوری میشه بهش نگاه کرد؟ یا اینکه نه اصلا
2: یه مثال بزنم که اصلا کلا از این فضا بریم بیرون، چون همه فکر میکنن وقتی من میگم قرقیزستان میگن خب روستاهای ایرانم اینجوری، این یه فرهنگ روستاییه که خوب داره مزمحل میشه.
1: درست.
2: اولا صحبت این بود که چرا باید نباید مزمحل بشه.
1: دقیقاً.
2: من دلیل این که نباید مزمحل
1: چیزایی
2: بشه،
1: چیزایی که داریم از دست میدیم یا از دست دادیم.
2: اما حالا میخوام یه مثال بزنم در یه جامعه خیلی مدرن که این سنت روستایی مدرن شده و در اون جامعه هست و هیچ ایرادی نداره. من ژاپن توی شهر هیروشیما به خونه یک خانم خیلی پیری که از نجات یافتگان جنگ اتمی بود دعوت شدم و دقیقاً همین سنت قرقیزا رو داشتن.
1: درست.
2: اولا که جدا
3: در شهر بزرگ هیروشیما،
2: در شهر بزرگ هیروشیما با 1 میلیون جمعیت زندگی مدرن، شهری که 50-60 سال ساخته شده.
3: درست.
2: و این خانواده جدا از پذیرایی خیلی قشنگ، جدا از همه جور امکان رفاهی که برای ما مثلا ایجاد کردن تو اون چند ساعت، و قرار نبود هیچ پولی از ما بابت اینترویو یا چیزی بگیرن اصلا، فقط قرار بود یه سری اطلاعات به ما بدن راجع به موزه شهر هیروشیما. البته بعدا من دوباره فرداشم رفتم اینترویو هم گرفتم، ولی مسئله اینه که این خانواده بعد از اینکه صحبت ما تموم شد، ما از در که اومدیم بریم بیرون، 2-3 بسته غذا آوردن دادن به ما، گفتیم اینا چیه؟ گفتن شما تا از اینجا بریم به هتل برسین، چون خونهشون بیرون شهر هیروشیما بود، مثلا 1 ساعت راه، الان ساعت شامه، شما شامتون، میخواستن به ما شام بدن ولی دیدن ما زود پا شدیم، شامو بسته بندی کردن، گذاشتن تو بسته تمیز انگار از تیک اوی،
3: شما که احتمالاً دیگه
2: نمیدیدنمون، بهمون بسته‌ها رو دادن و به هر کدوم یه دونه هم دخترش اومد یه دونه دستبند ژاپنی نخی هم اینجوری گذاشت رو هر کدوم که اینم یادگاری از ما، و بعد دنبال ماشین ما دارم، یا من از خجالت به قول ایرانی ها داشتم آب می شدم به قول خودمون، که اینا چرا دارن دنبال ماشین ما میان تعظیم می کنن. و میخوام بگم، نمیگم این خوبه یا بده یا هرچی، من میگم من دوست دارم وقتی میبینم یک سنت قشنگی که از قبل بوده، هیچ خطری هم نداشته، هیچ ایرادی هم نداشته، شما در خونت رو باز کنی، آدم رو را بدی برای چایی، یه 1 در میلیون ممکنه یه خطری تهدیدت کنه، یکی دزد باشه. شما در خونت هم باز نکنی در لندن، 1 در میلیون یه خطری که شیشت رو میشکونه، دزد میاد یا هول میده در رو به اسم پستچی یا هرچی میاد تو.
3: درست.
2: کما این که برای من پیش اومده این در لندن.
3: درست.
2: و واقعیت اینه که اون سنت خیلی قشنگه و خیلی بده ما از ترس اینکه 1 در میلیون ممکنه یه اتفاق بدی بیفته این درا رو ببندیم، تمام ارتباطات رو قطع کنیم. این یکی از سنتاییه که من
3: در خونه باز بودن دیگه، اصطلاحی
2: باز
3: که
2: بودن. این سنتیه که دوست داشتم و متاسفانه در شهرهای بزرگ داره از بین میره و همه هم طرفدار از بین رفتنش ان.
3: همه ما اصلا، خب این که میگی برای چی من تعجب بکنم؟ به خاطری که اصلا چیزی هستی ندیدیم، حتی ما هم ندیدیم که مثلا حتی در کودکیمونم، شاید چرا اون موقع بیشتر بوده، ولی خب الان تصورش هم سخت‌تره دیگه، تو شهرهای بزرگ به خصوص.
2: باز یه سنت دیگه‌ای که داره از بین میره و من فکر میکنم که حیفه که این مثلا از بین بره، سنت کارهای خانوادگی انجام دادن. حالا من چون آدمی نیستم که اصلا اهلخمر سالیان سال از خانوادم دورم، همیشه مستقل بودم، تنها بودم،
3: منظور خانواده پدر و مادر و برادر و خواهر بود.
2: آره. و به خاطر همین همیشه من دقیقاً در جهت مخالف بودم، یعنی همیشه میگفتم خانواده فراموشش کن و فقط کار خودت رو بکن. اما بعد از اینکه سفرهای خیلی زیادی تو این 7-8 سال کردم، احساس کردم که خانواده یک ارزش خیلی جدیه در بسیاری از جوامع، و در جوامعی که این خانواده ارزش بیشتری داره، خیلی از ایرادهای اجتماعی کمتره. کمتر آدم روانی دیدم، کمتر آدم که اجازه بده به خودش حق دیگرون رو ضایع بکنه دیدم. جاهایی که خانواده مهمه، مثلا ارمنستان، شما میری ارمنستان میبینی که یه خانواده با هم دست جمعی تو کافی شاپ نشستن دارن قهوه، ما پدر و مادر و مادر بزرگ و بچه، و تعجب میکنه ما کافی شاپ امکان نداره با مثلا پدر و مادرمون بریم. شما در انگلیس اصلا اینو نمیبینی، در اروپا اینو نمیبینیم، و من جاهایی که زندگی کردم در دنیای غرب هرگز این ارزش خانوادگی رو دیگه ندیدم، یعنی فکر کنم این از بین رفته.
3: درست.
2: و نمیخوام آدم سنتی باشم، نمیخوام بگم آهای ارزش های خانواده نابود شد، ولی به نظرم خیلی قشنگ اومد وقتی رفتم توی جوامع دیگه، به خصوص ارمنستان، نمیدونم کشورهای این شکلی، و دیدم چقدر خانواده هنوز خوب خانواده داشتن، اونقدرم بد نیست که من فکر میکردم. میدونی
3: البته خب حالا به خانواده‌ش هم مهمه که چقدر رو اعصابت باشن نباشن هم مهمه، ولی حالا ما وارد
2: جزئیاتش نمیشیم،
3: ولی آره دیگه به هر حال خب ما حتی حالا تو ارزش‌های غربی هم بدنه میبینیم که اصولا خانواده خیلی چیز مهمیه، دیدی که حالا تو فیلم‌ها و این چیزا میبینیم، مثلا هیز مای فامیلی، نمیدونم شیز مای فامیلی، از این حرفا، این جمله ایه که زیاد میشه، حالا میتونیم بگیم خیلی باسمه ای شده و کلیشه و این حرفاست.
2: واقعیت اینه که اصلا تو انگلیس یادم نمیاد توی کافی شاپ یه مادر و دختر یا یه پدر و پسر رو با هم دیده باشه.
3: دقیقاً. بیشتر تصور اینجوری، فکر کنم تو ایران هم کم و بیش همینه.
2: ولی خب از اون ور سنت های خیلی بدی هم هست که خیلی خوبه که از بین رفتن و اونا خیلی بیشترن. و سنت هایی هم هست که همین فردا باید از بین بره واقعا، مثل چیزایی که من تو آفریقا دیدم که لب و دهنشون رو پاره کنن، بشقاب بذارن، بدن زنها رو زخم کنن، تازیانه بزنن، نمیدونم سنت های وحشتناکی من تو دنیا دیدم هنوز هست که اینا واقعا باید جمع بشه.
3: درسته.
2: و من سعی کردم همیشه نظارگر بیطرف باشم، نه خیلی لذت ببرم از اون سنتی که فکر میکنم آها جاش خالیه، حالا روحن شاید ببرم ولی خیلی تعریف نکنم یا خیلی بد نگم از اون چیزی که به نظرم به اصطلاح نادرست میاد. اما واقعیت اینه که انسان میل به خشونت داره انگار، میدونی؟ و هرچی میری عقبتر میبینی این خشونت خیلی جلوه های ظاهری و فیزیکی بیشتر و وحشتناکتری داره و فکر میکنی چقدر خوبه که ما امروز از این دور شدیم.
3: تمدن بشری باعث شده.
2: تمدن چقدر قشنگه. میدونم که تمدن منجر به ساخت بمب اتم شده. بله. ولی بازگشت به اون زندگی بدوی خیلی بده. میدونی؟
3: درست.
2: ای کاش میتونستیم تمدن رو از مسیر غیر جنگش بریم جلو. میدونی؟ یعنی تمام اون قسمت جنگش رو در بیاریم و این طرفش فوق‌العاده زیباست. من تا خب پس دیگه سنت‌های کوچولویی مثل اونایی که گفتم که خوبه که زنده بمونه.
3: بسیار.
2: یا برگرده.
3: بسیار.

0: خب علاقمندان مجموعه گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت و اسپیناف هاش، سریال هایی که به قولی دنباله یک سریال معروف هستند، شاید منتظر باشن برای دیدن فصل سوم خاندان اژدها. علی مصلح با ماست تا صحبت بکنیم در رابطه با خاندان اژدها. علی سلام، خیلی وقته که سری نزدی به کافه فردا.
1: سلام مهدی جون، اتفاقا داشتم خودم فکر میکردم که خیلی وقته و جالبیش اینه فکر کنم دفعه قبلی که اصلا اومدم پیشتون تو کافه درباره همین سریال حرف زدیم.
0: دقیقا
1: اگر اشتباه یکی از دفعات بود به هر حال. خلاصه باید اینا بیاد که ما هم رامون باز بشه دیگه.
0: خوش اومدی. خلاصه خاندان اژدها اومد داره برات. برای ما اومد داره البته.
1: برای بیوختم رفت و اومد داره.
0: آره. خب خاندان اژدها House of Dragon فصل سوم. You know how the power no man has ever wielded. You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day. چجوری بود دو فصل قبلی و برای فصل سوم بعد منتظر چی باشیم؟
1: ببین یه نکته‌ای که وجود داره، حالا من نمیخوام اسپویل کنم چون اصلا ماهیت این قصه به نوعی اسپویل شده است، یعنی هر کسی که سریال بازی تاج و تخت رو دیده باشه یا کتاباش رو خونده باشه، خب همه تو ایران ترجمه شدن، میدونه که مثلا وقتی داستان شروع میشه تو بازی تاج و تخت دیگه هیچ اژدهایی وجود نداره. این سریال خاندان اژدها یک مقطعی رو داره درباره خاندان تارگریان تعریف میکنه که شروع افول این خاندانه. باعث سقوط نمیشه ماجراهای این سریال، ولی شروع افولشه و کسایی که دو فصل اول رو دیدن احتمالاً دیگه متوجه شدن این وقتی میگیم افول یعنی چی. یعنی اینکه جنگ بین دو خانواده تارگریان که زیر مجموعه اون خاندان اصلی قرار میگیرن بر سر تاج و تخت بالا گرفته، کشته شدن ها و مرگ و میرای اعضای خاندان های سلطنتی شروع شده، اژدها دارن کشته میشن و خیلی فضای تیر و تاری پیدا کرده. به نظرم فصل دوم خیلی دارکتر از فصل اول بود. فصل اول یک جور معرفی بود، به هر حال باید اون دنیای قبل از این ماجراهای بازی تاج و تخت رو نشون میداد، چون ما تو بازی تاج و تخت به جز دنریس اصلا تارگریانی نمیدیدیم، ولی تو فصل دو خیلی شبیه خود سریال اصلی بازی و تاج و تخت شد، یعنی توطئه هایی که دارن علیه هم میکنن، جنگ هایی که اتفاق میفته و یه نکته که داشت، خیلی ابعاد جنگ ها این بار بالا میره. اگه یادت باشه سریال بازی تاج و تخت تو فصل اول دومش چون بودجش محدود بود و هنوز خیلی مشهور نشده بود، خیلی جمع جور بود و بر مبنای روابط شخصیت ها بود و اتفاقاتی که میفته و یه جایی به بعد خیلی هالیوودی شد، خیلی حماسی شد. ولی خب خاندان اژدها از اول اینجوری بود. توی فصل دو اون دوتا نبرد اصلی که خب مثلا یکیش رو شاهد بودیم باعث سوختن پادشاه شد، خب خیلی چیز عظیمی بود، میشه گفت قابل مقایسه بود. و اولی اینجا، حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، اینجا همه باید خودشون رو آماده بکنن بر اساس اون کتابی که نوشته شده، کتابی که خود مارتین نوشته و شرح این ماجراها که به اسم رقص اژدهایان مشهوره در تاریخ وستروس. یعنی هر آنچه که ما داریم در این سریال میبینیم خاندان اژدها، اون چیزیه که در تاریخ وستروس بهش میگن رقص اژدهایان و منتهی میشه به از بین رفتن این موجودات افسانه اژدهایان و شروع افول چیزه. این وسط یه سریال دیگه هم اومده اگه دوست داشته باشی درباره اونم.
0: آره، قبل از این بذار این نکته رو بگم که خاندان اژدها فصل سومش قراره که از 21 ماه جون پخش بشه 31 تیر ماه. سه قسمت اولش هم با هم میاد، بعدش 5 قسمت بعدی هفته یک بار. یک سیزن چهارم هم قراره داشته باشه، یعنی کتاب هم در همین حد قرار نیست فراتر از سیزن چهارم باشه.
1: ببین کتاب یه دونه کتابه، در واقع اینا کاری که کردن اینه که مارتین اومده یک دنباله نوشته، دنباله مستقل مشخصا درباره همینی که گفتم، درباره این مقطع از سرگذشت خاندان تارگریان و یک کتابه و اینا یک کتاب رو تبدیل کردن به سریال. من خودم برداشتم اینه که قاعدتا حجم اون کتاب و حجم اتفاقات اونجوری نیست که بشه بیشتر از چهار فصل باشه. البته میشه ادامهش داد، چرا که نه، ولی با توجه به سرعت پیشرفت حوادث نهایتا باید توی چهار فصل ماجرا رو جمع جور کنه.
0: و سریال بعدی که خودت هم بهش اشاره کردی از دنیای گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سیون کینگدامز. کیم فور ده تورنی جرنی از ا کانتست فور نایتس یو ونت I'm no farmer. Yet you've come dressed as one.
2: star, I could scribe for you. And you could teach me. Every knight needs a squire. And you look like you need one more than most.
1: ببین این خیلی سریال جالبیه. این هم از روی یه داستان کوتاهی که مارتین نوشته بوده. ببین اینا یه توضیح بدم، این تو ادبیاتی که در واقع ادبیات فانتزی و علمی تخیلی وقتی یک مجموعه دنیا میگیره، نویسندش علاوه بر اون داستان‌های اصلی یا سری‌های اسپیناف، یه سری داستان‌های کوتاه هم، این خیلی متداوله، یه سری داستان کوتاه نویسنده‌ها می‌نویسن، میان به یک شخصیت‌های فرعی یا یه حوادث فرعی پروبال میدن و حالا مثلا یه رمان کوتاه یا یه داستان کوتاه می‌نویسن. ما این رو مثلا الان حتی توی سریال‌های جنگ ستارگان هم داریم می‌بینیم، حتی سریالایی که میاد خیلی چیزهای فرعی هستن. حالا هرچند که جنگ ستارگان خیلی خب منشأ ادبی منسجمی نداشته، کسایی هم که دیدن خیلی سریال جمع و جوریه، یادآور تقریبا فصل اول بازی تاج و تخته، خیلی بر مبنای روابط شخصیت‌ها داره پیش میره، شخصیت پردازی و خیلی خبری از جنگ و مبارزه و حماسه نیست. اما خیلی نکته جالبیه این سریال، مقطعی که داره روایت میکنه، مقطع کوتاهی که داره روایت میکنه، دقیقاً بین سریال خاندان اژدهاست و سریال بازی تاج و تخت. یعنی اون کاراکتر ایک، پسر بچهه که خب فکر میکنم همه باهاش آشنا شدن و در برابر اون شوالیه قد بلند قرار میگیره، این یکی از آخرین پادشاه‌های تارگریانه و فکر میکنم یک بارم بهش یه اشاره‌ای تو همین کافه شده بود که این در واقع برادر استاد ایمونه که ما در بازی تاج و تخت هم دیدیمش و یک جایی وقتی که اعتراف میکنه که تارگریانه، به برادرش اشاره میکنه که همین ایگ باشه. و این خیلی جالبه، هرچند که هیچ اون چیزی که تو این 5-6 قسمتی که دیدیم اطلاعات خیلی زیادی نمیده و یک قصه مستقلی رو پیش میبره، ولی به نظر من خیلی روشن کننده است که بین ماجراهای رقص اژدهایان، یعنی همین چیزی که ما در خاندان اژدها میبینیم، و بازی تاج و تخت، یعنی در واقع سقوط پادشاه دیوانه و بعد روی کار اومدن خاندان باراتیون، چه حال و هوایی بر وستروس حاکم بوده. و این سریال خیلی خوب برای کسایی که به خصوص فن این دنیا و این سریال ها هستن، به نظرم یه کدهای خیلی خوبی میده. من دیدم بعد از اینم که پخش شد خیلی رفتن از توش نشانه ها رو درآوردن، پس این اونجا اشاره مثلا به آینده داره، یه بعضیش اشاره به سریال خاندان اژدها داره و واقعا هم همینطوریه و خیلی به نظر من سریال جذابی بود.
0: آره، خاندان اژدها هم که اشاره کردی به اشاره هاش، اگر که من اشتباه نکنم دومین قسمت از فصل هشتم بازی تاج و تخت اسمش همین بود، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سبن کینگدامز.
1: آره، ببین این بازیه که چیز میکنه دیگه، مارتین کلن این کار رو میکنه. اصلا اسم یکی از کتابهای بازی تاج و تخت رقص اژدهایانه، شبیه سازی کرده اتفاقی که داره بعد از سقوط تارگریان ها و در سریال اصلی یا قصه های اصلی میفته رو شبیه سازی کرده با یک مسئله تاریخی که مثلا 200 سال قبل رخ داده. برای همینه که این شوالیه هفت پادشاهی هست و بعدم یک اشاره خیلی خیلی کوتاهی در سریال اصلی به این ماجرا هست، در کتاب ها هم هست، یکم شاید اندازه مثلا یک صفحه کتاب، ولی به همین دلیله که به نظرم مارتین این رو انقدر جذاب دونسته، سر دانکن د تالک، سر دانکن قد بلند و ایگ که بعداً تبدیل میشه به پادشاه بعدی تارگریان، که اومده این ماجرا رو تبدیل به یه داستان کرده و حالا هم اصلا از روش سریال ساخته. اینم بگم، نمیخوام خیلی پرحرفی کنم، از بین همه اسپیناف هایی که حرفش بود، از ماجرای ادامه داستان جان اسنو یا اون ماجرایی که یک سریالی ساختن و آرشیوش کردن اصلا پخش نشد درباره ابتدای دنیای وستروس، این رو انتخاب کردن. احتمالا یکی این که خیلی پروداکشن جمع جوری داشته و بعد این که احتمالا فکر کردن یک سریالی میسازن که حد تایملاین زمانی دوتا سریال رو به نوعی پوشش بده و این نشون میده، به همین دلیله که ناگهان

0: فکر میکنم یکی از دلایلش هم این باشه که استقبال شده، یعنی چون خیلی صنعت تلویزیون بیرحمه. اگر مطمئن باشه اگه حتی قصه نیمه کاره میمون و نمیگرفت اصلا فصل 2 ساخته نمیشد، چون مستقیما داستانی رو تکمیل نمیکنه. یه کاراکتر خیلی فرعیه که یه اشاره کوتاهی بهش شده، ولی خب در نوع خودش به نظرم کسانی که بیشتر علاقمند به اون وجوه دراماتیک بازی تاج و تخت بودن خیلی از این خوششون اومده و خاندان اژدها اون وجوه حماسی و در واقع جنگاورانه و پر از زرق و برق در واقع بازی تاج و تخت رو نمایندگی میکنه. ولی این خیلی برای خود من تجربه جالب بود، خیلی منو یاد فصل اول بازی تاج و تخت انداخت و واقعا هم لذت بردم ازش.
1: مرسی ازت علی مصلح، بازم زود به زود بیا به ما سر بزن تو کافه فردا.
0: امیدوارم دفعه بعدی نشه فصل چهارم خاندانه اجدها.
1: دقیقاً. مرسی ازت علی. فعلا Johnny's mom and dad both worked long hours and they worked on the weekends too. Johnny was 11 but they had no notion of what Johnny was going.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: خوش اومدید به میز ترانه. در اولین میز ترانه سال جدید میلادی نگاهی داریم به ترانه محلی مازندرانی به نام درنه جان که البته خیلی از ما ایرانی ها این ترانه رو به نام عزیز جون میشناسیم. شهرت گسترده این ترانه زیبای محلی شاید وقتی بیشتر شد که برای اولین بار توسط منیر وکیلی به صورت اپرا در فرانسه اجرا و ضبط شد. منیر وکیلی یک خواننده سوپرانو به حساب میاد و گفته میشه که از اولین کسانی بود که ترانه های محلی ایرانی رو به صورت اپرا اجرا کرد. خانم وکیلی پیش از انقلاب ایران در عرصه های مختلف مربوط به موسیقی فعالیت زیادی داشت و چندین و چند اجرای بزرگ اپرا رو کارگردانی کرد. منیر وکیلی در سال 1983 در یک تصادف رانندگی در بلژیک درگذشت، اما اجراهای اپرایی او در قالب آلبوم‌هایی مثل بازگشت برای ما با

کوروش یغمایی، هنرمند نامدار موسیقی ایران هم، اگرچه بیشتر به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی راک در ایران شناخته میشه، اما همیشه گوش چشمی هم به ترانه‌های محلی ایرانی داشته و اجرای جالب او از ترانه عزیز جون نسخه متفاوتی از این کار رو برای ما به یادگار گذاشته.

گروه آوازی تهران هم در یه ابتکار جالب آهنگ عزیز جون رو برای طرفداران آهنگ‌های محلی به روش آکاپلا بازخوانی کرده. آکاپلا روشیه که در اون اعضای یک گروه موسیقی جای سازها رو میگیرن و با استفاده از دهانشون اصفاتی رو به عنوان جانشین صدای ساز تولید میکنن.

پری زنگنه به خودی خود نام بزرگی در عرصه بازخوانی و شناسوندن ترانه‌های محلی و فولکلور ایرانی. بازخوانی عزیز جون، ترانه مورد بحث ما هم یکی از ده ها اثریه که از این بانی هنرمند برای ما ایرانی ها باقی مونده.

در پایان باز هم برگردیم به کسی که این میز رو با او شروع کردیم. منیر وکیلی نسخه دیگه ای رو هم از این اثر ماندنی و جذاب اجرا کرده که شاید فرق اصلیش با نسخه قبلی اینه که ریتم تندتری داره و به ما هم این فرصت رو میده که میز ترانه این کافه فردا رو با این اجرای ریتمیک قدیمی به پایان برسونیم.

0: صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه؟
1: مرسی.
0: فیلم جدید چی دیدی؟
1: فیلم جدید آخه قبلا صحبت کردیم راجبش.
0: خب یه فیلم جدیدی که راجبش قبلا صحبت نکردیم بگو.
1: سریال میبینم.
0: چه سریالی میبینی؟
1: سریال سیورنس.
0: یه سریالی که تا آخرش دیدی و بگو.
1: تا آخرش دیدم.
0: یعنی تمومش کردی؟ سیورنس رو تموم نکردی؟
1: نه، فقط فصل یک رو دیدم. سریالی که تمومش کردم شوالیه هفت پادشاهی دیدم.
0: شوالیه هفت پادشاهی آخرش چی میشه؟
1: آخرش میمیره.
0: خب الان شما رو معرفی میکنیم به دادگاه. دادگاه صالحه بیاد و با عدالت به این جرمی که مرتکب شدی رسیدگی بکنه.
1: جرمم چی بوده؟
0: اسپویلری. افشا کننده
1: تهش
0: ته و کلن این که لو دادن این که یک فیلم سریال هر چی میشه ماجراش.
1: خیلی جرم سنگینی. آره،
0: نابخشودنیه. این از جرم های دوران مدرنه، یعنی عصر مدرن. قبلا همچین جرمی وجود نداشته.
1: من یادم خیلی که بچه بودم یکی اومد گفت که تایتانیکو دیدی؟ گفتم نه ندیدم. و گفتم چیه؟ گفت همونی که آخرش غرق میشه.
0: حالا یه وقتایی هستش که یه داستانایی مثل تایتانیکو اینا ماجرای واقعی بوده و دیگه همه میدونن که غرق میشه، ولی یه سری قصه ها هست که بر اساس یک داستان واقعی یا یک قصه ای که قبلا منتشر شده ساخته نشدن و اینکه یکی میاد یهو لو میده میره خیلی کاره ناجوانمردانه. یکی بارها خودت این کار رو انجام دادی
1: با نزدیکانم و با رضایتش قلبی خودشون.
0: برنامه با بنده و شنوندگانی که شاید نزدیک احساس نزدیکی هم باید نکنن
1: با رضایت قلبیش میشهد بده باشه.
0: کاریه که توی توییتر هم خیلی انجام میدن، یعنی داری همینجور بالا پایین میکنین شبکه اجتماعی ایکس رو، یه های چیزی چشمتو میگیره، مثلا راجع به فیلم یه سریالی که تو هم درگیرشی فلان، تا ببینی چی شد، این چی نوشته فلان، لو داده که ماجرا رفته.
1: شاید باورت نشه.
0: من چرا؟
1: من خواننده اون توییتا نیستم، من نویسنده توییتا.
0: از همین که تا الان قصر در رفتی و به دادگاه معرفی نشدی خودش خیلی جای شانس داره.
1: اصلا چرا ما داریم اینا رو میگیم؟
0: آفرین، این همه قصه تعریف کردیم و اون سوال رو من ازت پرسیدم و یه 8 جا رفتی و یه دور برگردون 5 بار برگشتی و اینا، که برسیم به اینجا،
1: به همینجا.
0: بله، به کجا؟
1: به خبری
0: که اینجا که یک مدیر وبسایتی 39 ساله در توکیو ژاپن اخیراً به اتهام نقض قانون کپی رایت به دلیل انتشار مقالاتی موسوم به اسپویلری، همون اسپویل کردن فیلم‌ها و سریال، افشا کردن داستان سریال‌ها و فیلم‌ها، محکوم شده
1: به
0: 1 سال و 6 ماه زندان با تعلیق 4 ساله و پرداخت 1,000,000 ین، حدود 6,300 دلار.
1: ولی نکته داره، درآمدی که از این وبسایت و افشاگری داشته خیلی بیشتر بوده.
0: بله بله. چقدر درآمد داشته؟
1: 200,000 دلار. 230 و...
0: الان من دقیقش رو نگاه میکنم و خدمتت همون... عرض میکنم که چقدر دقیقاً. 239,000 دلار این وبسایتش در سال 2023 فقط از تبلیغاتی که میگیره درآمد داشته.
1: خب میارزه دیگه، 230,000 دلار در بیاری، 6,000 دلار غرامت بدی
0: و دیگه این شغل هم نمیتونه ادامه بده، باید بره دنبال یه کار آبرومند بگرده،
1: نون آبدار.
0: و یعنی میفته زندان 1 سال و 6 ماه.
1: ولی جدی، خب اگه یه فیلم و سریالی یه سری ها دیدن، این نمیتونم به نظرشون رو بنویسن؟
0: نظرشون رو بنویسن نبوده، این بنده خدا برمیداشته تو اون وبسایتش با تمام جزئیات قصه رو مینوشته.
1: خب کسی که وارد اون وبسایت میشه مگه با رضایت خودش روی اون مقاله کلیک نکرده؟
0: با رضایت خودت شما ممکنه بری مواد مخدر بخری، یکم این مواد رو فروخته، شما با رضایت ازش خریدی.
1: بعد دیگه خوندن مطلب آنلاین که جرم نیست.
0: چرا دیگه میگن که این، حالا چرا اینو جرم انگاری کردن؟ حالا من خدمت شما عرض میکنم. اولا بگم که این پرونده ماسه یه شکایتی بوده که اواخر سال 2024 شده،
1: برای فیلم
0: گودزیلا ماینس وان،
1: گودزیلا منفی یک
0: مال سال 2023 بوده. البته یه دونه جدیدش هم الان ساختن، گودزیلا ماینس زیرو،
1: همکف
0: بله. اونه و خلاصه فصل سوم یه انیمه ژاپنی اوورلورد. دادستان ها گفتن که مقالاتی که گذاشته اونجا فقط خلاصه قصه نبودن، بلکه کل داستان از ابتدا تا انتها با جزئیات کامل توضیح میدادن، شامل نام شخصیت ها، دیالوگ ها، صحنه ها و پیچش های داستانی، حتی اسکرین شات هایی از انیمه هم داشتن. و اون مقاله مربوط به گودزیلا بیش از 3000 کلمه بوده، کل داستان رو شرح میداده. گفتن چرا این کار جرم محسوب میشه و اینکه بر اساس قانون کپی رایت ژاپن اقتباس یعنی ساختن یک اثر جدید که ویژگی های اصلی اثر رو حفظ کنه. دادگاه تشخیص داده که این مقالات در واقع نوعی اقتباس و آداپتیشن هستن، چون محتوای اصلی اثر رو بازسازی کردن و بدون اجازه صاحبان اثر منتشر شدن. متهم چه دفاعی کرده خودش؟ ای گفتی؟
1: چه دفعه کرده؟
0: گفته که خلاصه نوشتن نمیتونه جایگزین تجربه واقعی خود اثر بشه و اینکه حالا بری خودمون اثر رو ببینی و عناصر مهمی مثل تصویر، صدا، بازیگری، موسیقی فلان اینا منتقل نمیشن، اما دادگاه استدلال ها رو نپذیرفته. و بعدم گفتن که نکته مهمش این بوده که پول درآورده از این ماجرا، فقط مجانی نبوده. و اینکه از محتوای دارای کپی رایت این بنده خدا درآمد زایی کرد.
1: ایشون فیلمو کتاب کرده، یعنی برعکس رفته مسیر رو. از این داستان که گفتی یه چیزی رو یادم انداخت، الان خیلی ها مخصوصا کسایی که توی کار پادکستن کتاب های معمولی و کتاب ها رو میان خلاصه کتاب میکنن، اما بلا استثنا همشون اون اول پادکستشون میگن که تعریف کردن خلاصه یک کتاب به منظور جایگزینی اون با خوندن اصل کتاب نیست. خب قطعا که اسم ناشر رو همه اینا رو معرفی میکنن، اون به قانون کپی رایتش احترام میذارن و اینم مدام تکرار میکنن که این جایگزین خوندن کتاب نیست. و یکی از دلیلاش هم حالا هم به خاطر مخاطبه که این آگاه باشه، هم به خاطر رعایت کردن مسائل حقوق ناشره.
0: دقیقا. حالا یک تجربه که یکی برات یه فیلم یا سریالی که خیلی دوست داشتی و شوق داشتی که بشینی تماشاش بکنی اسپویل کرد به قول معروف برامون بگو.
1: یکیش که همون چیزه بود، تایتانیکه بگو دیدی گون همون که آخرش غرق میشه. یکی همی خاطره دارم، یه تنه به تنه فوتبال هم میزنم، چون که میدونم فوتبالی هم هستی. یک بار
0: من نمیدونم تو استقلالی
1: من بله
0: چه نشستم دارم با دارم
1: نمیدونم، ولی خب میدونم که تو هم قرمزی.
0: خب
1: فکر میکنم که حدود 10 سال پیش اینطورا بود، بازی جام حذفی پرسپولیس و قشقایی شیراز.
0: خب
1: قشقایی شیراز تیمی بود از
0: نمیشه یه خاطره دیگه تعریف کنی که پرسپولیس توی اون از قشقایی شیراز نخورده؟
1: چرا شکست خورد از ضربات پنالتی؟
0: اسپویل فیلم و سریال، بعد خب بری سراغ پرسپولیس که توی بازی به تیم دست دومی باخت.
1: پول میزنم خب از استادیوم قشقایی شیراز به دنیای فیلم و سینما.
0: بله
1: پرسپولیس اون بازی رو باخت و بله خب ما خیلی خوشحال شدیم و در دانشگاه شروع کردیم به اذیت کردن دوستان پرسپولیسی خودمون. و یکی از دوستا که دیگه خیلی به من نزدیک بود و ما داشتیم سریال گیم آف ترونز بازی تاج و تخت رو با هم دیگه میدیدیم، مثلا میبایم مثلا هم تعریف میکردیم اونا، اون جلو زده بود از من چند این فصل و این پرسپولیس بود و خیلی اون روز بهش آره سخت گذشت و اینم قاطی کرد و یه لحظه خلاصه بلند شد و گفت اه منو اذیت میکنی واسه من کری میخونی؟ آخر گیم آف ترونز اینجوری تمام میشه. و این شد که من یاد گرفتم نباید خیلی اذیت کرد.
0: بسیار کار درستی کرد.
1: خب کار درستی کرده؟
0: بله.
1: خب الان باید اونو حبس تعزیری براش ببرن.
0: عرضم حضورت که بر منم یه بار یه بار که نه چندی ما رفته، ولی یکی از دردناک ترین هاش، من عاشق سریال دکسترم. و یه 7-8 سیزن که پخش شده بود و من دیده بودم و اینا، بعد چند سال اومدن یه سیزن دیگه هم ساختن. بعضی سریال ها هستن مثلا همین دکستر که هفته به هفته پخش میشن، جوری نیست که مثل نتفلیکس یا همه رو با هم دیگه آره بذارن میشه قابل دیدن باشه، و من حوصله هفته به هفته دیدن ندارم، من میذارم جمع بشه همه رو یهو با هم.
1: ریسک هم داره دیگه،
0: ریسک هم داره، ریسک اسپویل اینا داره. خلاصه فکر میکنم 12 قسمت بود، قسمت 11 پخش شده بود و من ندیده بودم، منتظر بودم که اون 12 هم بیاد یهو همه رو با هم ببینم. فکر کنم 11 هفته من تحمل کرده بودم. همینجا تو رادیو سر کار بودیم، یکی از همکاران عزیزمون یهو سر ناهار برگشت و دکستر رو دیدی؟ آخرش اینجوری شد. ها ها ها. چرا
1: 11 هفته خیلیه؟
0: چرا؟
1: 3 ماه.
0: و باورت میشه من نرفتم دیگه ببینم اون فصل،
1: چون که واقعا آدم فیلم بازی هستی
0: شد و ندیدمش و چندین سال گذشت
1: که یادت رفت.
0: نه یادم نرفت. پارسال دوباره یک سیزن دیگه از دکستر ساختن و منتشر شد.
1: دوباره کسی اسپویل نکرد؟
0: اتفاقی که افتاد توی این، حالا من نمیخوام اسپویل کنم واسه همین انقدر سعی میکنم که غیر مستقیم حرف بزنم، اتفاقی که افتاد در شروع این فصل جدید سریال برخلاف اون چیزی بود که ته سیزن قبلی افتاده بود.
1: شست برد
0: دقیقاً. و برای همین من انگیزه پیدا کردم که بشتم اونو ببینم، بعدش بشتم اینو نگاه کنم. بله خدمت هستم که چون یه استقلالی هستی الان خدافظی می‌کنیم از شنوندگان. البته ما که هستیم با شما خدافظی می‌کنیم. بله. و من در این فاصله که از شما خدافظی می‌کنم میگم که آخر سریال سیورنس که داری می‌بینی چی میشه. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. خیلی کارو بذاشتم. خدا

وقتی اسم یه خیابون، یه میدون، یه شهر یا حتی یه کشور عوض میشه، اینجوری نیست که فقط چند تا حرف روی تابلو یا نقشه تغییر کنه. در واقع یه روایت جدید میاد جای روایت قبلی میشینه. انگار یه صفحه از تاریخ ورق میخوره. یکی از معروفترین مثالهاش هم شهر سن پترزبورگه، شهری که سال 1703 توسط پتر کبیر ساخته شد، تزاری که میخواست روسیه رو به اروپا نزدیک کنه و حتی تو اسمگذاری شهر هم سراغ ریشه های اروپایی رفت. اما همین اسم اروپایی سال 1914 و با شروع جنگ جهانی اول تبدیل شد به یه مسئله ملی و سیاسی. فضای ضد آلمانی بالا گرفت و مردم تصمیم گرفتن که اسم شهر رو عوض کنن و گذاشتن پتروگراد تا روسی تر به نظر بیاد. چند سال بعد با قدرت گرفتن بولشویک‌ها و مرگ ولادیمیر لنین دوباره اسم شهر عوض شد و شد لنینگراد. این بار دیگه بحث ملی‌گرایی نبود، بیشتر برای تثبیت یه ایدئولوژی بود. و بعد در سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توی یه همه پرسی مردم دوباره به همون اسم تاریخی سن پترزبورگ رأی دادن. این مثال تقریبا همه دلایل اصلی تغییر نام‌ها رو نشون میده: جنگ، ملی‌گرایی، ایدئولوژی و تغییر نظام سیاسی. استانبول ترکیه هم از اون مثال‌های مشهور تغییر نامه. این شهر اول اسمش بیزانتیوم بود، یه مستعمره یونانی که حدود قرن هفتم قبل از میلاد شکل گرفته بود. بعد در سال 330 میلادی کنستانتین بزرگ اومد اینجا رو پایتخت امپراتوری روم کرد و اسمش شد کنستانتینوپول، یعنی شهر کنستانتین که ما بهش میگیم قسطنطنیه. قرن‌ها بعد با فتح شهر توسط مهمت دوم، قدرت از امپراتوری روم شرقی رسید به عثمانی‌ها. ولی اسم رسمی شهر هنوز همون قسطنطنیه مون و توی اسناد هم از همین اسم استفاده می‌شد. از اون طرف بین مردم محلی کم کم اسم استانبول جا افتاد. یه نظریه معروف هم این وسط هست که میگه این اسم از عبارت یونانی استینپولین میاد، یعنی به سوی شهر. این اسم قرن‌ها بین مردم استفاده می‌شد تا بالاخره در سال 1930 در دوره مصطفی کمال آتاتورک به صورت رسمی و بین‌المللی هم پذیرفته شد. یعنی اینجا تغییر یهویی نبود، بیشتر یه اسمی بود که از قبل بین مردم جا افتاده بود و بعد رسمی شد، نشونه‌ای از شکل‌گیری هویت ملی جدید ترکیه. قرن بیستم و اوج گرفتن جنگ‌ها و ایدئولوژی‌ها، این تغییر نام‌ها خیلی شدیدتر و پررنگ‌تر شد. مثلا توی کانادا یه شهری به اسم برلین توی استان اونتاریو بود که به خاطر حضور زیاد مهاجران آلمانی این اسم رو گرفته بود. اما سال 1916 و وسط جنگ جهانی اول، احساسات ضد آلمانی اونقدر بالا گرفت که مردم توی همه پرسی تصمیم می‌گیرن که اسم شهر رو به افتخار هربرت کیچنر، وزیر جنگ بریتانیا، بذارن کیچنر. البته این دلیل بر این نشد که لزوماً جمعیت آلمانی تبار از اونجا برن، چون اون تغییر نام بیشتر یه فاصله گیری نمادین از اون هویت بود. این حرکت از اون داستانایی که نشون میده تغییر فقط از بالا و توسط حکومت نیست، و حتی بعضی وقتا مستقیم و با رأی خود مردم انجام میشه. شوروی هم با روی کار اومدن کمونیسم این تغییرات خیلی بیشتر و ایدئولوژیک تر شد. یکی دیگه از معروفترین این تغییرات شهر تزاریتسین بود که سال 1925 به افتخار جوزف استالین شد استالینگراد، تا نقش جناب استالین در دوره جنگ داخلی روسیه و دفاع از این شهر برجسته شه و ازش یه نماد سیاسی ساخته بشه. این اسم بعدها توی جنگ جهانی دوم و در نبرد استالینگراد به یکی از مهمترین و سرنوشت‌سازترین نقاط تاریخ هم تبدیل شد، جایی که ارتش شوروی جلوی پیشروی آلمان نازی ایستاد و عملاً مسیر جنگ عوض شد. اما بعد از مرگ استالین و شروع روند استالین زدایی در سال 1961، اسمش رو گذاشتن ولگوگراد به خاطر رود ولگا که اونجا بود، تا یه فاصله ای از اون کیش شخصیت و کلاً شخص پرستی ایجاد کنه. این ماجرا توی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هم بود. قدیما یه بازار هفتگی بوده که دوشنبه ها برگزار می شده و اسم شهر هم از همین گرفته شده بوده. اما وقتی اتحاد جماهیر شوروی روی این منطقه مسلط میشه و تاجیکستان به عنوان یکی از جمهوری ها شکل می گیره، سال 1929 اسم شهر رو عوض می کنن و میذارن استالین آباد به افتخار جوزف استالین. یعنی مغز آدم سوت میکشه از این انتخاب اسما. آباد آخه. بله، این هم در راستای همون سیاستی که اسم شهرها رو به نام رهبران کمونیستی میذاشتن تا وفاداری به نظام رو نشون بدن، که خب اینجا هم تمام خدایگان رو شکر بعد از پروژه استالین زدایی اسمش دوباره تغییر کرد و برگشت به همون دوشنبه.
تو همه این مثال‌های تغییر نام چند تا الگوی مشخص هست. بعضی وقت‌ها این تغییر نام‌ها برای تثبیت یه ایدئولوژی مثل شوروی، بعضی وقت‌ها برای فاصله گرفتن از استعمار و ساختن یه هویت جدید ملی مثل اسم سیلون، همین سریلانکای جدید که استعمارگرای اروپایی اول پرتغالی‌ها و بعدم انگلیسی‌ها رو این کشور گذاشته بودن و سال 1972 و بعد از به استقلال رسیدن شد سریلانکا که ریشه بومی داره و به معنی جزیره باشکوه یا سرزمین درخشان. و بعضی وقتا هم کاملا برای فرستادن یه پیام سیاسی در زمان حاله. مثلا بعد از حمله روسیه به اوکراین یه موج تغییر نام تو خیلی از کشورهای دنیا مخصوصا اروپا را افتاد. یکی از بارزترین هاش هم این بود که هر جا سفارت روسیه بود اسم خیابونش به اوکراین آزاد یا قهرمانان اوکراینی یا هر چیزی شبیه این تغییر کرد. و همه این تغییرات فقط اسم نیستن، ابزاری‌اند برای اعتراض، برای حمایت و برای فرستادن پیام. در مجموع اگه به این نمونه ها توی جهان نگاه کنیم میبینیم تغییر نام ها همیشه فقط یه مسئله ساده جغرافیایی نبوده. بیشتر شبیه یه ابزار بوده برای نشون دادن تغییر قدرت، هویت و حتی موضع‌گیری های سیاسی. هر اسمی یه داستانی پشتشه و یه پیامی با خودش داره. فردا میریم سراغ ایران و میبینیم این ماجرای تغییر نام بعد از انقلاب 57 چطور و با چه شدتی اتفاق افتاد.

0: خب این از گلچین کافه فردا.
1: واو ده زود تموم شد،
0: خیلی زود تموم شد.
1: ما خیلی درک نکردیم ولی زود تموم شد. به هر حال به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان
0: گلچین ها همچنان هستند. اینو بگم بهتون، برنامه تر و تازه چهارشنبه 5 مرداد منتظر ما باشید. این گلچینمونم فعلا دوشنبه چهارشنبه جمعه ها گوش کنید. خداحافظ.
1: خداحافظ.

0: ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که به تاریخ چهارشنبه اولین روز مرداد ماه همراه ما هستید. من رایا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. همچون همیشه امشب هم تلاش کردیم در این برنامه به مهمترین رویدادهای روز بپردازیم. ترامپ رئیس جمهوری ایران گفته که رئیس جمهوری آمریکا گفته که ایران برای کشتن سربازان آمریکایی بهای سنگینی رو میده و گفته در صورت حمله به کشتی‌ها پل‌ها و نیروگاه‌های ایران حتی در تهران رو میزنه. در این برنامه به کوه کلنگ خواهیم پرداخت، کوه کلنگ ازلا که نامش این روزها بیشتر از پیش شنیده میشه و با برنامه هسته‌ای ایران گره خورده. و همچنین از چراغ سبز دونالد ترامپ خواهیم گفت برای بزرگترین توافق هسته‌ای تاریخ روابط آمریکا و عربستان. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم ابتدا به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام، محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ تهدید کرد اگر امنیت ایران تامین نشود هیچ زیرساختی در منطقه ایمن نخواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در پستی در شبکه ایکس نوشته است معادله این جنگ مشخص است، یا همه یا هیچ کس. در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت. قالیباف همچنین امنیت تنگه هرمز را در نبود نیروهای آمریکایی دانسته و نوشته که وضعیت تنگه به قبل از جنگ باز نمی‌گردد. رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده که با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز آمریکا در مقابل یک پل یا نیروگاه را بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ این هشدار را در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرد و افزود پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا در داخل تهران نیز مشمول این هشدار خواهند بود. تهدید حمله به زیرساخت‌هایی چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس هم از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. ایالات متحده در دوره تازه درگیری با ایران که وارد 12th روز خود شده، چندین پل را در نقاط مختلف ایران به ویژه در جنوب کشور هدف قرار داده است. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که بنابر گزارش‌ها در حملات ایران در خاورمیانه کشته شدند در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور حضور یافت. پیکر این 4 نظامی با تابوتهای پوشیده از پرچم آمریکا به خاک این کشور منتقل شد. دونالد ترامپ پیش از سفر به دلاور در فرودگاه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد هیچ کس نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon? You think it's good? رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که آمریکایی‌ها مخالف جنگ با ایران نیستند بلکه با افزایش قیمت سوخت مخالف هستند. Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want to have gas. بر پایه نظرسنجی رویترز و ایپسوس در ماه جاری تنها 37% شرکت کنندگان از حملات نظامی آمریکا به ایران حمایت کردند. پایگاه خبری اکسیوس روز چهارشنبه گزارش داد رومن گوفمن رئیس جدید سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد 2 پیش برای گفتگو درباره جنگ ایران به واشنگتن سفر کرده است. بر اساس این گزارش این نخستین سفر رئیس موساد به آمریکا از زمان آغاز مسئولیت او بوده است. رئیس موساد در جریان این سفر با جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و شماری از مقام‌های کاخ سفید دیدار و گفتگو کرده است. اکسیوس جزئیات بیشتری درباره محتوای این دیدارها یا مواضع طرف‌های حاضر در مذاکرات منتشر نکرده. رومن گوفمن خرداد ماه امسال در مقام رئیس جدید موساد کار خود را آغاز کرد. و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه اعلام کرد تولید موشک‌های راهبردی و پهپادها در جریان جنگ اخیر ادامه داشته و تجهیزات تولید شده به چرخه عملیاتی وارد شده است. به گفته ابوالفضل شکارچی بخشی از تجهیزات تولید شده جایگزین ذخایر مصرف شده در عملیات‌ها شدند. او همچنین مدعی شد که با وجود توانمندی‌های اطلاعاتی و فناوری طرف مقابل مراکز تولید موشکی ایران شناسایی نشده و محل استقرار آنها مشخص نیست.
0: شاهین بشیری راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که ایران برای کشتن سربازان آمریکایی بهای سنگینی خواهد پرداخت و همچنین قاعده جدیدی برای هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران وضع کرده، اون رو با حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز مرتبط دونست. در مقابل، خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه نظامی گزارش داد در صورت حمله آمریکا به پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران، تهران در اقدامی تلافی جویانه زیرساخت‌های منطقه مانند پل‌ها و سایت‌های انرژی مرتبط با آمریکا رو هدف قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در ازای هر حمله جمهوری اسلامی به هر کشتی در تنگه هرمز، یک پل یا یک نیروگاه در ایران هدف قرار می‌گیرد. آقای ترامپ چهارشنبه 31 تیر در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت: از این لحظه به بعد هر زمان که جمهوری اسلامی ایران به کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، چه با موشک، راکت، پهپاد یا هر ابزار یا سلاح دیگری، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را بمباران و نابود خواهد کرد. او افزود که پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا داخل پایتخت تهران نیز مشمول این هشدار خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا 24 تیر نیز گفته بود که اگر تهران توافق را نپذیرد، هفته آینده حملات را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش خواهیم داد. برای نخستین بار تهدید حمله به زیرساخت‌های چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس نیز از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. ایالات متحده در دور تازه درگیری با ایران که وارد 12 روز خود شده، چندین پل را در نقاط مختلف ایران به ویژه در جنوب کشور هدف قرار داده است. دونالد ترامپ همچنین پیش از عزیمت به پایگاه هوایی دوور، محل برگزاری مراسم استقبال از اجساد نظامیان آمریکایی کشته شده در حملات جمهوری اسلامی، تهدید کرد که ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. در حمله شامگاه یکشنبه سپاه پاسداران به یکی از پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در اردن، دست کم 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. از سوی مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا که در فیلیپین به سر می‌برد، درباره دور تازه تنش با ایران به خبرنگاران گفت: کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند منفجر می‌شوند. ایالات متحده از کشتیرانی دفاع می‌کند و علاوه بر آن مکان‌ها و توانایی‌های را هدف قرار می‌دهد که ایران از آن برای هدف قرار دادن و آسیب رساندن به کشتیرانی استفاده می‌کند. Commercial ships are going through the straits and they're being blown up. The United States is defending that shipping and in addition is targeting the places that are launching against those ships to continue to degrade Iran's ability to target and harm. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر سخنان خود درباره جدی نبودن ایران برای مذاکره را تکرار کرد. سخنانی که دوشنبه هم در دیدار با همتایان خود از کشورهای جنوب شرق آسیا مطرح کرده بود. آقای روبیو در حضور خبرنگاران با تأکید بر اینکه ایالات متحده همچنان پذیرای دیپلماسی است گفت: اما در حال حاضر به نظر نمی رسد که ایرانی ها در این مورد جدی باشند. بنابراین ما به حفاظت از کشتیرانی ادامه خواهیم داد. ما فکر می‌کنیم کشورهای دیگر باید در این تلاش به ما بپیوندند.
4: We remain open to diplomacy. We remain open to working it out in a negotiated way, but right now they don't seem to be serious about that and so we're going to continue to protect shipping. We think other countries should join us in that.
3: همه اینها در حالی صورت می‌گیرد که سه‌شنبه برای 12 روز پیاپی حملات ارتش آمریکا به مناطقی از ایران ادامه یافت. از سوی ارتش اردن روز چهارشنبه اعلام کرد 4 موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت این کشور را رهگیری کرده و 2 موشک دیگر نیز در مناطق دور افتاده و غیر مسکونی فرود آمده اند. ساعاتی پیش از انتشار این خبر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حمله موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکایی در اردن خبر داد و مدعی شد در این حملات 8 پهپاد MQ-9 نو اکبند را علاوه بر یک سوله آماده سازی منهدم کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود همچنین ادعا کرد در حمله به یک مرکز اسکان نیروهای آمریکایی تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند. ایالات متحده و اردن هنوز واکنشی به این ادعاها نشان نداده اند. بحرین نیز اعلام کرد که چهارشنبه با حملات موشکی و پهپادی از ایران مقابله کرده است. در ارتباط با این تنش، پی تکست وزیر دفاع آمریکا میگوید جنگ با ایران تاکنون 37 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه داشته است.
5: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
3: آقای هکست این موضوع را خطاب به اعضای کنگره اعلام کرد. آماری که از افزایش نزدیک به 8 میلیارد دلاری هزینه جنگ نسبت به ارقام قبلی که دو ماه پیش اعلام شده بود حکایت دارد. آقای هکست در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا درباره درخواست کاخ سفید برای اختصاص 87 میلیارد و 6 میلیون دلاری بودجه تکمیلی مورد پرسش قرار گرفت. رقمی که 67 میلیارد دلار آن برای تأمین هزینه‌های جنگ با ایران درخواست شده است. او سه شنبه در آغاز جلسه خود با نمایندگان کنگره گفت: ما در دنیای خطرناک زندگی می‌کنیم که این شرایط مستلزم اقداماتی جسورانه و سریع است. اما سخنان او به سرعت با فریاد شماری از حاضران که در اعتراض به جنگ با ایران شعار می‌دادند قطع شد.
0: در گزارش ایلیا جزیره شنیدید که همزمان با حمله نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس، دونالد ترامپ تهران رو تهدید کرده که با هر حمله یکی از زیرساخت‌های حیاتی شهری ایران رو هدف قرار میده، جمله پل‌ها رو. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ گفته که تنگه هرمز منطقه‌ای هستش که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت. و رئیس تیم مذاکره کننده ایران مذاکرات آتش بس در پست در شبکه ایکس نوشته که تهدید کرده که اگر امنیت ما تامین نشه هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. قالیباف همچنین امنیت تنگه هرمز رو در نبود نیروهای آمریکایی دونسته و نوشته بارها گفتیم که وضعیت تنگه به قبل از جنگ باز نمیگرده. برحال وزیر خارجه آمریکا هم با اونچه نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد خونده نسبت به ادامه تعامل با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده، موضوعی که این روزها بسیار در مورد صحبت میشه که آیا با این جنگی که در میان هست آیا باز هم مذاکره‌ای خواهد بود یا آیا مذاکره معنایی خواهد داشت یا نه. محمد زرقامی گفتگوی داشته با فرش پزشک تحلیلگر روابط بین‌الملل در واشنگتن و از او پرسیده آیا دونالد ترامپ قصد داره بار دیگر شرایط رو به مرحله شبیه جنگ 40 روزه با ایران برگردونه.
6: اگه منظورتون از حمله تمام عیار اینه که سرباز بفرستن به خاک ایران، هنوز مردد من لاقل هستم از شواهدی که میبینیم. ممکن عملیات های ضربتی انجام بدن ولی هنوز اون میزان نیروهایی که لازمه برای این که بتونن کنترل خاک بکنن یا بعضی از این پلان هایی که در مطبوعات ازش صحبت میشه رو بخوام انجام بدن اون رو نمیشه واقعا گفت. ولی این که
7: منظورم اینه که چیزی شبیه جنگ های قبلی آیا صورت میگیره؟
6: احتمالاً بله، یعنی به نظر میاد که داریم وارد یک فاز سوم جنگ میشیم و به مراتب شدیدتر، چون یه سری از این اهداف نظامی رو خب تا الان زدن و داریم وارد فاز بعدی میشیم. و خب هر بار که این جنگ به مرحله بعد رفته دیدیم که تشدید شده و بنابراین میشه انتظار داشت که در فاز بعدی هم ما با تشدید جنگ مواجه بشیم و تحولات روی زمین، تدارکاتی که دارن انجام میدن، تجهیزاتی که میفرستن اینها و جابجایی تجهیزات اینا نشان از این داره که احتمالاً ما با فاز سوم جنگ مواجه خواهیم شد.
7: با توجه به هزینه گسترده‌ای که برای این جنگ ها شده، همونطوری که در اصل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم بهش اشاره کرده بود، فکر میکنید که آقای ترامپ اساساً از صبر کردن درباره ایران خسته شده یا این نتیجه در اصل تفاهم نامه‌ای که نمیتونسته اون چیزی رو که آقای ترامپ دنبال میکرده یا ایالات متحده دنبال میکرده رو پاسخگو باشه؟
6: تقریباً روشن بود از همون زمانی که تفاهم نامه امضا شد با توجه به مفاد تفاهم نامه که عملاً این تفاهم نامه قابل اجرا نبود، یعنی عملاً مشخص بود که آمریکا و حالا جمهوری اسلامی هم در اون طرف می‌خواستن که فرصت تنفسی داشته باشن. آقای عراقچی توی مصاحبهش با این آقای مونگویی توضیح میده که کش دادن جنگ به نفع جمهوری اسلامی نبود، به خاطر اینکه آسیب‌های بیشتری می‌دیدن و اتفاقاً نگران است آسیب دیدن زیرساخت‌ها هستن، چون به هر حال اونها باید مملکت رو اداره کنن.
7: ولی اونجا یه نکته دیگر رو هم آقای عراقچی میگه ما دست بالا رو، یعنی به نظر آقای عراقچی دست بالا رو داشتن که وارد
6: اون موقع دست بالا رو داشتن که وارد تفاهم نامه بشن، ولی خب این دست خودش یک جای دیگه اشاره می‌کنه اینکه این تفاهم نامه حالا ادامه داشته باشه، دوام داشته باشه یا بزنن زیرش بحث دیگه است. درسته که حرفی که میزنه منطقه حرف درسته که شما در جنگ دو راه دارین برای اتمام جنگ، یا یه طرف پیروز قطعی میدان میشه یا اینکه میرن پای میز مذاکره و میتونن به تفاهم برسن. بعضی وقتا جنگا فریز میشن و حل نمیشن، مثل مسئله اوکراین که در طول سالها هی سعی کردن این رو فریز کنن و در نهایت شد اینی که دارین میبینین. اینم همینه، یعنی در اون تفاهمنامه مشخص بود که مشکلاتی که ما رو رسوند به جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه که حل نشد، که اصل اون ریشه ماجرا که جمهوری اسلامی، غرب ستیزی، آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی پایه سیاست خارجیش کماکان برجا بود، میخواد آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه، میخواد قلدر منطقه باشه، میخواد همون سیاست‌های پیشینش رو پیش ببره. در واقع آقای قالیباف و یه دی یه فرصتی داشتن و داشتن تلاش میکردن که این در نبود علی خامنه‌ای ریست بکنه سیاست خارجی، اون موقع احتمال اینکه اینا نتیجه بده بود، ولی به نظر میاد که خب اون فرصت از دست رفته و تندروها چربیده زورشون فعلا و خب دوباره در آستانه جنگیم دیگه.
7: خب آقای ترامپ چقدر فرصت داد به دیپلماسی برای اینکه دیپلماسی بتونه شکل بگیره با توجه به اینکه هر بار که ایران مورد حمله قرار گرفت در میانه دیپلماسی بودیم یا بعد از دیپلماسی؟ در این زمینه اون چقدر فرصت داد و چقدر الان اصلا میانجیگری، یعنی ما میانجیگرانی با اعتبار لازم داریم که بتونن دوباره دو طرف رو پای میز مذاکره بکشونن و از حالا تبعاتی که میتونه انسانی و حتی جغرافیایی داشته باشه این جنگ جلوگیری کنن؟
6: ببینید آقای ترامپ حرفش خیلی روشنه، یعنی اونقدر به دنبال پیچیده نیست چیزی که میگه. میگه شما یا با زور چیزی که من میخوام به من میدین یا با دیپلماسی سر پای میز مذاکره میدین. من امتیاز نمیگم موفق میشه میتونه بگیره، حرف من این نیست، ولی منطق آقای ترامپ اینه، میگه که یا شما پای میز مذاکره با همون تهدیداتی که کردن، غنی‌سازی صفر، پروکسی ها رو بذارین کنار، یعنی در واقع همون مسئله ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اون دو اصل اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی، یا اون دوتا رو میذارین کنار با دیپلماسی و پای میز مذاکره و ما در قبالش میتونیم تحریم ها رو براتون برداریم و داریم نمونه هایی رو میبینیم. یعنی از اون ویوری که روزای اول دادن که بهشون بگی که من چه کارهایی میتونم بکنم که رؤسای جمهور قبلی نکردن، اتفاقاتی که میبینیم الان داره در مورد سوریه میفته، در مورد لبنان میفته و کارهایی که حاضره بکنه جوری که اسرائیل رو مهار میکنه، مثلا مسئله لبنان، مسئله حماس، اینها بر علارغم تمام اعتراضات اسرائیل بوده و تونسته بنیامین نتانیاهو رو مهار بکنه. با نشون دادن اینها داره میگه که یا شما با دیپلماسی این سیاست خارجیتون رو تغییر میدین، در خاورمیانه دیگه برای ما مشکل ایجاد نمیکنین، یا من میام و با جنگ تلاش میکنم این رو بگیرم، هزینه‌اش رو هم می‌پردازم. آیا موفق میشه؟ نمیدونیم. آیا استراتژیش به اندازه کافی ائتلاف درست کرده، سلاح آورده، مردم آمریکا دنبالش هستن، تاباوری داره اینا؟
7: حالا به نظر شما خب این اصل راه برد آقای ترامپ توی این جنگ به طور کلی چیه؟ آیا ما فقط مجموعی از راهکنش‌های نظامی رو داریم می‌بینیم یا واقعا راه بردی هم وجود داره که آقای ترامپ بتونه این جنگ رو به سمتی ببره که جمهوری اسلامی به هر حال اون امتیازهایی رو که آقای ترامپ می‌خواد بده؟
6: تا الان که می‌بینین تا یه حدی، یعنی مشخصه که به هر حال یه هدف قایی داره، چند تا پارامتر هم کنارش داره. برای مثال مثلا مشخصه که نمی‌خواد که رژیم چنج به اون معنی داشته باشه که قرار باشه کشور از هم بپاشه یا امنیت رو نتونن تأمین بکنن. در مورد این خیلی به طور به وضوح میتونیم اینو ببینیم و در این حال دارن تلاش میکنن، یعنی حتما اتفاق، یعنی به نظرم نشانه هاش هست که عملیات های اطلاعاتی، عملیات های نظامی در کنار اون فشار دیپلماسی و کانال زدن هست. آیا اینا به اندازه کافیه؟ آیا آمریکا به اندازه کافی داره تلاش میکنه روی زمین اون کانال هایی که میتونه بسازه رو بسازه؟ آیا مسئله مردم این وسط و روی کرد مردم نسبت به آمریکا رو آمریکا در نظر میگیره؟ فرصتی که داره، چون مردم ایران برخلاف اکثر مردم خاورمیانه، مردمی هستند که یه بخش بزرگشون لااقل آمریکا ستیز نیستن، علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی داره این رو نشون بده و اتفاقا به دلیل عملکرد جمهوری اسلامی بوده. این برای آمریکا میتونه یه فرصت، یه asset باشه که از این استفاده بکنه و برای امتیاز گرفتن، برای تغییر دادن جمهوری اسلامی، به معنی اینکه همون یه کسی رو بذارن مدلی که در ونزوئلا پیاده کردن. اینها رو آیا دارن انجام میدن؟ مشخص نیست، روشن نیست. میبینیم آقای شما هر روز حرفهایی میزنه، ولی در مجموع این راه رو که نگاه میکنیم علارغم این که خیلی با کیاس توش زیاد بوده، یعنی شما ممکنه یه مسیر روشن نبینین، چون به نظر اون اصلا این مفیده، یعنی میتونه کمک بکنه که به هدفش برسه، ولی مسیرش روشنه، اینه که میخواد که در خاورمیانه تغییر بزرگی ایجاد بکنه.
7: آقای ترامپ یه نکته دیگه هم خانم پزشک گفتن، من اینو مایلم چون فرصتونم زیاد نیست فقط خیلی کوتاه بهش بپرسین، که گفتن آمریکایی ها مخالف جنگ نیستن، شما در آمریکا هستید و به هر حال به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی میخوام بپرسم ازتون که این تصویری که آقای ترامپ ارائه دادن تا چه اندازه به نظر شما قابل درک و قابل لمس هستش؟
6: ببینید آمریکایی‌ها که مثلا ایرانی‌ها که مثلا وقتی در مورد ایران حرف می‌زنن، ایران یک موجود یک پارچه نیست، آمریکا همین یک موجود یک پارچه نیست، ولی نه، همه نظرسنجی نشون میده که محبوب نیست این جنگ. جنگ بسیار نامحبوبه، ولی آیا نامحبوب بودنش اونقدر محسوس؟ شما مثلا تظاهرات تو خیابون می‌بینید مثلا جنگ عراق یا جنگ ویتنام، نه، این اون حد نامحبوب بودن رو نداره، و بعد اگه قرار باشه پیروزی براش به همراه بیاره خب این رو میپذیره. فکر نمی‌کنم مثلا کلن نظر مردم در این مقطع برای آقای ترامپی که دیگه قرار نیست انتخاب بشه تاثیر خیلی زیادی داشته باشه، ولی نه، در مجموع نظرسنجی ها نشون میده که جنگ محبوبی نیست این جنگ.
0: فرشته پزشک صحبت میکرد، تحلیلگر روابط بین‌الملل، روی صحبتی که دونالد ترامپ انجام داده روز چهارشنبه. دونالد ترامپ تهدید کرد که در مقابل حمله به کشتی‌ها که از سوی ایران انجام بشه پل‌ها و نیروگاه‌های ایران رو هدف قرار خواهد داد. فرماندهان سپاه پاسداران و وزیر خارجه ایران در پیام‌های جداگانه‌ای به هشدار رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشون دادن و تهدید کردن که اگر به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران حمله بشه تهران جریان برق متحدان آمریکا در منطقه رو قطع خواهد کرد. به هر حال به غیر از فرماندهان سپاه پاسداران و وزیر امور خارجه ایران، محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران مذاکرات آتش بس ایران هم به این واکنش نشون داده و گفته در منطقه که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت.
8: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
0: این روزها نام کوه کلنگ گزلا بخشی از صحبت‌ها و اظهار نظرهاست، کوهی که نامش با برنامه هسته‌ای ایران گره خورده و هر چند روز یک بار در گزارش‌ها اشاره می‌شه که شاید تهران در صدد استفاده از تأسیساتی زیرزمینی در اون برای از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم باشه. از این تأسیسات چی میدونیم؟ آیا مشخصه که برای چه منظوری ساخته شده و نحوه مقاوم سازی اون به ما چی میگه؟ بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
9: اگر از قلب تأسیسات هسته‌ای نتنز سوار بر خودرو چند دقیقه‌ای رو به سمت کوه‌ها رانندگی کنید، به کوه کلنگ گزلا میرسید. جایی که در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای نشان میداد برخلاف سایر تأسیسات ایران که در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدند، ساخت و سازهای مختلفی در آن در جریان است. روز سه‌شنبه 30 تیر ماه روزنامه وال استریت جورنال و سپس شبکه خبری سی ان ان گزارش دادند که اسرائیل بر این باور است که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ و حتی مواد هسته‌ای به این مکان در دل کوه کلنگ منتقل کرده است. ساعتی بعد از انتشار این گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در این باره مورد سوال قرار گرفت. او گفت آمریکا اطلاعاتی ندارد که نشان دهد ماده هسته‌ای به این مکان منتقل شده و شاید گزارش درباره سانتریفیوژ صحت داشته باشد، اما برای واشنگتن ماده هسته‌ای است که مهم است. اشاره به ذخیره اورانیوم با غنای بالا. آقای ترامپ بعد از این اظهارات بود که با اشاره به کوه کلنگ گزلا گفت آمریکا به زودی مکان را به شدت مورد حمله قرار خواهد داد. نقطه ای از جغرافیای ایران که بسیاری از ناظران بعد از جنگ های 12 روزه و 40 روزه از خود پرسیدند چرا آمریکا به آن حمله نکرده بود. بنابر تازه ترین گزارش های رسانه‌ای درباره این مکان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که این تأسیسات به صورت عملیاتی در نیامده است. اما اگر به آن سمت برود، استفاده از این تأسیسات چه میتواند باشد؟ آیا این مکان تازه برای غنی‌سازی اورانیوم است؟ جوزف راجرز، معاون برنامه اشعه هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن، در آبان 1404 در بازه میان دو جنگ سال گذشته درباره اینکه چه سناریوهایی برای استفاده از این تأسیسات میتوان متصور بود به رادیو فردا گفته بود:
10: در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام‌های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژ‌هایی است که در سایر سایت‌های غنی‌سازی استفاده می‌شوند. با این حال از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی‌های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده‌ایم. و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفته از فعالیت‌های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت‌هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند. مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
9: یک سال بعد در سال 2021، یعنی حدود 5 سال پیش، هم تأسیسات دیگری در کرج که در زمینه مونتاژ سانتریفیوژ فعالیت می کرد مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته بود و تخریب شد. از همین رو هم فارغ از آنچه مصرف تأسیسات کوه کلنگ باشد، تهران دست به اقدامات حفاظتی بیشتری برای این تأسیسات زیرزمینی زده است. جوزف راجرز بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این اقدامات 9 ماه پیش به رادیو فردا این گونه گفته بود.
10: راه های زیادی وجود دارد که می توانید از یک تأسیسات در برابر حملات محافظت کنید. و انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت ها را می بینید. و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاومت‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند و این را می‌توانید از ساخت ورودی‌های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود، به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت‌های نظامی استفاده می‌کنید و بسیاری از این نشانه‌ها را در کوه کلنگ نیز می‌بینید.
9: همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه بسیار محدود شده و گزارش‌دهی تنها پیرامون 2 سایت، نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران بوده است. از همین رو هم این نهاد بین المللی نه تنها درباره میزان تخریب در نتنز، فردو و اصفهان اطلاعاتی به جز آنچه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست می‌آید ندارد، بلکه نتوانسته درباره این تأسیسات در قلب کوه کلنگ گزلا نیز اطلاعات کافی کسب و گزارشی در این باره ارائه دهد.
0: گزارش شنیدید از هانا کاویانی که در ماه درباره کوه کلنگ گزلا صحبت کرد، که کوهی که به برنامه هسته ایران گره خورده. در مقابل موضوع هسته ایران، اون طرفتر از ایران موضوع دیگه خبرساز هستش. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با چراغ سبز بزرگترین توافق هسته تاریخ روابط آمریکا و عربستان راه رو برای همکاری اتمی با ریاض هموار کرده. توافقی در کنار میلیاردها دلار منافع اقتصادی میتونه زنگ خطر رقابت هسته‌ای تازه‌ای در منطقه رو به صدا در بیاره. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
11: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تایید توافق هسته‌ای با پادشاهی عربستان سعودی یکی از مهمترین تصمیم‌های راهبردی دولت خود در خاورمیانه را اتخاذ کرد. توافقی که از یک سو قرار است میلیاردها دلار سرمایه گذاری و همکاری هسته‌ای غیر نظامی بین آمریکا و عربستان را رقم بزند و از سوی دیگر به دلیل احتمال اعطای حق غنی‌سازی اورانیوم به ریاض بحث‌هایی را درباره آینده رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان MPT ایجاد کرده است. آنچنان که نشریاتی چون نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و گاردین گزارش کردند، این توافق که با عنوان توافق 123 شناخته می شود، برای مدت 30 سال اعتبار دارد و زمینه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای عربستان را فراهم می کند. ارزش اقتصادی این همکاری هسته‌ای 10 میلیارد دلار برآورد شده و می‌تواند جایگاه آمریکا را در رقابت با چین و روسیه در بازار هسته‌ای خاورمیانه تقویت کند. مهمترین بخش بحث برانگیز این توافق احتمال امکان بالقوه غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان است، موضوعی که تاکنون واشنگتن از پذیرش آن برای دیگر شرکای منطقه خود خودداری کرده است. این موضوع است که اسرائیل هم در پیوند با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روی آن بسیار حساس است. آنچنان که در گزارش‌های رسانه‌ای آمده، آمریکا و عربستان ابتدا مطالعه‌ای مشترک درباره امکان ایجاد تأسیسات غنی‌سازی انجام می‌دهند و در صورت تایید تأسیساتی با مشارکت و نظارت آمریکا ساخته خواهد شد. دولت آقای ترامپ میگوید که حضور مستقیم آمریکا در این فرایند مانع از انحراف برنامه هسته‌ای عربستان به سوی اهداف نظامی خواهد شد. پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جو بایدن همکاری هسته‌ای آمریکا با عربستان را به عادی سازی روابط ریاض و اسرائیل گره زده بود. تا این لحظه و به طور مشخص معلوم نیست که آیا دونالد ترامپ نیز چنین درخواستی را مطرح خواهد کرد یا نه. منتقدان توافق ما یادآوری می‌کنند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پیشتر اعلام کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، ریاض نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد. از همین رو بسیاری از تحلیلگران می‌گویند که اعطای امکان غنی‌سازی به عربستان سعودی می‌تواند رقابت هسته‌ای در خاورمیانه را وارد مرحله‌ای تازه کند، به ویژه در شرایطی که تنش بین ایران و اسرائیل و آمریکا ادامه دارد و اسرائیل بارها اعلام کرده که همواره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند و حاضر به پذیرش آن نیست. با وجود تایید رئیس جمهور آمریکا، این توافق هنوز نهایی نیست و دولت آمریکا باید متن آن را برای بررسی به کنگره بفرستد. بر اساس قانون، کنگره 90 روز فرصت بررسی خواهد داشت و در صورت مخالفت گسترده می‌تواند برای جلوگیری از اجرای آن اقدام کند. هرچند عبور از وتوی احتمالی رئیس جمهور آمریکا مستلزم کسب آرای 2/3 نمایندگان است. در هر حال توافق هسته‌ای تازه بین آمریکا و عربستان را میتوان یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی سال 2026 میلادی دانست. توافقی که همزمان سه هدف را دنبال میکند: تقویت شراکت راهبردی واشنگتن و ریاض، بازگرداندن شرکت‌های آمریکایی به بازار هسته‌ای خاورمیانه و محدود کردن نفوذ چین و روسیه در این حوزه. اما همین توافق با اما اگرهای روبروست و میتواند به یکی از مناقشه برانگیزترین پرونده‌های سیاست خارجی ایالات متحده تهدنیز تبدیل شود.
0: بنیامین صدر از چراغ سبز دونالد ترامپ برای

0: هنگ در شبکه اجتماعی ایکس بر روابط تاریخی و برادرانه دو کشور تاکید کردند، اقدامی که از آن به عنوان نشانه ای از تلاش ریاض و ابوظبی برای کاهش تنش‌های ماه‌های اخیر یاد می‌شود. در این پیام‌ها که توسط سلمان الدوسری وزیر اطلاع رسانی عربستان سعودی و عبدالله بن محمد الحامد رئیس سازمان ملی رسانه امارات منتشر شد، روابط دو کشور حاصل تاریخ مشترک، سرنوشت واحد و رهبری خردمندانه توصیف شده و از رسانه‌ها نیز خواسته شده است از انتشار مطالبی که به این روابط آسیب می‌زند خودداری کنند. این موضع‌گیری هماهنگ در حالی صورت می‌گیرد که عربستان و امارات طی یک سال گذشته بر سر مجموعه‌ای از مسائل منطقه‌ای و اقتصادی با اختلاف نظر روبرو بودند، از سهمیه‌های تولید نفت گرفته تا تحولات ژئوپلیتیکی و جنگ یمن. دو متحد سنتی خلیج فارس در چندین پرونده رویکردهای متفاوتی اتخاذ کردند. اختلافات دو کشور در اواخر سال گذشته آشکارتر شد، زمانی که عربستان از حمله هوایی به محموله‌ای خبر داد که به گفته ریاض شامل تجهیزات نظامی ارسالی امارات برای یکی از گروه‌های یمنی مورد حمایت ابوظبی بود. پس از آن نیز فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شاهد انتقادهای کم سابقه میان کاربران و رسانه‌های نزدیک به دو دولت بود و حتی امارات در ماه مارس حساب‌های شبکه سعودی العربیه در شبکه ایکس را مسدود کرد. تفاوت دیدگاه‌های ریاض و ابوظبی در قبال تنش‌های منطقه‌ای نیز ادامه یافت. دو کشور در جریان درگیری با ایران درباره نحوه واکنش به بحران و مدیریت پیامدهای آن مواضع یکسانی نداشتند. همچنین خروج امارات از اوپک در مهمه بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره فاصله گرفتن تدریجی سیاست‌های دو کشور را تقویت کرد. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند اختلاف‌های اخیر بیش از آن که ماهیتی راهبردی داشته باشد ناشی از تفاوت منافع در برخی پرونده هاست. محمد باهرون مدیر مرکز پژوهش‌های سیاست عمومی دبی میگوید آنچه رخ داده طوفانی در یک فنجان بوده و با وجود برخی اختلافات اشتراکات و منافع مشترک عربستان و امارات همچنان بسیار بیشتر از نقاط اختلاف میان دو کشور است. همزمان با انتشار این پیام‌ها تصویری از دیدار خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان و شیخ منصور بن زاید معاون رئیس جمهوری امارات در شبکه ایکس منتشر شد که آنها را در فضایی صمیمانه نشان می‌داد. انتشار این تصویر و پیام‌های هماهنگ مقام‌های دو کشور در شرایطی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت همبستگی در برابر تهدیدهای امنیتی منطقه از جمله حملات ایران و تهدیدهای حوثی‌ها علیه کشتیرانی در دریای سرخ تأکید می‌کنند، از سوی ناظران نشانه‌ای از تلاش ریاض و ابوظبی برای ترمیم روابط و نمایش دوباره وحدت میان دو متحد مهم عربی ارزیابی می‌شود.
1: گزارش شنیدید از شاهین بشیری.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از اعدام مهدی خانکی از بازداشتگان مرتبط با اعتراضات دی ماه 1404 در روز چهارشنبه خبر داد. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده تنها در استان اصفهان 70 تن از بازداشتگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند و 26 تن از آنها در خطر اجرای حکم هستند. کارزار سه شنبه های نب اعدام هم از ادامه اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل در اعتراض به احکام اعدام خبر داده. بیشتر بشنوید از فرش قاضی.
3: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر منتشر کردند.

0: اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی شهروند افغانستان، دو تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
1: 34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزل‌حصار.
0: کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی‌ترین جنبش‌های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان‌های ایران شناخته می‌شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار تماماً محکوم به اعدام و عمدتاً با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
2: فرشته قاضی گزارش می‌داد فرانسه قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال را تصویب کرده. در همین رابطه محمد زرقامی با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه 7 صحبت کرده.
3: پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده، یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها، بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجب. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتمایی که وجود داره خدشه‌دار می شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانا نیست، که اون هم البته مسئله بسیار مهمیه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار میگیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من به اندازه کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشهیکل نیستم، و خب اثرات جانبی این مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانون ها شدنیه، حالا باز یه سری نقد ها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی، که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه‌ها می‌گیرید. حالا شاید جالب باشه براتون، در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم.
4: اما از منظر همین آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه‌ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
3: ببینید، من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه، برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال، که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها، به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده، که همین کار رو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دل بخواه بیاد قوانین خودش رو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست، اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی، یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی، و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله، اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنج‌تره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه، یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه‌ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بود،
4: یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن.
3: 100%.
4: یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست، یعنی اونها نگاهشون کنترلگر نیست.
3: در مورد کشور دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجع به ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجع به اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و بر با چه ساز و کاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست، یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگان های دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین. میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه، وگرنه و خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
4: این خیلی نگاه محافظه‌کارانه هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش، اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوان ها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت، و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنت یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
3: کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه، اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت هایی ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش چیه، حالا بره وی پی ام پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه، و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگن، یه شمشیر دولبه است، اون ورش هم خیلی خطرناکه.
2: اما بشنوید که گوشواره‌های 3000 ساله ایرانی در سینمای هالیوود انتقاد باستانشناسان رو به همراه داشته.
5: گوشواره‌هایی که زندایا بازیگر سرشناس سینما در مراسم تبلیغ فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان در لندن استفاده کرده بود واکنش برانگیز شده و انتقاد برخی باستانشناسان را در پی داشته است. زندایا که در این فیلم نقش الهه آتنا را بازی می کند، در مراسم عکاسی تبلیغاتی اودیسه گوشواره هایی به گوش داشت که از آثار باستانی ایرانی متعلق به حدود سال 700 پیش از میلاد ساخته شده اند. استفاده از این جواهرات به سرعت با موجی از انتقاد روبرو شد و کم کم پای باستانشناسان هم به ماجرا باز شد و برخی از آنان استفاده از این آثار ارزشمند و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی را به عنوان زیورآلات برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی رو بودن یا مصادره سهم ایران در میراث تمدن بشری توصیف کردند. این گوشواره ها متعلق به یک گالری و فروشنده آثار هنری در منطقه از لندن به نام بارون است. در وبسایت گالری بارون آمده است که این گالری که به حفظ محرمانگی شهرت دارد، به طور خصوصی با مجموعه داران و راس و مؤسسات همکاری می کند تا آثار مهم را شناسایی کنند و در اختیار دیگران بگذارند. بر اساس بیانیه رسمی بارون، این آثار که در سال 2025 از یک جواهرساز لندنی خریداری شدند، به گنجینه زیویه نسبت داده می شوند. گنجینه زیویه مجموعه از صدها شیء زرین، سیمین، آجی و مفرقی است که در سال 1325 خورشیدی به طور اتفاقی در محوطه باستانی قلعه زیویه در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان کشف شد. بیشتر پژوهشگران این آثار را متعلق به اواخر سده 8 تا اوایل سده 7 پیش از میلاد می‌دانند. بخش بزرگی از این گنجینه پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج شد و از بازار عتیقجات سر درآورد. با این حال برخی از اشیای این گنجینه هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود و بر اساس یک مقاله پژوهشی منتشر شده در سال 2015 آثار باقی مانده در دهه 1960 میلادی از طریق بازارهای عتیقه از ایران خارج شد و اکنون در موزه ها و مجموعه های خصوصی مختلف در سراسر جهان پراکنده است. روزنامه گاردین به نقل از پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر ایرانی تبار و استاد یک مؤسسه در لندن، نوشته است اینکه هیچ کس حتی به این فکر نکرده که شاید این کار ایده خوبی نباشد واقعا شوکه کننده است. خانم سوسن بابایی میگوید در میان کسانی که لباس ستاره ها را انتخاب می کنند، برایشان زیورآلات برمیگزینند و آنها را نماد زیبایی، قدرت و شکوه فیلم معرفی می کنند، آگاهی و حساسیت فرهنگی کافی وجود ندارد. در مقابل آنالیز بایر، باستانشناس و تهیه کننده، که ویدئوی او درباره همین گوشواره ها با انتقاد برخی کاربران هم روبرو شد، گفت مسئله اصلی از نظر اخلاقی این است که خود این گوشواره ها از آثار باستانی غارت شده ساخته شدند. او گفت اینکه زندایا آنها را به گوش انداخته موضوعی فرعی است، اما چون او این گوشواره ها را روی فرش قرمز یک فیلم بزرگ بین المللی به نمایش گذاشته، موضوع را به شکلی بی سابقه وارد افکار عمومی کرده است. پروفسور بابایی به روزنامه گاردین گفته است اینها اشیایی نیستند که برای استفاده به عنوان زیورآلات ساخته شده باشند. اینها میراث بشری و میراث جهانی هستند، نه صرفا لوازم تزیینی. در مقابل گالری بارون در بیانیه خودش تاکید کرده است که هدف تجاری از امانت دادن این گوشواره ها نداشته و اعلام کرده است که در زمانی که ایران اغلب تنها از دریچه سیاست معاصر دیده می شود، امیدواریم این گوشواره ها یادآور میراث عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی این کشور نیز باشند. فیلم اودیسه کریستوفر نولان، اقتباسی از اودیسه، یکی از دو اثر حماسی و کهن بزرگ ادبیات یونان باستان است که به هومر نسبت داده می شود و همچنان در میان مخاطبان امروزی محبوبیت دارد. داستان این اثر درباره سفر طولانی یک پادشاه یونانی برای بازگشت به خانه است.
2: رضا شکرالله گزارش میداد، اما یک پژوهش نشون میده که رقص میتونه افسردگی و اضطراب رو در جوانان کاهش بده. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.

نتایج یک پژوهش در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا از کمک به کاهش علائم افسردگی و استراب در میان جوانان با استفاده از یکی از محبوب ترین سبک‌های رقص در جهان خبر می‌دهد. رقص سالسا، رقصی که ریتم آن ترکیبی از موسیقی اسپانیایی، آفریقایی و جزایر کارائیب است. از بس تکان خوردن در آن اصل است، پیشتر به عنوان ورزشی از جمله برای سلامت قلب و عروق، تقویت عضلات و اصولاً اصلاح شرایط فیزیکی شناخته می شد. حالا این کارآزمایی بالینی نشان داده که رقص سالسا در بهبود سلامت روان هم نقش بسزایی دارد. پژوهشگران 121 جوان 18 تا 24 ساله مبتلا به افسردگی و استراب کم تا متوسط را برگزیدند. آنها را به دو گروه تقسیم کردند که تنها یک گروه در برنامه آموزشی سالسا شرکت داده شد. هر دو گروه پرسشنامه‌هایی هم پیش و هم پس از دوره 8 هفته‌ای پر کردند. و معلوم شد که در پایان آن گروهی که سالسا رقصیده بودند در مقایسه با گروهی که نرقصیده بودند از نظر بالینی کاهش قابل توجه و معناداری در میزان و علائم افسردگی خود داشتند و میزان شادی روزمرهشان هم تقویت شده بود. نویسنده اصلی این پژوهش برنان دلاتر این یافته‌ها را بسیار مهم خواند و میگوید رقص سالسا فعالیتی است که جنبه‌های فیزیکی، اجتماعی و حتی سرگرم کننده‌ای را در بر می‌گیرد و افراد را به تعامل با دیگران تشویق میکنه. هرچند برنان دلاتر این را هنوز برای توصیه سالسا به عنوان تنها درمان مستقل کافی نمیداند و معتقد به پژوهش‌های بیشتر است. پیش از این یک پژوهش دیگر درباره آنچه نسخه نویسی اجتماعی خوانده شده بود نشان داد که نوجوانانی که در انتظار دریافت رسیدگی به سلامت روانشان هستند برایشان کلاس‌های کاراته، هنر، کتابخوانی و پیاده‌روی در طبیعت تجویز شده بود که نتایج قابل توجهی را هم تجربه کرده بودند. دکتر دانیل هیز نویسنده این مطالعه دیگر هم از نتایج پژوهش سالسا استقبال کرده، اما به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین دکتر کیر فلیپ استاد مؤسسه ملی قلب و ریه در کالج سلطنتی لندن هم به پژوهش رقص سالسا واکنش نشان داده و گفته البته که این نشان نمی‌دهد که سالسا درمان قطعی افسردگی است، بلکه آن را ابزاری مفید در کنار روش‌های درمانی موجود توصیه می‌کند. دکتر فلیپ می‌افزاید جهان جداً و به شدت تغییر کرده. 50 سال پیش رقص جمعی هرگز به عنوان درمان در نظر گرفته نمی‌شد، بلکه یک بخش خیلی عادی از تفریحات شب تعطیل آخر هفته بود. شاید این پژوهش در حقیقت کمبودی را درمان می‌کند که از آن تا به حال بی‌خبر بودیم، کمبود رقص. با تمام احترامی که برای پژوهش‌های ریز و درشت قائل هستیم و هر روزه برایتان درباره آنها گزارش می‌دهیم، اما در این مورد رادیو فردا به راستی نمی‌تواند مقبولیت این پژوهش را برای شنوندگان فارسی زبانش تایید کند، چرا که مطمئن نیست که پژوهشگران با رقص‌های بندری و کردی و آذری و لری و غیره ما در ایران آشنا بودند یا نه. رقص‌هایی که مانند سالسا به صورت جمعی و اجتماعی برگزار می‌شوند. اگر شما عزیزان با سالسا چندان صفا نمی‌کنید، همه رقص‌های نامبرده به ویژه بندری را صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم.

0: خب گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از یک پژوهش که نشون میده رقص میتونه افسردگی و اضطراب رو در جوانان کاهش بده. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان همراه ما هستید، شنونده ما هستید. به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، آخرین خبرها رو از رادیو فردا پیگیری کنید. همچنین میتونید ما رو در سوشال مدیا همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.
1: ساعت 23 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی شرکت کرد. مقام‌های سیاسی و نظامی ایرانی به تهدید ترامپ درباره زیرساخت‌ها واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ میگوید با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز یک پل یا نیروگاه هدف قرار می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که بنابر گزارش‌ها در حملات ایران در خاورمیانه کشته شده‌اند در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور حضور یافت. پیکر این 4 نظامی با تابوت‌های پوشیده از پرچم آمریکا به خاک این کشور منتقل شد. دونالد ترامپ پیش از سفر به دلاور در فرودگاه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد هیچ کس نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
2: Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon? You think it's good?
1: رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که آمریکایی‌ها مخالف جنگ با ایران نیستند، بلکه با افزایش قیمت سوخت مخالف هستند.
2: Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want to.
1: بر پایه نظرسنجی رویترز و ایپسوس در ماه جاری تنها 37% شرکت کنندگان از حملات نظامی آمریکا به ایران حمایت کردند. فرماندهان سپاه پاسداران قرارگاه خاتم الانبیا و وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به هشدار دونالد ترامپ درباره حمله احتمالی به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران از پاسخ متقابل به هر گونه حمله علیه زیرساخت‌های کشور خبر دادند. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیامی اعلام کرد در صورت حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران خاموشی برق متحدان و میزبانان آمریکا قطعی خواهد بود. فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز درباره استفاده از آنچه مسیرهای جایگزین در تنگه هرمز خواند هشدار داد و گفت استفاده از این مسیرها می تواند تبعات سنگین و غیر قابل جبرانی داشته باشد. عباس عراقچی نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هر گونه حمله به زیرساخت‌های ایران با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده روبرو خواهد شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیز در بیانیه اعلام کرد در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا نیروهای مسلح ایران اجازه صادرات یک قطره نفت را نخواهند داد و زیرساخت‌های انرژی و اقتصادی منطقه را هدف قرار خواهند داد. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ تهدید کرد اگر امنیت ایران تامین نشود هیچ زیرساختی در منطقه ایمن نخواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در پستی در شبکه ایکس نوشته است معادله این جنگ مشخص است، یا همه یا هیچ کس. در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت. قالیباف همچنین امنیت تنگه هرمز را در نبود نیروهای آمریکایی دانسته و نوشته که وضعیت تنگه به قبل از جنگ باز نمی‌گردد. پایگاه خبری اکسیوس روز چهارشنبه گزارش داد رومن گوفمن رئیس جدید سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد 2 هفته پیش برای گفتگو درباره جنگ ایران به واشنگتن سفر کرده است. بر اساس این گزارش این نخستین سفر رئیس موساد به آمریکا از زمان آغاز مسئولیت او بوده است. رئیس موساد در جریان این سفر با جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا و شماری از مقام‌های کاخ سفید دیدار و گفتگو کرده است. آکسیوس جزئیات بیشتری درباره محتوای این دیدارها یا مواضع طرفهای حاضر در مذاکرات منتشر نکرده است. رومن گفمن خرداد امسال در مقام رئیس جدید موساد کار خود را آغاز کرد. و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه اعلام کرد تولید موشک‌های راهبردی و پهپادها در جریان جنگ اخیر ادامه داشته و تجهیزات تولید شده به چرخه عملیاتی وارد شده است. به گفته ابوالفضل شکارچی بخشی از تجهیزات تولید شده جایگزین ذخایر مصرف شده در عملیات‌ها شدند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هوای امروز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت.

نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز، یک پل یا نیروگاه هدف قرار میگیرد. مقام‌های سیاسی و نظامی ایران به تهدید ترامپ درباره زیرساخت‌ها واکنش سخت نشان دادند. و آمریکا احتمال نقش روسیه در حملات ایران به مراکز سازمان سیا در منطقه را بررسی می‌کند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه هشدار داد با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز، آمریکا در مقابل یک پل یا یک نیروگاه را در ایران بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ این هشدار را در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشیال اعلام کرد و افزود پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا در داخل تهران هم مشمول این هشدار خواهند شد. تهدید حمله به زیرساخت‌ها چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش بس هم از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. در همین حال فرماندهان سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا و وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به هشدار دونالد ترامپ درباره حمله احتمالی به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران از پاسخ متقابل به هر گونه حمله آمریکا علیه زیرساخت‌های ایران خبر دادند. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیامی اعلام کرد در صورت حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران خاموشی برق متحدان و میزبانان آمریکا قطعی خواهد بود. فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز درباره استفاده از آنچه مسیرهای جایگزین در تنگه هرمز خواند هشدار داد. عباس عراقچی نیز در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت هر گونه حمله به زیرساخت‌های ایران با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده روبرو خواهد شد. همچنین محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ تهدید کرد اگر امنیت ایران تأمین نشود هیچ زیرساختی در منطقه ایمن نخواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشته معادله این جنگ مشخص است، یا همه یا هیچ کس. در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت. قالیباف همچنین امنیت تنگه هرمز را در نبود نیروهای آمریکایی توصیف کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که بنابر گزارش‌ها در حملات ایران در خاورمیانه کشته شدند در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور حضور یافت. پیکر این 4 نظامی با تابوت‌های پوشیده از پرچم آمریکا به خاک این کشور منتقل شدند. دونالد ترامپ پیش از سفر به دلاور در فرودگاه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد هیچ کس نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon? You think it's good? رئیس جمهور ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که آمریکایی‌ها مخالف جنگ با ایران نیستند، بلکه به گفته او با افزایش قیمت سوخت مخالف هستند. Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. بر پایه نظرسنجی رویترز و ایپسوس در ماه جاری تنها 37% شرکت کنندگان از حملات نظامی آمریکا به ایران حمایت کردند. در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در فیلیپین گفت که آمریکا خواهان رسیدن به توافقی دیپلماتیک با ایران است. او گفت اگر ایرانی ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود هر اقدامی که لازم باشد دست خواهد زد. The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that our interest and also the interest of our allies. قرار است روز پنجشنبه آقای روبیو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مانیل پایتخت فیلیپین دیدار کند. و خبر آخر این که بنابر گزارش‌ها نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه در حملات پهپادی منتسب به ایران علیه مراکز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در منطقه نقش داشته باشد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از 4 منبع آگاه نوشت که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا روسیه از طریق ارائه اطلاعات هدفگیری یا فناوری پیشرفته پهپادی به ایران در این زمینه کمک کرده است یا نه. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا حدود 1 ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که ایران برای کشتن سربازان آمریکایی بهای سنگینی خواهد پرداخت و همچنین قاعده جدیدی برای هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران وضع کرده، اون رو با حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز مرتبط دونست. در مقابل، خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه نظامی گزارش داد در صورت حمله آمریکا به پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران، تهران در اقدامی تلافی جویانه زیرساخت‌های منطقه مانند پل‌ها و سایت‌های انرژی مرتبط با آمریکا رو هدف قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در ازای هر حمله جمهوری اسلامی به هر کشتی در تنگه هرمز، یک پل یا یک نیروگاه در ایران هدف قرار می‌گیرد. آقای ترامپ چهارشنبه 31 تیر در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت: از این لحظه به بعد هر زمان که جمهوری اسلامی ایران به کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، چه با موشک، راکت، پهپاد یا هر ابزار یا سلاح دیگری، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را بمباران و نابود خواهد کرد. او افزود که پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا داخل پایتخت تهران نیز مشمول این هشدار خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا 24 تیر نیز گفته بود که اگر تهران توافق را نپذیرد، هفته آینده حملات را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش خواهیم داد. برای نخستین بار تهدید حمله به زیرساخت‌های چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس نیز از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. ایالات متحده در دور تازه درگیری با ایران که وارد 12 روز خود شده، چندین پل را در نقاط مختلف ایران به ویژه در جنوب کشور هدف قرار داده است. دونالد ترامپ همچنین پیش از عزیمت به پایگاه هوایی دوور، محل برگزاری مراسم استقبال از اجساد نظامیان آمریکایی کشته شده در حملات جمهوری اسلامی، تهدید کرد که ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. در حمله شامگاه یکشنبه سپاه پاسداران به یکی از پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در اردن، دست کم 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. از سوی مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا که در فیلیپین به سر می‌برد، درباره دور تازه تنش با ایران به خبرنگاران گفت: کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند منفجر می‌شوند. ایالات متحده از کشتیرانی دفاع می‌کند و علاوه بر آن مکان‌ها و توانایی‌های را هدف قرار می‌دهد که ایران از آن برای هدف قرار دادن و آسیب رساندن به کشتیرانی استفاده می‌کند. Commercial ships are going through the straits and they're being blown up. The United States is defending that shipping and in addition is targeting the places that are launching against those ships to continue to degrade Iran's ability to target and harm. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر سخنان خود درباره جدی نبودن ایران برای مذاکره را تکرار کرد. سخنانی که دوشنبه هم در دیدار با همتایان خود از کشورهای جنوب شرق آسیا مطرح کرده بود. آقای روبیو در حضور خبرنگاران با تأکید بر اینکه ایالات متحده همچنان پذیرای دیپلماسی است گفت: اما در حال حاضر به نظر نمی رسد که ایرانی ها در این مورد جدی باشند. بنابراین ما به حفاظت از کشتیرانی ادامه خواهیم داد. ما فکر می‌کنیم کشورهای دیگر باید در این تلاش به ما بپیوندند.
4: We remain open to diplomacy. We remain open to working it out in a negotiated way, but right now they don't seem to be serious about that and so we're going to continue to protect shipping. We think other countries should join us in that.
3: همه اینها در حالی صورت می‌گیرد که سه‌شنبه برای 12 روز پیاپی حملات ارتش آمریکا به مناطقی از ایران ادامه یافت. از سوی ارتش اردن روز چهارشنبه اعلام کرد 4 موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت این کشور را رهگیری کرده و 2 موشک دیگر نیز در منطقه دور افتاده و غیر مسکونی فرود آمده اند. ساعاتی پیش از انتشار این خبر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حمله موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکایی در اردن خبر داد و مدعی شد در این حملات 8 پهپاد MQ-9 نو و آکپند را علاوه بر یک سوله آماده سازی منهدم کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود همچنین ادعا کرد در حمله به یک مرکز اسکان نیروهای آمریکایی تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند. ایالات متحده و اردن هنوز واکنشی به این ادعاها نشان نداده اند. بحرین نیز اعلام کرد که چهارشنبه با حملات موشکی و پهپادی از ایران مقابله کرده است. در ارتباط با این تنش، پیت تکست وزیر دفاع آمریکا میگوید جنگ با ایران تاکنون 37 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه داشته است.
5: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
3: آقای هکست این موضوع را خطاب به اعضای کنگره اعلام کرد. آماری که از افزایش نزدیک به 8 میلیارد دلاری هزینه جنگ نسبت به ارقام قبلی که دو ماه پیش اعلام شده بود حکایت دارد. آقای هکست در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا درباره درخواست کاخ سفید برای اختصاص 87 میلیارد و 6 میلیون دلاری بودجه تکمیلی مورد پرسش قرار گرفت. رقمی که 67 میلیارد دلار آن برای تأمین هزینه‌های جنگ با ایران درخواست شده است. او سه شنبه در آغاز جلسه خود با نمایندگان کنگره گفت: ما در دنیای خطرناک زندگی می‌کنیم که این شرایط مستلزم اقداماتی جسورانه و سریع است. اما سخنان او به سرعت با فریاد شماری از حاضران که در اعتراض به جنگ با ایران شعار می‌دادند قطع شد.
2: در گزارش ایلیا جزیره شنیدید که همزمان با حمله نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس، تهران رو دونالد ترامپ تهران رو تهدید کرده که با هر حمله یکی از زیرساخت‌های حیاتی شهری ایران رو هدف قرار میده، جمله پل‌ها رو. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ گفته که تنگه هرمز منطقه‌ای هستش که ما گفته در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت. و رئیس تیم مذاکره کننده ایران مذاکرات آتش بس در پست در شبکه ایکس نوشته که تهدید کرده که اگر امنیت ما تامین نشه هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. قالیباف همچنین امنیت تنگه هرمز رو در نبود نیروهای آمریکایی دونسته و نوشته بارها گفتیم که وضعیت تنگه به قبل از جنگ باز نمیگرده. برحال وزیر خارجه آمریکا هم با اونچه نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد خونده نسبت به ادامه تعامل با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده، موضوعی که این روزها بسیار در مورد صحبت میشه که آیا با این جنگی که در میان هست آیا باز هم مذاکره‌ای خواهد بود یا آیا مذاکره معنایی خواهد داشت یا نه. محمد زرقامی گفتگوی داشته با فرش پزشک تحلیلگر روابط بین‌الملل در واشنگتن و از او پرسیده آیا ترامپ قصد داره بار دیگر شرایط رو به مرحله شبیه جنگ 40 روزه با ایران برگردونه.
6: اگه منظورتون از حمله تمام عیار اینه که سرباز بفرستن به خاک ایران، هنوز مردد من لاقل هستم از شواهدی که میبینیم. ممکن عملیات های ضربتی انجام بدن ولی هنوز اون میزان نیروهایی که لازمه برای این که بتونن کنترل خاک بکنن یا بعضی از این پلان هایی که در مطبوعات ازش صحبت میشه رو بخوام انجام بدن اون رو نمیشه واقعا گفت. ولی این که
7: منظورم اینه که چیزی شبیه جنگ های قبلی آیا صورت میگیره؟
6: احتمالاً بله، یعنی به نظر میاد که داریم وارد یک فاز سوم جنگ میشیم و به مراتب شدیدتر، چون یه سری از این اهداف نظامی رو خب تا الان زدن و داریم وارد فاز بعدی میشیم. و خب هر بار که این جنگ به مرحله بعد رفته دیدیم که تشدید شده و بنابراین میشه انتظار داشت که در فاز بعدی هم ما با تشدید جنگ مواجه بشیم و تحولات روی زمین، تدارکاتی که دارن انجام میدن، تجهیزاتی که میفرستن اینها و جابجایی تجهیزات اینا نشان از این داره که احتمالاً ما با فاز سوم جنگ مواجه خواهیم شد.
7: با توجه به هزینه گسترده‌ای که برای این جنگ ها شده، همونطوری که در اصل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم بهش اشاره کرده بود، فکر میکنید که آقای ترامپ اساساً از صبر کردن درباره ایران خسته شده یا این نتیجه در اصل تفاهم نامه‌ای که نمیتونسته اون چیزی رو که آقای ترامپ دنبال میکرده یا ایالات متحده دنبال میکرده رو پاسخگو باشه؟
6: تقریباً روشن بود از همون زمانی که تفاهم نامه امضا شد با توجه به مفاد تفاهم نامه که عملاً این تفاهم نامه قابل اجرا نبود، یعنی عملاً مشخص بود که آمریکا و حالا جمهوری اسلامی هم در از اون طرف می‌خواستن که فرصت تنفسی داشته باشن. آقای عراقچی توی مصاحبهش با این آقای مونگویی توضیح میده که کش دادن جنگ به نفع جمهوری اسلامی نبود، به خاطر اینکه آسیب‌های بیشتری می‌دیدن و اتفاقاً نگران از آسیب دیدن زیرساخت‌ها هستن، چون به هر حال اونها بعد مملکت رو اداره کنن.
7: ولی اونجا یه نکته دیگر رو هم آقای عراقچی میگه ما دست بالا رو، یعنی به نظر آقای عراقچی دست بالا رو داشتن که وارد
6: اون موقع دست بالا رو داشتن که وارد تفاهم نامه بشن. ولی خب این دست خودش یک جای دیگه اشاره می‌کنه، اینکه این تفاهم نامه حالا ادامه داشته باشه، دوام داشته باشه یا بزنن زیرش بحث دیگه است. درسته که حرفی که میزنه منطقه حرف درسته که شما در جنگ دو راه دارین برای اتمام جنگ، یا یه طرف پیروز قطعی میدان میشه یا اینکه میرن پای میز مذاکره و میتونن به تفاهم برسن. بعضی وقتا جنگا فریز میشن و حل نمیشن، مثل مسئله اوکراین که در طول سالها هی سعی کردن این رو فریز کنن و در نهایت شد اینی که دارین میبینین. اینم همینه، یعنی در اون تفاهم نامه مشخص بود که مشکلاتی که ما رو رسوند به جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه که حل نشد، که اصل اون ریشه ماجرا که جمهوری اسلامی، غرب ستیزی، آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی پایه سیاست خارجیش کماکان برجا بود، میخواد آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه، میخواد قلدر منطقه باشه، میخواد همون سیاست‌های پیشینش رو پیش ببره. در واقع آقای قالیباف و یه دی یه فرصتی داشتن و داشتن تلاش میکردن که این در نبود علی خامنه‌ای ریست بکنه سیاست خارجی، اون موقع احتمال اینکه اینا نتیجه بده بود، ولی به نظر میاد که خب اون فرصت از دست رفته و تندروها چربیده زورشون فعلا و خب دوباره در آستانه جنگیم دیگه.
7: خب آقای ترامپ چقدر فرصت داد به دیپلماسی برای اینکه دیپلماسی بتونه شکل بگیره با توجه به اینکه هر بار که ایران مورد حمله قرار گرفت در میانه دیپلماسی بودیم یا بعد از دیپلماسی، در این زمینه اون چقدر فرصت داد و چقدر الان اصلا میانجیگری، یعنی ما میانجیگرانی با اعتبار لازم داریم که بتونن دوباره دو طرف رو پای میز مذاکره بکشونن و از حالا تبعاتی که میتونه انسانی و حتی جغرافیایی داشته باشه این جنگ جلوگیری کنن؟
6: ببینید آقای ترامپ حرفش خیلی روشنه، یعنی اونقدر به دنبال پیچیده نیست چیزی که میگه. میگه شما یا با زور چیزی که من میخوام به من میدین یا با دیپلماسی سر پای میز مذاکره میدین. من امتیاز نمیگم موفق میشه میتونه بگیره، حرف من این نیست، ولی منطق آقای ترامپ اینه، میگه که یا شما پای میز مذاکره با همون تهدیداتی که کردن، غنی سازی صفر، پروکسی ها رو بذارین کنار، یعنی در واقع همون مسئله ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اون دو اصل اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی، یا اون دوتا رو میذارین کنار با دیپلماسی و پای میز مذاکره و ما در قبالش میتونیم تحریم ها رو براتون برداریم و داریم نمونه هایی رو میبینیم، یعنی از اون ویوری که روزای اول دادن که بهشون بگی که من چه کارهایی میتونم بکنم که رؤسای جمهور قبلی نکردن، اتفاقاتی که میبینیم الان داره در مورد سوریه میفته، در مورد لبنان میفته و کارهایی که حاضره بکنه جوری که اسرائیل رو مهار میکنه، مثلا مسئله لبنان، مسئله حماس، اینها بر علارغم تمام اعتراضات اسرائیل بوده و تونسته بنیامین نتانیاهو رو مهار بکنه. با نشون دادن اینها داره میگه که یا شما با دیپلماسی این سیاست خارجیتون رو تغییر میدین، در خاورمیانه دیگه برای ما مشکل ایجاد نمیکنین، یا من میام و با جنگ تلاش میکنم این رو بگیرم، هزینه‌اش رو هم میپردازم. آیا موفق میشه؟ نمیدونیم. آیا استراتژیش به اندازه کافی ائتلاف درست کرده، سلاح آورده، مردم آمریکا دنبالش هستن، تاب‌آوری داره اینا؟
7: حالا به نظر شما خب این اصل راه برد آقای ترامپ توی این جنگ به طور کلی چیه؟ آیا ما فقط مجموعی از راهکنش‌های نظامی رو داریم می‌بینیم یا واقعا راه بردی هم وجود داره که آقای ترامپ بتونه این جنگ رو به سمتی ببره که جمهوری اسلامی به هر حال اون امتیازهایی رو که آقای ترامپ می‌خواد بده؟
6: تا الان که میبینین تا یه حدی، یعنی مشخصه که به هر حال یه هدف قایی داره، چند تا پارامتر هم کنارش داره، برای مثال مثلا مشخصه که نمیخواد که رژیم چینج به اون معنایی داشته باشه که قرار باشه کشور از هم بپاشه یا امنیت رو نتونن تأمین بکنن، در مورد این خیلی به طور به وضوح میتونیم اینو ببینیم و در این حال دارن تلاش میکنن، یعنی حتما اتفاق، یعنی به نظرم نشانه هاش هست که عملیات‌های اطلاعاتی، عملیات‌های نظامی در کنار اون فشار دیپلماسی و کانال زدن هست. آیا اینا به اندازه کافیه؟ آیا آمریکا به اندازه کافی داره تلاش میکنه روی زمین اون کانال هایی که میتونه بسازه رو بسازه؟ آیا مسئله مردم این وسط و روی کرد مردم نسبت به آمریکا رو آمریکا در نظر میگیره، فرصتی که داره؟ چون مردم ایران برخلاف اکثر مردم خاورمیانه، مردمی هستند که یه بخش بزرگشون لااقل آمریکا ستیز نیستن، علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی داره این رو نشون بده و اتفاقا به دلیل عملکرد جمهوری اسلامی بوده. این برای آمریکا میتونه یه فرصت، یه asset باشه که از این استفاده بکنه و برای امتیاز گرفتن، برای تغییر دادن جمهوری اسلامی، به معنی اینکه همون یه کسی رو بذارن مدلی که در ونزوئلا پیاده کردن. اینها رو آیا دارن انجام میدن؟ مشخص نیست، روشن نیست. میبینیم آقای ترامپ هر روز حرفهایی میزنه، ولی در مجموع این راه رو که نگاه میکنیم علارغم این که خیلی با کیاس توش زیاد بوده، یعنی شما ممکنه یه مسیر روشن نبینین، چون به نظر اون اصلا این مفیده، یعنی میتونه کمک بکنه که به هدفش برسه، ولی مسیر روش روشنه، اینه که میخواد که در خاورمیانه تغییر بزرگی ایجاد بکنه.
7: آقای ترامپ یه نکته دیگه هم خانم پزشک گفتن، من اینو مایلم چون فرصتونم زیاد نیست فقط خیلی کوتاه بهش بپرسم، این که گفتن آمریکایی ها مخالف جنگ نیستن، شما در آمریکا هستید و به هر حال به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی میخوام بپرسم ازتون که این تصویری که آقای ترامپ ارائه دادن تا چه اندازه به نظر شما قابل درک و قابل لمس هستش؟
6: ببینید آمریکایی‌ها که مثلا ایرانی‌ها که مثلا وقتی در مورد ایران حرف می‌زنن، ایران یک موجود یک پارچه نیست، آمریکا هم همین یک موجود یک پارچه نیست، ولی نه، همه نظرسنجی‌ها نشون میده که محبوب نیست این جنگ. جنگ بسیار نامحبوبه، ولی آیا نامحبوب بودنش اونقدر محسوس؟ شما مثلا تظاهرات تو خیابون می‌بینید مثلا جنگ عراق یا جنگ ویتنام، نه، این اون حد نامحبوب بودن رو نداره، و بعد اگه قرار باشه پیروزی براش به همراه بیاره خب این رو میپذیره. فکر نمی کنم مثلا کلن نظر مردم در این مقطع برای آقای ترامپی که دیگه قرار نیست انتخاب بشه تاثیر خیلی زیادی داشته باشه، ولی نه، در مجموع نظرسنجی ها نشون میده که جنگ محبوبی نیست این جنگ.
2: فرشته پزشک صحبت میکرد، تحلیلگر روابط بین‌الملل، روی صحبتی که دونالد ترامپ انجام داده روز چهارشنبه، دونالد ترامپ تهدید کرد که در مقابل حمله به کشتی‌ها که از سوی ایران انجام بشه پل‌ها و نیروگاه‌های ایران رو هدف قرار خواهد داد. فرماندهان سپاه پاسداران و وزیر خارجه ایران در پیام‌های جداگانه‌ای به هشدار رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشون دادن و تهدید کردن که اگر به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران حمله بشه تهران جریان برق متحدان آمریکا در منطقه رو قطع خواهد کرد. به هر حال به غیر از فرماندهان سپاه پاسداران و وزیر امور خارجه ایران، محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران مذاکرات آتش بس ایران هم به این واکنش نشون داده و گفته در منطقه که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت.
8: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
2: این روزها نام کوه کلنگ گزلا بخشی از صحبت‌ها و اظهار نظرهاست. کوهی که نامش با برنامه هستی ایران گره خورده و هر چند روز یک بار در گزارش‌ها اشاره می‌شه که شاید تهران در صدد استفاده از تأسیساتی زیرزمینی در اون برای از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم باشه. از این تأسیسات چی میدونیم؟ آیا مشخصه که برای چه منظوری ساخته شده و نحوه مقاوم سازی اون به ما چی میگه؟ بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
9: اگر از قلب تأسیسات هسته‌ای نتنز سوار بر خودرو چند دقیقه رو به سمت کوه‌ها رانندگی کنید، به کوه کلنگ گزلا میرسید. جایی که در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای نشان میداد برخلاف سایر تأسیسات ایران که در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدند، ساخت و سازهای مختلفی در آن در جریان است. روز سه‌شنبه 30 تیر ماه روزنامه وال استریت جورنال و سپس شبکه خبری CNN گزارش دادند که اسرائیل بر این باور است که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ و حتی مواد هسته‌ای به این مکان در دل کوه کلنگ منتقل کرده است. ساعتی بعد از انتشار این گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در این باره مورد سوال قرار گرفت. او گفت آمریکا اطلاعاتی ندارد که نشان دهد ماده هسته‌ای به این مکان منتقل شده و شاید گزارش درباره سانتریفیوژ صحت داشته باشد، اما برای واشنگتن ماده هسته‌ای است که مهم است. اشاره به ذخیره اورانیوم با غنای بالا.
10: You know, maybe this one they have right, but it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuge.
9: آقای ترامپ بعد از این اظهارات بود که با اشاره به کوه کلنگ گزلا گفت آمریکا به زودی مکان را به شدت مورد حمله قرار خواهد داد. نقطه ای از جغرافیای ایران که بسیاری از ناظران بعد از جنگ های 12 روزه و 40 روزه از خود پرسیدند چرا آمریکا به آن حمله نکرده بود. بنابر تازه ترین گزارش های رسانه‌ای درباره این مکان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که این تأسیسات به صورت عملیاتی در نیامده است. اما اگر به آن سمت برود، استفاده از این تأسیسات چه میتواند باشد؟ آیا این مکان تازه برای غنی‌سازی اورانیوم است؟ جوزف راجرز، معاون برنامه اشعه هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن، در آبان 1404 در بازه میان دو جنگ سال گذشته درباره اینکه چه سناریوهایی برای استفاده از این تأسیسات میتوان متصور بود به رادیو فردا گفته بود:
11: در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام‌های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژ هایی است که در سایر سایت‌های غنی‌سازی استفاده می‌شوند. با این حال از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی‌های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده‌ایم. و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفته از فعالیت‌های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت‌هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند. مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می‌شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
9: یک سال بعد در سال 2021، یعنی حدود 5 سال پیش، هم تأسیسات دیگری در کرج که در زمینه مونتاژ سانتریفیوژ فعالیت می‌کرد مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته بود و تخریب شد. از همین رو هم فارغ از آنچه مصرف تأسیسات کوه کلنگ باشد، تهران دست به اقدامات حفاظتی بیشتری برای این تأسیسات زیرزمینی زده است. جوزف راجرز بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این اقدامات 9 ماه پیش به رادیو فردا این گونه گفته بود.
11: راه
12: های زیادی وجود دارد که می توانید از یک تأسیسات در برابر حملات محافظت کنید. و انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می‌خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت‌های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت‌ها را می‌بینید. و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می‌کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاومت‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ، ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند و این را می‌توانید از ساخت ورودی‌های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود، به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت‌های نظامی استفاده می‌کنید و بسیاری از این نشانه‌ها را در کوه کلنگ نیز می‌بینید.
9: همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه بسیار محدود شده و گزارش‌دهی تنها پیرامون 2 سایت، نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران بوده است. از همین رو هم این نهاد بین المللی نه تنها درباره میزان تخریب در نتنز، فردو و اصفهان اطلاعاتی به جز آنچه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست می‌آید ندارد، بلکه نتوانسته درباره این تأسیسات در قلب کوه کلنگ گزلا نیز اطلاعات کافی کسب و گزارشی در این باره ارائه دهد.
2: گزارش شنیدید از هانا کاویانی که در ما درباره کوه کلنگ گزلا صحبت کرد، که کوهی که به برنامه هسته ایران گره خورده، در مقابل موضوع هسته ایران اون طرفتر از ایران موضوع دیگه خبرساز هستش. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با چراغ سبز بزرگترین توافق هسته تاریخ روابط آمریکا و عربستان راه رو برای همکاری اتمی با ریاض هموار کرده. توافقی در کنار میلیاردها دلار منافع اقتصادی میتونه زنگ خطر رقابت هسته‌ای تازه‌ای در منطقه رو به صدا در بیاره. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
13: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تایید توافق هسته‌ای با پادشاهی عربستان سعودی یکی از مهمترین تصمیم‌های راهبردی دولت خود در خاورمیانه را اتخاذ کرد. توافقی که از یک سو قرار است میلیاردها دلار سرمایه گذاری و همکاری هسته‌ای غیر نظامی بین آمریکا و عربستان را رقم بزند و از سوی دیگر به دلیل احتمال اعطای حق غنی‌سازی اورانیوم به ریاض بحث‌هایی را درباره آینده رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان MPT ایجاد کرده است. آنچنان که نشریاتی چون نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و گاردین گزارش کردند، این توافق که با عنوان توافق 123 شناخته می شود، برای مدت 30 سال اعتبار دارد و زمینه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای عربستان را فراهم می کند. ارزش اقتصادی این همکاری هسته‌ای 10 میلیارد دلار برآورد شده و می‌تواند جایگاه آمریکا را در رقابت با چین و روسیه در بازار هسته‌ای خاورمیانه تقویت کند. مهمترین بخش بحث برانگیز این توافق احتمال امکان بالقوه غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان است، موضوعی که تاکنون واشنگتن از پذیرش آن برای دیگر شرکای منطقه خود خودداری کرده است. این موضوع است که اسرائیل هم در پیوند با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روی آن بسیار حساس است. آنچنان که در گزارش‌های رسانه‌ای آمده، آمریکا و عربستان ابتدا مطالعه‌ای مشترک درباره امکان ایجاد تأسیسات غنی‌سازی انجام می‌دهند و در صورت تایید تأسیساتی با مشارکت و نظارت آمریکا ساخته خواهد شد. دولت آقای ترامپ میگوید که حضور مستقیم آمریکا در این فرایند مانع از انحراف برنامه هسته‌ای عربستان به سوی اهداف نظامی خواهد شد. پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جو بایدن همکاری هسته‌ای آمریکا با عربستان را به عادی سازی روابط ریاض و اسرائیل گره زده بود. تا این لحظه و به طور مشخص معلوم نیست که آیا دونالد ترامپ نیز چنین درخواستی را مطرح خواهد کرد یا نه. منتقدان توافق ما یادآوری می‌کنند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پیشتر اعلام کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، ریاض نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد. از همین رو بسیاری از تحلیلگران می‌گویند که اعطای امکان غنی‌سازی به عربستان سعودی می‌تواند رقابت هسته‌ای در خاورمیانه را وارد مرحله‌ای تازه کند، به ویژه در شرایطی که تنش بین ایران و اسرائیل و آمریکا ادامه دارد و اسرائیل بارها اعلام کرده که همواره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند و حاضر به پذیرش آن نیست. با وجود تایید رئیس جمهور آمریکا، این توافق هنوز نهایی نیست و دولت آمریکا باید متن آن را برای بررسی به کنگره بفرستد. بر اساس قانون، کنگره 90 روز فرصت بررسی خواهد داشت و در صورت مخالفت گسترده می‌تواند برای جلوگیری از اجرای آن اقدام کند. هرچند عبور از وتوی احتمالی رئیس جمهور آمریکا مستلزم کسب آرای 2/3 نمایندگان است. در هر حال توافق هسته‌ای تازه بین آمریکا و عربستان را میتوان یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی سال 2026 میلادی دانست. توافقی که همزمان سه هدف را دنبال میکند: تقویت شراکت راهبردی واشنگتن و ریاض، بازگرداندن شرکت‌های آمریکایی به بازار هسته‌ای خاورمیانه و محدود کردن نفوذ چین و روسیه در این حوزه. اما همین توافق با اما اگرهای روبروست و میتواند به یکی از مناقشه برانگیزترین پرونده‌های سیاست خارجی ایالات متحده نیز تبدیل شود.
2: بنیامین صدر از چراغ سبز دونالد ترامپ برای توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان خبر داد. عربستان روابط خودش رو در منطقه داره به سمت آرامش سوق میده. مقام‌های ارشد عربستان سعودی و امارات متحده عربی با انتشار همزمان پیام‌های در شبکه اجتماعی ایکس بر روابط تاریخی، برادری و رهبری مشترک دو کشور تاکید کردند و از رسانه‌ها خواستن از دامن زدن به اختلافات پرهیز کنند. این اقدام پس از ماه‌ها تنش میان دو کشور انجام شده، اختلافی که بر سر سهمیه‌های نفتی، مسائل ژئوپلیتیکی، جنگ یمن، واکنش به درگیری‌ها با ایران حتی خروج امارات از اوپک بروز کرده بود. شاهین بشیری گزارش میده.
14: مقام های ارشد عربستان سعودی و امارات متحده عربی روز سه‌شنبه با انتشار پیام های هماهنگ در شبکه اجتماعی ایکس بر روابط تاریخی و برادرانه دو کشور تاکید کردند، اقدامی که از آن به عنوان نشانه ای از تلاش ریاض و ابوظبی برای کاهش تنش های ماهای اخیر یاد می شود. در این پیام ها که توسط سلمان الدوسری وزیر اطلاع رسانی عربستان سعودی و عبدالله بن محمد الحامد رئیس سازمان ملی رسانه امارات منتشر شد، روابط دو کشور حاصل تاریخ مشترک، سرنوشت واحد و رهبری خردمندانه توصیف شده و از رسانه‌ها نیز خواسته شده است از انتشار مطالبی که به این روابط آسیب می‌زند خودداری کنند. این موضع‌گیری هماهنگ در حالی صورت می‌گیرد که عربستان و امارات طی یک سال گذشته بر سر مجموعه‌ای از مسائل منطقه‌ای و اقتصادی با اختلاف نظر روبرو بودند، از سهمیه‌های تولید نفت گرفته تا

0: ریاض و ابوظبی در قبال تنش‌های منطقه‌ای نیز ادامه یافت. دو کشور در جریان درگیری با ایران درباره نحوه واکنش به بحران و مدیریت پیامدهای آن مواضع یکسانی نداشتند. همچنین خروج امارات از اوپک در مهمه بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره فاصله گرفتن تدریجی سیاست‌های دو کشور را تقویت کرد. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند اختلاف‌های اخیر بیش از آنکه ماهیتی راهبردی داشته باشد ناشی از تفاوت منافع در برخی پرونده هاست. محمد باهرون مدیر مرکز پژوهش‌های سیاست عمومی دبی میگوید آنچه رخ داده طوفانی در یک فنجان بوده و با وجود برخی اختلافات اشتراکات و منافع مشترک عربستان و امارات همچنان بسیار بیشتر از نقاط اختلاف میان دو کشور است. همزمان با انتشار این پیام‌ها تصویری از دیدار خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان و شیخ منصور بن زاید معاون رئیس جمهوری امارات در شبکه ایکس منتشر شد که آنها را در فضایی صمیمانه نشان می‌داد. انتشار این تصویر و پیام‌های هماهنگ مقام‌های دو کشور در شرایطی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت همبستگی در برابر تهدیدهای امنیتی منطقه از جمله حملات ایران و تهدیدهای حوثی‌ها علیه کشتیرانی در دریای سرخ تأکید می‌کنند، از سوی ناظران نشانه‌ای از تلاش ریاض و ابوظبی برای ترمیم روابط و نمایش دوباره وحدت میان دو متحد مهم عربی ارزیابی می‌شود.
1: گزارش شنیدید از شاهین بشیری.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: خبرگزاری میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از اعدام مهدی خانکی از بازداشتگان مرتبط با اعتراضات دی ماه 1404 در روز چهارشنبه خبر داد. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده تنها در استان اصفهان 70 تن از بازداشتگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند و 26 تن از آنها در خطر اجرای حکم هستند. کارزار سه شنبه های نب اعدام هم از ادامه اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل در اعتراض به احکام اعدام خبر داده. بیشتر بشنوید از فرش قاضی.
3: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر کردند، اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند به سلولهای انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده

0: موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی شهروند افغانستان، دو تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار شنبه‌های نب اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
1: 34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزل‌حصار.
0: کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی‌ترین جنبش‌های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان‌های ایران شناخته می‌شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار تماماً محکوم به اعدام و عمدتاً با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
2: فرشته قاضی گزارش می‌داد فرانسه قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال را تصویب کرده. در همین رابطه محمد زرقامی با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه‌کننده پادکست لایه 7 صحبت کرده.
3: پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده، یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها، بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجوان. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتمایی که وجود داره خدشه‌دار می‌شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانان نیست، که اون هم البته مسئله بسیار مهمه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می‌بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار می‌گیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من به اندازه کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشایند نیستم، و خب اثرات جانبی این مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانونها شدنیه، حالا باز یه سری نقدها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی، که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه‌ها می‌گیری. حالا شاید جالب باشه براتون در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم. اما از نظر
4: این آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
3: ببینید من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه، برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده که همین کارو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دلبخواه بیاد قوانین خودشو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله، اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنجتره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه، یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بود.
4: یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن
3: 100%.
4: یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست، یعنی اونها نگاهشون
3: در مورد
4: کشور
3: دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجب ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجب اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و بر با چه ساز و کاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست، یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگان های دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین. میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه، وگرنه و خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره اداره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
4: این خیلی نگاه محافظه‌کارانه هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش، اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوانها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت، و در اساس آیا شرکت‌هایی که این سکوهای اینترنت یا پلتفرم‌ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
3: کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که، یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده، خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه. اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت های ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ام پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه. و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگن، یه شمشیر دولبه است، اون ورش هم خیلی خطرناکه.
2: اما بشنوید که گوشواره‌های 3000 ساله ایرانی در سینمای هالیوود انتقاد باستانشناسان رو به همراه داشته.
5: گوشواره‌هایی که زندایا بازیگر سرشناس سینما در مراسم تبلیغ فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان در لندن استفاده کرده بود، واکنش برانگیز شده و انتقاد برخی باستانشناسان را در پی داشته است. زندایا که در این فیلم نقش الهه آتنا را بازی می کند، در مراسم عکاسی تبلیغاتی اودیسه گوشواره هایی به گوش داشت که از آثار باستانی ایرانی متعلق به حدود سال 700 پیش از میلاد ساخته شدند. استفاده از این جواهرات به سرعت با موجی از انتقاد روبرو شد و کم کم پای باستانشناسان هم به ماجرا باز شد و برخی از آنان استفاده از این آثار ارزشمند و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی را به عنوان زیورآلات برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی رو بودن یا مصادره سهم ایران در میراث تمدن بشری توصیف کردند. این گوشواره ها متعلق به یک گالری و فروشنده آثار هنری در منطقه از لندن به نام بارون است. در وبسایت گالری بارون آمده است که این گالری که به حفظ محرمانگی شهرت دارد، به طور خصوصی با مجموعه داران و راس و مؤسسات همکاری می کند تا آثار مهم را شناسایی کنند و در اختیار دیگران بگذارند. بر اساس بیانیه رسمی بارون، این آثار که در سال 2025 از یک جواهرساز لندنی خریداری شدند، به گنجینه زیویه نسبت داده می شوند. گنجینه زیویه مجموعه از صدها شیء زرین، سیمین، آجی و مفرقی است که در سال 1325 خورشیدی به طور اتفاقی در محوطه باستانی قلعه زیویه در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان کشف شد. بیشتر پژوهشگران این آثار را متعلق به اواخر سده هشتم تا اوایل سده هفتم پیش از میلاد می دانند. بخش بزرگی از این گنجینه پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج شد و از بازار عتیقجات سر درآورد. با این حال برخی از اشیای این گنجینه هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود و بر اساس یک مقاله پژوهشی منتشر شده در سال 2015، آثار باقی مانده در دهه 1960 میلادی از طریق بازارهای عتیقه از ایران خارج شد و اکنون در موزه ها و مجموعه های خصوصی مختلف در سراسر جهان پراکنده است. روزنامه گاردین به نقل از پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر ایرانی تبار و استاد یک مؤسسه در لندن، نوشته است اینکه هیچ کس حتی به این فکر نکرده که شاید این کار ایده خوبی نباشد واقعا شوکه کننده است. خانم سوسن بابایی میگوید در میان کسانی که لباس ستاره ها را انتخاب می کنند، برایشان زیورآلات برمیگزینند و آنها را نماد زیبایی، قدرت و شکوه فیلم معرفی می کنند، آگاهی و حساسیت فرهنگی کافی وجود ندارد. در مقابل آنالیز بایر، باستانشناس و تهیه کننده، که ویدئوی او درباره همین گوشواره ها با انتقاد برخی کاربران هم روبرو شد، گفت مسئله اصلی از نظر اخلاقی این است که خود این گوشواره ها از آثار باستانی غارت شده ساخته شدند. او گفت اینکه زندایا آنها را به گوش انداخته موضوعی فرعی است، اما چون او این گوشواره ها را روی فرش قرمز یک فیلم بزرگ بین المللی به نمایش گذاشته، موضوع را به شکلی بی سابقه وارد افکار عمومی کرده است. پروفسور بابایی به روزنامه گاردین گفته است اینها اشیایی نیستند که برای استفاده به عنوان زیورآلات ساخته شده باشند. اینها میراث بشری و میراث جهانی هستند، نه صرفا لوازم تزیینی. در مقابل گالری بارون در بیانیه خودش تاکید کرده است که هدف تجاری از امانت دادن این گوشواره ها نداشته و اعلام کرده است که در زمانی که ایران اغلب تنها از دریچه سیاست معاصر دیده می شود، امیدواریم این گوشواره ها یادآور میراث عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی این کشور نیز باشند. فیلم اودیسه کریستوفر نولان اقتباسی از اودیسه، یکی از دو اثر حماسی و کهن بزرگ ادبیات یونان باستان است که به هومر نسبت داده می شود و همچنان در میان مخاطبان امروزی محبوبیت دارد. داستان این اثر درباره سفر طولانی یک پادشاه یونانی برای بازگشت به خانه است.
2: رضا شکرالله گزارش میداد. اما یک پژوهش نشون میده که رقص میتونه افسردگی و اضطراب رو در جوانان کاهش بده. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.

نتایج یک پژوهش در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا از کمک به کاهش علائم افسردگی و استراب در میان جوانان با استفاده از یکی از محبوب ترین سبک‌های رقص در جهان خبر می‌دهد. رقص سالسا، رقصی که ریتم آن ترکیبی از موسیقی اسپانیایی، آفریقایی و جزایر کارائیب است. از بس تکان خوردن در آن اصل است، پیشتر به عنوان ورزشی از جمله برای سلامت قلب و عروق، تقویت عضلات و اصولاً اصلاح شرایط فیزیکی شناخته می شد. حالا این کارآزمایی بالینی نشان داده که رقص سالسا در بهبود سلامت روان هم نقش بسزایی دارد. پژوهشگران 121 جوان 18 تا 24 ساله مبتلا به افسردگی و استراب کم تا متوسط را برگزیدند. آنها را به دو گروه تقسیم کردند که تنها یک گروه در برنامه آموزشی سالسا شرکت داده شد. هر دو گروه پرسشنامه‌هایی هم پیش و هم پس از دوره 8 هفته‌ای پر کردند. و معلوم شد که در پایان آن گروهی که سالسا رقصیده بودند در مقایسه با گروهی که نرقصیده بودند از نظر بالینی کاهش قابل توجه و معناداری در میزان و علائم افسردگی خود داشتند و میزان شادی روزمرهشان هم تقویت شده بود. نویسنده اصلی این پژوهش برنان دلاتر این یافته ها را بسیار مهم خواند و میگوید رقص سالسا فعالیتی است که جنبه‌های فیزیکی، اجتماعی و حتی سرگرم کننده‌ای را در بر می‌گیرد و افراد را به تعامل با دیگران تشویق میکنه. هرچند برنان دلاتر این را هنوز برای توصیه سالسا به عنوان تنها درمان مستقل کافی نمیداند و معتقد به پژوهش‌های بیشتر است. پیش از این یک پژوهش دیگر درباره آنچه نسخه نویسی اجتماعی خوانده شده بود نشان داد که نوجوانانی که در انتظار دریافت رسیدگی به سلامت روانشان هستند برایشان کلاس‌های کاراته، هنر، کتابخوانی و پیاده‌روی در طبیعت تجویز شده بود که نتایج قابل توجهی را هم تجربه کرده بودند. دکتر دانیل هیز، نویسنده این مطالعه دیگر، هم از نتایج پژوهش سالسا استقبال کرده، اما به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، دکتر کیر فلیپ، استاد مؤسسه ملی قلب و ریه در کالج سلطنتی لندن، هم به پژوهش رقص سالسا واکنش نشان داده و گفته البته که این نشان نمی‌دهد که سالسا درمان قطعی افسردگی است، بلکه آن را ابزاری مفید در کنار روش‌های درمانی موجود توصیه می‌کند. دکتر فلیپ می‌افزاید جهان جداً و به شدت تغییر کرده. 50 سال پیش رقص جمعی هرگز به عنوان درمان در نظر گرفته نمی‌شد، بلکه یک بخش خیلی عادی از تفریحات شب تعطیل آخر هفته بود. شاید این پژوهش در حقیقت کمبودی را درمان می‌کند که از آن تا به حال بی‌خبر بودیم. کمبود رقص. با تمام احترامی که برای پژوهش‌های ریز و درشت قائل هستیم و هر روزه برایتان درباره آنها گزارش می‌دهیم، اما در این مورد رادیو فردا به راستی نمی‌تواند مقبولیت این پژوهش را برای شنوندگان فارسی زبانش تایید کند، چرا که مطمئن نیست که پژوهشگران با رقص‌های بندری و کردی و آذری و لری و غیره ما در ایران آشنا بودند یا نه. رقص‌هایی که مانند سالسا به صورت جمعی و اجتماعی برگزار می‌شوند. اگر شما عزیزان با سالسا چندان صفا نمی‌کنید، همه رقص‌های نامبرده به ویژه بندری را صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم.

خب گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از یک پژوهش که نشون میده رقص میتونه افسردگی و اضطراب رو در جوانان کاهش بده. با این گزارش به پایان این برنامه خبر تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان همراه ما هستید، شنونده ما هستید. به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، آخرین خبرها رو از رادیو فردا پیگیری کنید. همچنین میتونید ما در سوشال میدیا همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز، یک پل یا نیروگاه هدف قرار میگیرد. مقام‌های سیاسی و نظامی ایران به تهدید ترامپ درباره زیرساخت‌ها واکنش سخت نشان دادند. و آمریکا احتمال نقش روسیه در حملات ایران به مراکز سازمان سیا در منطقه را بررسی می‌کند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه هشدار داد با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز، آمریکا در مقابل یک پل یا یک نیروگاه را در ایران بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ این هشدار را در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشیال اعلام کرد و افزود پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا در داخل تهران هم مشمول این هشدار خواهند شد. تهدید حمله به زیرساخت‌ها چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس هم از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. در همین حال فرماندهان سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا و وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به هشدار دونالد ترامپ درباره حمله احتمالی به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران از پاسخ متقابل به هر گونه حمله آمریکا علیه زیرساخت‌های ایران خبر دادند. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیامی اعلام کرد در صورت حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران، خاموشی برق متحدان و میزبانان آمریکا قطعی خواهد بود. فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز درباره استفاده از آنچه مسیرهای جایگزین در تنگه هرمز خواند هشدار داد. عباس عراقچی نیز در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت هر گونه حمله به زیرساخت‌های ایران با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده روبرو خواهد شد. همچنین محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ تهدید کرد اگر امنیت ایران تأمین نشود، هیچ زیرساختی در منطقه ایمن نخواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشته معادله این جنگ مشخص است، یا همه یا هیچ کس. در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. قالیباف همچنین امنیت تنگه هرمز را در نبود نیروهای آمریکایی توصیف کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که بنابر گزارش‌ها در حملات ایران در خاورمیانه کشته شدند، در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور حضور یافت. پیکر این 4 نظامی با تابوت‌های پوشیده از پرچم آمریکا به خاک این کشور منتقل شدند. دونالد ترامپ پیش از سفر به دلاور در فرودگاه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد هیچ کس نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon? You think it's good? رئیس جمهور ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که آمریکایی‌ها مخالف جنگ با ایران نیستند، بلکه به گفته او با افزایش قیمت سوخت مخالف هستند. Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. بر پایه نظرسنجی رویترز و ایپسوس در ماه جاری تنها 37% شرکت کنندگان از حملات نظامی آمریکا به ایران حمایت کردند. در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در فیلیپین گفت که آمریکا خواهان رسیدن به توافقی دیپلماتیک با ایران است. او گفت اگر ایرانی ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود هر اقدامی که لازم باشد دست خواهد زد. The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that our interest and also the interest of our allies. قرار است روز پنجشنبه آقای روبیو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مانیل پایتخت فیلیپین دیدار کند. و خبر آخر این که بنابر گزارش‌ها نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه در حملات پهپادی منتسب به ایران علیه مراکز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در منطقه نقش داشته باشد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از 4 منبع آگاه نوشت که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا روسیه از طریق ارائه اطلاعات هدفگیری یا فناوری پیشرفته پهپادی به ایران در این زمینه کمک کرده است یا نه. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا حدود 1 ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.
1: در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
2: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدما کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال بود اسم این فروم رو نشنیده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر: آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت‌های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه یکسانی پرداخت نمی‌کنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دو تا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف میزنیم، توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه سویه های دیگه ای از این ستم رو بررسی میکنیم: سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه‌های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر سما نگهدارنیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت‌ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
3: ما توی این بخش صدای فاطمه، ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
2: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر همین گذاره.
4: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار که حدود 10 ساله توی این حوزه فعالیت داره خب چیز تازه ای نبود، اما خب این سری خیلی متفاوت بود، خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود، نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند، کسی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. بخاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت، حالا از نظر زمانی هم که حالا یکی از دورهای تاریخی بوده، اصلا بی سابقه بوده در واقع. یکی از تجربه های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از ایت رو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قضیه یک روز دو روزشون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گرون می‌خریدن، هر 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود و اصلا از توان مالی من خارج بود. خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونا قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروش‌ها خودشون دنبال روش‌های جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمی‌تونستم نه به اینا اعتماد کنم، نه پولشو داشتم، نه می‌تونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت برای کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارمو انجام بدم. یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و اون بعد اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌مه، چیزی که دوست داشتم روایت و ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم این کار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق. یه خب چشم انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم، اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قراره، چون که تهران زیر بمبارونه، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، من اینطوری نبود. واقعا یه بخشیش هم از چه من چه دوستان دیگری، چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن، مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودشون نخواستید پس بپذیرید هر نتیجه‌ای که براتون در پی داره. به خاطر همین من اون روزهایی که واقعا از محل زندگی، یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بوم میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و استراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجوری بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بوم میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگیم باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من، فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریریه بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریریه ما یه سری محدودیت‌ها هم داشتیم. بخاطر به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر، از اینکه موثق باشه واقعا عذاب می‌کشیدیم. واقعا از خیلی سایت‌ها از دسترسمون خارج بود، اون منبع اطلاعاتیمون به شدت کاهش پیدا کرده بود. از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاص کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه‌های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه‌بارتر بود. حالا یه سری رسانه‌ای که تک و توک کار می‌کردن تو بخش شهرستان تهران که رسانه‌ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی که توی محل کارت به وی پی ان وصل می‌شدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو وصل کرده بود به هشدار می‌داد و اینترنت ما قطع می‌شد. من یه بار ویتوری زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که اینقدر دسترسی داشتن و اینقدر کنترل داشتن روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دوره و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سخت بهشون اینترنت داده بودن. تا خاطر همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، هم بله و ایتا و سروش و روبیتا و اینا، خب یه خورده دیگه یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت بره. اما خب من و خیلی از دوستای خبرنگاری دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم. به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش میومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
2: شما من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
5: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر
3: این نابرابری‌های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما می‌دونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری‌های از پیش موجود هم دوباره بازتولید و تشدید میشن. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفاً یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره. روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
2: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعا بسیار سنگین تر و خطرناک تر.
3: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدما به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطعی اینترنت میاد و این تبعیض‌ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه‌های جدیدی به ما نشون میده.
2: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین، خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
3: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
4: برای اونایی که توی کردستان بودن میخوام توضیح بدم. خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم میخوام صحبت کنم. ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط میگرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن. ویپینایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی ها وصل میشدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، رسمت از کار را مینداختن. یعنی چیزی که من میشنیدم که متاسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلا اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان هم خب به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید VPN هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسه. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن. و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار می اومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شرط واقعا بغرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه‌ای، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما یا مغازه دارن، اونا بیشترین ضرر رو کردن چون که ارسالشون به سراسر کشور از طریق اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینها بود. حالا تا اینها می‌خواستن دوباره کوچ کنن به سمت پلتفرم‌های داخلی و دوباره ممبر بگیرن و دوباره بفروشن، خب یه جامعه زیادی از مشتریاشون رو از دست دادن. و تو این مدت، یعنی حداقل بین اقوام خودم می‌دیدم که ضررهای 400-500 میلیون به بالا در ماه به میگفتن که ضرری کردیم، فروشاشون چکاشون برگشت خورده بود به خاطر قطع اینترنت. خب وضعیت خیلی بحرانی از نظر کسب و کاری به مردم کردستان، حداقل اونایی که مغازه دار بودن، تحمیل شد. یکی از دوره‌های خیلی مهم برای کردستان هم خب قطعاً همه می‌دونیم تعطیلات نوروز، چه مراسم نوروز، چه تعطیلات نوروز و چه همون طبیعت دلنوازی که داره. و طی این سال‌ها گردشگرای خیلی زیادی به سمت کردستان جذب شده بودن. من حداقل در شهر مرزی خودم میدونم که خیلی از دوستان، اقوام یا حالا شهر کوچیکم هم دیگه رو می‌شناسیم، خیلی‌ها اقدام به گرفتن وام‌های کلان گرفته کرده بودن، یعنی از پاییز، از تابستون پارسال شروع کرده بودن برای ساختن اقامتگاه، مهمانسرا، برای تجهیز کردن اقامتگاهاشون برای اینکه گردشگرای خیلی زیادی رو جذب کنن و یه ضربه خیلی سنگین به این بخش از مردم کردستان خورد. یعنی هزینه‌های خیلی زیادی بهشون تحمیل شد، چک‌های خیلی زیادشون برگشت خورد و به خاطر شرایط جنگی که بود اصلا هیچ گردشگری سمت کردستان نرفت. حالا رفتن اما خیلی به خیلی خیلی خیلی اصلا به چشم نمی اومد. یه بخش خیلی بزرگی که واقعا جبران حضرت جبران ناپذیر به کردستان زد بخش گردشگریش بود که خیلی روی نوروز حساب باز کرده بود، اما خب به خاطر حالا علاوه بر شرط جنگی، یعنی مردمی که باز هم کردستان رو تهران رو ترک کرده بودن به سمت حالا شمال رفته بودن یا هر چیزی، باز هم میتونستن سمت کردستان بیان، اما خب باز به خاطر قطع اینترنت و به خاطر اینکه نمیتونستن تبلیغاتی انجام بدن و این دست از موارد، خب گردشگری خیلی کمی رفتن.
2: در مورد زنانی که کسب و کار خوردشون در این مدت به خاطر قطعی اینترنت مختل شده، نمیدونم یه پیج کوچیکی تو اینستاگرام داشتن، یه فروشگاه آنلاینی توی تلگرام داشتن و بر اثر قطع اینترنت ارتباطشون رو با مشتری از دست دادن، این مدت صحبت شده. فاطمه هم روایتی داره از زنان سرپرست خانوار و کسانی که کسب و کار خوردی داشتن در کردستان.
4: من حداقل جامعه‌ای که اطراف خودم هست رو میتونم مثال بزنم که تقریبا خب جامعه کوچیکی هم نبودن. اینو میتونیم توی دو تا بخش بررسی کنیم. یکی بخش کسب و کارشون بوده. خب زنای کردستان توی سالهای اخیر یه کسب و کارای خردی رو راه انداخته بودن. یعنی از محصولات محلیشون بگیریم تا اجناس محلیشون تا حالا اونایی که حالت بلاگیر طور بودن برای حالا چه گردشگری، چه حالا غیر از گردشگری، برای اینکه طبیعت کردستان رو نشون میدادن. خب اینا یعنی میتونم بگم 100% کارشون رو از دست دادن توی قطع اینترنت. فروش محصولات که هیچی نداشتن. و یعنی بیشترشون هم زنانی بودن که سرپرست خانوار بودن، زنانی بودن که به خاطر اینکه شرایط توی کردستان از نظر شغلی مناسب نیست، از این طریق داشتن، از طریق پیج اینستاگرامیشون داشتن این سری درآمدهای خیلی هر چند کم به دست می آوردن. خب این بخش که کلا از دست رفت.
2: فاطمه در بخش دیگه از روایتش راجع به کلاس‌های آموزش زبان کردی در کردستان صحبت می‌کنه و تأثیر قطع اینترنت بر روی این داستان. تو خودت هم کرد زبان هستی، تو چطور می‌بینی این روایت رو؟
5: خب ببین، توی سالهای اخیر اینترنت یک بستری رو فراهم کرده بود برای آموزش زبان مادری، یعنی چیزی که به صورت فیزیکی تقریبا میشه گفت که وجود نداشت. یک ممنوعیت‌های خاصی براش هست توی به هر حال حاشیه‌هایی از جغرافیای ایران. اینترنت اومده و این رو تقریبا میشه گفت که جایگزین کرده و حق دسترسی به آموزش زبان مادری رو برای خیلی ها فراهم کرده. خیلی ها راحت میان اینستاگرامشون، تلگرامشون رو باز میکنن و از توی کانال ها و صفحات عضو میشن و شروع میکنن زبان مادریشون رو اونجا یاد میگیرن، آموزش میبینن خیلی به صورت حرفه‌ای. یعنی کسایی هستن، معلم هایی که با ساختن پیج های توی فضای مجازی زبان مادری رو آموزش میدن، یک حق مسلمی که خب از تمام اتنیک های جغرافی های ایران حالا دریغ شده. وقتی که اینترنت قطع میشه، این امکان خیلی ساده و راحت برای دسترسی به این آموزش هم با اون مختل میشه. علاوه بر اینکه شما اگر که مثلا در شهرهای دورافتاده تر یا روستاها باشید امکان حضور در کلاس های واقعی رو ندارید، این امکان مجازی هم از شما گرفته میشه. دقیقاً چیزی که فاطمه هم توی روایتش بهش اشاره کرد.
4: کسایی که تو اون حوزه فعالیت میکردن متاسفانه اینها هم از آسیب های قطع اینترنت به دور نبودن و دورهایی که داشتن، زنان خانه‌داری که داشتن خوندن و نوشتن بهشون یاد میدادن، متاسفانه این زنجیره قطع شد. چون حداقل یه بخشی از یادگیری اون کسایی که داشتن آموزش میدیدن به اینترنت وصل، یعنی سر کلاس که میومدن دوستای من که حالا مدرس بودن برای اینا آموزش میدادن، یه بخشش برای تمرین و اینا باید به اینترنت مراجعه میکردن، کتاب میخوندن، مقایسه میکردن، تمرین میکردن، یه سری آواهای شنیداری داشتن. خب از همه اینا محروم شده بودن و در واقع این زنجیره آموزش به کل قطع شد. یعنی باز هم سعی بر این بود که این زنجیره ادامه پیدا کنه، حالا به هر سختی که بود، از این پلتفرم، از اون سایت، یا اگه کسی دسترسی داره یکی بس بشه برای بقیه، یا همه وی پی ان بخرن یا هر چیزی. خب این امکان وجود نداشت. یعنی یه بخشش حداقل توی بخش آموزشی هم میتونم بگم که این زنجیره متاسفانه قطع شد. و جدا از بخش آموزشی که برای زنان داشت، یک بخش تفریحی هم محسوب میشد. یعنی یک بخشی بود که برای زنان حالت یه دوره همی بود که به حال خوب، به اونجا گپ و گفتای خیلی موثری انجام میشد. خیلی از مسائل خیلی مهمی که حالا زنانی که میخواستن از اون فضای خانه‌داری و از اون فضای بچه‌داری و شوهرداری و از این کلا از خونه بیان بیرون و وارد فضای فرهنگی بشن که بتونن فعالیت خیلی موثرتری داشته باشن، گفتگوهای قوی‌تری داشته باشن. یعنی اونجا فقط فضای آموزش زبان کردی نبود، یک مکانی بود که زن رو به زن بودن خودش، به عاملیت مهمی که میتونه سوی سرنوشت خودش داشته باشه نزدیک کنه، اون زنجیره هم قطع شد در واقع. و متاسفانه اینم یکی دیگه از آسیب‌های خیلی بد قطع اینترنت بود.
2: یک نکته خیلی جالب در روایت فاطمه که در گزارش‌های فنی و حتی بررسی‌های اجتماعی هم کمتر بهش پرداخته میشه، بعضی نیازهای کوچیک اما حیاتی روزمره است، مثل اینکه از طریق اینترنت بچه‌ها رو سرگرم بکنی که حالا به کار خونه برسی، به دام برسی، به باغ برسی، یا یه روز خیلی معمولی رو بتونی به عنوان یک زن خانه‌دار مدیریت بکنی.
4: یه بخش دیگه هم خب در حد نیازهای روزمره، آره، برای اطلاعاتی که نیاز داشتم، برای کاربردهایی که داشت. مثلا یکی از خانم‌هایی که میدونم توی کردستان دام داره و به خاطر اینکه حالا شام نهار به کار، یعنی توی کارها به همسرش کمک می‌کرد، به خاطر اینکه بتونه این کارا رو انجام بده، باید دو تا بچه کوچیکش رو یه جوری سرگرم می‌کرد. و اینطوری بود که من همیشه اینستاگراممو باز می‌کردم و محتوای کودکانه برای بچه‌ها می‌ذاشتم که اینا سرگرم فیلم‌های کودکانه بشن، کارتون ببینن و من به کارام برسم. از زمانی که اینترنت قطع شده من میتونم و عملا زندگی مختل شده. دو تا بچه اجازه نمیدن کارامو انجام بدم، به دام نمیرسم، به باغ نمیرسم و اینطوری بود که واقعا زندگی برام مختل شد. یعنی یه بخش زیادی هم باز به خاطر همین نیازهای روزمره خیلی کوچیک بود، یا یه سری اطلاعات میخواستن، یه قرصی مصرف کنن، یه دستور غذا، یا هر چیزی. یعنی اون حس افسردگی و اون خشم و استیصال و خسته شدن از این، یعنی اینکه دسترسی به هیچ محتوایی ندارن و یعنی اینها رو کامل من حس میکردم به این اطرافیانم. و خب توی کردستانم هم خب جز همون طبیعتش خب چیز دیگه ای نیست که حالا بخوان مثل تهران که شهر کلان شهری وقتشون رو بخوان پر کنن یا هر چیزی، خب این امکان وجود نداشت برشون.
2: بخش آخر روایت فاطمه که امروز با هم میشنویم درباره گردش آزاد اطلاعات، به خصوص درباره بازداشت شده ها و کسایی که حکم اعدام گرفتن یا حکم اعدامشون اجرا شده. من شخصا بسیار با این روایت همدلم و فاطمه به درستی و تیزبینی میگه که چطور قطع اینترنت امکان واکنش جمعی رو از ما در مقابل این اخبار احکام اعدام و حتی خود اجرای این حکم ها گرفت. وقتی که اینترنت وقف شد، این تجربه شخصی خود من، متوجه شدم بسیاری از بچه‌هایی که ایران هستن اصلا روحشون هم خبر نداره که چه میزان حکم اعدام و حکم زندان در این مدت برای بازداشتی‌های اعتراض خونبار دیما صادر شده.
4: یه بخش دیگه هم که حالا بخوایم بهش بپردازیم که حالا نمیتونیم به همه مردم عمومیتش بدیم، اما خب بخش نچندان کوچیکی از جامعه و میتونم بگم که بخش تقریبا قابل قبولی از جامعه از این فضا دور بودن و دریغ شد، گردش آزاد اطلاعات بود و به خصوص در مورد اخبار مربوط به بازداشتی ها، اخبار مربوط به کسایی که حکم اعدامشون اجرا میشد و اون کنش درخوری که باید جامعه ازش اطلاع میداشت و انجام میداد، خب این دریغ شد. حالا نه اینکه 100% بخوام بگم که واکنش مردم و اون هجومی که همیشه نسبت به یک موضوع، نسبت به یک اعدامی داشتن همیشه تاثیرگذار شد نبوده، ولی بخشایی هم باز تاثیرگذار بوده، حداقل خیلی از حکم عقب میافتاد، به خصوص در مورد بازداشت شده‌های دیما که خیلی زود حکمای اعدامشون اجرا شد. شاید اگر اینترنت وصل بود اتفاقای بهتری میافتاد، حداقل چند جون نجات پیدا میکرد. متاسفانه این واکنش از فعالای سیاسی، از فعالای مدنی، از مردم عادی دریغ شد و این خاموشی اینترنت واقعا به سرکوب و اعدام و خشونت هرچی بیشتر جمهوری اسلامی علیه مردم کمک کرد.

طبق معمول این چند قسمت سعی کردیم قطع اینترنت رو از زاویه‌ای ببینیم که معمولاً پشت بحث‌های فنی پنهون میمونه. دیدیم وقتی که اینترنت قطع میشه چطور آدما کارشون رو از دست میدن و به تبع اون درآمدشون قطع میشه، آموزش چطور متوقف میشه و آدم‌هایی که از قبل در موقعیت نابرابر بودن چطور بار سنگین‌تری رو تحمل میکنن. این نکته رو به خصوص باید به مسئولان بی‌مسئولیتی گفت که هر بار قطع اینترنت رو به بهانه امنیت توجیه میکنن. این هر دفعه میگه نه به خاطر امنیت ما باید اینو قطع بکنیم. اینا متوجه نیستن پلتفرم هایی که قطع میکنن مثل اینستاگرام و تلگرام و چه فقط مسیر سرگرمی و تفریح و یا حتی خبر گرفتن مردم نیست. در بسیاری از نقاط و برای بسیاری افراد اتفاقا این پلتفرم ها محل تامین نیازهایی که از قضا وظیفه دولت بوده که برای شهروندانش تامین بکنه و از تامین اون عاجز مونده، اگر درمان، اگر آموزش، اگر مراقبت و حتی اگر معیشت روزانه است. و دست آخر به شکل آیرونیکی همین امنیت ادعایی هم تامین نمیشه، همونطور که در روزهای آخر خرداد و دو هفته اول تیر ماه دیدیم. با وجود اینترنت نیمبند و محدود و چه گزارش های از اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی چند بانک منتشر شده، هنوزم مردم برای یک تراکنش ساده هر روز با مشکل برمیخورن. دیگه اینا پایه‌ای ترین نیازهای فناورانه و دیجیتال مردم که از طریق اینترنت فراهم میشه. در واقع میخوام بگم این حذف دسترسی مردم نه امنیت میاره نه تاب‌آوری زیرساخت و افزایش میده، فقط باعث مشکلات عدیده برای مردم میشه. قسمت بعدی ادامه همین روایت هاست اما از زاویه دیگه، بیشتر از بدن، سلامت، مراقبت، حتی سقط جنین و شبکه های همیاری فمینیستی صحبت میکنیم و میبینیم که چطور قطع اینترنت میتونه مسیر کمک گرفتن و در لحظه که جون و سلامت آدم ها در خطره از بین ببریم. اگر شما هم تجربه از روزهای قطع اینترنت دارین برای ما بفرستین. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست، حافظه ای که نباید پشت عددها و گزارش های فنی گم بشه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

Radio Vater.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز، یک پل یا نیروگاه هدف قرار میگیرد. مقام‌های سیاسی و نظامی ایران به تهدید ترامپ درباره زیرساخت‌ها واکنش سخت نشان دادند. و آمریکا احتمال نقش روسیه در حملات ایران به مراکز سازمان سیا در منطقه را بررسی می‌کند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه هشدار داد با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز، آمریکا در مقابل یک پل یا یک نیروگاه را در ایران بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ این هشدار را در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشیال اعلام کرد و افزود پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا در داخل تهران هم مشمول این هشدار خواهند شد. تهدید حمله به زیرساخت‌ها چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس هم از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. در همین حال فرماندهان سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا و وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به هشدار دونالد ترامپ درباره حمله احتمالی به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران از پاسخ متقابل به هر گونه حمله آمریکا علیه زیرساخت‌های ایران خبر دادند. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیامی اعلام کرد در صورت حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران، خاموشی برق متحدان و میزبانان آمریکا قطعی خواهد بود. فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز درباره استفاده از آنچه مسیرهای جایگزین در تنگه هرمز خواند هشدار داد. عباس عراقچی نیز در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت هر گونه حمله به زیرساخت‌های ایران با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده روبرو خواهد شد. همچنین محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ تهدید کرد اگر امنیت ایران تأمین نشود، هیچ زیرساختی در منطقه ایمن نخواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشته معادله این جنگ مشخص است، یا همه یا هیچ کس. در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. قالیباف همچنین امنیت تنگه هرمز را در نبود نیروهای آمریکایی توصیف کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که بنابر گزارش‌ها در حملات ایران در خاورمیانه کشته شدند، در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور حضور یافت. پیکر این 4 نظامی با تابوت‌های پوشیده از پرچم آمریکا به خاک این کشور منتقل شدند. دونالد ترامپ پیش از سفر به دلاور در فرودگاه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد هیچ کس نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. You want Iran to have a nuclear weapon? You think it's good? رئیس جمهور ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که آمریکایی‌ها مخالف جنگ با ایران نیستند، بلکه به گفته او با افزایش قیمت سوخت مخالف هستند. Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. بر پایه نظرسنجی رویترز و ایپسوس در ماه جاری تنها 37% شرکت کنندگان از حملات نظامی آمریکا به ایران حمایت کردند. در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در فیلیپین گفت که آمریکا خواهان رسیدن به توافقی دیپلماتیک با ایران است. او گفت اگر ایرانی ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود هر اقدامی که لازم باشد دست خواهد زد. The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that our interest and also the interest of our allies. قرار است روز پنجشنبه آقای روبیو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مانیل پایتخت فیلیپین دیدار کند. و خبر آخر این که بنابر گزارش‌ها نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه در حملات پهپادی منتسب به ایران علیه مراکز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در منطقه نقش داشته باشد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از 4 منبع آگاه نوشت که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا روسیه از طریق ارائه اطلاعات هدفگیری یا فناوری پیشرفته پهپادی به ایران در این زمینه کمک کرده است یا نه. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا حدود 1 ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: اما برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19. همونطور که در ابتدای این برنامه هم اشاره کردم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که ایران برای کشتن سربازان آمریکایی بهای سنگینی خواهد پرداخت و همچنین قاعده جدیدی برای هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران وضع کرده و اون رو با حمله جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز مرتبط دونسته. در برابر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نقل از یک منبع آگاه نظامی گفته که در صورت حمله آمریکا به پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران، تهران هم در اقدامی تلافی جویانه زیرساخت‌های منطقه مانند پل‌ها و سایت‌های انرژی مرتبط با آمریکا رو هدف قرار خواهد داد. ایده جزیری جزئیات بیشتری داره که با هم می‌شنویم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در ازای هر حمله جمهوری اسلامی به هر کشتی در تنگه هرمز، یک پل یا یک نیروگاه در ایران هدف قرار می‌گیرد. آقای ترامپ چهارشنبه 31 تیر در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت: از این لحظه به بعد هر زمان که جمهوری اسلامی ایران به یک کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، چه با موشک، راکت، پهپاد یا هر ابزار یا سلاح دیگری، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را بمباران و نابود خواهد کرد. او افزود که پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا داخل پایتخت تهران نیز مشمول این هشدار خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا 24 تیر نیز گفته بود که اگر تهران توافق را نپذیرد، هفته آینده حملات را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش خواهیم داد. برای نخستین بار تهدید حمله به زیرساخت‌های چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس نیز از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. ایالات متحده در دوره تازه درگیری با ایران که وارد 12 روز خود شده، چندین پل را در نقاط مختلف ایران به ویژه در جنوب کشور هدف قرار داده است. دونالد ترامپ همچنین پیش از عزیمت به پایگاه هوایی دوور، محل برگزاری مراسم استقبال از اجساد نظامیان آمریکایی کشته شده در حملات جمهوری اسلامی، تهدید کرد که ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. در حمله شامگاه یک شنبه سپاه پاسداران به یکی از پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در اردن، دست کم 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. از سوی مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا که در فیلیپین به سر می‌برد، درباره دور تازه تنش با ایران به خبرنگاران گفت: کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند منفجر می‌شوند. ایالات متحده از کشتیرانی دفاع می‌کند و علاوه بر آن مکان‌ها و توانایی‌های را هدف قرار می‌دهد که ایران از آن برای هدف قرار دادن و آسیب رساندن به کشتیرانی استفاده می‌کند. Commercial ships are going through the straits and they're being blown up. The United States is defending that shipping and in addition is targeting the places that are launching against those ships to continue to degrade Iran's ability to target and harm. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر سخنان خود درباره جدی نبودن ایران برای مذاکره را تکرار کرد. سخنانی که دوشنبه هم در دیدار با همتایان خود از کشورهای جنوب شرق آسیا مطرح کرده بود. آقای روبیو در حضور خبرنگاران با تأکید بر اینکه ایالات متحده همچنان پذیرای دیپلماسی است گفت: اما در حال حاضر به نظر نمی رسد که ایرانی ها در این مورد جدی باشند. بنابراین ما به حفاظت از کشتیرانی ادامه خواهیم داد. ما فکر می‌کنیم کشورهای دیگر باید در این تلاش به ما بپیوندند. We remain open to diplomacy. We remain open to working it out in a negotiated way, but right now they don't seem to be serious about that and so we're going to continue to protect shipping. We think other countries should join us in that. همه اینها در حالی صورت می‌گیرد که سه‌شنبه برای 12 روز پیاپی حملات ارتش آمریکا به مناطقی از ایران ادامه یافت. از سوی ارتش اردن روز چهارشنبه اعلام کرد 4 موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت این کشور را رهگیری کرده و 2 موشک دیگر نیز در مناطق دور افتاده و غیر مسکونی فرود آمده اند. ساعاتی پیش از انتشار این خبر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حمله موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکایی در اردن خبر داد و مدعی شد در این حملات 8 پهپاد MQ-9 نو و آکپند را علاوه بر یک سوله آماده سازی منهدم کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود همچنین ادعا کرد در حمله به یک مرکز اسکان نیروهای آمریکایی تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند. ایالات متحده و اردن هنوز واکنشی به این ادعاها نشان نداده اند. بحرین نیز اعلام کرد که چهارشنبه با حملات موشکی و پهپادی از ایران مقابله کرده است. در ارتباط با این تنش پیتر تکست وزیر دفاع آمریکا میگوید جنگ با ایران تاکنون 37 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه داشته است.
2: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
1: آقای هکست این موضوع را خطاب به اعضای کنگره اعلام کرد. آماری که از افزایش نزدیک به 8 میلیارد دلاری هزینه جنگ نسبت به ارقام قبلی که 2 ماه پیش اعلام شده بود حکایت دارد. آقای هکست در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا درباره درخواست کاخ سفید برای اختصاص 87 میلیارد و 6 میلیون دلاری بودجه تکمیلی مورد پرسش قرار گرفت. رقمی که 67 میلیارد دلار آن برای تأمین هزینه‌های جنگ با ایران درخواست شده است. او سه شنبه در آغاز جلسه خود با نمایندگان کنگره گفت ما در دنیای خطرناک زندگی می‌کنیم که این شرایط مستلزم اقداماتی جسورانه و سریع است. اما سخنان او به سرعت با فریاد شماری از حاضران که در اعتراض به جنگ با ایران شعار می‌دادند قطع شد.
0: ایلیا جزائری گزارش میداد. در همین ارتباط فرشته پزشک تحلیلگر مسائل بین المللی از واشنگتن با ما هستن. خانم پزشک بهتون سلام میکنم. صحبت های آقای ترامپ رو که بهش نگاه میکنیم، آیا آقای ترامپ داره آماده میشه که خودش رو وارد یک درگیری تمام عیار کنه با تهدید کردن به هدف قرار دادن زیرساخت های ایران که برای بار دوم داره تکرار میکنه و البته در کنارش این رو ارتباط میده با مسئله کشتی های تجاری و عبورشون در تنگه هرمز و خلیج فارس؟
3: منم به شما شنوندگانتون سلام میکنم. اگه منظورتون از حمله تمام عیار اینه که سرباز بفرستن به خاک ایران، هنوز مردد من لاقل هستم از شواهدی که میبینیم ممکنه عملیات های ضربتی انجام بدن، ولی هنوز اون میزان نیروهایی که لازمه برای این که بتونن کنترل خاک بکنن یا بعضی از این پلان هایی که در مطبوعات ازش صحبت میشه رو بخوام انجام بدن، اون رو نمیشه واقعا گفت. ولی
0: نه، منظورم اینه که چیزی شبیه جنگ های قبلی آیا صورت میگیره؟
3: احتمالاً بله، یعنی به نظر میاد که داریم وارد یک فاز سوم جنگ میشیم و به مراتب شدیدتر، چون یه سری از این اهداف نظامی رو خب تا الان زدن و داریم وارد فاز بعدی میشیم. و خب هر بار که این جنگ به مرحله بعد رفته دیدیم که تشدید شده و بنابراین میشه انتظار داشت که در فاز بعدی هم ما با تشدید جنگ مواجه بشیم و تحولات روی زمین، تدارکاتی که دارن انجام میدن، تجهیزاتی که میفرستن اینها و جا به جایی تجهیزات اینا نشان از این داره که احتمالاً ما با فاز سوم جنگ مواجه خواهیم شد.
0: با توجه به هزینه گسترده‌ای که برای این جنگ‌ها شده، همونطوری که در اصل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم بهش اشاره کرده بود، فکر می‌کنید که آقای ترامپ اساساً از صبر کردن درباره ایران خسته شده یا این نتیجه در اصل تفاهم نامه‌ایه که نمیتونسته اون چیزی رو که آقای ترامپ دنبال می‌کرده یا ایالات متحده دنبال می‌کرده رو پاسخگو باشه؟
3: ببینید، تقریبا روشن بود از همون زمانی که تفاهم نامه امضا شد با توجه به مفاد تفاهم نامه که عملا این تفاهم نامه قابل اجرا نبود، یعنی عملا مشخص بود که آمریکا و حالا جمهوری اسلامی هم در از اون طرف میخواستن که فرصت تنفسی داشته باشن. آقای عراقچی توی مصاحبهش با این آقای منگویی توضیح میده که کش دادن جنگ به نفع جمهوری اسلامی نبود، به خاطر اینکه آسیب‌های بیشتری می‌دیدن و اتفاقا نگران از آسیب دیدن زیرساخت‌ها هستن، چون به هر حال اونا باید مملکت رو اداره کنن.
0: ولی اونجا یک نکته دیگر رو هم آقای عراقچی میگه ما دست بالا رو، یعنی به نظر آقای عراقچی دست بالا رو داشتن که وارد
3: اون موقع دست بالا رو داشتن که وارد تفاهم نامه بشن، ولی خب این دست خودش یک جای دیگه اشاره می‌کنه اینکه این تفاهم نامه حالا ادامه داشته باشه، دوام داشته باشه یا بزنن زیرش بحث دیگه است. درسته که حرفی که میزنه منطقه حرف درسته که شما در جنگ دو راه دارین برای اتمام جنگ، یا یه طرف پیروز قطعی میدان میشه یا اینکه میرن پای میز مذاکره و میتونن به تفاهم برسن. بعضی وقتا جنگا فریز میشن و حل نمیشن، مثل مسئله اوکراین که در طول سالها هی سعی کردن این رو فریز کنن و در نهایت شد اینی که دارین میبینین. اینم همینه، یعنی در اون تفاهم نامه مشخص بود که مشکلاتی که ما رو رسوند به جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه که حل نشد، که اصل اون ریشه ماجرا که جمهوری اسلامی، غرب ستیزی، آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، تا پایه سیاست خارجیش کماکان برجا بود، میخواد آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه، میخواد قلدر منطقه باشه، میخواد همون سیاست‌های پیشینش رو پیش ببره. در واقع یه فرصتی هم بود که البته به نظر
0: خب میاد آقای ترامپ هم
3: آقای قالیباف و یه عده یه فرصتی داشتن و داشتن تلاش میکردن که این در نبود علی خامنه ای ریست بکنه سیاست خارجی. اون موقع احتمال اینکه اینا نتیجه بده بود، ولی به نظر میاد که خب اون فرصت از دست رفت و تندروها چربیده زورشون فعلا و خب دوباره در آستانه جنگیم دیگه.
0: خب آقای ترامپ چقدر فرصت داد به دیپلماسی برای اینکه دیپلماسی بتونه شکل بگیره با توجه به اینکه هر بار که ایران مورد حمله قرار گرفت در میانه دیپلماسی بودیم یا بعد از دیپلماسی؟ در این زمینه اون چقدر فرصت داد و چقدر الان اصلا میانجیگری، یعنی ما میانجیگرانی با اعتبار لازم داریم که بتونن دوباره دو طرف رو پای میز مذاکره بکشونن و از حالا تبعاتی که میتونه انسانی و حتی جغرافیایی داشته باشه این جنگ جلوگیری کنن؟
3: ببینید آقای ترامپ حرفش خیلی روشنه، یعنی اونقدر به دنبال پیچیده نیست چیزی که میگه. میگه شما یا با زور چیزی که من میخوام به من میدین یا با دیپلماسی سرپای میز مذاکره میدین. اون امتیاز نمیگم موفق میشه میتونه بگیره، حرف من این نیست، ولی منطق آقای ترامپ اینه، میگه که یا شما پای میز مذاکره با همون تهدیداتی که کردن، غنی سازی صفر، پروکسی ها رو بذارین کنار، یعنی در واقع همون مسئله ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اون دو اصل اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی، یا اون دوتا رو میذارین کنار با دیپلماسی و پای میز مذاکره و ما در قبالش میتونیم تحریم ها رو براتون برداریم و داریم نمونه هایی رو میبینیم. یعنی از اون ویوری که روزای اول دادن که بهشون بگی که من چه کارهایی میتونم بکنم که رؤسای جمهور قبلی نکردن، اتفاقاتی که میبینیم الان داره در مورد سوریه میفته، در مورد لبنان میفته و کارهایی که حاضره بکنه جوری که اسرائیل رو مهار میکنه، مثلا مسئله لبنان، مسئله حماس، اینها بر علارغم تمام اعتراضات اسرائیل بوده و تونسته بنیامین نتانیاهو رو مهار بکنه. با نشون دادن اینها داره میگه که یا شما با دیپلماسی این سیاست خارجیتون رو تغییر میدین، در خاورمیانه دیگه برای ما مشکل ایجاد نمیکنین، یا من میام و با جنگ تلاش میکنم این رو بگیرم، هزینه‌اش رو هم میپردازم. آیا موفق میشه؟ نمیدونیم. آیا استراتژیش به اندازه کافی ائتلاف درست کرده، سلاح آورده، مردم آمریکا دنبالش هستن، تاباوری داره اینا؟
0: حالا به نظر شما خب این اصل راه برد آقای ترامپ توی این جنگ به طور کلی چیه؟ آیا ما فقط مجموعی از راهکنش‌های نظامی رو داریم میبینیم یا واقعا راه بردی هم وجود داره که آقای ترامپ بتونه این جنگ رو به سمتی ببره که جمهوری اسلامی به هر حال اون امتیازهایی رو که آقای ترامپ میخواد بده؟
3: تا الان که میبینین تا یه حدی، یعنی مشخصه که به هر حال یه هدف قایی داره، چند تا پارامتر هم کنارش داره. برای مثال مثلا مشخصه که نمیخواد که رژیم چینج به اون معنایی داشته باشه که قرار باشه کشور از هم بپاشه یا امنیت رو نتونن تأمین بکنن. در مورد این خیلی به طور به وضوح میتونیم اینو ببینیم و در این حال دارن تلاش میکنن، یعنی حتما اتفاق، یعنی به نظرم نشانه هاش هست که عملیات های اطلاعاتی، عملیات های نظامی در کنار اون فشار دیپلماسی و کانال زدن هست. آیا اینا به اندازه کافیه؟ آیا آمریکا به اندازه کافی داره تلاش میکنه روی زمین اون کانال هایی که میتونه بسازه رو بسازه؟ آیا مسئله مردم این وسط و روی کرد مردم نسبت به آمریکا رو آمریکا در نظر میگیره، فرصتی که داره؟ چون مردم ایران برخلاف اکثر مردم خاورمیانه، مردمی هستند که یه بخش بزرگشون لااقل آمریکا ستیز نیستن، علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی داره این رو نشون بده و اتفاقا به دلیل عملکرد جمهوری اسلامی بوده. این برای آمریکا میتونه یه فرصت، یه asset باشه که از این استفاده بکنه و برای امتیاز گرفتن، برای تغییر دادن جمهوری اسلامی، به معنای اینکه همون یه کسی رو بذارن مدلی که در ونزوئلا پیاده کردن. اینها رو آیا دارن انجام میدن؟ مشخص نیست، روشن نیست. میبینیم آقای ترامپ هر روز حرف هایی میزنه، ولی در مجموع این راه رو که نگاه میکنیم، علارغم اینکه خیلی با کیاس توش زیاد بوده، یعنی شما ممکنه یه مسیر روشن نبینین، چون به نظر اون اصلا این مفیده، یعنی میتونه کمک بکنه که به هدفش برسه، ولی مسیرش روشنه، اینه که میخواد که در خاورمیانه تغییر بزرگی ایجاد بکنه.
0: آقای ترامپ یه نکته دیگه هم خانم پزشک گفتن و اینو مایلم چون فرصتونم زیاد نیست فقط خیلی کوتاه بهش بپرسم، این که گفتن آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن. شما در آمریکا هستید و به هر حال به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی میخوام بپرسم ازتون که این تصویری که آقای ترامپ ارائه دادن تا چه اندازه به نظر شما قابل درک و قابل لمس هستش؟
3: ببینید آمریکایی‌ها که مثلا ایرانی‌ها که مثلا وقت در مورد ایران حرف می‌زنن، ایران یک موجود یک پارچه نیست، آمریکا هم همین یک موجود یک پارچه نیست، ولی نه، همه نظرسنجی نشون میده که محبوب نیست این جنگ. جنگ بسیار نامحبوبه، ولی آیا نامحبوب بودنش اونقدر محسوس شما مثلا تظاهرات تو خیابون می‌بینید مثلا جنگ عراق یا جنگ ویتنام؟ نه، این اون حد نامحبوب بودن رو نداره و بعد اگه قرار باشه پیروزی براش به همراه بیاره خب این رو میپذیره. فکر نمی‌کنم مثلا کلن نظر مردم در این مقطع و یا آقای ترامپی که دیگه قرار نیست انتخاب بشه تأثیر خیلی زیادی داشته باشه، ولی نه، در مجموع نظرسنجی‌ها نشون میده که جنگ محبوبی نیست این جنگ.
0: سپاسگزارم از شما فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل که از واشنگتن ما رو همراهی میکردن. اما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و در ادامه باز با شما خواهیم بود. با همین موضوع نگاهی میخواهیم بکنیم به یکی از موضوعات مناقشه برانگیزی که این روزها بسیار در موردش صحبت میشه و اون هم اون تأسیسات هسته‌ای هست که ازش به عنوان کلنگ گزلا نام برده میشه.
4: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: حتما این روزها بسیار اگر دقت کرده باشید در رسانه‌ها نام کوه کلنگ گزلا رو اگر پیش از این نشنیده بودید انقدر شنیدید که با این نام دیگه اخت شدید. بخشی از صحبت‌ها و اظهار نظرهای این روزها به این کوه برمیگرده، کوهی که با برنامه هسته‌ای ایران عجین شده و هر چند روز یک بار هم شاهد این هستیم که گفته میشه تهران در صدد استفاده از تأسیساتی زیرزمینی در اونجا برای سرگیری غنی‌سازی اورانیومه. اما می‌خوایم یک نگاهی بکنیم با هانا کاویانی به اینکه این تأسیسات دقیقاً چه اطلاعاتی ازش در دست هست و اینکه آیا مشخصه برای چه منظوری ساخته شده و اصلا به چه شکلی مقاوم سازیش صورت گرفته. بشنویم در ادامه.
5: اگر از قلب تأسیسات هسته‌ای نتنز سوار بر خودرو چند دقیقه‌ای رو به سمت کوه‌ها رانندگی کنید به کوه کلنگ گزلا می‌رسید، جایی که در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد برخلاف سایر تأسیسات ایران که در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدند، ساخت و سازهای مختلفی در آن در جریان است. روز سه‌شنبه 30 تیر ماه روزنامه وال استریت جورنال و سپس شبکه خبری CNN گزارش دادند که اسرائیل بر این باور است که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ و حتی مواد هسته‌ای به این مکان در دل کوه کلنگ منتقل کرده است. ساعتی بعد از انتشار این گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در این باره مورد سوال قرار گرفت. او گفت آمریکا اطلاعاتی ندارد که نشان دهد ماده هسته‌ای به این مکان منتقل شده و شاید گزارش درباره سانتریفیوژ صحت داشته باشد، اما برای واشنگتن ماده هسته‌ای است که مهم است. اشاره به ذخیره اورانیوم با غنای بالا. آقای ترامپ بعد از این اظهارات بود که با اشاره به کوه کلنگ گزلا گفت آمریکا به زودی مکان را به شدت مورد حمله قرار خواهد داد. نقطه ای از جغرافیای ایران که بسیاری از ناظران بعد از جنگ های 12 روزه و 40 روزه از خود پرسیدند چرا آمریکا به آن حمله نکرده بود. بنابر تازه ترین گزارش های رسانه ای درباره این مکان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که این تأسیسات به صورت عملیاتی در نیامده است. اما اگر به آن سمت برود، استفاده از این تأسیسات چه میتواند باشد؟ آیا این مکان تازه برای غنی‌سازی اورانیوم است؟ جوزف راجرز، معاون برنامه اشعه هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن، در آبان 1404 در بازه میان دو جنگ سال گذشته درباره اینکه چه سناریوهایی برای استفاده از این تأسیسات میتوان متصور بود به رادیو فردا گفته بود.
6: در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام‌های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژ‌هایی است که در سایر سایت‌های غنی‌سازی استفاده می‌شوند. با این حال از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی‌های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده‌ایم. و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفته از فعالیت‌های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت‌هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند. مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
5: یک سال بعد در سال 2021، یعنی حدود 5 سال پیش، هم تأسیسات دیگری در کرج که در زمینه مونتاژ سانتریفیوژ فعالیت می کرد مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته بود و تخریب شد. از همین رو هم فارغ از آنچه مصرف تأسیسات کوه کلنگ باشد، تهران دست به اقدامات حفاظتی بیشتری برای این تأسیسات زیرزمینی زده است. جوزف راجرز بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این اقدامات 9 ماه پیش به رادیو فردا اینگونه گفته بود.
6: راه‌های زیادی وجود دارد که می توانید از یک تأسیسات در برابر حملات محافظت کنید. و انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می‌خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت‌های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت‌ها را می‌بینید. و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می‌کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاومت‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند و این را می‌توانید از ساخت ورودی‌های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود، به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت‌های نظامی استفاده می‌کنید و بسیاری از این نشانه‌ها را در کوه کلنگ نیز می‌بینید.
5: همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه بسیار محدود شده و گزارش‌دهی تنها پیرامون 2 سایت، نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران بوده است. از همین رو هم این نهاد بین المللی نه تنها درباره میزان تخریب در نتنز، فردو و اصفهان اطلاعاتی به جز آنچه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست می آید ندارد، بلکه نتوانسته درباره این تأسیسات در قلب کوه کلنگ گزلانیز اطلاعات کافی کسب و گزارشی در این باره ارائه دهد.
0: گزارش هانا کاویانی رو شنیدی در مورد کوه کلنگ گزلا. اجازه بدید که من یک نکته رو هم اشاره بکنم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در این باره متنی رو منتشر کرده در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس و نوشته فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطابق با تعهدات پادمانی به طور کامل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده است. تمرکز به گفته آقای بقایی وسواس‌گونی واشنگتن بر کوه کلنگ که در آن هیچ فعالیت هسته‌ای در حال انجام نیست، چیزی بیش از بهانه‌ای به گفته آقای بقایی ساختگی برای آنچه آقای بقایی تجاوز، تخریب و خرابکاری نامید نیست. و این پرسش رو مطرح کرده که ضمناً مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نامزد دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز هست کجاست؟ این نوشته آقای بقایی بود که در ادامه گزارشی که از هانا کاویانی شنیدید برای شما بازگو کردم. اما در ادامه یک نگاه دیگری بکنیم. در حالی که بسیاری از تمرکزها بر روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هستش و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم بارها در این باره صحبت کرده، حالا دونالد ترامپ چراغ سبزی رو به بزرگترین توافق هسته‌ای تاریخ روابط آمریکا با عربستان سعودی داده که راه رو برای همکاری اتمی با ریاض هموار می‌کنه. توافقی که در کنار میلیاردها دلار منافع اقتصادی میتونه زنگ خطر یک رقابت هسته‌ای تازه رو در منطقه خاورمیانه به صدا در بیاره. بشنویم از بنیامین صدر.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تایید توافق هسته‌ای با پادشاهی عربستان سعودی یکی از مهمترین تصمیم‌های راهبردی دولت خود در خاورمیانه را اتخاذ کرد. توافقی که از یک سو قرار است میلیاردها دلار سرمایه گذاری و همکاری هسته‌ای غیر نظامی بین آمریکا و عربستان را رقم بزند و از سوی دیگر به دلیل احتمال اعطای حق غنی‌سازی اورانیوم به ریاض بحث‌هایی را درباره آینده رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان MPT ایجاد کرده است. آنچنان که نشریاتی چون نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و گاردین گزارش کردند، این توافق که با عنوان توافق 123 شناخته می شود، برای مدت 30 سال اعتبار دارد و زمینه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای عربستان را فراهم می کند. ارزش اقتصادی این همکاری هسته‌ای 10 میلیارد دلار برآورد شده و می‌تواند جایگاه آمریکا را در رقابت با چین و روسیه در بازار هسته‌ای خاورمیانه تقویت کند. مهمترین بخش بحث برانگیز این توافق احتمال امکان بالقوه غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان است، موضوعی که تاکنون واشنگتن از پذیرش آن برای دیگر شرکای منطقه خود خودداری کرده است. این موضوعی است که اسرائیل هم در پیوند با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روی آن بسیار حساس است. آنچنان که در گزارش‌های رسانه‌ای آمده، آمریکا و عربستان ابتدا مطالعه‌ای مشترک درباره امکان ایجاد تأسیسات غنی‌سازی انجام می‌دهند و در صورت تایید، تأسیساتی با مشارکت و نظارت آمریکا ساخته خواهد شد. دولت آقای ترامپ می‌گوید که حضور مستقیم آمریکا در این فرایند مانع از انحراف برنامه هسته‌ای عربستان به سوی اهداف نظامی خواهد شد. پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جو بایدن همکاری هسته‌ای آمریکا با عربستان را به عادی‌سازی روابط ریاض و اسرائیل گره زده بود. تا این لحظه و به طور مشخص معلوم نیست که آیا دونالد ترامپ نیز چنین درخواستی را مطرح خواهد کرد یا نه. منتقدان توافق اما یادآوری می‌کنند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پیشتر اعلام کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، ریاض نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد. از همین رو بسیاری از تحلیلگران می‌گویند که اعطای امکان غنی‌سازی به عربستان سعودی می‌تواند رقابت هسته‌ای در خاورمیانه را وارد مرحله‌ای تازه کند، به ویژه در شرایطی که تنش بین ایران و اسرائیل و آمریکا ادامه دارد و اسرائیل بارها اعلام کرده که همواره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند و حاضر به پذیرش آن نیست. با وجود تایید رئیس جمهور آمریکا، این توافق هنوز نهایی نیست و دولت آمریکا باید متن آن را برای بررسی به کنگره بفرستد. بر اساس قانون، کنگره 90 روز فرصت بررسی خواهد داشت و در صورت مخالفت گسترده می‌تواند برای جلوگیری از اجرای آن اقدام کند. هرچند عبور از وتوی احتمالی رئیس جمهور آمریکا مستلزم کسب آرای 2/3 نمایندگان است. در هر حال توافق هسته‌ای تازه بین آمریکا و عربستان را میتوان یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی سال 2026 میلادی دانست. توافقی که همزمان سه هدف را دنبال میکند: تقویت شراکت راهبردی واشنگتن و ریاض، بازگرداندن شرکت‌های آمریکایی به بازار هسته‌ای خاورمیانه و محدود کردن نفوذ چین و روسیه در این حوزه. اما همین توافق با اما اگرهای روبروست و میتواند به یکی از مناقشه برانگیزترین پرونده‌های سیاست خارجی ایالات متحده تهدنیز تبدیل شود.
0: شنیدید از بنیامین صدر. یک رفت و برگشت رادیویی داریم، برمیگردیم باز پیش شما، این بار به ایران و یک مسئله حقوق بشری نگاهی میکنیم.
8: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام مهدی خانکی، از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض‌های دی ماه 1404 در چهارشنبه خبر داده. فرشته قاضی و نگاهی به این ماجرا.
9: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی

0: نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی شهروند افغانستان، دو تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
1: 34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزل‌حصار.
0: کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی‌ترین جنبش‌های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان‌های ایران شناخته می‌شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار تماماً محکوم به اعدام و عمدتاً با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
2: فرشته قاضی بود که درباره اعدام‌ها در ایران می‌گفت که نگاهی کرد به این موضوع. همچنان با ما همراه باشید. یک خبر چشم بسیاری از باستانشناسان و عاشقان آثار و میراث باستانی ایران رو میتونم بگم از تعجب گرد کرد. اینکه گوشواره‌های تاریخی 3000 ساله ایرانی رو یک هنرپیشه به گوش کرده بود. زندایا مری استورمر کولمن، بازیگری که در فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان شرکت کرده و این گوشواره ها رو در مراسمی که برای معرفی این فیلم برگزار شده بود به گوش کرده بود و خب حالا باقی ماجرا رو بذارید من نگم و بشنویم از رضا شکراللهی.
3: گوشواره هایی که زندایا، بازیگر سرشناس سینما، در مراسم تبلیغ فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان در لندن استفاده کرده بود واکنش برانگیز شده و انتقاد

0: برخی باستانشناسان را در پی داشته است. زندایا که در این فیلم نقش الهه آتنا را بازی می کند، در مراسم عکاسی تبلیغاتی اودیسه گوشواره هایی به گوش داشت که از آثار باستانی ایرانی متعلق به حدود سال 700 پیش از میلاد ساخته شده اند. استفاده از این جواهرات به سرعت با موجی از انتقاد روبرو شد و کم کم پای باستانشناسان هم به ماجرا باز شد و برخی از آنان استفاده از این آثار ارزشمند و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی را به عنوان زیورآلات برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی رو بودن یا مصادره سهم ایران در میراث تمدن بشری توصیف کردند. این گوشواره ها متعلق به یک گالری و فروشنده آثار هنری در منطقه از لندن به نام بارون است. در وبسایت گالری بارون آمده است که این گالری که به حفظ محرمانگی شهرت دارد، به طور خصوصی با مجموعه داران و راس و مؤسسات همکاری می کند تا آثار مهم را شناسایی کنند و در اختیار دیگران بگذارند. بر اساس بیانیه رسمی بارون، این آثار که در سال 2025 از یک جواهرساز لندنی خریداری شدند، به گنجینه زیویه نسبت داده می شوند. گنجینه زیویه مجموعه از صدها شیء زرین، سیمین، آجی و مفرقی است که در سال 1325 خورشیدی به طور اتفاقی در محوطه باستانی قلعه زیویه در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان کشف شد. بیشتر پژوهشگران این آثار را متعلق به اواخر سده هشتم تا اوایل سده هفتم پیش از میلاد می دانند. بخش بزرگی از این گنجینه پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج شد و از بازار عتیقجات سر در آورد. با این حال برخی از اشیای این گنجینه هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود و بر اساس یک مقاله پژوهشی منتشر شده در سال 2015 آثار باقی مانده در دهه 1960 میلادی از طریق بازارهای عتیقه از ایران خارج شد و اکنون در موزه ها و مجموعه های خصوصی مختلف در سراسر جهان پراکنده است. روزنامه گاردین به نقل از پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر ایرانی تبار و استاد یک مؤسسه در لندن، نوشته است اینکه هیچ کس حتی به این فکر نکرده که شاید این کار ایده خوبی نباشد واقعا شوکه کننده است. خانم سوسن بابایی میگوید در میان کسانی که لباس ستاره ها را انتخاب می کنند، برایشان زیورآلات برمیگزینند و آنها را نماد زیبایی، قدرت و شکوه فیلم معرفی می کنند، آگاهی و حساسیت فرهنگی کافی وجود ندارد. در مقابل آنالیز بایر، باستانشناس و تهیه کننده که ویدئوی او درباره همین گوشواره ها با انتقاد برخی کاربران هم روبرو شد، گفت مسئله اصلی از نظر اخلاقی این است که خود این گوشواره ها از آثار باستانی غارت شده ساخته شدند. او گفت اینکه زندایا آنها را به گوش انداخته موضوعی فرعی است، اما چون او این گوشواره ها را روی فرش قرمز یک فیلم بزرگ بین المللی به نمایش گذاشته، موضوع را به شکلی بی سابقه وارد افکار عمومی کرده است. پروفسور بابایی به روزنامه گاردین گفته است اینها اشیایی نیستند که برای استفاده به عنوان زیورآلات ساخته شده باشند. اینها میراث بشری و میراث جهانی هستند، نه صرفا لوازم تزیینی. در مقابل گالری بارون در بیانیه خودش تاکید کرده است که هدف تجاری از امانت دادن این گوشواره ها نداشته و اعلام کرده است که در زمانی که ایران اغلب تنها از دریچه سیاست معاصر دیده می شود، امیدواریم این گوشواره ها یادآور میراث عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی این کشور نیز باشند. فیلم اودیسه کریستوفر نولان اقتباسی از اودیسه، یکی از دو اثر حماسی و کهن بزرگ ادبیات یونان باستان است که به هومر نسبت داده می شود و همچنان در میان مخاطبان امروزی محبوبیت دارد. داستان این اثر درباره سفر طولانی یک پادشاه یونانی برای بازگشت به خانه است.
1: عزیزا شکراللهی شنیدید. اما فرانسه قانونی رو تصویب کرده که از شهریور ماه وقتی که مدارس باز میشن قراره به اجرا گذاشته بشه و اون قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال هست. اما این قانون چه تبعاتی میتونه داشته باشه و چه چیزی رو میتونه به وجود بیاره و چقدر میتونه کمک کنه؟ همه اینها رو با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت سایبری، در میون گذاشتم که بشنوید.
2: پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده، یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم‌ها، بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجوان. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتمایی که وجود داره خدشه‌دار می‌شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانان نیست، که اون هم البته مسئله بسیار مهمه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می‌بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار می‌گیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره، و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من به اندازه کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشایند نیستم، و خب اثرات جانبی این مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانون ها شدنیه، حالا باز یه سری نقد ها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی، که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه‌ها می‌گیرید. حالا شاید جالب باشه براتون، در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم. اما از نظر
1: آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه‌ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
2: ببینید من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه، برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال، که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده، که همین کارو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دل بخواه بیاد قوانین خودشو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست، اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی، یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی، و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله، اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنجتره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه، یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه‌ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بودن،
1: یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن
2: 100%.
1: یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست، یعنی اونها نگاهشون کنترلگر نیست.
2: در مورد کشورهای دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجع به ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجع به اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و با چه ساز و کاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست، یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگانهای دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین، میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه، وگرنه و خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره اداره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
1: این خیلی نگاه محافظه‌کارانه هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش، اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوان ها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت، و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنت یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
2: به کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که، یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه. اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت های ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ام پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه. و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگه، یه شمشیر دولبه است، اون ورش هم خیلی خطرناکه.
1: پویش عزیزالدین بود، کارشناس امنیت اینترنت و همچنین تهیه کننده پادبخش لایه هفتم، که با ما گفتگو میکرد درباره خبری که همونطوری که مطلع شدید فرانسه قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال رو تصویب کرده. این مسئله مدت هاست در دیگر کشورها هم داره دربارهش صحبت میشه و در ایران هم بسیار ازش صحبت میشه، اما جنس میشه گفت اون نوع نگاهی که طرفین دارن نمیشه گفت که همه در یک قالب هست و همه یک معیار رو مورد نظر و مورد توجه قرار دادن. یک رفت و برگشتی داشته باشیم، برگردیم و دیگه لحظات پایانی این برنامه خبری و تحلیلی رو هم پیش رو داریم.
3: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: و اما بریم سراغ پایان بخش برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19. برای شمایی که با ما همراه بودید و این لحظه ها معمولا میریم سراغ موضوعاتی که یه مقداری موضوعات علمی تر باشه و نگاه علمی داشته باشه به مسائل. بله، میخواییم درباره یادگیری زبانهای دیگه بگیم. خب خیلی ها فکر میکنن کسانی که زبانهای دیگر رو بلدن اصولا کسانی هستند که سیستم یا سامانه مغزیشون خیلی بهتر کار میکنه. بعضی ها میگن نه، این میتونه تأثیر بذاره، حتی یه مقداری سرعت دریافت مغز رو کاهش بده. حالا کی چی میگه و چه کسی حرف درست رو میزنه و تحقیقات جدید چه نشون میده؟ بریم از گلناز اسفندیاری بشنویم.
4: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم میتواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر میرسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به دو زبان صحبت می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به یک زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبان‌های مورد استفاده مربوط نمی‌شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زود هنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی‌توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن، در پاسخ به این یافته‌ها گفت این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی‌تری جوان بماند و هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا خواستار احتیاط شد. او گفت در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
1: برای شنیدید از گلناز اسفندیاری. اگه میخواین که مغز جوانتری داشته باشید شروع کنید به یادگیری زبون، تنها راهشه دیگه. شب خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که ماه جدید رو که فردا آغاز میکنید ماه بسیار خوبی براتون باشه.
3: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز یک پل یا نیروگاه هدف قرار میگیرد. مقام‌های سیاسی و نظامی ایران به تهدید ترامپ درباره زیرساخت‌ها واکنش سخت نشان دادند. و آمریکا احتمال نقش روسیه در حملات ایران به مراکز سازمان سیا در منطقه را بررسی می‌کند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه هشدار داد با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز آمریکا در مقابل یک پل یا یک نیروگاه را در ایران بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ این هشدار را در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشیال اعلام کرد و افزود پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا در داخل تهران هم
5: مشمول این هشدار خواهند شد. تهدید حمله به زیرساخت‌ها چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس هم از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. در همین حال فرماندهان سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا و وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به هشدار دونالد ترامپ درباره حمله احتمالی به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران از پاسخ متقابل به هر گونه حمله آمریکا علیه زیرساخت‌های ایران خبر دادند. مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیامی اعلام کرد در صورت حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران خاموشی برق متحدان و میزبانان آمریکا قطعی خواهد بود. فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز درباره استفاده از آنچه مسیرهای جایگزین در تنگه هرمز خواند هشدار داد. عباس عراقچی نیز در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت هر گونه حمله به زیرساخت‌های ایران با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده روبرو خواهد شد. همچنین محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ تهدید کرد اگر امنیت ایران تأمین نشود هیچ زیرساختی در منطقه ایمن نخواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشته معادله این جنگ مشخص است، یا همه یا هیچ کس. در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت. قالیباف همچنین امنیت تنگه هرمز را در نبود نیروهای آمریکایی توصیف کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که بنابر گزارش‌ها در حملات ایران در خاورمیانه کشته شدند در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور حضور یافت. پیکر این 4 نظامی با تابوت‌های پوشیده از پرچم آمریکا به خاک این کشور منتقل شدند. دونالد ترامپ پیش از سفر به دلاور در فرودگاه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد هیچ کس نمیخواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon? You think it's good? رئیس جمهور ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که آمریکایی‌ها مخالف جنگ با ایران نیستند، بلکه به گفته او با افزایش قیمت سوخت مخالف هستند. Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. بر پایه نظرسنجی رویترز و ایپسوس در ماه جاری تنها 37% شرکت کنندگان از حملات نظامی آمریکا به ایران حمایت کردند. در خبر دیگر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در فیلیپین گفت که آمریکا خواهان رسیدن به توافقی دیپلماتیک با ایران است. او گفت اگر ایرانی ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود هر اقدامی که لازم باشد دست خواهد زد. The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that our interest and also the interest of our allies. قرار است روز پنجشنبه آقای روبیو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مانیل پایتخت فیلیپین دیدار کند. و خبر آخر این که بنابر گزارش‌ها نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه در حملات پهپادی منتسب به ایران علیه مراکز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در منطقه نقش داشته باشد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از 4 منبع آگاه نوشت که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا روسیه از طریق ارائه اطلاعات هدفگیری یا فناوری پیشرفته پهپادی به ایران در این زمینه کمک کرده است یا نه. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا حدود 1 ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.
6: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولمو انسان از رسول.

0: خب سلام علیکم.
1: سلام علیکم،
0: حالتون چطوره؟
1: قربون شما، ما
0: سلام علیکم تو همین مایه ها.
1: از دور خارج شدیم مثلا.
0: بله.
1: چیکار کنیم الان؟ خوبیش اینه که صدای ما رو زنده کسی الان نمیشنوه.
0: بله، این صدایی که همکدون میشنوید قبلا ضبط شده است. بله. و شما به صورت زنده ما رو نمیشنوید. چرا؟
1: چون ما مردیم. پیشباتون
0: دور از جونتون، دور از جونمون.
1: آره.
0: و دور از جون همه. انشالله همه سلامت باشید. ماجرا اینه که کاف فردا به وقت جام جهانی ها تموم شد.
1: ایبا.
0: و ما الان در مرخصی به سر میبریم تا اینکه دوباره برگردیم.
1: بله.
0: پرقوا برگردیم و خلاصه یکم جام جهانی ها رو فراموش بکنیم، آماده بشیم برای سری جدید کاف فردا که قرار خیلی تغییر کنه.
1: خیلی بعضی تو برنامه به وقت جام جهانی هم گفتیم که تعرض زوج و فرد به اون خورده و قراره. حالا من دیدم جامعه روز فرد حساب میشه، من حسابم این که روز زوجه.
0: زوجه دیگه، جامعه
1: زوجه. روز هفتم هفته بعدی نمیشه. حالا بلش کن، وارد معقولات نشیم. ما روزای زوج دوشنبه، چهارشنبه، جمعه میرسیم خدمتتون.
0: بله.
1: زون پس.
0: بله.
1: بعد از پایان این.
0: بله. الان که دارین این برنامه رو میشنوین چهارشنبه 31 تیره. البته اگر روز چهارشنبه بشنوین، چون این برنامه ممکنه تکرارش پنجشنبه پخش
1: شه.
0: اگه پنجشنبه میشنوین، پنجشنبه 1 مرداده.
1: واو. ساچ
0: چی باورش میشه؟
1: انتظار برای نه نه
0: هیچ. خلاصه الان ما تصمیم گرفتیم توی این مدتی که نیستیم و رفتیم اردوی آمادگی تا آماده بشیم.
1: تیخوانا. ما الان تیخوانا نیستیم و البته
0: ولی اولی شاید بریم
1: کسی حرف در نهاره. تیخوانا حرف خورش هم ملسه، ولی به هر حال اینا برنامه های گلچینیه که البته همش هم پخش شده نیست. یه سری آیتمای تازه هم توش هست که تا حالا نشنیدین،
0: خودمونم نشنیدیم.
1: آره. و در این ایامی که ما زندمون نیست، مردمون اینجوری در خدمت
0: در خدمته. بله. امیدواریم که یک تجدید خاطری بشه براتون، چیزای جدیدش هم که گوش کنین، بعدن براتون خاطری میشه، انقدر براتون پخش میکنیم.
1: بله.
0: و دیگه همین دیگه، خوش بگذره بهتون.
1: خوش بگذره.

0: خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه. من و علیرضا میر اسدالله اینجا نشستیم پای این میز و داریم در مورد دنیا و چیزهای عجیبی که در اون وجود داره صحبت میکنیم و مهمون نگاه علیرضا هستیم در اینجا. علیرضا، خیلی در این باره حرف زدیم که رفتی به جاهای عجیب و غریبی که توشون سنت‌های عجیب و غریبی وجود داشته، که این سنت‌ها بعضیشون خوبن بعضیشون بدن. لزوما حالا خیلیشون شاید برای ما عجیب باشن، ولی لزوما این ارزش‌گذاری نیست، میتونه بد باشه یا میتونه خوب باشه. فکر می‌کنی چیا بودن که تو این جاها دیدی و حالا یا از بین رفتن یا انقدر غریب بودن که دیده نمیشن و بهتره که شاید ماها آدمهای مثلا متمدن و ساکن دنیای متمدن هم ازشون استفاده کنیم؟ چی بوده که
1: یعنی هم اونایی که باید از بین برن فردا یا اونایی که خوبن؟
0: به نظرم بذار این که مثلا اینها چیزهای بدی دارن یا فلان چیز رو میخورن یا فلان چیز رو میکشن و اینا، که خب هست اینا هم میتونیم در باشیم، ولی شاید الان من یه ذره دوست داشته باشم شاید اینها یه چیزایی دارن که بتونن به ما کمک کنن که بهتر زندگی کنیم. یعنی چیزهایی هست که اینها دارن.
1: یه چیزی که میگی،
0: آره.
1: ببین، من در مورد سنت هایی که ارزش داره که برگرده به زندگی آدم ها، خیلی در آسیای میانه، در واقع در کشورهایی مثل قرقیزستان و قزاقستان، فرهنگ های یعنی در واقع رفتارهایی رو دیدم که احساس کردم چقدر خوبه که کاش اینا میومد توی زندگی اروپایی ها. حالا ما تو ایران باز هنوز یه مقدارشو داریم. مثلا شما وارد یک خونه قرقیز، یک خانواده قرقیز که میشی، مثلا در خونه رو میزنی سوال کنی آقا ماشین من پنچر شده، من مثلا کمک میخوام.
0: درست.
1: بلا فاصله در رو باز میکنه، چای رو کتری رو میذاره رو آتیش، یه نون میاره، مربا میچینه رو میز، همیشه هم چیده شده است.
0: چه جوره؟
1: و صدات میکنه بیا داخل بشین، چای و مربا و نون بخور تا ما به مشکلت رسیدگی کنیم. هر کجای قرقیزستان شما گیر بیفتی،
0: واقعا یعنی این برات اتفاق افتاده؟
1: بله،
0: نمیگم دقیقاً پنچر شده،
1: دقیقاً عین همین اتفاق، یعنی دقیقاً ما گیر کردیم یه جا. و هر کجا در هر خونه روستایی قرقیزو که بزنی، به شهر کاری ندارم، هر خونه روستایی یا شهرهای کوچیک بزنی، بلافاصله درو باز میکنه، شما رو دعوت میکنه به یه چای، نون و مربا. هرگز هم دیگه قرار نیست بعدن شما رو ببینه. ما در انگلیس حتی در خونه همسایه رو برای دادن نامش جرأت نمیکنیم بزنیم.
0: شاید زنگ بزنه پلیس.
1: شاید زنگ بزنه پلیس، این مزاحم به اصطلاح آسایش من شد. و واقعا وحشتناک از این جهت زندگی کردن در غرب، به این دلیل که هیچ نوع ارتباط معنوی، قلبی، روحی، انسانی بین حتی دو تا همسایه وجود نداره.
0: درست.
1: مگر این که سر یک چیز مشترکی با هم دوست باشن، همکار باشن، یا یک اتفاقی افتاده باشه که اینا رو به هم وصل کرده باشه. شما به هیچ عنوان تصادفی با هیچ کس دوست نمیشی، به خونه هیچ کس تصادفی دعوت نمیشی، هیچ کس رو به خونه تصادفی راه نمیدی. و انسان‌ها به نظر من در غرب، به خصوص در شهر بزرگی مثل لندن که من زندگی میکنم، از هم میترسن اصلا.
0: درست.
1: یعنی واقعا اگر من بگم کجای دنیا بیشترین احساس ترس رو دارم، تو خود لندن دارم.
0: حتی مثلا از همسایت،
1: حتی از همسایم من وحشت دارم در لندن که نکنه من مثلا در آسانسور رو نگه نداشتم یا نگه داشتم این اتفاق افتاد، و به قدر این برای من غیر قابل هضم الان که انسان مدرن باید این شکلی انگار زندگی بکنه، که خیلی وقتا به خودم میگم پس چرا نمیری توی روستا زندگی کنی، خلاص کنی خودتو از لندن. شاید یکی از دلایلی هم که خیلی زیاد میرم سفر، میخوام کمتر تو اون شهر بزرگی باشم.
0: آیا ولی دلیل این نیست که مثلا اون مرد یا زن قرقیزی که انقدر با روی باز تو رو، چون ما خودمون اینو در روستاهای ایران هم میبینیم،
1: بله.
0: مثلا تو کردستان هم شما دقیقا همینه که میری از یکی آدرس بپرسی، به زور میگیرن میبرنت تو، میشوننت پای سفرهشون که حالا هر چی که دارن میخورن. نمیدونم، دارم همینجوری بلند فکر میکنم، ولی شاید این به خاطر این نیست که مثلا اون روستای قرقیزستانی که انقدر با صفا و زلال، و شاید خیلی چیزی برای از دست دادن نداره، اینجوری میشه بهش نگاه کرد؟ یا اینکه نه اصلا
1: یه مثال بزنم که اصلا کلا از این فضا بریم بیرون، چون همه فکر میکنن وقتی من میگم قرقیزستان میگن خب روستاهای ایرانم اینجوری، این یه فرهنگ روستاییه که خب داره مزمحل میشه.
0: درست.
1: اولا صحبت این بود که چرا باید نباید مزمحل بشه.
0: دقیقاً.
1: من دلیل این که نباید مزمحل
0: چیزایی
1: بشه،
0: چیزایی که داریم از دست میدیم یا از دست دادیم.
1: اما حالا میخوام یه مثال بزنم در یه جامعه خیلی مدرن که این سنت روستایی مدرن شده و در اون جامعه هست و هیچ ایرادی نداره. من ژاپن توی شهر هیروشیما به خونه یک خانم خیلی پیری که از نجات یافتگان جنگ اتمی بود دعوت شدم و دقیقاً همین سنت قرقیزا رو داشتن.
0: درست.
1: اولا که جدا
0: در شهر بزرگ هیروشیما،
1: در شهر بزرگ هیروشیما با 1,000,000 جمعیت زندگی مدرن، شهری که 50-60 سال ساخته شده.
0: درست.
1: و این خانواده جدا از پذیرایی خیلی قشنگ، جدا از همه جور امکان رفاهی که برای ما مثلا ایجاد کردن تو اون چند ساعت، و قرار نبود هیچ پولی از ما بابت اینترویو یا چیزی بگیرن اصلا، فقط قرار بود یه سری اطلاعات به ما بدن راجع به موزه شهر هیروشیما. کلات بعدا من دوباره فرداشم رفتم اینترویو هم گرفتم، ولی مسئله اینه که این خانواده بعد از اینکه صحبت ما تموم شد، ما از در که اومدیم بریم بیرون، دو سه تا بسته غذا آوردن دادن به ما، گفتیم اینا چیه؟ گفتن شما تا از اینجا بریم به هتل برسین، چون خونهشون بیرون شهر هیروشیما بود، مثلا 1 ساعت راه، الان ساعت شامه، شما شامتون، میخواستن به ما شام بدن ولی دیدن ما زود پا شدیم، شامو بسته بندی کردن، گذاشتن تو بسته تمیز، انگار از تیک اوی
0: شما که احتمالاً دیگه
1: نمیدیدنمون، بهمون بسته ها رو دادن و به هر کدوم یه دونه هم دخترش اومد یه دونه دستبند ژاپنی نخی هم اینجوری گذاشت رو هر کدوم که اینم یادگاری از ما، و بعد دنبال ماشین ما دارن. من از خجالت به قول ایرانی ها داشتم آب می شدم به قول خودمون، که اینا چرا دارن دنبال ماشین ما میان تعظیم می کنن. و میخوام بگم، نمیگم این خوبه یا بده یا هرچی، من میگم من دوست دارم وقتی میبینم یک سنت قشنگی که از قبل بوده، هیچ خطری هم نداشته، هیچ ایرادی هم نداشته، شما در خونت رو باز کنی، آدم رو را بدی برای چایی، یه 1 در میلیون ممکنه یه خطری تهدیدت کنه، یکی دزد باشه. شما در خونت هم باز نکنی در لندن، 1 در میلیون یه خطری که شیشت رو میشکونه دزد میاد یا هول میده در رو به اسم پستچی یا هرچی میاد تو.
0: درست.
1: کما این که برای من پیش اومده این در لندن.
0: درست.
1: و واقعیت اینه که اون سنت خیلی قشنگه و خیلی بده ما از ترس اینکه 1 در میلیون ممکنه یه اتفاق بدی بیفته این درا رو ببندیم، تمام ارتباطات رو قطع کنیم. این یکی از سنتاییه که من
0: در خونه باز بودن دیگه،
1: در خونه باز
0: که...
1: بودن این سنتیه که دوست داشتم و متاسفانه در شهرهای بزرگ داره از بین میره و همه هم طرفدار از بین رفتنش ان.
0: همه ما اصلا، خب این که میگی برای چی من تعجب بکنم؟ به خاطری که اصلا چیزی هستی ندیدیم، حتی ما هم ندیدیم که مثلا حتی در کودکیمون هم شاید چرا اون موقع بیشتر بوده، ولی خب الان تصورش هم سخت‌تره دیگه تو شهرهای بزرگ به خصوص.
1: باز یه سنت دیگه‌ای که داره از بین میره و من فکر میکنم که حیفه که این مثلا از بین بره، سنت کارهای خانوادگی انجام دادن. حالا من چون آدمی نیستم که اصلا اهل خونه، سالیان سال از خانوادم دورم، همیشه مستقل بودم، تنها بودم،
0: منظور خانواده پدر و مادر و برادر و خواهر.
1: آره. و به خاطر همین همیشه من دقیقاً در جهت مخالف بودم، یعنی همیشه میگفتم خانواده فراموشش کن و فقط کار خودت رو بکن. اما بعد از اینکه سفرهای خیلی زیادی تو این 7-8 سال کردم، احساس کردم که خانواده یک ارزش خیلی جدیه در بسیاری از جوامع، و در جوامعی که این خانواده ارزش بیشتری داره، خیلی از ایرادهای اجتماعی کمتره. کمتر آدم روانی دیدم، کمتر آدم که اجازه بده به خودش حق دیگرون رو ضایع بکنه دیدم. جاهایی که خانواده مهمه، مثلا ارمنستان، شما میبینی ارمنستان میبینی که یه خانواده با هم دست جمعی تو کافی شاپ نشستن دارن قهوه، ما پدر و مادر و مادر بزرگ و بچه، و تعجب میگه ما کافی شاپ امکان نداره با مثلا پدر مادرمون بریم. شما در انگلیس اصلا اینو نمیبینی، در اروپا اینو نمیبینیم، و من جاهایی که زندگی کردم در دنیای غرب هرگز این ارزش خانوادگی رو دیگه ندیدم، یعنی فکر کنم این از بین رفته.
0: درست.
1: و نمیخوام آدم سنتی باشم، نمیخوام بگم آهای ارزش‌های خانواده نابود شد، ولی به نظرم خیلی قشنگ اومد وقتی رفتم توی جوامع دیگه، به خصوص ارمنستان، نمیدونم کشورهای این شکلی، و دیدم چقدر خانواده هنوز خوب خانواده داشتن، اونقدرم بد نیست که من فکر میکردم. درست. میدونی؟
0: البته خب حالا به خانواده‌ش هم مهمه که چقدر رو اعصابت باشن نباشن هم مهمه، ولی حالا ما وارد
1: جزئیاتش نمیشیم،
0: ولی آره دیگه به هر حال خب ما حتی حالا تو ارزش‌های غربی هم داریم میبینیم که اصولا خانواده خیلی چیز مهمیه، دیدی که حالا تو فیلم‌ها اون چیزا میبینیم، مثلا هیز مای فامیلی، نمیدونم چی از مای فامیلی، از این حرفا، این جمله ایه که زیاد میشه، حالا میتونیم بگیم خیلی باسمه ای شده و کلیشه و این حرفاست.
1: واقعیت اینه که اصلا تو انگلیس یادم نمیاد توی کافی شاپ یه مادر و دختر یا یه پدر و پسر رو با هم دیده باشه.
0: دقیقاً. بیشتر تصور اینجوری، فکر کنم تو ایران هم کم و بیش همینه.
1: ولی خب از اون ور سنت های خیلی بدی هم هست که خیلی خوبه که از بین رفتن و اونا خیلی بیشترن، و سنت های هم هست که همین فردا باید از بین بره واقعا، مثل چیزایی که من تو آفریقا دیدم که لب و دهنشون رو پاره کنن، بشقاب بذارن، بدن زنها رو زخم کنن، تازیانه بزنن، نمیدونم. سنت های وحشتناکی من تو دنیا دیدم هنوز هست که اینا واقعا باید جمع بشه.
0: درست.
1: و من سعی کردم همیشه نظارگر بیطرف باشم، نه خیلی لذت ببرم از اون سنتی که فکر میکنم آها جاش خالیه، حالا روحن شاید ببرم ولی خیلی تعریف نکنم، یا خیلی بد نگم از اون چیزی که به نظرم به اصطلاح نادرست میاد. اما واقعیت اینه که انسان میل به خشونت داره انگار، میدونی؟ و هرچی میری عقبتر میبینی این خشونت خیلی جلوه های ظاهری و فیزیکی بیشتر و وحشتناکتری داره و فکر میکنی چقدر خوبه که ما امروز از این دور شدیم.
0: تمدن بشری باعث شده.
1: تمدن چقدر قشنگه. میدونم که تمدن منجر به ساخت بمب اتم شده. بله. ولی بازگشت به اون زندگی بدوی خیلی بده. میدونی؟
0: درست.
1: ای کاش میتونستیم تمدن رو از مسیر غیر جنگش بریم جلو. میدونی؟ یعنی تمام اون قسمت جنگش رو در بیاریم و این طرفش فوق‌العاده زیباست. من تو خب هست دیگه سنت‌های کوچولی مثل اونایی که گفتم که خوبه که زنده بمونه یا برگرده.

0: خب علاقمندان مجموعه گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت و اسپیناف هاش، سریال هایی که به قولی دنباله یک سریال معروف هستند، شاید منتظر باشن برای دیدن فصل سوم خاندان اژدها. علی مصلح با ماست تا صحبت بکنیم در رابطه با خاندان اژدها. علی سلام، خیلی وقته که سری نزدی به کافه فردا.
1: سلام مهدی جون، اتفاقا داشتم خودم فکر میکردم که خیلی وقته و جالبیش اینه فکر کنم دفعه قبلی که اصلا اومدم پیشتون تو کافه درباره همین سریال حرف زدیم.
0: دقیقاً
1: اگر اشتباه یکی از دفعات بود به هر حال. خلاصه باید اینا بیاد که ما هم رامون باز بشه دیگه.
0: خوش اومدی. خلاصه خاندان اژدها اومد داره برات. برای ما اومد داره البته.
1: برای بیوهدم رفت و اومد داره.
0: آره. خب خاندان اژدها House of Dragon فصل سوم. You know how to power no man has ever wielded. You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day. چجوری بود دو فصل قبلی و برای فصل سوم بعد منتظر چی باشیم؟
1: ببین یه نکته‌ای که وجود داره، حالا من نمیخوام اسپویل کنم چون اصلا ماهیت این قصه به نوعی اسپویل شده است، یعنی هر کسی که سریال بازی تاج و تخت رو دیده باشه یا کتاباش رو خونده باشه، خب همه تو ایران ترجمه شدن، میدونه که مثلا وقتی داستان شروع میشه تو بازی تاج و تخت دیگه هیچ اژدهایی وجود نداره. این سریال خاندان اژدها یک مقطعی رو داره درباره خاندان تارگریان تعریف میکنه که شروع افول این خاندانه. باعث سقوط نمیشه ماجراهای این سریال، ولی شروع افولشه و کسایی که دو فصل اول رو دیدن احتمالاً دیگه متوجه شدن این وقتی میگیم افول یعنی چی. یعنی اینکه جنگ بین دو خانواده تارگریان که زیر مجموعه اون خاندان اصلی قرار میگیرن بر سر تاج و تخت بالا گرفته، کشته شدن ها و مرگ و میرای اعضای خاندان های سلطنتی شروع شده، اژدها دارن کشته میشن و خیلی فضاهای تیره و تاری پیدا کرده. به نظرم فصل دوم خیلی دارکتر از فصل اول بود. فصل اول یک جور معرفی بود، به هر حال باید اون دنیای قبل از این ماجراهای بازی تاج و تخت رو نشون میداد، چون ما تو بازی تاج و تخت به جز دنریس اصلا تارگریانی نمیدیدیم، ولی تو فصل دو خیلی شبیه خود سریال اصلی بازی و تاج و تخت شد، یعنی توطئه هایی که دارن علیه هم میکنن، جنگ هایی که اتفاق میفته و یه نکته که داشت، خیلی ابعاد جنگ ها این بار بالا میره. اگه یادت باشه سریال بازی تاج و تخت تو فصل اول دومش چون بودجش محدود بود و هنوز خیلی مشهور نشده بود، خیلی جمع جور بود و بر مبنای روابط شخصیت ها بود و اتفاقاتی که میفته و یه جایی به بعد خیلی هالیوودی شد، خیلی حماسی شد. ولی خب خاندان اژدها از اول اینجوری بود. توی فصل دو اون دو تا نبرد اصلی که خب مثلا یکیش رو شاهد بودیم باعث سوختن پادشاه شد، خب خیلی چیز عظیمی بود، میشه گفت قابل مقایسه بود. و اولی اینجا، حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، اینجا همه باید خودشون رو آماده بکنن بر اساس اون کتابی که نوشته شده، کتابی که خود مارتین نوشته و شرح این ماجراها که به اسم رقص اژدهایان مشهوره در تاریخ وستروس. یعنی هر آنچه که ما داریم در این سریال میبینیم خاندان اژدها، اون چیزیه که در تاریخ وستروس بهش میگن رقص اژدهایان و منتهی میشه به از بین رفتن این موجودات افسانه اژدهایان و شروع افول چیزه. این وسط یه سریال دیگه هم اومده، اگه دوست داشته باشی درباره اونم.
0: آره، قبل از این بذار این نکته رو بگم که خاندان اژدها فصل سومش قراره که از 21 ماه جون پخش بشه 31 تیر ماه. سه قسمت اولش هم با هم میاد، بعدش 5 قسمت بعدی هفته یک بار. یک سیزن چهارم قراره داشته باشه، یعنی کتاب هم در همین حد قرار نیست فراتر از سیزن چهارم باشه.
1: ببین کتاب یه دونه کتابه، در واقع اینا کاری که کردن اینه که مارتین اومده یک دنباله نوشته، دنباله مستقل مشخصا درباره همینی که گفتم، درباره این مقطع از سرگذشت خاندان تارگریان و یک کتابه و اینا یک کتاب رو تبدیل کردن به سریال. من خودم برداشتم اینه که قاعدتا حجم اون کتاب و حجم اتفاقات اونجوری نیست که بشه بیشتر از چهار فصل باشه. البته میشه ادامش داد، چرا که نه، ولی با توجه به سرعت پیشرفت حوادث نهایتاً باید توی چهار فصل ماجرا رو جمع جور کنه.
0: و سریال بعدی که خودتم بهش اشاره کردی از دنیای گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سیون کینگدامز. Came for the tourney? Journey is a contest for knights. You a knight? I'm no farmer. Yeah, you've come dressed as one. Sir,
2: I could squire you. And you could teach me. Every knight needs a squire. And you look like you need one more than most.
1: ببین این خیلی سریال جالبیه. این هم از روی یه داستان کوتاهی که مارتین نوشته بوده. ببین اینا یه توضیح بدم، این تو ادبیاتی که در واقع ادبیات فانتزی و علمی تخیلی وقتی یک مجموعه دنیا میگیره، نویسندش علاوه بر اون داستان‌های اصلی یا سری‌های اسپیناف، یه سری داستان‌های کوتاه هم، این خیلی متداوله، یه سری داستان کوتاه نویسنده‌ها می‌نویسن، میان به یک شخصیت‌های فرعی یا یه حوادث فرعی پروبال میدن و حالا مثلا یه رمان کوتاه یا یه داستان کوتاه می‌نویسن. ما این رو مثلا الان حتی توی سریال‌های جنگ ستارگان هم داریم می‌بینیم، حتی سریالی که میاد خیلی چیزهای فرعی هستن. حالا هرچند که جنگ ستارگان خیلی خوب منشأ ادبی منسجمی نداشته، کسایی هم که دیدن خیلی سریال جمع و جوریه، یادآور تقریبا فصل اول بازی تاج و تخته، خیلی بر مبنای روابط شخصیت‌ها داره پیش میره، شخصیت پردازی و خیلی خبری از جنگ و مبارزه و حماسه نیست. اما خیلی نکته جالبیه این سریال، مقطعی که داره روایت میکنه، مقطع کوتاهی که داره روایت میکنه، دقیقاً بین سریال خاندان اژدهاست و سریال بازی تاج و تخت. یعنی اون کاراکتر ایک، پسر بچهه که خب فکر میکنم همه باهاش آشنا شدن و در برابر اون شوالیه قد بلند قرار میگیره، این یکی از آخرین پادشاه‌های تارگریانه و فکر میکنم یک بارم بهش یه اشاره‌ای تو همین کافه شده بود که این در واقع برادر استاد ایمونه که ما در بازی تاج و تخت هم دیدیمش و یک جایی وقتی که اعتراف میکنه که تارگریانه، به برادرش اشاره میکنه که همین ایگ باشه. و این خیلی جالبه، هرچند که هیچ اون چیزی که تو این 5-6 قسمتی که دیدیم اطلاعات خیلی زیادی نمیده و یک قصه مستقلی رو پیش میبره، ولی به نظر من خیلی روشن کننده است که بین ماجراهای رقص اژدهایان، یعنی همین چیزی که ما در خاندان اژدها میبینیم، و بازی تاج و تخت، یعنی در واقع سقوط پادشاه دیوانه و بعد روی کار اومدن خاندان باراتیون، چه حال و هوایی بر وستروس حاکم بوده. و این سریال خیلی خوب برای کسایی که به خصوص فن این دنیا و این سریال ها هستن، به نظرم یه کدهای خیلی خوبی میده. من دیدم بعد از اینم که پخش شد خیلی رفتن از توش نشانه ها رو در آوردن، پس این اونجا اشاره مثلا به آینده داره، یه بعضیش اشاره به سریال خاندان اژدها داره و واقعا هم همینطوریه و خیلی به نظر من سریال جذابی بود.
0: آره، خاندان اژدها هم که اشاره کردی به اشاره هاش، اگر که من اشتباه نکنم دومین قسمت از فصل هشتم بازی تاج و تخت اسمش همین بود، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سون کینگدامز.
1: آره، ببین این بازیه که چیز میکنه دیگه، مارتین کلن این کار رو میکنه. اصلا اسم یکی از کتابهای بازی تاج و تخت رقص اژدهایانه، شبیه سازی کرده اتفاقی که داره بعد از سقوط تارگریان ها و در سریال اصلی یا قصه های اصلی میفته رو شبیه سازی کرده با یک مسئله تاریخی که مثلا 200 سال قبل رخ داده. برای همینه که این شوالیه هفت پادشاهی هست و بعدم یک اشاره خیلی خیلی کوتاهی در سریال اصلی به این ماجرا هست، در کتاب ها هم هست، یکم شاید اندازه مثلا یک صفحه کتاب، ولی به همین دلیله که به نظرم مارتین این رو انقدر جذاب دونسته، سر دانکن ده تال، سر دانکن قد بلند و ایگ که بعداً تبدیل میشه به پادشاه بعدی تارگریان، که اومده این ماجرا رو تبدیل به یه داستان کرده و حالا هم اصلا از روش سریال ساخته. اینو هم بگم، نمیخوام خیلی پرحرفی کنم، از بین همه اسپیناف هایی که حرفش بود، از ماجرای ادامه داستان جان اسنو یا